0: is 'n checkers derief by ons in die by ons area. Ek kan leer van begin af as ek iets kan kry, want toe ek sê, ek het my werkie 5 April verloor.
1: Goed.
0: En ek was 'n shop assistant.
1: OK, William, hoe kry mense jou in die hande?
0: Hulle kan my bel op 062.
1: Ja.
0: 352.
1: Ja.
0: 9678. Of een Antonis nummer.
1: Ogevast.
0: Hulle kan my bel op 081.
1: William, ogevast. Ek wil net die eerste nummer bevestig voor jy aangaan. 062. 352-9678
0: Correct. Jeetom. Dan kan hulle my maar op die andere bel 081-33-89-897 Ek is in die Jonathan area, so ek kan enige plek in Alberton dan waar die werk.
1: Jeetom so. Dankie William Sterte, hoor.
0: Dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemorgen, dit is Ben Stein, jy is van Kreesdorp af. Ek wil graag hoor, ek het kode 14 bestuur, licentie met PDP.
1: Ja.
2: Ek is gekwalificeerde passer en draaier. Ek het 9 jaar ondervinding van bodemhiking, welding, en so, en ek sal verkies as ek kan, ek sal oorplaasingsvat, ek sal reis, ek sal inleef enige werk wat ek kan kry. Ek sal baie waardeer, man.
1: Goed.
2: En dan myself vernommer, waar die mense my kan kontak, is 077-285-4604.
1: Ek wil net gauw bevestig, 077-285-4604.
2: Dis daar, ja.
1: Het om so sterkte, Ben, hoor.
2: Oké, okay, baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Lynette, goeiemorgen, Norman van Douglas, is dit goed?
1: Nee, kan ek klaar nie met jou.
3: Goed, dankie, lang na gepraat. Het het lang gepraat het?
1: Ja, sê vir my, waarmee help ek?
3: Net ek is een entrepreneur, ne?
1: Ja.
3: Jy kan my gebruik by alles. Elektrische heenings, volkame heenings, skywerke. Ja. Al my typische goed is. Maar ek is in die Noordkaap, maar as ek sê, Lynette, as ek kinderplek werk krij, ek gaan daar. Ek het nou so jaar terug in Langebaan ook gewerk. So, ek rij ver.
1: Oh.
3: En, ja, so enige werk... Ek het my EFI voertuig, ek is so 26 mense wat vir my werk. So, ja, enige werk, enige ouwe nou luister, kan my kontak, ek het verwysings baie.
1: Nou, maar goed, hoe kry mense jou in die hande?
3: Ok, vir my kan hulle in die hande kry, by 079.
1: Ja.
3: 1222.
1: Ja.
3: 300.
1: So, 079-1222-300.
3: Ja, ek kan miskien aan een nommer gee as dit nodig is, of dit nie nodig is.
1: Ek vermoed hierdie is ok, maar as jy bereid is om nog een te gee, so.
3: Alright, 082.
1: Ja.
3: 086.
1: Ja.
3: 3176.
1: So 082-086-3176.
3: Dat is die ander nommer, ja.
1: Het
3: kan my enige tyd bel. Hulle kan my enige tyd bel. So as ek sê, ek het verwysings, maar ek bly nie dagelis in die woordkast.
1: Wonder ek hoop jy kry binnenkort een contract daar. Goed.
3: Ja, en laatste keer wat ek ingebeld by julle, toe kry ek 2 werke in dieselfde dag nog, wat julle net.
1: My genigtig, dis wonderlik. Ok, maar sterkte vir hierdie keer weer.
3: Dank julle net, ek waardeer vir RSG, dank u.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
4: Goeiemorgen RSG, Leon Duplessis wat praat. Ek praat namens my seun Paul P. Duplessis. En hy is op soek, sê vir my as jy net afstuk. Hy is op soek na enige IT-gerigte werk,
1: ja.
4: Enige plek in die land op hierdie oomblik, en hy is ten volle gekwalificeerd as 'n IT-specialist, en dit gaan deur al die hele spectrum van desktop tot recht deur tot hoofraamwerk, servers met ander woorde.
1: Ja.
4: So hy is beskikbaar enige tyd, hy doen contractwerk op die oomblik, maar hy is beskikbaar sy enige posities.
1: Goed, wat is Paul se nommer?
4: Paul se nommer is
1: 063-445-445-445-7783-783
4: Ja,
1: ek
4: dis
1: het,
4: correct.
1: Ek het hom so.
4: En my nommer kan jy ook aan die neersit.
1: Ja.
4: 072.
1: Ja.
4: 502.
1: Ja.
4: 8964.
1: 072-502-8964.
4: Ja. Hy het ondervinding vir 'n hele aantal dekades al op 'n gespesialiseerde vlak. Hy is nou so 47 jaar oud.
1: Goed so,
4: sterk. Gesetel in Centurion, maar beskikbaar enige ander plek.
1: Wonderlik, Leon. Ek hoop Paul kry binnekort iets, hoor. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
5: Môre, is ek by RSG?
1: Jy is inderdaad RSG Werksoek, waarmee help ons?
5: Hoorie, hallo, ek is Henk Etzebet. Ek is hier van Karnaver in die Noordkaap. Ek soek werk. Ek is qualified diesel mechanic. Ek het so 25 jaar ondervinding. Ek is beskikbaar op enige plek in die land, net waar jy my nodig het. So ek sal kom tot by julle, so ek het transport.
1: Nou maar goed. Henk, wat is jou nommer?
5: 060.
1: Ja.
5: 447.
1: 447.
5: 0586.
1: So 060-447-0586.
5: Ja.
1: Het hom so, Henk, en soek jy werk as 'n dieselwerktuigkundige?
5: Dieselwerktuigkundige, ek het kode 14 PDP, alles.
1: Ok, sterkte, ek hoop jy kry binnenkort iets.
5: Baie dankie, hoop.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
6: Goeiemorgen, Michael de Valleers van de Duarens.
1: Hi, Michael.
6: Ek is eindelijk by Afrika pensioenaar, maar ek is baie in tuinwerk. Tuinwerk, dan ken ek so'n bietjie, ek kan paving doen, ek kan die carpenterwerk doen, maar my belang is eindelijk vir tuinwerk, hier so in de Duarens omgeving.
1: Ja.
6: Maar hulle kan vir my contact, maar ek ken een bietjie baie van alles, ek ken grootse snoei, alles, tuin is my. Is my lewe.
1: Nou, maar goed, hoe kry mense jou in die hande, Michael?
6: Is 063.
1: Ja.
6: 111.
1: Ja.
6: 63.
1: Ja.
6: 54.
1: So 063-111-6354.
6: Kostbare mens. Jy kan het voor die hier, werk is bang vir my nie, ek is bang vir werk.
1: Sterkte vir jou, Michael. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
7: Goeiemorgen.
1: Hi.
7: Ek is op soek na werk.
1: As kies toch, ons is so'n klein bykie opgebrek, herhaal vir my, asseblief jou naam.
7: My naam is Donovan Botus en ek bly in die mainland area in Pretoria en ek soek in die omliggende area enige mechaniese werk of herstelwerk wat iemand beskikbaar het vir my.
1: Goed, jy sê in Menlo Park in Pretoria, nie?
7: Ja.
1: Wil jy in die omgeving werk kry, of is jy okay om te verhuis, of hoe?
7: Ek sê, heeltemal recht te verhuis, area nabij aan Pretoria in die Johannesburg omgeving.
1: Goed, en Donovan, hoe kry mense jou in die hande?
7: My telefoonnummer is 063-130-35.
1: Jy is een bykie vinnig, hou vast, 063, hoe sê jy?
7: 063-130-3572.
1: Het om so, ek hoop jy kry binnenkort iets oor, Donovan.
7: Baie dankie, Eloise.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Hallo. Lyk my, daar is niemand daar nie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
8: Goeiemorgen, Henry Polse van Darling. Kan jy my hoor?
1: Ek kan jou inderdaad hoor, waarmee help ons?
8: Ja goed, ek is Henry Polse van Darling.
1: Ja?
8: Ek is een afgetrede kolonel, superintendent in die Afrikaanse politie. Ek het ook waarschuwings commissaris, statiebevelvoerder. Ek het kleinhandelbestuur, die kampai, ek het my eie bezigheid gehad, die motor, hawe, paneelknopper, uitlaatselfe. Ek kan alles doen. Ek is enkel lopend, goeie gezondheid, werk, ijverig, en ek sal bereid om vir minimum salaris te werk per maand. As ek kan inblijf, moet ek gesê, ek is enkel lopend, is die baie welkom. Ek kan alles doen, ek stel net die belang in die kra, elektrisiteit en in die motorsmachine nie. So u kan my skakel by 072-705-7002.
1: Ek herhaal net gewee, 072-705-7002.
8: Dit correct, Lees, ek moet my Michelle Arendt, jy en Arendt, is my twee helden by daar is ondergrenzen. Ek sê, ek was een koloniaal, meer doelig, ek kan klein bestuur doen, net van, ek is bereid om in te blij, enige plek
1: ja.
8: In die land.
1: Goed, start ek, hoop ek krijg binnenkort iets, hoor.
8: Ek sê vir jy baie dank.
1: Het is werk, soek hier een keer een maand, en ons het een paar oproepen al reeds geneem, en met hierdie wil ek asseblief net, jy moet in gedagte hou, jou persoonlijke inrichting en contactbesonderhede word hier op openbare platform gedeel. Alhoewel die hoop natuurlijk is dat mense nie daarvan misbruik sal maak, nie krij mens ooral ongelukkig kansvatters, jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou, en ons hartsbegeerte is dat jy as werkgever en werknemer met mekaar kan in verbinding tree en hoopelik daar een suksesvolle transaksie tussen julle kan beklink en so vakante posisie kan vul en of 'n werk kan kry deur middel van werksoek hier op RSG. Ek kom by die SMS'e uit, daar is 'n werksaanbod, 'n kwekery in Nysna. Soek 'n ervare voorman, bestuurder, verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Jy het 'n bestuurslisensie nodig, dit is 'n vereiste. Daar is akkommodasie beskikbaar op die perseel in Nysna, jammer geen kinders of troeteldiere nie. Dis 'n enkellopende persoon is ideaal hier met 'n lisensie en ook sekerlik 'n lisensie vereiste. Jou CV kan jy stuur na die volgende e-posadres lieweik@mweb.co.za. Hier is 'n paar mensies wat werk soek op die SMS-lyn. Chris Koeman is van Brakpan, 47, en is op soek na werk as 'n cylindrical grinder. Ek gaan van die goed nie eers probeer vertaal nie, want ek het nie al daar die kennis nie. So as iemand vir my werk in Engels stuur, hou net vir my vas, ek gaan dit maar so uitlees, net om enige de mekaar te vermy. 'N cylindrical grinder, sê Chris Koeman, hy soek werk, hy het 25 jaar ondervinding, of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan, Benoni, Springs en Boksburg omgewing. Hy is dadelijk beskikbaar, Chris se kontak besonderhede, hy het ook 'n geldige paspoort, jy kan hom in die hande kry by hierdie nommer, 071-622-5825. Elise Bekes is op soek na werk, sy het ondervinding in payroll administration, easy roster, admin sage accounting. Sy sal in die Pretoria omgewing kan werk, haar nommer 078-750-8107. Jacoba is 56 jaar oud van Pietermaritzburg, sy het 'n bed and breakfast bestuurs, kombuis in die ouwe thuis bestuur en kan ook kantoorwerk doen. Jacoba's nommer is 061-721-2008. 061-721-2008. Jan of Ian Kreur soek werk in Kaapstad of selfs aanlyn. Hy het rekenaar wetenskap studeer, 51 sê hy, gesond, sober gewoond is, enige iets sal tans help. Hy is 'n besigheidsanalis met 30 jaar ondervinding in die bankwese in retail, oftewel verkope. Een se nommer is 081-424-6576. 081-424-6576. Sandra is dringend op soek na werk as 'n huishulp, verkieslik in Gauteng provinsie. Sandra se nommer is 069-807-4080. 069-807-4080. En hier is Robinay Dreyer, soek 'n werk by 'n maatskappy of 'n besigheid wat vir haar internskap sal aanbied in bestuur. Sy is 'n NC student in Wellington of die Parel omgewing en Robinay se nommer is 078-982-038. 078-982-038. 8. Christe Oordendal is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, van kwotasies tot oplaai en aflevering. Hy is gemakkelijk met mynreels. Hy het ook 'n bietjie ondervinding in loodgieterswerk, besproeiing en plaaswerk. Enige ander uitdaging sal met open arms verwelkom word. Hy het 'n kode 8EB lisensie. Hy kan ook waantjies sleep vir sy algemene routine. Hy is in die Witbank omgewing, maar is gewillig om te verhuis. Christe Oordendal se nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Joanne Botha op die SMS-lyn is dringend op soek na werk as 'n bestuurder en sy was in bestuur en beheer van 'n kroeg. Sy was ook 'n kelnerin daar, 'n sekuriteitsbeheerkamer. Sy het vuurwapenhanteringservaring en sy sal ook enige ander uitdaging aanvaar. Sy is ook in Witbank en Joanne se nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Nou ja, jy is steeds ingeskakel by intussen, dis steeds werksoek op RSG en ek gaan hierdeur heel party eposse draf. Ek gaan soveel as moontlik lees. Ek kan byvoorbeeld sien, daar is 'n kans dat ek hier by al die aansoeke gaan kom nie, of die werksoekers gaan uitkom nie. Ek gaan my beste probeer. Hier is eerstens 'n paar poste wat aangebiede word. So spits gou jou ore hiervoor. Onthou ook, moet jy nou tydens werksoek skakel vir enige navraag nie. Enige navraag, jy stuur vir my epos Eloise@rsg.co.za en ek antwoord jou so spoedig moontlik met daardie inligting. Ek kan nie vir jou 'n lys stuur nie, so jy moet vir my baie spesifiek vra. Ek soek na byvoorbeeld Joanne Botha se nommer, sy het gesê sy soek werk en dan kan ek Joanne se nommer vir jou stuur. Die Poppy wetgewing laat my nie toe om lyste van mense se kontakbesonderhede enige plek te plaas aanlyn nie. Daar is nie 'n pot gooi nie, so jy moet met my per e-pos in aanraking kom by Eloise@rsg.co.za as jy enige navraag het oor poste aangebied of mense wat werk gesoek het. Nou ja, pen en papier gespits, hier is die eerste pos wat aangebied is. Daar is 'n pos beskikbaar vir 'n administratiewe beampte of projekbestuurder by Edge Communications. Die persoon om by die span aan te sluit, hulle soek nie bloot iemand om 'n pos te vul nie. Hulle soek iemand wat initiatief kan neem, wat verantwoordelikheid kan aanvaar, hard kan werk, loyaal is en met selfvertroue in 'n dinamiese omgewing kan funksioneer. Die ideale kandidaat is volledig tweetalig en kan Afrikaans en Engels vlot praat en skryf. Dit is 'n nie onderhandelbare vereiste, sê die e-pos. Jy moet goed georganiseerd wees, uitstekende administratiewe en koördineringsvaardighede besit. Jy moet verskeie kliënte en projekte gelyktydig kan bestuur, maklik kan aanpas by 'n omgewing waar prioriteite en werksomstandighede gereeld verander. Jy moet sterk professionele verhoudings kan bou met kliënte en kollegas, initiatief kan neem, selfstandig kan werk en bereid wees om die ekstra myl te loop. As hierdie iets klink wat vir jou sal pas of jy iemand ken wat uitstekend by hierdie span sal inpas, hier is die kontakbesonderhede. Jy kan 'n e-pos stuur na Daleen, D-A-L-E-E-N, by edgecommunications.co.za. Alternatief skakel jy 081-233-8351. 081-233-8351. Seisonale kode 14 drywers is nodig vir rofweg 2 maande in Napier in die Wes-Kaap. As jy dit kan doen, 'n kode 14 drywer kan wees in Napier, skakel jy vir John Groenewoud. Sy nommer 082-875-6341. 082-875-6341. Daar is 'n vakature vir 'n vrylsorgbestuurder. Die besonderhede is Somerset Place Society, gevestigde en gerespekteerde aftreeoord in Makanda, voorheen Graamsstad in die Oos-Kaap. Hulle bied onafhanklike woonstelle, ondersteunende versorging en omvattende vrylsorgdienste aan senior inwoners. Hulle is trots daarop om 'n veilige, sorgsame en waardige omgewing te skep waar inwoners hul aftrede ten volle kan geniet. Somerset Place Society is verbind tot uitstekende dienslewering, professionele gesondheidsorg en die bevordering van die welstand van elke inwoner. So as vrylsorgbestuurder, ek is 100% seker wat dit in Afrikaans is nie, maar hier is jou hoofverantwoordelikhede. Die bestuur en toesig van die vrylsorgeenheid, versekering van hoë standaarde van inwonerversorging en welstand. Jy moet leiding kan neem, ondersteuning kan bied en ontwikkeling van die versorging en verpleegspan kan gee. Koördinering van inwoners se sorgplanne en gesondheidsbehoeftes, handhawing van wetlike gesondheids- en veiligheidsvereistes, kommunikasie met inwoners, familie, mediese praktisyns en ander belanghebbendes en die bestuur van administratiewe funksies, verslae en personeelroosters. Minimum vereistes is die volgende: geregistreerde verpleegkundige by die Suid-Afrikaanse Verpleegraad, ten minste 5 jaar ondervinding in ouer of vrylsorg, bewese bestuurs- en leierskapservaring, uitstekende kommunikasie en menseverhoudingsvaardighede, goeie organisatoriese en administratiewe vermoë, vermoë om onder druk te werk en probleme effektief te kan oplos, rekenaarvaardigheid, die Microsoft Office pakket. Gewens is deernisvolle en professionele benadering tot ouer persone, sterk spanbou en motiveringsvaardighede en 'n hoë vlak van integriteit en verantwoordelikheid. Belangstellende kandidate kan hul CV's en dokumente stuur na admin by Somerset Place, alles een woord, .net. Admin by SomersetPlace.net voor 14 Augustus 2026. Dan nog 'n aanbod. Clippy Power Drives is op soek na dames wat graag ekstra inkomste wil verdien. Die vereiste is dat die dame haar eie betroubare vervoer moet hê, as ook 'n geldige rybewys. Die werk behels die vervoer van skooliere vanaf hul huis na skole en terug na skool, veilig terug te besorg by hul huis. Dis hier in die volgende omgewings: Bellville, Brackenfell, Welgemoot en Durbanville. Hulle kan vir Tini McFarlane skakel op 076-793-7070, 076-793-7070, of stuur jou e-pos met jou CV na info by clippypowerdrives.com en jy spel Clippy so, C-L-I-P-I-E, powerdrives.com. Die ACVV de Aar in die Noordkap soek na 'n maatskaplike werker. Die aanbod het in Engels gekom, so ek gaan dit so lees. Registration with the SACSSP and proof of payment of 2026-27 annual fees. Knowledge of kennis van die kinderwet, relevante wetgewing en kinderbeskermingsdienste. Ervaring in die voorkoming en vroeë intervensieprogramme is aan te beveel. Dan polisie en kinderbeskermingsregister, jy moet daar geklaar word, so polisieklaring en kinderbeskermingsregisterklaring. Dan goeie kommunikasie en vermoë om met mense in verbinding te kan tree. Jy moet goed in Afrikaans en Engels kan omgaan. Jy moet goeie administratiewe vaardighede hê, empatie en warmte, 'n geldige bestuurslisensie en rekenaar geletterd. Dienste begin 1 Oktober 2026 of vroeër indien moontlik. Stuur jou volle CV met gesertifiseerde kopieë van alle stawende dokumente na Bianca Lou. Die e-posadres Bianca BIA NCA by acvv.org.za BIA NCA by acvv.org.za. Enige navraag skakel die volgende nommer. Bianca is hier beskikbaar: 071 896 9376, 071 896 9376. Hendrik de Beer woon in Lamberts Bay. Hy is op soek na 'n venoot met verkieslike ingenieursgraad om van plaas tot plaas die stelsel op te rig wat outomatiese besproeiing, bespuiting en grondbewerking kan doen en ook 'n skuldinvorderaar as venoot. Jy kan vir Hendrik in die hande kry by die volgende nommer: 063-701-1773, 063-701-1773. Dan werk word aangebied vir agente vir 'n oproepsentrum vir Duits sprekendes in Century City in Kaapstad, naby Canal Walk. Jy het 'n goeie kennis van Duits, die taal nodig. Jy moet dit kan praat en kan skryf. Dit is die primêre vereiste. Jy kan vir Jaco op WhatsApp in die hande kry: 084-678-0926. As jy enigstens Duits kan praat en by 'n oproepsentrum kan werk in Century City in Kaapstad en naby Canal Walk, jy gaan vir Jaco per WhatsApp in die hande kry: 084-678-0926. 0846 0846780926. Ek het reeds heel party oproepe geneem, ek het heel party SMS'e gelees en ook 'n paar werksaanbiedinge per e-pos gelees. As jy enige navraag wil doen, jy stuur 'n e-pos na Eloise ELOISE by rsg.co.za en onthou ook asseblief dat jy jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede hier op 'n openbare platform deel. Die hoop is natuurlik dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, maar ongelukkig kry mense oral kansvatters. Jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Ons hoop dat ons wel vir 'n werkgewer en 'n werknemer tydens vandag of enige dag wanneer ons werk soek aanbied met mekaar kan verbind. Hier is van die mense wat per e-pos vir my gesê het hulle soek werk. Nols Mini is op soek na werk in die Mosselbaai of George omgewing in konstruksiewerk. Hy het projekbestuur daar gedoen. Sy nommer is 083-301-0086. 083-301-0086. Ricardo Karelse is 42 op soek na werk, verkieslik in die motorbedryf. Hy het ten minste 14 jaar ondervinding in verskillende afdelings soos drywer, partverkope, diensadviseer en het ook onlangs 6 jaar lank baie nou saamgewerk met tweedehandse motorverkopers en het baie kennis opgedoen met afleverings, kontrakte teken en registrasies. Hy het 'n kode 8 bestuurslisensie as ook sy eie vervoer. Hy woon in die Witbank en Malahleni omgewing en soek werksgeleenthede verkieslik in Witbank Middelburg omgewing. Hy werk hard, hy is vriendelik, leervinnig. Ricardo se nommer is 082-339-8257 082-339-8257 Tokkie Nel is van Boksburg, het meer as 25 jaar ondervinding in drukwerk oor al die prosesse heen, as ook in vervaardiging en produksiebestuur, sterk in spanleierskap, prosesverbeterings en kostebesparing. Tokkie is ook 'n gesertifiseerde Lean Six Sigma Green Belt, en het 'n BA onderwysgraad in besigheidsbestuur aan die Universiteit van Lincoln in die Verenigde Koninkryk. Tokkie se nommer is 082-547-3737. 082-547-3737. Johan Chamberlain is dringend op soek na werk. Hy woon tans in Silverton in Pretoria. Hy het die eie vervoer op die oomblikkie, so hy soek werk naby die werk. Andersins sal hy verhuis ook as dit 'n blyplek insluit. Hy het nie mense wat hom kan help nie. As gevolg van sy egskeiding sê hy, het hy alles verloor tot familie en vriende. Hy wil oorbegin. Al wat hy nodig het is een persoon wat ook in God kan glo en iemand wat 'n kans kan gee aan hom om weer op te staan. So as jy kan help, hy kan ook sy CV vir jou stuur as dit nodig is, maar jy kan vir Johan so lank skakel by 063-437-5184. 063-437-5184. Sergio Daniels is 22, woon in Kaapstad, Eerste Rivier, is dringend op soek na werk. Hy het ondervinding van sweiswerk en CCTV-inspeksie. Hy kan skoonmaak en die rehabilitasie van pyplyne. Sy nommer is 069-764-6295. 069-764-6295. Randall Botha is van Johannesburg en is bereid om te verhuis. 52. Sy laaste pos het hy as boekhouer gewerk en hy is vanaf Desember 2025 alreeds by die huis. Hy is bereid om te begin as 'n administratiewe persoon en om op te werk. Hy sê no job too big or too small. Sy nommer per WhatsApp is 079-771-925. 079-771-925. Michelle Jacobs woon in Brakpan of Jacobsdalk. Sy is op soek na borduurwerk. Sy kan die masjiene programmeer en bedraad en ook die framing en filling doen, sê sy, en sy was ook al 'n winkelassistente. Enige werk sal help, sê Michelle. Haar nommer is 069-696-3584. 069-696-3584. Julie Ras woon in Nelspruit. Sy het ondervinding in besigheid en algemene bestuur en kliëntediens, HR, mensehulpbron, administrasie en spanleierskap. Sy het ook haar eie vervoer. Julie se nommer is 076-536-6961. 076-536-6961. 061. Jacobus van Staden soek werk as 'n sekuriteitsbeampte. Hy kan ook vurk forklifting werk doen. Hy is in Middelburg en Mpumalanga. Jacobus se nommer is 072-659-2688. 072-659-2688. Marlies Foster soek werk as ontvangsadministrasie of sekretariële beampte. Sy is in die Kreersdorp of Roodepoort omgewing soek sy werk. Haar nommer 076-889-4588.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ervaring met Pastel en ook debiteure en krediteure ervaring en data capturing en administratiewe ondersteuning soos akkuraat en betroubaar, hardwerkend met uitstekende deursettingsvermoë en sy leer ook vinnig. Erika se nommer 083-739-1171 083-739-1171. Annelies Smit is van Centurion, 'n enkel ma van twee dogters en die eienaar van Danay Skin and Beauty Clinic. Sy soek na 'n deeltydse of 'n remote werkgeleentheid om haar inkomste aan te vul terwyl haar besigheid verder opgebou word. Sy is 'n gekwalifiseerde skoonheidsterapeut met jare se ondervinding, het ook ervaring in ontvangs, administrasie, kliëntediens, afspraakbestuur en algemene kantoorwerk. Leer vinnig, sê sy, werk hard en is toegewyd. Sy het baie werksaansoeke gestuur, maar sonder succes. Sy hoop dat iemand haar dalk hier kan help. Indien jy haar kan bystaan met 'n werksgeleentheid, haar nommer is 076-409-7428. 072-409-7428. Shamanix Otto soek werk in 'n kantoor as 'n tikker of tikster in die Pretoria omgewing. Sy het nie kwalifikasies nie, net 9 maande ondervinding. Sy gee ook aanlyn Engelse klasse en is baie goed met kinders. Shamanix se nommer is 060-960-1881. 060-960-1881. Graham Adams is 49 in die Kaap omgewing. Hy soek werk. Sy vaardighede is kliëntediens, operation online, hy werk werksbeplanning en afrigting, oftewel coaching, werkverrigtingsbestuur, oefening en ontwikkelingsaanbieding. Hy het ook werknemer betrokkenheid en kultuurbouvaardighede en teenstrydige beslissing en progressiewe handeling. Jy kan vir hom in die hande kry by 082-736-8385. 082-736-8385. Lise Vermeulen woon in Isandowale in Edenvale. Sy sê, jammer vir die Engels, sy is so gewoond om goeders in Engels te doen, so dis hoe sy dit maar ken. Sy soek werk as 'n administrative clerk, security administrator, control center operator, ontvangsdame of receiving clerk, GRV merchandising, food trailer cooking at this current moment. Sy het sterk administratiewe rekenaar en kommunikasievaardighede en sal enige iets waardeer. Lees ons se nommer is 062-866-3372. Clara van Wyk het 'n doktersgraad in natuurwetenskappe en soek na enige geleentheid in haar veld. Sy is 33 enkellopend met geen afhanklikes. Sy woon tans in Natal, maar is bereid om te verhuis indien nodig. Clara se nommer is 082-319-0995. Anoniem aan versoek. Hy het meer as 14 jaar ondervinding in die fast moving consumable goods, vervaardiging en verpakkings en wynbedryf. Hy het mees onlangs was hy 'n technical operations manager, was verantwoordelik vir die algemene bestuur van tegniese en operasionele funksies binne in die fabriek, heel party verantwoordelikhede daar. Hy is passievol om besighede te help groei deur doeltreffende prosesse, hoë tegniese standaarde en 'n gemotiveerde span. Hy sê hy sal enige iets oorweeg. Sy verwysings is op versoek beskikbaar, maar as jy iets het wat jy moontlik om meer kan bystaan, sy nommer is 066-228-1441. 066-228-1441. Dit is waar jy vir anoniem in die hande kan kry. Dan het ons ook vir Eben Otto, hy soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook oor die 10 jaar ervaring in die vervaardigingssektor en fabrieke, sterk plastiek ondervinding en 39 jaar. Hy woon in Roodepoort en sal verhuis na Pretoria of wil verhuis na Pretoria. Eben se nommer is 078-201-6-4672 078-201-4672. Hy sê hy het sy eie

0: vervoer. Quintus Pieterse is 70 en 'n verteenwoordiger of agent wat verkope in die Weskaap kan doen aan hardeware winkels en kwekerye. Hy soek na firmas wat agente benodig om hul verkope in hierdie veld te doen. Quintus se nommer is 084-590-5824. 084-590-5824. Jackie Stein is van Rodepoort op soek na werk in en om Rodepoort, is bereid om te verhuis na die Oosrand as daar werk beskikbaar is. Sy het van tevore kasboek werk gedoen en het ook by 'n naskoolsentrum as drywer gewerk en ook by 'n kleuterskool as helper. Sy het ook 'n early childhood education kursus voltooi. Jackie se nommer is 078-951-3405.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Kom vind jouself met Kompas.
3: Aan elke jong meisie wat vanaand luister,
4: aan elke jong meisie wat vanaand luister,
5: as jy 'n brief vir jou jonger self kon skryf, wat sou daarin geskryf wees? Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Barry Ferreira en in hierdie episode van die program vier ons Vrouedag so 'n bietjie vroeër vir 'n spesiale program vir al die jong meisies wat vanaand luister. En vanaand gaan ek nie die praatwerk doen nie, want ons gaan eerder by 'n paar jong dames hoor wat hulle graag nou vir hulle jonger self sou sê, wetende wat hulle nou weet, in die vorm van 'n brief. So, sit terug en geniet ons vroeë Vrouedag episode van Kompas.
3: Sy is 13 jaar oud, 'n baie skaam en onsekere meisie wat nou moet hoërskool toe gaan. Aan my jonger self, jy is nou 'n 23-jarige jong volwassene. Aan die einde van die jaar vang jy graad, halleluja, in finansiële bestuur. Jep, jou liefde vir getalle is nog steeds daar. Jy het 'n baie oulike kerel, spoiler, dis jou graad 8 boyfriend, en jou sussie is nou verloof. Van die grootste lesse wat jy geleer het, is om te aanvaar wie jy is. Dit was nie maklik nie en glo my, soms is dit nog steeds nie maklik nie. Maar die Here het jou perspektief oor jouself kom belyn met sy perspektief. En nou daag jy op in vertrekke met 100% van jouself en 0% van daardie meisie wat jy probeer wees het. Nog 'n groot les wat ons geleer het, is dat you don't have to be loud to lead. Ek weet jy sal my nie nou glo as ek dit vir jou sê nie, maar jy is 'n leier. Hou net dop. Moenie stres oor vriendinne maak in die hoërskool nie. Jy ag jouself minder as ander omdat jy nie 'n R kan sê nie en dink dat dit gaan maak dat jy alleen is. Maar dit kan nie verder van die waarheid af wees nie. Jy gaan so baie mense ontmoet wat jou kies vir wie jy is, wat in jou lewe inklim en stiek. Jy weet daardie groepie meisies wat jy in graad 8 ontmoet, julle maak tans beurte om mekaar se strooi meisies te wees. Ek wens dat jy opgewonde sal wees oor die volgende 10 jaar. Jy gaan soveel meer doen as wat jy op 13 gedink het jy kan. Jy gaan travel na baie verskillende lande en plekke en jy gaan 'n paar adrenaline junkie dinge doen. Jy gaan groepe fasiliteer en praat vir baie mense, iets wat nou vir jou onmoontlik voel. Hê grace met jouself. As ek vir jou enige verhoudingsadvies kan gee, sal ek sê, jy is genoeg. Jy is waardevol op jou eie. Moenie jou tyd mors met ouens wat jou nie aanhoudend pursue nie. En bly weg van daardie ou met die Hilux pakkie. My laaste paar wyse woorde aan jou is hierdie. Alles waartoe jy nou gaan, berei jou voor vir die toekoms. En moenie bang wees om dit met oop arms te verwelkom nie, want ek beloof jou, jou toekoms is blink. Ek's baie lief vir jou, Clara.
6: Nou Clara, is jy oorkant jou jonger self, jou 13 jaar ouwe self kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
3: Ek dink definitief die manier waarop ek myself dra. Ek dink ek het 'n mooi wees ag 'n mooi, ja, 'n mooi wees van vrou wees ontdek wat net heeltemal verander die manier wat ek na myself kyk en ek was 'n baie skaam, onsekere meisie gewees en nou is ek net so gemaklik in wie ek is en ek het 'n confidence in die vrou wat ek besig is om te word.
6: Nou wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
3: Jo, dit het baie lank gevat. Ek dink ek het dit begin glo toe ek 19 was en in daardie jaar het ek net baie begin ontdek wat die Here sê oor my en wie ek is en die gifts wat hy in my gesit het. So ek dink dit was die draaipunt vir my.
6: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
3: Ek dink sy sou sê jy's mal. Ek kan nie hierdie dinge insien nie. Ek dink sy sou baie opgewonde wees want alles klink as wat okay gaan wees. Op die ou end, maar ek dink dit sou al gerusstel definitief en ek dink sy sou trots wees op wie ek nou is.
6: En ek wil jy moet hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
3: Aan elke jong meisie wat vanaand luister. Ek hoop jy besef dat jy soveel meer werd as wat jy vir jouself sê jy is, as wat die spieël vir jou sê of wat die skool vir jou sê of wat TikTok of Instagram vir jou sê. Ek hoop jy gaan ontdek die Here se waarheid oor jou lewe.
2: Kompas, kraakvers en knetterend.
5: In hierdie vroeë Vrouedag episode van Kompas is ons besig om te hoor wat 'n paar jong dames vir hulle jonger self in 'n brief sou skryf. So kom ons hoor wat die volgende brief alles behels.
4: Sy was 13. Ons is nou amper 19 jaar oud en ons is 'n eerstejaar taalstudent, so die Duolingo en COVID was toe nie net 'n fase nie. En net so terloops, ons het 'n 384 dag streek. Ons wil nog steeds onderwys doen, ons vat net 'n ander roete om 'n Franse juffrou te word. In die laaste 6 jaar het ons hoërskool begin, deurgemaak en die eerste paar maande van grootmenslewe beleef. Die grootste les wat ek al geleer het, is dat jy 'n leier is al dra jy nie 'n balkie nie. Ware leierskap is iets wat mense vinniger raak sien as 'n koord op jou blazer. Iets wat ek saam met dit moes leer is dat leiers steeds lei al sien niemand hulle raak nie. En so klisjé soos wat dit klink, bepaal 'n balkie nie wie jy is nie. Ek weet dat dit nou belangrik is dat almal van jou moed hou, maar met tyd sal jy besef dat dit nogal onmoontlik is. So moenie jouself probeer verander om in te pas nie, want sjokoladeroomys wat hard probeer om arbeiroomys te word, verloor sy geur. Die beste weergawe van jouself is om te wees wie die Here jou gemaak het om te wees. Dit is mal lekker om 'n groot mens te wees en om 'n nuwe spasies in te gaan. Daaroor kan jy beslis opgewonde wees. Ons het al soveel nuwe mense ontmoet en nuwe vriende gemaak. En my beste verhoudingsadvies aan jou sal wees, praat dit uit. Dit voorkom al die klein misverstande en dit bring duidelikheid oor iets wat jy 10 teenoor 1 sou oordink het. Oop en eerlike kommunikasie is die fondasie van enige verhouding. En my laaste stukkie raad aan jou is doen dit alles. Doen dit al as jy bang, doen dit al weet jy jy's nie bekwaam nie. Probeer alles. Want ek weet jy mag dalk misluk, maar die kans is net so groot dat jy sukses sal hê en dat alles sal uitwerk. PS, jou gunsteling kleur is nog steeds blou. Liefde, Caitlin.
6: Sy.
3: Ja.
6: Nou Caitlin, as jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
4: Ek dink dat die idee dat ek 'n kerel nodig het om as 'n vrou gesien te word, as 'n meisie gesien te word, nie, ek weet nie wat hoe ek my sin begin het nie, maar dat dit nie dit is nie. Dat ek nie 'n kerel nodig het om my volmaak te maak nie. En dat daar 'n kerel oor my pad gestuur sal word wanneer ek reg is daarvoor.
6: En wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
4: Ek dink einde 2024 se kant het ek regtig 'n groot omkeer gehad in alles wat ek nou gesê het in dit wat ek nou glo en hoe ek nou voel as 'n vrou.
6: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
4: Sy sou sê, wow, 'n Duolingo streek meer as 'n jaar, dis cool. En ek dink sy gaan definitief sê, jy's so klisjé en dit klink so stupid. Maar ek hoop dat as sy dit hoor, dat sy dit sal beleef en dit van daar af sal leer. Want soms moet mense dit eers deurmaak en voel voordat jy dit regtig glo.
6: Ja. En ek wil hê jy moet hierdie sin asseblief vir my voltooi. Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
4: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, weet dat jy mooi en beeldskoon is net soos wat jy is en dat daar niks is wat dit van jou af kan wegvat nie.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my, Barry Ferreira. En in vanaandse episode van Kompas, het ons 'n vroeë vrouedag viering vir al die jong dames wat vanaand natuurlik luister. Nou, in die eerste helfte van die program het ons gehoor hoe twee meisies vir hulle jonger self 'n brief geskryf het, om vir hulle te vertel wat hulle nou weet. En ons hou daai trant aan in hierdie helfte van Kompas. So kom ons sluit aan by ons derde jong dame van die aand. 'N Sekere Ruwei van die musiekgroep Ons.
4: Sy is 17. 'N Moedhou brief. Jy word seker nou wakker van mamma wat jou hare wryf met die reuk van pappa se flapjacks wat uit die kombuis uitkom. Daar is groot 11 wiskunde leerwerk wat op jou lessenaar sit langs jou Bybel wat al hoe te veel stof opgegader het. Saam met 'n sterke sê brief van een van jou beste vriendinne af. Nietemin, lewe is goed. Supergoed. Maar ken jou. Ek weet jy dink seker as lewe so goed is, hoekom is die brief se titel Moedhou? Wel, oor die volgende 5 jaar gaan 'n hele paar dinge verander. Papa se flapjacks gaan jy in so 3 jaar net kan proe in 'n ander aparte huis. Die sterkte sê briewe van nou dien af gaan ongelukkig stop in ons matriek eindeksamen. Nie omdat ons nie meer vriendinne is nie, maar omdat een random bestuurder op 'n Vrydag aand baie onverantwoordelike besluite geneem het. Maar elke liewe brief van haar koester jy en hou ek veilig vir ons. Ek beloof. As gevolg van dit, kon ons ook nie gaan swat wat ons wou nie. En gaan jy vir 'n jaar lank op Amalori moet swat terwyl jy al jou nuwe vriendinne op Hatfield kampus is. Ek weet jou hartklop is seker al deur die dak. Probably al begin huil soos ek my 17-jarige self ken. Maar soos ek hier staan op 22-jarige ouderdom, wil ek jou kom moed gee. Psalm 46 vers 5 sê, God is within her, she will not fail. God will help her at the break of day. Dag vir dag gaan jy sien hoe die Here jou kom help om elke liewe stap vorentoe aan te pak. Jy gaan sien hoe die Here Genesis 50 vers 20 kom waarmaak in jou lewe. Elke liewe laagpunt kom die Here en draai dit om na goed om sy wil te bereik. Nou gaan jy verstaan hoekom ons voor elke netball game gesing het, He turns graves into gardens. O, and by the way, onthou het ons 5 jaar oud was met ons pink Barbie mikrofoon en ons gedroom het om eendag voor mense te kan sing? Wel, jy het al op die grootste Afrikaanse musiekverhoog gesing. Jy het deel jou storie met duisende mense wat deur dieselfde situasies gegaan het as jy. Sonder trane, maar met trots. Want wat 'n voorreg is dit nie dat God ons vertrou het met so 'n storie om sy woord te versprei. So gaan stof 'n bietjie daai Bybel af op jou lesenaar en gaan duik in. Gaan leer oor die beloftes wat God vir jou inhou. God is so goed en His love is unending. En ek is so opgewonde vir jou om dit self te besef. Want daai dag gaan jou lewe verander. Onthou, God het ons vrouens gemaak met sy krag in ons, soos Psalm sê. So gebruik dit en ontdek die sterk, resilient vrou wat God jou geskaap het om te wees. Liefde, Ruwei.
6: Nou, Ruwei.
4: Yeah.
6: As jy oorkant jou jonger self nou gesit het, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees teenoor nou?
4: Ek dink die idee wat sy op daai stadium het van vrou wees is way anders as wat ek dit nou al geleer ken het om te wees. Ek dink probably vrou wees beteken om net om 'n ma te wees of om na iemand om te kyk, maar daar's soveel meer en dit staan in die woord vir ons ook dat deur ons geskaap het om help mee te wees en wat dit eintlik beteken en Women as Enhancer en Reflector is alles wat daai hele prentjie versterk en dit soveel groter maak as wat 'n 17-jarige ooit kon gedink het dit kan wees.
6: So wanneer het jy begin glo wat jy nou vir jou jonger self geskryf het?
4: Sure. Ek sal sê waarskynlik laas jaar. Laas jaar het ek regtig begin in die woord inklim en regtig my Bybel begin oopmaak en net meer oor die Here te leer en wie hy is en wat sy karakter is. En deur dit weet jy wat sy beloftes hy vir jou inhou. En dan kan jy jou identiteit daarin kry. So 100% sal ek sê die oomblik toe ek my Bybel begin oopmaak het en dit was baie toe sê sorry julle, maar dit was laas jaar toe ek dit proper gedoen het vir die eerste keer vir myself en om die Here te leer ken.
6: Sy. En watse brief hoop jy sal jou 70-jarige self vir jou nou skryf?
4: Ja. Ek het letterlik hier aangedink terwyl ek my brief geskryf het. Eerlikwaar, hoop ek net op 70-jarige ouderdom kan ek terugkyk na my lewe en ek weet ek gaan kan skryf, want dit is wat die Here vir my beloof en vir ons almal beloof dat ons dat alles uitgewerk het, dat hy gekom het en hy het al die dots kom connect, soos ek het altyd sê, al die loose ends, wat ek praat baie Engels, al die loose ends wat oral oop is, het hy kom toevou met 'n strikkie en het mooi gemaak. En ek hoop regtig en ek weet ook, ek glo, teen daai tyd sal ek regtig probeer so naby as moontlik kan kom om die Here se karakter te ken. Ek weet ons gaan nooit fully kan grasp hoe groot hy is en wat hy als tot in staat is nie. Maar om so naby te kom as menslik moontlik sal great wees en dat ek die Here se woord kon versprei deur my musiek sal great wees.
6: En dan wil ek hê met hierdie sin vir my bietjie voltooi. Aan elke jong meisie wat vanaand luister.
4: Aan elke jong meisie wat vanaand luister, byt vas. Julle, ek weet dit voel of die einde van die wêreld is. Ek sê jou nou, ek was al daar 'n hele paar keer, maar ek beloof jou, hou vas aan die Here en kyk hoe hy sy hand steek deur die waters in die rowwe storms en jou daar uittrek. En elke liewe situasie in jou lewe is geleentheid vir 'n testimonie. En ek hoop julle kan so daarna kyk en besef wie ons God is, dat hy na ons almal kyk as sy kleindogtertjies en hy wil jou net beskerm. So byt vas, it will get better en jy gaan sterker word met elke liewe situasie.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
5: En so het die tyd aangebreek vir ons laaste briefie wat ons gaan hoor in hierdie Vrouedag episode van Kompas. So kom ons hoor wat die laaste raad is wat vanaand uitgedeel gaan word.
7: Sy was 18 jaar oud, Marilet, liefste dogter van Jesus. Jy het nodig om te weet dat hy jou raak sien, dat hy deel is van elke interne geveg met jouself. Dat hy sien hoe jy jouself aand na aand na jou eie kruis toe sleep en jouself kruisig vir die goed wat jy dink jy verkeerd doen. En hy huil, want hy het alreeds vir jou gesterf. Hy het alreeds al die seer vir jou gedra. Ek wens ek kon langs jou gaan sit en jou vashou en jou trane afvee. Maar ek wil jou graag bemoedig. Volgende jaar gaan die Here jou kom ontmoet op maniere wat jy nie gedink het moontlik is nie. Jy gaan vriendinne maak wat langs jou op jou troudag gaan staan, wat saam met jou gaan bid en werklik gaan omgee oor jou. Jy ontmoet jou trouman in 2024 en hy is alles wat jou kleindogtertjie self voor kon droom in 'n man. Hy is alles wat jy nou dink jy nooit sal verdien nie. Julle is besig om julle perfekte troudag te beplan. Ek wil jou bemoedig met die feit dat jy 'n ongelooflike lekker werk het. Jy reis baie en jy word betaal om die mooi in die lewe raak te sien en om kreatief te wees. Die Here het jou totaal kom genees van enige angs en depressie, fisies en emosioneel. Jy het 6 jaar terug enige medikasie gebruik en daar is nie 'n enkele letsel op jou lyf oor nie. God se genesing was ten volle. Alles wat hy vir jou kom doen het, doen hy nou deur jou vir ander jong meisies. Jou storie is besig om 'n verskil te maak in soveel mense se lewens. Die lewe gaan altyd soveel onsekerhede inhou, veral vir vrouens. Ons voel so baie en ons dra soveel goed saam met ons. 'n Mens kan al die regte tools en waarhede hê en nog steeds bang wees, onseker wees en seer kry. Maar as ek vandag een ding vir my jonger self kan gee, is dit hoop. Die hoop van Jesus. By hom is daar altyd vrede en altyd liefde. En as jy dit het, kan die lewe vir jou gooi wat hy wil. Liefde, Marilet.
6: Sy, nou Marilet, as jy oorkant jou jonger self nou kon sit, wat dink jy is die grootste verandering in haar vrou wees?
7: In haar vrou wees, dink ek definitief 'n beter verstaan van identiteit, of ek het nou 'n beter verstaan van identiteit. Ek dink my jonger self het so gestreef om ander mense gelukkig te hou en sy was so hard op haarself. Ek dink skaamte was nog altyd vir my 'n groot challenge. So enige klein dingetjie, sy sou haarself net, jy weet, so kwaad wees. So sy daai emosie was altyd vir so oorweldigend en ek dink met die verstaan van jou identiteit as vrou en jou identiteit aan die Here is dit asof al daai net kan jy kan dit net laat gaan. Dit is soos van jou skouers af en is ja, ek Dit mense so lig eintlik.
6: En wanneer het jy nou begin glo wat jy vir jou jonger self nou geskryf het?
7: Ek dink dit is iets wat jy aanhoudend maar vir jouself aan herinner. Ek dink soos wat ek hierdie geskryf het, het ek ook gedink, "Ag, as jy nie net jou eie raad partykeer kon volg nie." So ek dink dis 'n groot ontdekking wat ek gemaak het definitief in 2020. Maar in die laaste 5 of 6 jaar, dit is maar 'n aanhoudende, jy weet, waarhede waaraan jy jouself moet herinner en dis eintlik lekker om terug te kyk na waar jy was en te kan testify van hoe goed jy is en hoe ver jy eintlik gekom het.
6: En as jou jonger self hierdie brief sou antwoord, wat dink jy sou sy sê?
7: Oh, ek weet nie of sy sou kon nie. Ek dink sy sou regtig baie gehuil het. Maar ek dink ons sou 'n vrede oor haar gewees het. Ek dink sy is in 'n plek wat sy verskriklik onseker is. Sy het geen idee wat met haar lewe gaan gebeur of wat sy gaan doen of enigiets soos dit nie. So ek dink die antwoord terug sou wees dankie tog. Ja, ek dink die emosie sou baie oorweldigend gewees het, maar dit is 'n gevoel van vrede.
6: En ek wil graag hê jy moet hierdie sin voltooi aan elke jong meisie wat vanaand luister.
7: Byt vas. Die Here het 'n plan met jou lewe en hy is besig om 'n storie te skryf wat jy dalk nog nie ten volle sien nie.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas.
5: Wel, ek hoop jy voel bemoedig deur wat daai meisies vir hulle jonger self geskryf het. En net terloops, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek dan vir Kompas by die potgooi afdeling en daar sal jy na die program klaar uitgesaai is, weer hierna kan gaan luister. En 'n laaste boodskapie van my kant af vir elke meisie wat vanaand luister. Ek hoop dat jy altyd sal onthou dat jy geliefd is, dat jy waardevol is en dat jy die lig in hierdie lewe is. Tot en met volgende keer, mooi bly.
8: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

Welkom by episode 5 van Alles en Nog Wat. Ek is Johan van Lille en vandag se woord kom van Annie in die Noord-Kaap. Nou sy het voorgestel ons vat die pad met die woord droom of drome. Ons begin met 'n lied wat in 1931 geskryf is. Teen die tyd dat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong dit in 1950 opgeneem het, was die lied alreeds byna 20 jaar oud. In daardie jaar alleen was verskeie nuwe weergawes terselfdertyd in omloop. Mense het amper kon beskryf dat dit daai tyd miskien viral gegaan het, as 'n mens nou in hedendaagse sosiale terme daarna wil kyk. Dream a Little Dream of Me is gekomponeer deur Fabian Andre en Wilbur Schwant met woorde deur Cass Kahn. Kom ons luister na Ella Fitzgerald en Louis Armstrong se Dream a Little Dream of Me en hulle word begelei deur sy Oliver se orkes.

Dit was Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Dream a Little Dream of Me. Claude Debussy was nog maar ongeveer 15 of 16 jaar oud toe hy Bossuet geskryf het. Dit is merkwaardig hoe min van die latere Debussy nog hier teenwoordig is en toch hoor 'n mens reeds sy besondere gevoel vir kleur en lig. Die werk was oorspronklik 'n lied op 'n gedig deur Paul Bourget. In Jascha Heifetz se verwerking neem die viool die plek van die mensestem oor. Lisha Batiashvili speel die viool hier en Yannick Nizais again is by die klavier.

Ons het geluister na Claude Debussy se Bossuet. Ek weet nie hoe drome vir jou werk nie, maar wanneer ek wakker word, onthou ek selde 'n droom volledig. Ek weet daar's mense wat in volkleur droom asof hulle na 'n seepie kyk en die volgende dag alles in kleur en geur vir jou kan vertel. En selfs die volgende aand dan droom hulle nou nog verder aan dieselfde storie. Helaas vir my werk dit anders. Al wat ek kan onthou is 'n miskien 'n kleur, 'n gesig of 'n gevoel waarvoor ek nie dadelik 'n naam het nie. Erik Satie se Gnosien nommer 1 klink vir my so, herkenbaar, maar nie heeltemal verklaarbaar nie. Satie het die woord Gnosien waarskynlik self geskep en nooit behoorlik verduidelik wat dit beteken nie. Hy het boonop die maatstrepe uit die oorspronklike partituur weggelaat. Vir 'n komponis wat sy eie reëls gemaak het, was gewone maatstrepe miskien net onnodige admin. Hier is Alexandre Tarou op die klavier.

0: En dit was Alessandra Taroo met Erik Satie se eerste Gnoshin. En nou is dit tyd vir 'n afdraai paadjie of dalk die wat van alles en nog wat. Drome is diep gewortel in ons menswees. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs word Timie se verlange, hier kan dalk ook ingelees word, haar lewensdroom in een sin saamgevat. Ek wil van geweet wees. Ons hoor Sandra Prinsloo as Timie en Wilna Snyman as Ma in die rolprent uit 1973 geregisseer deur François Swart. Net so 'n bietjie konteks voordat ons luister. In PG Du Plessis se Siener in die Suburbs woon Timie saam met haar ma en haar broer Chokki, nou ongelukkig aan die verkeerde kant van die spoorlyn. Chokki, wat in die 1973 rolprent deur Don Lambrechts gespeel is, kan dinge sien wat nog moet gebeur, maar die gawe bring weinig verligting. Timie vermoed dat sy swanger is en aanvanklik word aanvaar dat haar kerel Jakes, gespeel deur Marius Weyers, die pa is. Dit is slegte nuus omdat Jakes en die armoedige voorstad presies die lewe van teenwoorde waaruit sy gedroom het sy wil ontsnap. Die swangerskap dreig om haar permanent aan hom en aan die suburbs vas te bind. Chokki se latere visioen wek boonop die vermoede dat 'n ander ouer man moontlik die pa is, hoewel die waarheid nooit volkome uitkom nie. Wanneer Timie dus sê, ek wil van geweet wees, vra sy nie bloot vir roem of aandag nie. Sy verset haar teen 'n wêreld wat reeds besluit het hoe klein haar lewe moet wees. Kom luister saam met my na hierdie meesterlike vertolking van twee aktrises en 'n akteur wat hier nog baie jonk was en later die legende sou word wat ons vandag ken.
1: Ek meen, was ek dan nou so sleg?
2: Sy vir Marv wat ek wil wegkom. Is van die plek af. Ma, ek kan nie met Jake stroom nie. Ek wil nie hier bly nie. Ek wil nie hier die lewe hê nie. Ek weet die mans nie, ma. Ek wil nie 'n man hê wat getrek huis toe kom. As hy huis toe kom. Dwarsklappe, klinkies. En 'n koeleres, lus dit vir jou. Ek wil nie gaar wees op 30 nie. Net maar, hulle weet nie vir ons nie. Dat die werk. Hulle dink ons bestaan. Hulle lach as hulle van ons hoor of... As hulle hoor waar ek bly dan, weet hulle nie waar om te kyk nie. Ons maak hulle verleeuw oor ons. Ons. Hulle weet nie van ons nie. Hulle weet nie hoe ons leef en dat ons voel nie. Hulle weet nie. Ek wil van geweet wees, ma. Ek wil nie frek soos 'n hond nie. Ek wil van geweet wees. Ek wou so graag van geweet wees.
3: Jou kans weggesmyt, as jy ooit 'n kat se kans gehad het.
1: Chokki!
3: Right. Ek is net jammer vir haar. Sy wou uit die nes uit. Sy was mooi. In die A-klas.
1: Toe Chokki, loop nou. Waarom met Timie praat?
0: Dit was Sandra Prinsloo as Timie en Wilna Snyman as Ma en Don Lambrechts as Chokki in PG Du Plessis se Siener in die Suburbs. Robert Schumann kyk vervolgens terug na die kinderjare. Troy Marie beteken dromery en vorm deel van sy kinderseenen, oftewel tonele uit die kinderjare. Dit is nie werklik musiek vir kinders om te speel nie. Dit is musiek vir volwassenes wat probeer onthou hoe die wêreld gelyk het voordat hulle volwassenes geword het. Hier speel die legende Martha Argerich klavier.

0: En dit was Martha Argerich met Robert Schumann se Träumerei. Volgende gaan ons vir 'n oomblik stilstaan by Mardien Maree se gedig Kom ons droom vandag. Maar voordat ons na haar gedig luister, vertel haar pa Fanny Maree kortliks meer van Mardien en haar nalatenskap.
1: Johan, die gedig Kom ons droom vandag is op hoërskool deur my talentvolle dogter Mardien Maree geskryf. En dit het oor etlike jare as 'n inspirasie vir talle woordkunstenaars gedien. Sy was hoogs begaafd met 'n innemende geaardheid en pragtige vriendskappe wat deernis ingesluit het. Sy het uitgeblink in Afrikaanse skryf en digkuns met 'n besondere begrip vir die emosionele aspekte. Haar liefde vir lees en luister het 'n groot rol gespeel. So ook die aanmoediging van Afrikaanse onderwysers en onderwyseresse wat 'n groot rol gespeel het. Sy het van 1987 aan RAU gestudeer en presteer in Afrikaans. Sy is op 18 Oktober 1989 in haar finale jaar oorlede en die universiteit het sekere klas- en logiesgeld terugbetaal. Die Maree gesin het 'n privaat gedenkfonds geskep om woordkuns, deerniswerk en die boodskap van hoop te bevorder. Die RAU Mardien Maree pryse vir Afrikaans is met die terugbetaalde fondse geskep en aangeval. Die gedenkfonds is in 2000 as Cordes Trust geregistreer en die doelwitte word steeds befonds en voortgesit.
0: Dit was die stem daarvan Fanny Maree, Mardien Maree se pa. Nou gaan ons luister na die gedig van Mardien Maree, Kom ons droom vandag. Luister veral na die werkwoorde. Pluk, draai, glyplank, ry, braai, verf, ryg en drink. Niks staan stil nie. Verbeelding is hier nie 'n passiewe ontsnapping nie. Dit is 'n daad. Een van die mooiste beelde kom voor wanneer gisters bont geverf en soos krale ingeryg word. Die verlede word nie ontken nie. Dit word in iets verander wat 'n mens kan dra sonder dat dit jou gevange hou. Hier is Mardien Maree se Kom ons droom vandag. Kom ons droom vandag en pluk vir ons sterre en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon onsself in die wolke toe en glyplank by reënboë af. Kom ons gesels met feetjies, gaan ry op seepertjies en bou vir ons 'n towermat. Ons gaan marshmallows braai op die maan, verf gisters bont en ryg dit in vir krale. Ons drink die see leeg en gaan bou skilderye in die lug. Kom ons droom vandag toe.

Dit was Meridi's White Flowers Take Their Bath met Mariel Samuelson scoring Berlin en Jonathan Stockhammer. Die komponis Meridi sê die stuk handel oor die wonder van lewe en hoe lig iets ons oënskynlik uit niks kan laat groei. Ons bly by 'n jong digter se verbeelding. Ingrid Jonker was nog op skool toe haar gedig Drome in die skooljaarboek van 1949 verskyn het. Dit is 'n vroeë werk en die versvorm is nog betreklik tradisioneel. Tog is die beelde wat later so sterk met haar werk verbind sou word alreeds teenwoordig. Die see, beweging, verlange en liefde. Luister eers na hoe wyd en breed die gedig begin. Daar's bome, blomme, blare, rotse, branders, voëls en die hele pulsende lewe. Daarna word die blik geleidelik nouer tot al daardie natuurbeelde by een persoon uitkom. Jonker skryf lente en liefde met hoofletters, en dit gee aan albei amper die status van karakters. Tog word selfs die see uiteindelik deur die eenvoudige begeerte oortref om saam met iemand ligkastele te bou. Ligkastele word gewoonlik gebruik vir planne wat nooit sal werk nie. In hierdie gedig is dit egter iets wat twee mense saam bou, en dit maak die beeld minder naïef as wat dit aanvanklik klink. Hier is Ingrid Jonker se drome. Hoe ek droom oor bome en blomme en blare, oor rotse en see en die brander geklots, oor lente wat kom en gaan deur die jare, oor seeskuim en seestrome wat bots. O, ek droom oor die heerlike pulsende lewe, oor voëlgesange en hemel so blou. Maar een ideaal bly my enkele strewe, om saam met jou ligkastele te bou. O, ek hou van die klotsende raas van die water, eers blou, dan weer groen, ag somme alle kleure tot grou. O, ek hou van die see, die brander geskater, maar my liefde koester ek alleenig vir jou.

Dit was die London Symphony Orchestra met I Have a Dream en almal vir julle sou dit herken het as die baie gewilde lied van ABBA. Dit is geskryf deur Benny Anderson en Bjorn Ulvaeus. Ons volgende lied het amper nie die rolprent gehaal waarvoor dit geskryf is nie. Over the Rainbow is tydens die ontwikkeling van The Wizard of Oz as te starig en selfs te gesofistikeerd vir die jong Judy Garland beskou. Is byna uitgehaal, maar dit het daarna die Oscar vir die beste oorspronklike lied gewen. Iemand by MGM het gelukkig betyds van plan verander. Ons gaan nou luister na Voctave se weergawe en dit is verwerk vir a cappella deur Jamie Ray. Kom ons luister.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

En dit was Octave met Over the Rainbow. Henry Mancini het Moon River spesifiek vir Audrey Hepburn se betreklike beperklike sangomvang geskryf. Dit is 'n goeie herinnering dat beperking soms 'n besondere sterk vorm aan kuns kan gee. Die lied het ook 'n Oscar gewen en is sedertdien honderde kere deur vele kunstenaars opgeneem. Een van my gunsteling weergawes is gesing deur Barbara Streisand.

Dis Barbra Streisand met Moon River, geskryf deur Henry Mancini en Johnny Mercer. Lorike Ralph se droom verskyn oorspronklik op die album Jy is te dierbaar in 1983. Baie interessant en dink min mense sou dit met hom vereenselwig. Die woorde musiek is geskryf deur Johan Wessels. Jy mag dalk vra nou wie is dit dan nou? Maar as ek sê was ek maar 'n digter, dan koppel jy dit dadelik aan Kipido en Johan Wessels was sy regte naam. So Droom, gesing deur Lorike Raug, is geskryf deur Johan Wessels, beter bekend as Kipido.

En dit was Lorika Raag met Droom, geskryf deur Johan Wessels of Peter bekend as Kipidu. Die lied maak nie staat op 'n groot dramatiese hoogtepunt nie. Dit werk deur Lorika Raag se helder uitspraak en die ingehoue manier waarop sy lirieke benader. Johann Sebastian Bach se 6de cello suite stel 'n heel ander uitdaging. Die werk is waarskynlik vir 'n vyfsnarige instrument geskryf. Moderne celliste speel dit dikwels op die gewone viersnarige cello, wat die hoë register besonder veel eisend maak. Ons gaan nou luister na die Saraband in die Fred Thomas verwerking.

Ons eindig met 'n lied uit die rolprent The Greatest Showman. A Million Dreams is geskryf deur Benji Pisek en Justin Paul. Die lied begin met die stem van 'n kind en groei later tot 'n duet tussen die volwasse karakters. Die musiek doen dis presies wat die verhaal vertel. 'n Vroeë verbeeldingsbeeld of droom word geleidelik 'n gedeelde plan vir 'n moontlike toekoms. 'n Droom word hier nie 'n voorspelling nie. Dit word die eerste ontwerp van iets wat nog gebou moet word.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 5de episode van Alles en Nog Wat. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Ons begin volgende week weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Nou ons weet alreeds wat volgende week se woord gaan wees want die programme val op Vrouedag, so die woord gaan wees vrou of vroue. Tot dan van my, Johan van Lille. Tot ziens.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Vir 'n persoon wat Alzheimer het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dit is net soms moeilik. Mense label jou. Sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
0: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons het verlede week begin gesels oor selfdood. Ek weet dit is 'n onderwerp wat swaar is, maar wat nie met stilte hanteer kan word nie. Nou as jy verlede week se program gemis het, onthou jy kan weer daarna se potgooi gaan luister. Gaan laai dit af by rsg.co.za en onthou jy kan ook baie maklik daarna luister op ons nuwe app. Dit is regtig maklik om dit af te laai en jy kan net klik om na vorige opnames te luister en soek maar net vir selfdood en dan gaan jy by daardie onderhoud uitkom. So ek gesels vanaand verder met my gas Christel van Sail. Sy het 'n besondere passie vir tieners en vir die verhouding tussen ouers en kinders. En die passie is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Sy werk tans aan 'n bewusmakingsprojek wat ouers wil help om reeds voor die tienerjare sterk en veilige verhoudings met hulle kinders te bou. Christel, baie welkom weer eens terug hier by Geestesgesondheid.
1: Baie dankie Johan. Weer eens dankie vir die geleentheid.
0: Nou net om vir die luisteraars wat nou nie ingeskakel het vir die week nie, so bietjie saam met ons dit neem, is verlede week het ek met Christel gesels oor haar besondere begrip van tieners, haar eie ervarings en die persoonlike gesinskrisis wat haar bewus gemaak het van die diep invloed wat selfdoodgedagtes op 'n hele gesin kan hê. En toe sy beklemtoon dat ouers reeds voor die tienerjare doelbewus aan vertroue, oop kommunikasie, emosionele veiligheid en al die goed moet begin bou met hulle kinders, omdat dit baie moeiliker is om dit eers tydens 'n krisis natuurlik 'n sterk verhouding te probeer vestig. Ons het ook gesels oor die ontwikkelende tienerbrein en hoe dit ouers kan help om gedrag met meer begrip te benader sonder om grense en verantwoordelikheid prys te gee. Nou, ons gaan vanaand begin, Christel, by iets wat jou na in die hart lê en dit is daardie 5 kernbehoeftes by kinders wat ouers moet van weet. Vertel vir ons meer daarvan.
1: So ek het 'n bietjie gaan kyk by Psychology Today. Het ek 'n baie interessante ding gesien en dit was 5 kernbehoeftes wat hulle oor gepraat het. Jou 5 kernbehoeftes is aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte. En ek het net besef, hierdie behoeftes verander nie. Soos wat ons kinders groei, verander die hoe mense hierdie behoeftes moet benader en hoe jy jou kinders moet benader as dit kom by hierdie behoeftes, maar hierdie behoeftes verander nie, al word ons kinders tieners. Ja, so dit is maar waar ek gaan kyk het na hierdie 5 kernbehoeftes en ja, dit het my aandag getrek en ek dink is belangrik om dit te weet.
0: Nou kom ons praat gou oor die 5 kernbehoeftes. Vertel ons so klein bietjie meer daarvan.
1: Ek sal sê aandag is ek dink aan intentionele tyd. As jy tyd maak vir jou kind, intentionele tyd. Ons het nie almal deesdae baie tyd nie. So wat die bietjie tyd wat ek het, miskien, wat kan ek met daai tyd doen? So as ek 'n voorbeeld kan noem, my een seun is byvoorbeeld uit vroeg in die aand het hy gaan slaap. So hy het moeg van die skool af gekom. Hy's nie 'n natuurlike gesels en praat een in die mense put hom uit. So ek het geweet in die aande of as hy van die skool af kom is nie die regte tyd om met hom te praat oor moeilike dinge of miskien hoe sy dag was of so nie. So hy het vroeg in die oggende opgestaan, dan ek geweet, vroeg in die oggende, dit is die tyd. Dit is nou die tyd wat ek met hom kan praat oor gister en hoe was sy dag en wat ons nou kan vra en dan 'n bietjie tyd saam met hom spandeer. En my ander seun het laat in die aande gaan slaap. So ek sal probeer het om dan by hom te gaan sit in die aand. Hy het nou nie so lekker opgestaan in die oggend nie, seker nou maar ook omdat hy nou laat gaan slaap het in die aande, maar om dan in die aande by hom te gaan sit en dan met hom te gesels. So ek dink om op te let vir daai tye. Wanneer is dit? Wanneer moet ek aandag maak vir wie en wanneer is wie se kapasiteit die beste? Wanneer kan hulle my vra in my dinge die beste hanteer? So ek sal sê aandag, dit is hoe ek voel oor aandag en dan liefde. Ons moet ons kinders sê ons is lief vir hulle. Dit is belangrik, maar wat doen ons dade? Hoe sê ons dade vir ons dat ons lief is vir ons kinders? So ek sal sê om te kyk daar wat is vir jou kind belangrik. Ons kinders het ander behoeftes as wat ons het. So as jou kind miskien lief is vir sport, hy's dalk nie die beste in sport of sy's dalk nie die beste in sport nie, maar dis vir hulle belangrik. Om dan moet dit vir jou ook belangrik wees. Al hou jy nie van die sport wat hulle doen nie, al stel jy nie belang in die sport wat hulle doen nie, waar kan ek my kind ondersteun daar? Hoe kan ek maak dat my kind weet hierdie is is vir hom of vir haar belangrik en dit is hoekom dit vir my belangrik is. En om meer te probeer uitvind oor die sport en die vrae te vra wat vir hulle lekker is om oor te gesels. So ek sal sê in dade moet ons liefde ook dan nou net so hard praat soos wanneer ons vir hulle sê ons is lief vir hulle. Aanvaarding, jou kind is nie jy nie. Jou kind word nie groot in die era waarin jy groot geword het nie en ons moet dit nie met mekaar vergelyk nie. So Brené Brown is 'n Amerikaanse vrou en sy is 'n shame and vulnerability researcher. Sy het 'n ding wat sy sê wat reg hierdie bank kon sy dit sien in die navorsing wat sy gedoen het met mense rondom shame en vulnerability. Sy sê daar's twee goed wat vir ons almal belangrik is: love and belonging. So om liefgehad te word en om te voel ek hoort iewers. Dis vir ons almal belangrik. En ek dink daai is dit is waar aanvaarding inkom om te weet ek kan wees wie ek is en by my huis kan ek wees wie ek is en ek word aanvaar daarso. Miskien word ek nie op ander plekke so aanvaar nie, maar as ek vanaand by my huis instap, daar word ek aanvaar. So dit is wat ek wil sê wat aanvaarding is. Waardering sal ek sê twee kante. So ons fokus maklik op negatiewe dinge. Makliker op negatiewe dinge as positiewe dinge. Ons sien ons kinders se foute baie maklik raak, maar een woordjie van waardering kan wondere verrig as dit by ons kinders kom. As hulle iets reg doen, 'n bord in die wasbak gaan sit of die stort se vloer droog maak nadat hulle gestort het, die badkamer vloer of wasgoed in die mandjie gooi. Dit klink so stupid goedjies, maar as dit iets is wat hulle dalk nie altyd doen nie en waaroor 'n mens dalk baie keer stry en moeilikheid optel, dan kan as hulle dit doen, as hulle die aand opstaan en tel die bord op en gaan sit om in die wasbak, of as jy in die badkamer kom en jy sien, "Oh wow, Boetie was in die badkamer en die vloer is mooi droog afgevee," of die klere lê in die wasgoedmandjie, om net by die kamer in te loer en te sê, "Baie dankie dat jy my gehelp het met hierdie. Ek is bly. Ek waardeer dit. Jy het my so gehelp. Dankie." So om op te let vir daai goed en dankie te sê vir dit. Dan is daar 'n groter kant. Ek waardeer die mens wat jy is. As jou kind iets doen wat jy nie noodwendig vir hom gesê het om te doen nie, soos byvoorbeeld om mense vriendelik te groet, skud die oom se hand, gee vir die tannie 'n drukkie, maak dalk die deur oop by 'n winkel vir iemand. As hulle sulke tipe goed doen en jy het nie voor die tyd vir hulle gesê groet die oom met die hand of onthou om die tannie 'n drukkie te gee. As hulle net daai goed natuurlik doen om agterna te kan gaan en te kan sê ek het vanmiddag by die huis ingestap en ek het gehoor hoe mooi het jy met sussie gepraat toe sy so moedeloos was en jy het haar ge-encourage of jy het die oom nou mooi met die hand gegroet. Ek waardeer die mens wat jy is. Dis wonderlik dat jy so kan optree om daai dinge te komplimenteer en waardering te hê daarvoor en dat hulle weet my ma of my pa sien dit raak en hulle waardeer dit. Ruimte, dit kan ons bang maak. Veral in tienerstadiums as ons tieners dalk waghalsig is of dalk op 'n trant is wat hulle nuwe dinge probeer. Voor ek gaan praat oor ruimte, wil ek net wel vir julle sê, gaan kyk professor Sarah Jane Blakemore se goeters. Sy praat oor die brein. Daar's baie dinge wat ons moet weet in 'n kind se brein wat belangrik is. So ek sal aanraai gaan kyk na haar goed. Daar's klomp goed wat jy beter gaan verstaan as dit kom by jou kind en waghalsige optrede. So toe kom ons kyk na ruimte. Ons kinders moet foute maak en ons kinders moet weet foute het gevolge. Ons kan hulle nog steeds ondersteun. Ons kan sê, "Okay, jy het nou hierdie ding, jy het nie jou huiswerk gedoen nie." So die skool het nou vir jou, jy moet nou detensie sit of wat ook al. Om hulle nog steeds te ondersteun daar. Ons kan hulle ondersteun en ons kan nog steeds streng wees en sê jy gaan nou daai gevolge moet dra. Om nie te probeer om gevolge by ons kinders weg te vat nie. Hulle het privaatheid nodig. Partykeer wil hulle maar net met 'n pel gesels of hulle beplanne 'n ietsiekie wat hulle wil doen wat jy nie deel van gaan wees nie. Hulle het dit nodig. Ons dit daar moet 'n gesonde balans wees. Ons moet reëls hê by ons huise. Want andersins gaan kinders nie dit wat jy vir hulle sê ernstig opneem nie. Ons moet reëls hê. So hou jou reëls in jou huis, maar gee hulle genoeg veilige ruimte om hulle eie lewens te hê. So dit is dan nou die 5 kernbehoeftes en wat ek wil sê hoe dit sal lyk, miskien vir ouer kinders of 'n kinders wat nou nie meer klein kindertjies is nie.
0: Kirstel, plaas nog vir ons die 5 kernbehoeftes binnen die konteks van selfdood.
1: Ek dink kinders moet veilig voel. En kinders moet 'n plek hê waar hulle kan voel hulle is veilig. As hulle nie veilig kan voel by hulle huise nie, waar gaan hulle dan veilig voel? Ons het nie beheer oor ons kinders as hulle by die deur uitstap nie. Dan is dit verby. Dan kry hulle dalk te doen met sosiale media op goeders wat ons nie wil hê hulle moet nie. So om daai 5 kernbehoeftes in jou huis in te bring en te sê, hier kan my kind veilig voel. Hier gaan ons probeer om genoeg aandag te gee, om hulle lief te hê, nie net liefde te sê nie, maar liefde te wys, om hulle te aanvaar. Ek dink is baie belangrik dat hierdie 5 kernbehoeftes, dat hulle voel hulle voel veilig en hulle kan met jou praat of hulle kan net hulle self wees. Dis deel van hulle environment en as hulle nie veilig voel daar nie, dan as hulle in 'n moeilike situasie gaan kom of as hulle gaan deel met depressie of angs of en hulle voel nie veilig by die huis nie, gaan hulle nie hierdie goed met jou deel nie. So ek dink dit is belangrik dat ons kinders veilig moet voel en dat hulle moet weet hierdie 5 kernbehoeftes is vir ons belangrik en hulle kan net hulle self wees by ons.
0: Ek dink is so ongelooflike belangrike stukkie wat jy nou gesê het, mens wil dit oor en oor en oor sê, want dit voel vir my amper is die kern as dit kom by kinders. Kirstel, in die nuus is dit kort hoor ons van selfdood onder kinders, selfs so jonk as 7-8 jaar, en dan is die rede wat gegee word, sosiale media, groepsdruk, en natuurlik die wêreld van kinders en tieners wat hulle vandag in moet leef. Nou, jy het baie gesprekke en onderhoude bestudeer oor tieners en sosiale media en afknouery. Wat het vir jou die meeste getref uit hierdie gesprekke uit op jou navorsing hieroor?
1: Sosiale media is dit voel amper vir my, dit is 'n monster in ons tyd met ons kinders. Kyk, alle kinders het nie slegte vriende op sosiale media of wat ook al nie. Ek dink net as 'n mens verstaan dat ons kinders se peergroep is vir hulle belangrik. As hulle tieners is dit die mense by die skool, die vriende, dit is vir hulle belangrik. Al sê ons vir hulle moenie hierdie goed jou so aantrek nie. Oor 5 jaar van nou af gaan jy nie eers onthou van hierdie gesprekke en hierdie mense in jou lewe nie. Dis waar hulle nou is. Dis waar hulle leef en hulle maats en dit wat hulle maats dink en van hulle dink is vir hulle belangrik. Die probleem dink ek met sosiale media is dis wêreldwyd. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy plaas, dit wat oor jou gesê word, kan die hele wêreld sien. En ek dink dis oorweldigend en ek dink nie ons kinders is reg om met daai tipe pressure te kan werk nie. Ek dink wat bullying op sosiale media moeilik maak is reeds daai feit. Jy word geboelie voor die hele wêreld. Waar as jy net in 'n klas geboelie word of as jy miskien op die speelgrond geboelie word, is dit 5 mense wat dalk sien hoe jy geboelie word of wat deel is van die gesprek. Waar as dit op sosiale media kom, is dit vrye deels. Enige iemand kan kommentaar lewer. Enige iemand kan sê wat hulle wil en daar word oor gelag en dis oorweldigend. En ek dink wat dit moeilik maak is ons tik so maklik. Ons kyk nie iemand in die oë nie. Ons is nie besig om iemand in die oë te kyk en te sien wat ons woorde aan daai persoon doen nie. En dit is wat sosiale media so gevaarlik maak. Ons kan apps aflaai om te keer dat ons kinders nie te veel op hierdie goed gaan nie, maar dit is deel van ons kinders se lewens en dit is deel van hulle wêreld. Dis 'n baie onbekende wêreld vir baie ouers. Maar dit is deel van ons kinders se wêreld en ek dink nie ons van weg kan kom daarvan af nie. Ek dink dit gaan net groter word. So om terug te staan en te sê ek het nie beheer oor hierdie nie, maar wat het ek beheer oor? Of waar kan ek 'n invloed hê? As jou kind by die deur instap, daar waar jy as 'n gesin onder een dak is, dis waar ons invloed kan hê. Dis die enigste plek waar ons invloed kan hê. En ek dink om daai ruimte dan so acceptable as moontlik te maak vir ons kinders en om te weet hier belong ek, hier kan ek net myself wees. Maar ja, sosiale media en bullying op sosiale media is so groot. Daar's soveel kinders wat hulle lewens neem omdat hulle net geen na so 'n geboelery of 'n fout wat hulle gemaak het, of is dit net verskriklik hoe dit hulle traumatiseer en hoe dit hulle lewens kan vernietig? So dit is 'n baie moeilike onderwerp, ja.
0: Want my laaste vraag daaroor is eintlik hoe bly 'n mens op hoogte, want ek het self 'n 16-jarige seun en as ek vir hom sê gee vir my jou foon, dan is daar omtrent vir 2 dae 'n ijskoue atmosfeer in die huis want hy sê ek vertrou hom nie. Jy weet of hy kom met allerlei verskonings voor in dagte, want ek vir hom sê ek wil net sien waar was jy? Jy is my kind, ek gee om, ek is lief vir jou, maar niks van daai dogma maak vir hom sin nie. Al wat vir hom saak maak is ek krap in sy privaat sake. So dis so moeilik en dan baie keer wanneer dit kom by selfdood en mens gaan terug, dan is daai lyn maar daar waar kinders die bullying kom uit, maar ook waar kinders deelgeneem het aan spesiale groepe en forums wat spesialiseer daarin waar kinders eintlik selfdood beplan. Jy weet en waar hulle raad kry en hoe om dit te doen en al daai tipe goed. So die gevare is so groot, maar jy het ook hierdie vertrouensverhouding met jou kind wat dan nou sê maar vertrou jy my nie. Jy weet daai balans is vir my 'n grys area en ek as kundige verstaan nie regtig ook hoe om dit, ek weet as mense ouer is, jy ouer, maar ek verstaan ook nie regtig hoe om dit te bestuur nie.
1: Ja, dit is baie moeilik. Veral as 'n mens, ek is nie so aktief op sosiale media en daai tipe goed nie. So ek verstaan nie altyd al die dinge wat gaan saam met dit nie. Maar ek dink as ons net klaar begrip het vir die feit dat hierdie vir ons kinders belangrik is, ons kan dit nie afjak nie. Ons kan nie afjak dat man sit net daai foon neer en moenie vir jou verder steur aan hierdie goed nie. Ons dit gaan nie help as ons daai manier van optree aanneem nie. Dit gaan niks verander nie. Ek sal sê die internet is nou hierdie draak, maar probeer dan om die internet te gebruik vir tot jou voordeel. Gaan search goed, gaan kyk wat kan ek doen as dit kom by my kind en sy foon. Daar's mense gee sulke oulike idees en dis partykeer klein goedjies wat ons nie eens aan dink nie. Hoe kan ek met my kind praat oor hierdie goed sonder om te beklei daaroor? En dan natuurlik is 'n baie belangrike ding as jy 'n ouer is wat baie op jou foon is, wat ook maar so half al verslaaf geraak het aan hierdie foon en ons kan nie vir hom neersit nie as hy lei is ons daar, wat ook ons aandag wegtrek. Gaan kyk na hoe jy dit hanteer. Gaan kyk na is hoekom ek dit sê is dis wat ons kinders sien. So ek kan nie vir my kind sê jy kan nie so op jou foon wees die hele tyd as ek die hele tyd op my foon is nie. So dit is nou weer die ander kant. Ek het nou die dag in 'n gesprek gesit, ek het so gelag. Ek gaan nou nie name noem nie want dan gaan die persoon weet wie ek praat. Maar was so klomp vrouens wat net so gesit en praat het oor die fone en hoe moeg almal is vir hierdie fone en ons kinders is vasgeplak aan hierdie fone. En die vrou sê toe, ek weet nie meer wat om met my kinders te doen nie want ek kry hulle nie weg van hierdie fone af nie. En haar dogter het so 'n paar tree terug gestaan en sy het so vasgesteek en gekyk toe kom sy nader en sê sy, "Mamma, jy is die hele tyd op jou foon." En dit was so komies, ons het so gelag. So dit was daai ding van okay, jy's die hele tyd op jou foon, maar jy wil hê ek moenie op my foon wees nie. So ek dink dit is ook belangrik. Wat doen ons? En kan ons dit neersit en dan vir ons kinders sê okay, maar jy moet dit nou ook neersit. So dit is 'n baie moeilike, maar ek sal sê gaan kyk wat is beskikbaar op die internet. Daar's mense wat navorsing doen oor die goed. Gaan kyk watse vrae kan jy jou tiener vra. Hulle gee sulke oulike idees op kreatiewe vrae. Wat jy jou kind kan vra en goeders wat jy kan doen. Beklei gaan nie 'n ding doen nie. En dan gaan kyk na apps. Ek weet daar's ouers wat jy kan 'n app install. Want as jy Apple fone het, jy kan met mekaar gekonnekteer wees, weet ek. Ek's nie seker hoe dit werk nie. Ek het nie 'n Apple foon nie. Maar jy gaan kyk watse apps kry jy wat vir jou inligting gee. Al gee nie vir jou die fynere detail nie, maar ek dink daar's apps of ek weet daar's apps wat vir jou kan sê my kind het soveel tyd spandeer op hierdie spesifieke app, op 'n Instagram of op 'n koes kinders hou nie meer van Facebook nie, maar op Facebook of op Twitter of wat ook al hierdie goeters is, kan jy sien wat se tyd word spandeer daar. En ek dink dit gaan jou ook dalk 'n idee gee van okay, hierdie raak te veel. En ek dink as jy Ek dink nog 'n ding wat ek ook aan dink is as vir so lank as moontlik 'n foon van jou kind af kan weghou, doen dit. En as jy vir hulle 'n foon gee, as dit nou op die punt kom waar jy nou vir hulle 'n foon gee, om baie mooi met hulle te praat en met sekerheid om vir hulle moet sekerheid hê rondom hierdie is gevaarlik. Dit wat ek sê, dit wat ek post, die fotos wat ek opsit, is daar vir almal om te sien. So om seker te maak hulle verstaan die gevare van dit.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is Christel van Sail en ons gesels vanaand oor die breër konteks rondom selfdood. Nou Christel, jy is besig om verder te studeer in pastorale narratiewe terapie. So wat het narratiewe terapie jou geleer oor die manier waarop mense hulle probleme en hulle identiteit verstaan?
1: Hulle het ons 'n oulike driehoekie geteken. Hulle het so 'n driehoekie en dan aan die bopunt van die driehoek is jou stem en dan aan die onderkante op die onderpunte van die driehoek is agentskap en verantwoordelike optrede. En dit vorm jou identiteit. So as 'n mens nie 'n stem het nie, as 'n mens nie jou stem word doodgedruk, dan het dit 'n invloed op jou identiteit. Agentskap is die vermoë om veranderinge aan te bring. As jy nie die vermoë het om veranderinge aan te bring nie, gaan dit 'n invloed hê op jou identiteit. En natuurlik as jy nie 'n stem het nie, gaan jy ook nie agentskap hê nie. En dan verantwoordelike optrede is maak seker dat die aksie wat jy neem verantwoordelik is. Maar as jy nie 'n stem het nie en jy het nie agentskap nie, dan gaan jy nie noodwendig verantwoordelik optree nie. So ek het baie geleer uit daai uit en hoe daai driehoek saamwerk en om dan te kyk hoe kan 'n mens jouself help in daai area om 'n stem te kry, om agentskap te kan hê, en om verantwoordelik te kan optree.
0: Stel, een van die dinge wat nogal 'n groot rol speel by selfdood, veral by kinders en by tieners, is dat hulle glo hulle is die probleem en dat die wêreld beter sal wees as die probleem verwyder is wat hulle is. So, waarom is dit so belangrik dat 'n kind nie moet begin glo ek is die probleem nie en watter rol kan narratiewe terapie dan daarin speel?
1: Ek dink as 'n kind glo dat hy of sy die probleem is, dan gaan hulle obviously nie 'n gesonde identiteit ontwikkel nie. As jy kyk na hierdie driehoek, as jy nie 'n stem het nie, nie agentskap het nie, nie verantwoordelik, dan gaan hulle nie verantwoordelik optree nie. Om nie 'n gesonde identiteit te hê nie en om nie 'n stem te hê nie, nie agentskap te hê nie, dit jy voel verslaan. Jy voel ek is die probleem, ek is 'n probleem en ek dink wat narratiewe terapie so spesiaal maak is dit skuif ons weg van ons probleme af. Om kinders te kan leer daai probleem is een kant van jou. Jy het 'n verhouding met daai probleem. Wat is jou verhouding met daai probleem? En dan kan 'n mens werk aan die verhouding. En ek dink as mense net hulle kinders vat vir hulp, al is jy nie seker of jou kind se probleme groot probleem is nie of is dit 'n klein probleem. Jy's nie seker nie hierdie kind wil dalk nie lekker met jou kommunikeer nie. Vat daai kind vir hulp want sodat hulle kan leer om dat dit oukei is om oor hierdie goed te praat. Meisiekinders dink ek is amper makliker. Hulle praat makliker met hulle vriendinne in Swansiens is dalk bietjie anders as dit kom by dit. So om net om te weet ek kan oor die goed praat en om hulle dan te ondersteun in die proses om te kan praat hieroor. En dat geestesgesondheid belangrik is. Dis deel van jou, dis deel van wie jy is. Ek dink dis belangrik en wat narratief net altyd vir my so lekker maak is dat jy kan jou eie identiteit hê. Jy is nie die probleem nie. Daai is die probleem en hoe gaan ons dan nou kyk hoe jy interact wil ek amper sê met daai probleem en hoe kan ons maak dat jy nie so baie met daai probleem interact nie? Hoe gaan ons jou stem harder kan kry om te praat teen daai probleem?
0: Ja, ek wens so dikwels ek kan die woord geestesgesondheid gaan uithaal uit wanneer mense probleme het, want geestesgesondheid is eintlik so 'n positiewe woord. Dit is so deel van die lewe en ons moet almal dit eintlik celebrate, maar dit word 90% van die tyd gebruik in die konteks van as daar probleme is en ek dink narratiewe terapie kan daai omswaai maak vir mense om dit nou in die groen kant van jou lewenservaring plaas. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie.
1: Ja, definitief. Ek dink wat geestesgesondheid en daai aspek van mens wees moeilik maak vir party mense is in watter huis het jy groot geword? Het julle gepraat oor julle dinge, het julle nie gepraat oor julle dinge nie? As ek kyk na my man is het baie min kapasiteit vir emosionele dinge. Hy was nog in die weermag. Daar's sekere magsdiskoerse as ek kom by hierdie goed. Daar's plekke waarof ons gesê is mens praat nie oor hierdie goed nie. Jy moet dit nou maar net man up en jy weet jy moet sterk wees. En ek dink om partykeer my man het baie geleer in my journey en ons moes leer om met mekaar te kommunikeer en om te verstaan daar is goeders wat partykeer moeilik is. Daar is goeders partykeer moeilik vir hom en om hom te ken en te weet hy gaan deur 'n moeilike tyd. En om dan in ag te neem wie hy is en dan op daai manier te probeer vra vir hom sonder om direk vir hom te vra wat hy dalk gemaklik mee gaan wees. Wat hy dalk mak weet maniere te kry om makliker met hom te praat en met hom te kommunikeer. So ja, en ek die kreatiwiteit wat 'n narratiewe terapie is om te gaan kyk as dit elke prentjie mense is waarmee jy werk of met wie jy te doen het om ons kyk watse metafore kan ons gebruik. So net die kreatiwiteit aspek van dit hou ek baie van.
0: Kristel, wat vir my interessant is, die oomblik is daar selfdoodgedagtes of selfs 'n selfdoodpoging is en dan nog erger wanneer dit suksesvol was, is dat dit word dan baie keer die verhaal van die gesin. So narratiewe terapie werk met mense se verhale. So hoe kan 'n gesin dan nou daai verhaal verander? Want ek meen julle is daardeur waar julle die verhaal moes verander het, dat dit nie die gesin, ekskuus vir die Engelse woord, maar define nie, dat ons nou 'n ander verhaal vir ons gesin moet skep wat nie net heeltyd draai rondom selfdoodgedagtes en selfdoodpogings nie.
1: Ja, ek dink vir ons as 'n gesin, ons het dadelik besef, ek en my man het dadelik besef, ek gaan moet leer om met hom te kommunikeer en hy gaan moet leer om met my te kommunikeer. Want hierdie het nou die hoogste ingevat wat hy kon, so hoe gaan ons nou verhoed dat hierdie weer gebeur? En dit, ek meen, dit is nie ons gesin se hele storie nie. Ons is vier mense met verskillende ons is vier verskillende mense. Ons het daar's goeters wat my seuns van hou wat ek en my man nie noodwendig van hou nie. En om mekaar lief te kry in daai omstandighede, om te gaan kyk wie is ons en om vryheid te hê om te wees wie jy is en dit is okay om te wees wie jy is. Jy hoef nie te probeer wees soos wat ons is om in te pas in hierdie gesin nie. So 'n mens gaan moet verby die selfdood kyk, jy gaan moet ons kan nie vashou aan dit. Dit kan nie ons hoofstorie raak nie, want dan gaan dit een of ander tyd weer 'n kant wys wat moeilik gaan wees. So om dan te gaan kyk maar hoe kan ons mekaar ondersteun? Ons moet gaan kyk, hoe kan ons mekaar ondersteun? Wat sê ons kinders hieroor? Ek dink om agterna ons kinders se gevoelens in ag te neem is baie belangrik. Om nie net te dink dit het nie 'n invloed op hulle gehad nie en om dan te kan sê maar as 'n gesin wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons by mekaar uitkom om te verhoed dat hierdie goed weer gebeur? Hoe gaan ons vir mekaar luister? Hoe gaan ons tyd maak vir mekaar? Van tyd is jog tyd is 'n baie moeilike ding deesdae. Almal moet werk. Die kinders is besig by die skool. So om na so 'n ding dit hoef nie jou storie te wees nie. Daar's baie ander stories. Daar's baie ander stories om terug te staan en te sê, okay, hoe gaan ons hierdie ding nou positief van hier af positief kan vat? Hoe gaan ons mekaar positief kan help hier uit? En die mens moet praat daaroor. As jy net 'n deksel bo op hierdie ding gaan sit, dit gaan nie werk nie. Mens moet praat daaroor en as jy voel jy as 'n gesin het hulp nodig, gaan sien iemand saam as 'n gesin of om mekaar net weer te ondersteun en weer terug te kom op 'n gesonde pad. Ja, en om dan die positiewe goed te vat en nuwe stories te probeer skryf om te sê okay, ons is nou deur die ding. Dit is nie ons hele storie nie. Dit is nie waaroor alles gaan nie. Ons is nog steeds lief vir mekaar. Ons is nog steeds vier verskillende mense om net ek wil amper sê uit hierdie ding uit te tree en te sê wat nou? Hoe gaan ons tyd maak vir mekaar? en hoe gaan ons hierdie ding vat en beter aan die ander kant uitkom. Dit is nie maklik nie. Maar kommunikasie, jo, kommunikasie is baie belangrik. Ons kan nie net daaroor praat nie.
0: Kirstel, jy pak 'n interessante projek aan. Jy noem dit Building Bridges. Dit is 'n kaartspelletjie. Vertel 'n bietjie meer vir ons van die konsep, want ek dink is nogal belangrik dat mense ook moet weet dat daar is maniere hoe 'n mens weer narratief en hoe 'n mens weer mekaar kan vind na so iets en die brug kan bou. So, vertel 'n bietjie net meer vir ons daarvan.
1: So, omdat narratief werk met stories, het ek gaan sit en dink, hoe kan ek, wat kan ek ontwerp of watse plan kan ek maak om families te kry om hulle stories met mekaar te deel? So dit was een van my vrae. Hoe kan ek mense 'n gesin kry om verhoudings te bou en ook van te hê terwyl hulle dit doen, om dit te geniet, om by mekaar te wil uitkom? Hoe kan ek watse kreatiwiteit kan ek gebruik in hierdie proses om iets uit te dink wat kreatief is en wat lekker is en wat die vyf core needs altyd in die agtergrond in ag neem. Hoe kan ek families kry om mekaar te hoor en dan saam as 'n span? Ek dit voel amper vir my as jy kan voel jy is deel van 'n span. Hoe kan ek hulle kry om as 'n span saam te staan teen hierdie probleme wat in hulle lewens dalk is? En toe ek begin dink aan dit voel vir my asof depressie en angs en hierdie moeilike goeters 'n muur bou tussen ons. Dit het ek verlede week ook gesê. Voel soos 'n muur wat gebou word tussen ons en ons kinders. En hoe kan ek dit oorbrug? En toe ek die woord oorbrug, het was vir my soos daar's my antwoord, brug. Kan ons kyk of ons brug kan bou in plaas van mure? En gaan dit dalk makliker wees om van die begin af net 'n brug te bou in plaas van om te probeer om 'n muur af te breek? Dit is hoekom ek gedink het aan graad 5, 6 en 7 ouers om te kyk of ons daar nie al kan begin verhouding bou en brûe bou tussen ons en ons kinders nie. En as ouers dit sou oorweeg om te sê ek wil so vroeg as moontlik begin om verhouding te bou met my kinders, hoe gaan dit lyk? Wat gaan ek prakties vir hulle kan gee en sê hier's iets, gaan probeer dit. En dit is waar ek besef het ek gaan iets moet fisies doen, 'n aktiwiteit dink aan 'n kreatiewe iets uitdink om vir ons gesinne te gee om te kan doen. So dit is toe nou waar Building Bridges, die kaartspel toe nou in waar ek nou aan die idee gekom het. So die kaart hier daar is om te begin mee, so ons bou brûe. Dit is die idee. Daar is 8 ontwerpe van verskillende brûe wat jy kan bou. Daar is 52 kaarte in 'n pak. En dan kyk jy na jou ontwerp, jy kies jou ontwerp. Ek dink daar is 3 concrete bridges voorbeelde, daar is 2 staalbrûe voorbeelde, daar is rope bridge voorbeelde. En dan kan jy nou saam as 'n gesin besluit, ons gaan vanaand hierdie brug bou. So voor jy die speletjie speel, bou jy 'n brug. Dit is nie 'n brug wat regop staan nie. Dit is soos 'n skets wat vir jou gegee word en dan pak jy die kaarte uit in daai vorm op jou tafel, waar almal net lekker kan sit en saam wees. En dan, daar's 52 kaarte in die pak, so daar, ek het die pak gevat en hom in 5 groepe opgedeel. Die groep 1 is a matters of the heart, groep 1 en groep 2 is matters of the heart. So matters of the heart is die moeilike dinge wat in ons harte gebeur, dit is die tweede groep, is die moeilike deel, en dan matters of the heart, die positiewe goeders wat ek dalk in my hart ervaar het hierdie week. Dan is daar 'n groep wat something new. So daar's vrae in daai groep onder something new van nuwe dinge. 'N nuwe persoon wat jy dalk ontmoet het in die week of 'n nuwe feit wat jy geleer het. My kinders was feite kinders. So as hulle vir jou kon vertel van 'n nuwe feit wat hulle geleer het, was hulle vreeslik opgewonde. Het ek 'n nuwe skill geleer? Het ek dalk 'n nuwe boek gelees of 'n game gespeel of 'n movie gekyk wat ek nog nooit gekyk het nie? So dit is waar jou nuwe inkom en dan is al groep 5 wat sê WhatsApp. So die WhatsApp vraag is maar net om bietjie in te check by mekaar. Waarmee is ons besig? Om vir jou kinders te kan vra wat beplan jy en jou vriende vir die week? En dan dieselfde in return moet jy dan vir jou kinders sê wat beplan jy en jou vriende vir die week as 'n ouer. en om so op daai manier met mekaar te kan kommunikeer. So as

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ek moes opgestaan het, maar jy het nie en hoekom nie? So dan is daar 10 vrae rondom dit. Something new, het ek nou so 'n bietjie aangeraak, a new person you met, a new fact you learned, a new skill you learned. So dit, daar's vrae onder dit. Dan groep 4 het ons 'n fun groep. So dit is 'n lekker groep. So daar doen ons sommer net lawe goed. Jou favorite dance move of the week. Sing 'n versie van jou favorite song. Sit lipstiek op iemand se gesig en met jou oë toe. So probeer lipstiek op iemand sit terwyl jou oë toe is. So daar doen ons sommer net lekker van goed en goeders wat ons kan saam oorlag. En dan natuurlik jou WhatsApp kan wees one word to describe your week. What are you and your friends planning for the week? What was your favorite purchase of the week? Your funniest moment of the week. So daar kan ons kyk na daai tipe vrae. So jy vat jou kaarte, sit jou kaarte gesig onder toe. Jy sit jou 5 groepe neer en dan begin jy die brug bou van die verskillende hope af. Sodra die brug klaar gebou is, besluit wie speel eerste. Daai persoon kan by die brug voor die brug gaan staan met die prentjie wat ons gebou het en enige kaart omdraai en dan moet almal die vraag antwoord wat op daai kaart is. So dit is maar net 'n idee van om tyd te maak vir mekaar. Geen selfone by die tafel nie. Help ook nie, jy sit by die tafel en die fone lê in die kombuis en hulle is nie op silent nie, want sodra iemand se foon begin ping ping ping, dan gaan ons wonder wat gaan daar aan. So sit jou fone op silent en kyk of jy bietjie by mekaar kan uitkom op hierdie manier.
2: Dit klink vir nou 'n wonderlike ding vir gesinne om saam te doen. So om af te sluit, Christel, wat wil jy sê vir iemand wat tans met depressie, angs of selfdoodgedagtes saamleef en voel dit daar geen uitweg is nie en dan ook baie keer voel die wêreld is 'n beter plek sonder my, almal is beter af as ek nie meer daar is nie.
1: Wat depressie baie goed doen is dit isoleer jou. So ek sal sê die eerste ding wat jy moet doen is om te besef dat hierdie ding wil jou eenkant hou. Hierdie ding wil nie, depressie wil nie hê jy moet met mense praat en sê hoe jy voel nie. So jou eerste aksie teen dit gaan wees om te sê vandag gaan ek praat met iemand oor hoe ek voel. Daar is mense wat wil weet hoe jy voel. As jy selfmoord pleeg, gaan dit 'n invloed hê op mense se lewens. Dit gaan. Jy gaan nie selfmoord pleeg en niemand gaan weer daarvan nie. Dit gaan mense seermaak. Gaan kyk met wie kan jy praat. Dit is so belangrik om net te begin praat. Want sodra jy 'n stem kry, daai ding druk jou stem dood en daai ding wil wat is dit wat daai ding in jou lewe wil bereik? Daai ding wil jou moeg maak, wil jou moedeloos maak. So die belangrikste sal ek sê is praat. Gaan kry iemand om mee te praat. Dit is die kruks. As jy moet praat hieroor. As jy dit in die donker gaan hou, gaan jy nie heel aan die kant uitkom nie.
2: Kristel, ek wil afsluit op 'n positiewe noot. Ek gaan vir jou sin gee en ek wil hê jy moet hom vir my klaar maak. 'n Brug tussen 'n ouer en 'n kind begin wanneer ...
1: Ons tyd maak vir mekaar. Ek dink tyd maak vir mekaar is belangrik. Weet ons is besig. Ek weet en tyd is een van die grootste goed wat gesteel word. As ons tyd maak vir mekaar, ek voel daai is sonder tyd kan ons niks kan ons nie uitkom by mekaar nie. Ons gaan nie hoor hoe dit gaan met mekaar nie. Ja, dit is die belangrikste ding is maak tyd.
2: Selfdood is nie 'n onderwerp waarvoor daar maklike antwoorde bestaan nie. Daar is wel gesprekke wat ons kan begin, waarskuwingstekens waarop ons kan reageer en verhoudings wat ons met groter doelgerigtheid kan bou. Wanneer iemand oor selfdood praat of aandui dat hy of sy nie meer veilig voel nie, moet dit ernstig opgeneem word. Elke keer wat iemand dit sê, moet 'n mens, al voel jy ook dat dit is nou maar net 'n patroon, elke keer neem dit ernstig op. Betrek onmiddellik 'n betroubare volwassene of kry professionele of noodondersteuning. Christel, ons het nou vanaand gepraat oor selfdood. As mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of selfs meer wil weet van jou kampanje wat jy gaan ran, jou bewusmakingsveld tog of dalk wil meer

0: weet van jou building bridges kaartspel, hoe kan mense dit doen?
1: Ek sal nog steeds sê e-mail is maar die beste, stefansuil@live.com. Ek wil graag hierdie toets. As jy dink dit is iets wat jy en jou gesin sal van hou om te doen, laat weet my, dan kan ek kyk. Ons is nog nie op 'n plek waar ons presies weet dit is die vrae wat ons op hierdie kaarte wil sit nie. Ek sal dit baie waardeer as mense kan dit probeer en vir my terugvoer gee en sê ek sal dit eerder so doen of hierdie was moeilik of daai was lekker, probeer meer doen van dit. Ek sal graag terugvoer wil kry rondom dit. So kontak my as jy voel dit is iets wat jy sal wil graag probeer in jou gesin, dan stuur ek vir jou al die goeders wat jy nodig het en dan kyk ons en dan kan ek terugvoer kry en dan kan ek miskien 'n manier kry vir ons om in mekaar uit te kom en dan kan ons mekaar help op daai vlak.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Kommentaar.
3: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
4: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
5: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
6: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
3: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die Jaar.
1: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as het grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
0: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
2: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. And all

0: Dit is er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertse, verbonden aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus, die nagmaal vergestal die wese van God. Ek gebruik dan 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ons sal nooit die volle omvang van God kan bepaal nie. Ondanks ons as mense suksesse deurbraak op verskillende terreine, ondanks ons intellek, ons vaardighede, ons vermoëns, sal ons nooit die omvang van God kan meet nie. Die antwoord is eenvoudig, want hy is God. Die uniekheid van God se wese bly vir my sy onvoorwaardelike liefde vir die mens. Besef u, daar is geen wese op hierdie aarde tussen die kruipende en lopende diere, die voëls van die hemel, die visse aan die see, die plante, die struike en die gras, die omvangryke hemelliggame, die berge, die heuwels en dale, so na aan die Vader hart is as ons as mens nie. Hoor jy die Vader se hartklop in Genesis 1 vers 26, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Dit was as gevolg van die intense liefde van God, dat hy ons kroon met eer en heerlikheid, volgens Psalm 8 vers 6. En dan sê Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En dan herstel hy die verhouding tussen God en mens met die aankondiging in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan ek jou vra om saam met my die lofsang vanuit Romeine 11 vers 33 tot 36 te sing, oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Heerlik om saam met jou te kuier. Is naweek en mense hoor al die voeltjies hier in Johannesburg hierdie tyd van die oggend. Beteken die somer, die lente is op pad. Jippie, jippie, jippie, jippie. Ons het 'n lekker vol program vandag weer. Ons vat 5 gas is in die strand en Vrouedag Sondag. Het nog 'n mini konsert, paar versoeke gehad in die verlede. Annelie van Rooyen. So ons vier die musiek van 'n vroue dame hier in Suid-Afrika en dan gaan ons tussendeur tuin maak. Ons het ons dagdrukkie en ons gaan klein bietjie later ook sommer net oor karre gesels en met ons kameraman natuurlik Dirk wat weer op 'n avontuur iewers in Afrika is. Maar eers die jongste nuus.

0: In die nuus om 6:00. Twee polisiebeamptes en twee burgerlikes in Reigerpark doodgeskiet. Action SA kondig vandag sy burgemeesterskandidate vir sleutelmunisipaliteite in KwaZulu-Natal aan en die All Blacks klop die Stormers in Kaapstad. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Twee polisiebeamptes en twee burgerlikes is doodgeskiet in Reigerpark in Ekurhuleni. Die Gautengse polisiewoordvoerder, Brenda Murudili, sê die beamptes is verbonde aan die teenbende eenheid. Sy sê, 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die beamptes gisteraan deel was van hulle misdaadvoorkomingsspan wat die gebied gepatrolleer het toe hulle gereageer het op 'n skietvoorval. Skote is op die beamptes afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. En nou verkiesingsnuus. Action SA sal vandag sy burgemeesterskandidate vir sleutelmunisipaliteite in KwaZulu-Natal aankondig met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party se president, Herman Mashaba, sal die aankondigings maak by KwaMashu, noord van Durban. Action SA beplan om kandidate te stel in die eThekwini Metro en die KwaDukuza en Newcastle plaaslike munisipaliteite. Die verkiesingskommissie sê, aansoeke vir spesiale stemme sal op 21 September open. Stemgeregtigdes wat nie op 4 November kan stem nie, kan aansoek doen om spesiale stemme uit te bring. Dit sluit in mense met fisieke probleme, mense met siektes, gestremthede en ander omstandighede wat hulle sal verhinder om te stem. Die OVK sê, die aansoeke sal op 12 Oktober sluit. Die voorsitter van die OVK, Musoto Mwepia, het in Centurion aan die media gesê, aansoekers moet aandui of hulle tuis of by hulle plek van versorging wil stem, of by stempunte op 2 en 3 November. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party se burgemeesterskandidate sal aangekondig word 'n week voor die bekendstelling van die party se manifest. Hy het die media toegespreek voor gister se vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee in Boksburg aan die Oosrand. Mbalula het verduidelik waarom die bekendstelling van die manifest na 23 Augustus verskuif is.
1: We are going to announce the mayoral candidates in a week leading to the manifesto. It will happen before the 23rd. On the 15th of August there is a SADC meeting in Durban. It will end on the 17th. So the leader of the campaign is the president, and that is him who launches the manifesto. So he will not be available on those dates. He will now launch on the 23rd. So it has got nothing to do with finances. Our manifesto will be launched in Riverside, in Deep Sloot.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy het gister 'n produktiewe telefoongesprek met sy Britse amtsgenoot Ed Miliband gehad. Hulle bespreking het gefokus om dialoog oor wêreldwye konflikte, multilaterale hervorming en die gesamentlike G20 agenda te bevorder. Lamola sê, die Verenigde Koninkryk sal volgende jaar die presidentskap van die G20 oorneem.
2: The UK will be the presidency of the G20 in 2027. We are part of the Troika, and we have already been working with the UK to hand over some of the engagement for them to take forward some of the themes from the South Africa G20. And the UK remains very committed to do that. And the discussion was also part of sharing some of the themes that can be taken forward when the UK assumes the G20 presidency.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. En rugbynuus, die All Blacks het die Stormers in Kaapstad met 38-21 geklop in die eerste wedstryd van hulle Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika. Die besoekers het met 6-3 teenoor 3 gewen, maar 4 van die 3 is in die laaste 15 minute gedruk. Teen daardie tyd was die Stormers se agterlyn in wanorde nadat albei skramskakels weens beserings van veld af was. Die Stormers het meer as 'n maand laas gespeel en het teen die einde stoom verloor. Die All Blacks het nog 2 wedstryde teen VRK-spanne voor die eerste van 4 toetswedstryde teen die Springbokke op 22 Augustus in Johannesburg. En ten slotte weer die hoofnuus. Twee polisiebeamptes en twee burgerlikes is doodgeskiet in Reiger Park in Ekurhuleni. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou die verwagte minimum en maximum temperature vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria, 6:23, Johannesburg, 5:23, Vereniging, 3:22, Mpumalanga, Mbombela, 12:24, Emalahleni, 8:21, Ermelo, 7:20, Standerton, 2:21, Skukuza, 13:27, In Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 12:25, Tsenin 9:23, Musina 12:24, Lepalale 10:25, Mokopane 8:23. Nou in Noordwes, Klerksdorp 4:25, Potchefstroom 5:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 8:26 en Vryburg 4:25. In die Vrystaat, Bloemfontein 4:24, Welkom 4:26, Bethlehem 0:22, Kroonstad 5:25, Farrismith 4:25, Vicksburg 1:21, Sasolburg 3:23. Nou is ons in die Noord-Kaap in Upington 9:29, Kimberley 6:28, De Aar 8:23, Postmasburg 8:25, Alexanderbaai 8:18, Springbok 7:20, Kalvinia 3:21, Sutherland 1:18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11:16, Vredendal 7:20, Riversdal 9:20 en so ook in George. In Mosselbaai 9:20, Woester 8:18, Beaufort Wes 8:25, Oudtshoorn 6:21. In die Ooskaap, Klabega 10:20, Makanda 10:24, Kloba 6:30, Graafreinet ook 6:30, Ooslondon 11:24, Port St. John's 13:29, Mtata 9:32, Kumani 7:27, Kloontai 11:26. In KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 14:29, Pietermaritzburg 9:29 en Umnambiti is ons laaste dorp 6:26.
3: Hallo Elsje.
0: Goeiemôre meneer Gardner.
3: Het gaan goed met my en met u?
0: Oh, baie goed. Bly om het te hoor. Jy sê ons is op pad somer toe.
3: Ek dink so, ja, die voeltjies is wakker.
0: Ja, die voels het nou vir ons aangedui, maar die temperatuur is nog laag volgende week. Oeh, in Gauteng, ijskoud.
3: Nee, ijskoud. Maar, maar gewoonlik kry so voor die lengte aanbreek, kry ons so ijskoude tykie en daarna is het goed en... Ons hoop maar net. Ek hou van die somer. Ek hou meer van die somer as die winter.
0: Net so gelukkig het ons 'n kort winter in Suid-Afrika.
3: Ons is so bederf.
0: Wel, in die binneland, dit moet ek nou sê.
3: Ja,
0: daar
3: ja.
0: Daar teen die kus is het aan die saak.
3: Maar nou weet jy, as jy so koud kry in die oggend, dan sit jy daar met 'n beker stoomende koffie. Ek sien daar 'n plek nou oopgemaak in Manhattan, New York.
0: Ja.
3: Dis 'n Engelse maatskappy, hulle het nou hulle eerste, wat hulle noem, franchise winkel oopgemaak. Manhattan. Weet jy wat kos hulle koppies koffie?
0: Wel, jy sal enigiets betaal. Op 'n koue oggend.
3: R480.
0: Oh, ja, dis 'n ander saak.
3: Dis waarvan ek verkoop, maar wat jy daarmee saam kry, hulle maak vir so klein toetjie groentee, koue groentee, hulle sê net om jou palet skoon te maak, voor jy nou hierdie duur, en dis 'n gewone beker koffie, drink.
0: Maar die groentee is nie altyd so lekker nie.
3: Nee, dit is nie, maar stel jou voor R480.
0: So as jy en jou eggenoot metgesel of lewensmaat gaan, dan is ons nou al naby aan R1000.
3: En had jy nog nie 'n koekie gekoop nie?
0: Ja.
3: Ay, no!
0: Jo.

0: Ai, binnekort hengel nie hier op RSG breakfast met Derek. Dit was Gary Barlow se Let Me Go. Dis 6:14.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, die smake en talente wat jou dorp uniek maak. Coffee Bay, Strand, Linden, Montague, Beaufort West, Parel, Calvinia Springbok, het jy al ingeskryf? Het jy al ingeskryf? Wel, skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. En is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap en natuurlik RSG. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1:00.
0: Ons nou nog gepraat oor die duur koffie, R480 koppie koffie. So ek sal vir Elsje volgende halfprys R240 vra. Ons gaan geld maak hier op RSG. Kom ons luister na Jolandrey.

0: Is daar is hier 'n breakfast met Derek en dit was die landry gewees met somer soet. Nou ja, ek weet nie wat jou planne is vir die dag nie, maar ons het bietjie later uit ons sport en ons het ook ons watergesprek. Ons het 'n professor wat gesels oor water en baie keer kry ek inligting wat ek vaardeers en baie keer word mense vir my kwaad en sê ja. Weet jy wat ek doen is, ek is soort van 'n buffer dat ek nou nie vir oorval, want hulle doen hierdie goed uit die goedheid van hulle hart uit, hulle word nie betaal vir dit nie, so ek wil dan nou nie heeltemal oorval met die inligting wat ek deurstuur nie, so ek kyk en ek stuur vir haar en ek sal terug antwoord met haar antwoord by. So as jy weet van waterprobleme daar by jou, laat ons weet, en dan natuurlik as daar slegte water is en die rivier is vuil, kan ons nie hengel nie. Andries Marie is ons hengelkenner. Goeiemôre Andries.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars.
0: Is jy tuis?
1: Nee, Derek, ek loop 'n bietjie rond. Ek is vanoggend 'n strandlopertjie. Ek is hier by Mapalaan strand net so 2, 3, 4 km suid van St. Lucia.
0: Is dit mooi?
1: Ja, Derek, dis ongereppie hoor. Daar's 'n klomp vissermanne hier langs die strand wat die elwe is besig om te byt. En die son is so besig om deur die mis sy kop uit te steek.
0: Hey, julle moet dit lekker geniet. En is warm daar, dis nie koud nie, né?
1: Nee, dit is nie koud nie, Derek. Is 'n bietjie koel met die windjie wat vanoggend so waai. Maar dit is regtig nie koud nie. Die meeste van die mense het kortbroeke aan, so hulle is reg vir die dag.
0: Andries, wat is ons hengelnuus?
1: Ja, Derek, ek is hierso by St. Lucia vir die Queens of the Oceans se kompetisie. Nou, net wat die naam sê, dit is 'n dameshengelkompetisie en is eintlik meer 'n sosiale geleentheid waar hulle te mekaar dan nou hengel. Daar's net so 'n bietjie minder as 50 bote wat hier is en so in die agtergrond kan jy hoor die trekkers is besig om die bote in te stoot. As ek so op die see kyk, hy's lekker plat vir oggend die see soos wat die seehengelaars dit noem. Dit lyk soos Potchdam kan ek maar sê. Daar's seker al so 15, 17 bote op die see en die res staan in die ry besig om uit te gaan. En die dames het gister hulle eerste hengeldag gehad en hulle het 'n hele klompie vis gevang. Hulle het hulle self lekker geniet en ek het 'n klomp foto's gekry van wat hulle gevang het. Nou daar het 'n klompie geelvintinas uitgekom en bonitas en daar was kutas ook gewees en ook dorados en hulle kan natuurlik dit ingeweeg het en dan was daar ook snavelvis wat gevang was wat weer vrygelaat was. So die dames het heerlik lekker gehengel gister en met die weer wat vandag voorspel word, gaan hulle vandag ook 'n goeie dag op die see hê. En die dames is so 2-3 op die boot afhangende van hoe groot is die boot en dan het hulle skippers gewoonlik is dit maar mans, 2 mans wat dan op die boot is om hulle te help. So dit is 'n suiwer dameskompetisie en ons is baie opgewonde oor al die dames wat hier is om dit dan nou te geniet. Ek het 'n klompie foto's gekry en ek het dit gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad, so die luisteraars kan gerus gaan loer en dan het ek ook so 'n kort videoetjie opgesit van waar hulle die bote in die see instoot, want dis 'n strandloods, 'n geleentheid of 'n beach launch soos wat die Engelse mense dit noem, maar dit is regtig baie mooi so vroegoggend hierso. Dan luisteraars, daar in die warmer dele van ons land is die watertemperatuur besig om lekker te styg. En dit beteken dat die broei siklus van die swartbaars het reeds begin en dit is dan nou ook hoekom daar by Loskopdam die laaste week of so regtig groot swartbaars uitgekom het want die wyfies is besig om reg te maak om dan nou te broei. Dan Derek steeds is die groot karpe besig om fliks te by daar by Roodekoppiesdam. Dis mos net daar aan die ander kant Brits. Die klompie hengelaars wat soontoe gegaan het en die koue getrotseer het. Ja, so ook die klompie jacinte wat nou daar op die dam is, hulle het lekker mooi groot karpe daar gekry. Dan Derek, die seisoen is besig om te draai, so dit beteken natuurlik dat die watertemperature begin nou warmer word, maar op hierdie stadium is daar nog koel water en dit beteken dat die forelle steeds nog aan die buite is. Nou net daar in Johannesburg, daar by Edenvale, is daar so ou quarry waar hulle grond uit grouwerk gedoen het en dis lekker koud daai water wat daar is. En dit is waar die X-Factor forelplaas is. En ek was verlede naweek daar gewees en die mense het lekker forelle daar gevang. So as jy 'n vars eenetjie wil hê, gaan maak gerus draai. Hulle byt nog lekker daar. So as jy dit geniet om 'n vliegstokkie te gooi, dis jou plekkie om heen te gaan sommer naby aan die stad. Dan volgende naweek, Derek, is dit die FeederTech Method Feeder Hengel Pare kompetisie. Dis daar bo in Limpopo, maar ek sal volgende naweek bietjie meer daarvan vertel. En mag almal 'n heerlike lang naweek en ek groet hier van onder teen die kus af. Dankie Derek.
0: Andries, groete daar en almal daar by die kus en lekker hengel. En Andries Marie is 'n hengelkenner, maar hy is ook 'n beoordelaar en betrokke by al die organisasies en selfs die tydskrifte in Suid-Afrika. As jy van hengel nuus het of hom uitnooi na 'n kompetisie, stuur vir hom. E-pos is hengel@rsg.co.za. hengel@rsg.co.za.
2: Die Shoprite se Major League naweek vir slegs 3 dae. Spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 g vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagooggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
5: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in binnekamer met Dominaria Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
0: Voordat ons musiek, hier is Watershed This Town. En terloops, Andries Marie het nou net vir my 'n foto gestuur van al die skuite wat daar in die see lê en wag om te begin. Gaan kyk, ek sit dit op my Derek Gardner Facebook bladsy, dan kan jy sien hoe mooi is ons land as die son so begin opkom.

Daar is geen breakfast met Derek Watershed met This Town. Ek het 'n interessante storie raak gelees in die week oor wat ons noem kunsmatige intelligensie. En een van die kenners wat internet en sisteme ken, sê ons moet ophou verwys na kunsmatige intelligensie. Hy sê as jy intelligensie wil hê, het jy siel nodig, so dis kunsmatige kennis. Dis nie kunsmatige intelligensie nie. En dit het my nogal laat dink, jy weet, ons is so maklik om te sê AI of KI. En as jy daarby kom en jy weet ietsie wat 'n projek is en dit moet 'n einde kry en daar is 'n denkproses, wat gebeur wanneer dit net kennis is wat dink en daar is geen siel daarmee nie? Jy weet, jou binneste sê vir jou dis reg of verkeerd of hoe dit moet wees. Nou as daai nie daar is nie, dit het rekenaars nie, net mense sê dit. Dan sê die ou, en hierdie is regtig een van die kenners in die wêreld wat sê ons moet ophou om te sê KI, dis kunsmatige kennis. Nou ja, daai het dit. Kou bietjie aan daai ene terwyl ons luister na Steve Hofmeyer.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Dis daar is hier breakfast met Derek en Rob Thomas, hard to be happy. Ons het ook nog baie musiek, ek sien jou Anita alleen, wag en nou Steve gehad met Want Net Ons Weet. Weet jy met Weet Ons van Water? Ek dink baie keer hoop hulle is te min. Ek het nou boodskap gehad van ons professor, sy sê Derek, ons kan bietjie gesels oor Mfuleni's probleme, daar is nog 'n groot krisis daar. En dan ook in die Weskaap, lyk my baie min reën gehad, so hoe vol is die damme? En dan ook, ons gaan praat oor 'n kuberaanval. Ek het vir die story aangestuur, want in die VSA is daar 'n groot probleem, dat jy weet met die hele gevegte in die see en in die lande en in die Midde-Ooste en tussen Amerika, en het hierdie kuberkrakers besluit, hulle gaan kyk of hulle die waternetwerk van die VSA kan binne sypel, of hoe sê syfer, ek nou nie die woord gebruik nie, maar kan binnendring om te kyk of hulle dalk kan gaas veroorsaak, of net die systeem heeltemal afsit. So dit het 'n baie groot probleem geword, en my vraag is, hoe veilig is Suid-Afrika se netwerk? As daar iets fout gaan, en die kuberkrakers kan in ons systeem inkom, of het nou krag of water is, kan hulle dit afsit? Het ons die systeem in plek om dit te stop? Dink maar daan ook, ne? Aan met ons muziek, Just an Illusion, hier is Juanita en haar kinders.

0: Dis Aries hier, breakfast met Derek, Johanita, Franja en Roan en Justin Illusion. Gesien, Roan het nou weer videokanaal begin waar hy kos maak. En ek was skoon verbaas om te sien, jy weet, hy maak hulle lekker Suid-Afrikaanse kos en ek dink sy eerste episode was gister op gewees. En het was net interessant, jy weet, dit is 'n baie mooi plek waar hulle is, maar hulle wys jy om te braai en alles te doen. En ek dink al hoe meer van ons kunstenaars moet 'n tweede inkomste kry en ook blootstelling kry, want jy kan nie net sing en deesdae daarop lewe in Suid-Afrika nie, jy moet ander goed ook doen. So, Roan, wel gedaan, ek was nogal beïndruk en die beligting was goed en dit was in 4K gewees, so goeie beeldmateriaal. Wys jou, ne, as dit gedoen moet word, dan kan dit gedoen word. Jackie Lou binnekort.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
3: 1693 het Merlot begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
2: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

0: Is daar is gebring vir Dirk Jackie Lou en my laaste tyd om water te gesels saam met ons waterprofessor en professor Anja Du Plessis betrokke by Unisa, sy's 'n waterkenner en het altyd haar is dit jou vinger in die water, né?
1: Môre Dirk, môre luisteraars. Ja, ja, Dirk, maar nie in my mond daarna nie.
0: Hoekom want ek hoor daar is in wat 'n plek is ding vir Lenny, wat is 'n bietjie probleme, né?
1: Ja, en Verlenie is nog steeds in die nuus. Ons het hulle 'n hele paar keer van hulle gesels. Maar die laaste keer toe ons oor hulle gesels het, Dirk, was dit AfriForum wat toe gevra het vir 'n plan van Verlenie en dit moes ingegee gewees het die 29ste Julie of dan die einde van Julie. Hulle het toe nie, maar hulle het 'n brief vir AfriForum gegee wat gedateer is die 29ste Julie. Maar hulle het eers lank na dit ontvang. Maar Dirk, so Mfuleni sê dat hulle weet daar is langdurige stilstand van hulle rioolpompstasies en dit lei tot die oorloop van riool in die omgewing wat dit kan dalk kan besoedel. Maar hulle het ook gesê dat hulle het verskeie pompstasies en insluitend daai pompstasie wat ons oor gepraat het, 8 en 10 in drie riviere, en dat die pompstasie is nou reggemaak vanaf die 21ste Julie, en hulle kan nou nie lekker verstaan, wat is AfriForum se probleem nie, want dis mos reg. En toe het AfriForum gaan kyk na die pompstasie, geinspekteer, en toe waargeneem dat daar loop steeds 'n sterk stroom riool uit die mangat, na wat nou natuurlik vloei na die Vaal. So ek weet nie Dirk, hierdie is 'n interessante storie om mense oog op te hou om te sien wat gaan die howe nou doen? Gaan daar instruksie wees? Gaan daar enige verantwoordelikheid uitgegee word of wat ook al? Maar die hofverrigtinge oor hierdie saak gaan weer hervat word op 1 September.
0: En dan is daar baie min reën gewees in die Kaap. Waar gaan probleme dalk opduik later in die jaar?
1: Ja, so die Suid-Afrikaanse Weerdiens het toe in hierdie week gesê dat die suidwestelike Wes-Kaap hul laagste reënval ooit in Julie aangeteken het met die Kaapstad se internasionale lughawe wat sy laagste reënval sedert 1958 aangeteken het. So dit is kommerwekkend, Dirk, maar ons sal moet kyk na die damvlakke. Ek weet die Wes-Kaapse provinsie het gesê dat die damvlakke is tans 78%. So dit moet eintlik 80 wees, maar dis 78. So dit is nie nou al 'n groot bekommernis of iets wat hulle nou op aksie moet neem nie. Maar die reënvoorspelling of die seisonale weervoorspelling van die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê dit is 'n sterk sein van ondergemiddelde reënval vir hierdie deel van die Kaap. Gedurende die winterperiode dui gewoonlik op dat dit gaan voortduur in Augustus en met die El Niño wat na verwagting verder gaan versterk oor die komende maande sê hulle dat die waarskynlikheid van 'n warmer en 'n normale somer oor die Wes-Kaap verwag om te styg, so hulle gaan hoë temperature kry en natuurlik minder reënval. So ons moet kyk na die damvlakke, maar die Suid-Afrikaanse Weerdiens vra dat die mense daar in die Wes-Kaap moet asseblief spaarsamig water gebruik.
0: En dan ek het nou nog gepraat oor die probleme in die FSA met die oorlog, die FSA en Iran is daar probleme met die watermense, want daar is van die kuberkrakers wat kyk na die stelsel in die FSA en wat reken hulle kan die stelsel afsit. Hoe veilig is ons?
1: Wel, dis 'n baie goeie vraag, Dirk, en ek het nie 'n ja of 'n nee antwoord nie. Al wat ek kan sê is dat ek kan definitief die gevaar sien van die stelsels wat ek nou al gesien het, is soos jy sê, baie afhanklik van dit, die waterstelsel veral. So as ons kyk na Johannesburg water dalk, ek weet hulle het baie goeie stelsels in, maar as ons nou 'n scenario het waar miskien hulle stelsels nie veilig genoeg is teen sulke aanvalle, as ek kan dink wat kon gebeur, hulle kan verkeerde inligting kan gekommunikeer word deur om te sê die pomp is aan wanneer die pomp nie aan is nie. Ek weet in sekere areas, maar nie so meer in Suid-Afrika nie, waar baie van die kleppe ensovoorts is outomaties gestel, so ek kan verstaan hoe in die VSA dit 'n baie groot probleem is, want jy kan eintlik net 'n ou knoppie iewers druk vir 'n klep om toe te gaan, vir iets wat moet gebeur, wat nie eintlik moet gebeur nie. Ek weet dit tas hulle drinkwaterstelsels ook aan, so dit maak die behandeling van water moeiliker of het vat stadiger of dit produseer minder bruikbare drinkwater vir die mense. So, dis definitief ook iets om mense oog op te hou, Derek. Ek kan nou nie vir jou sê definitief hoorie, ons stelsels is veilig nie. Ek weet met die spoed wat die, hoe sê jy, kennis, wat sê jy van artificial intelligence?
0: Kunstmatige kennis.
1: Yes, dit, wat ons sien hoe dit bevorder, is dit definitief iets waarop ons moet aandag gee.
0: En ons moet maar net weet, as daar probleme is by jou plaaslike, jy weet, of het nou substasie is, of die watertoring, of die opgaardam, as jy verdagte mense sien, dan moet jy seker maar nou net die polisie laat weet, of is daar spesifieke nommers, weet jy?
1: Ek weet vir Johannesburg Water het hulle 'n nommer, wat jy kan bel, maar ek het ook in hierdie week gesien dat die stad van Johannesburg nie vir Telkom betaal het nie, so mense kon nie daar by hulle uitkom nie, maar dit is of laat weet die entiteit, so of Johannesburg Water of City Power, of dan jou munisipaliteit as hulle rekening betaal het, en jy kan ook na die entiteit self toe gaan, en soos jy sê, die polisiestasie, Derek.
0: Ja,
1: hopelik kan hulle hopelik weet hulle hoe om 'n saak.
0: Ja, en maak net seker jouself is veilig. Ja, en ek het een keer het ook so waterprobleme gehad en ek het self nadat ek nie kon deur kon nie na die kantore toe gery en dit was vinniger as om te bel.
1: Ja, want jy's daar gaan persoonlik gaan staan dan gewoonlik help hulle jou bietjie meer as wat jy op nommer 1 op die lyn is vir 'n uur of 2.
0: Ja. Anja, goeie naweek vir jou en lekker koffie drink.
1: Baie dankie, Derek.
0: En dan professor Anja Du Plessis, ons waterkenner van UNISA. Want daar is jy vir dalk 'n voorbeeld het of sien daar's probleme, neem dit af. Kry jou lokasie presies waar jy is, die weet jou GPS, jou GPS koördinate en dan stuur ek dit vir my. E-pos is d@rsg.co.za.

0: Is daar is gebrek van Derek en dit is die Glenn Miller Orkest. Toe hy oorlede is, het sy orkeslede besluit, hulle gaan aan met die orkest en hulle kry net heeltyd nuwe lede by en musikante en dis die musiek wat hulle maak. In the Mood. Daar is 7 uur op RSG en nuustyd.
1: In die jongste nuus, gespesialiseerde polisieeenhede ontplooi na gisteraand se skietvoorval in Reigerpark. Kommer oor moorde op lede van politieke partye en raadslede in die aanloop tot die verkiesing. En Action SA maak vandag burgemeesterskandidate in KwaZulu-Natal se munisipaliteite bekend. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Gautengse polisiekommissaris, Tommy Mtombeni, sê gespesialiseerde polisieeenhede is ontplooi na 'n skietvoorval gisteraand in Reigerpark in Ekurhuleni wat 4 lewens geëis het. 2 polisiebeamptes van die teenbende eenheid is doodgeskiet nadat hulle op 'n skietery gereageer het terwyl hulle besig was om in die gebied te patrolleer. 2 vroue is ook doodgeskiet. Mtobeni sê, maatreëls is ingestel om die gebied te beveilig, terwyl ondersoekers in 'n inligting opvolg om die aanvallers op te spoor. En nou, verkiesingsnuus. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestrukture, of NatJoints, het kommer uitgespreek oor die moorde op lede van politieke partye en raadslede voor vanjaar se verkiesing. Dit volg nadat 'n ANC-raadslid in Itikweni, Sebusiso Nkwela, donderdagmiddag by sy kantoor in Klaarwater doodgeskiet is. NatJoints het op 'n media-konferensie in Pretoria gesê, 7 verdagtes is al vanjaar in hegtenis geneem in verband met politiek verwante moorde in 4 provinsies. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekili sê enige iemand wat probeer om die verkiesingsproses met geweld te ontwrig, sal met die volle mag van die reg te doen kry. Volgens Mosekili is daar geen regverdiging om 'n ander se lewe te neem as gevolg van politieke verskille nie. Action SA sal vandag sy burgemeesterskandidate vir sleutelmunisipaliteite in KwaZulu-Natal aankondig met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party se president, Herman Mashaba, sal die aankondigings maak by KwaMashu, noord van Durban. Action SA beplan om kandidate te stel in die eThekwini Metro en die KwaDukuza en Newcastle plaaslike munisipaliteite. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê intussen die party se burgemeesterskandidate sal aangekondig word in 'n week voor die bekendstelling van die party se manifest. Hy het die media toegespreek voor gister se vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende komitee in Boksburg aan die Oosrand. Mbalula het verduidelik waarom die bekendstelling van die manifest na 23 Augustus
2: So we're going to announce the mayoral candidates in a week leading to the manifesto. It will happen before the 23rd. On the 15th of August, there is a SADC meeting in Durban. It will end on the 17th. So the leader of the campaign is the president, and that is him who launches the manifesto. So he will not be available on those dates. It will now launch on the 23rd. So it has got nothing to do with finances. Our manifesto will be launched in Riverside, in Diepsloot.
1: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy het gister 'n produktiewe telefoongesprek met sy Britse amtsgenoot, Ed Miliband, gehad. Hulle bespreking het gefokus op die bevordering van dialoog oor wêreldwye konflikte, multilaterale hervorming en die gesamentlike G20 agenda. Lamola sê, die Verenigde Koninkryk sal volgende jaar die presidentskap van die G20 oorneem.
3: The UK will be the presidency of the G20 in 2027. We are part of the Troika and we have already been working with the UK to hand over some of the engagements for them to take forward some of the themes from the South Africa G20. And the UK remains very committed to do that. And the discussion was also part of sharing some of the themes that can be taken forward when the UK assumes the G20 presidency.
1: die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola. En rugby nuus, die All Blacks het die Stormers in Kaapstad met 38-21 geklop in die eerste wedstryd van hulle Greatest Rivalry Tour in Suid-Afrika. Die besoekers het met 6-3 teenoor 3 gewen, maar 4 van die 3 is in die laaste 15 minute gedruk. Ten daardie tyd was die Stormers se agterlyn in wanorde nadat albei skrimskakels weens beserings van veld af was. Die Stormers het meer as 'n maand laas saamgespeel en het teen die einde stoom verloor. Die All Blacks het nog 2 wedstryde teen VRK-spanne voor die eerste van 4 toetswedstryde teen die Springbokke op 22 Augustus in Johannesburg. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtobeni sê gespesialiseerde polisieeenhede is ontplooi na 'n skietvoorval gisterand in Reigerpark in Ekurhuleni wat 4 lewens geëis het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En 'n volledige weervoorspelling, so saamgestel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir wind wat skade kan aanrig aan formele sowel as informele strukture is uitgereik vir die sentrale dele van die Noord-Kaap. Dit verhoog ook die waarskynlikheid vir weggolfveldbrande. Buitengewoon hoë brandgevaar vir die oostelike dele van die Noord-Kaap en noordwestelike dele van die Oos-Kaap. 'N koue front wat gepaard gaan met baie koue, nat en winderige toestande word voorspel vir môre in die suidelike dele van die Vrystaat, Noord-Kaap, Oos-Kaap en suidwestelike dele van KwaZulu-Natal. Swaar sneeu neerslae word ook verwag. In Gauteng vandag oggendryp kom op plekke in die suide voor, maar andersins is dit mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga oggendmiskolle en bewolkte toestande oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laaveld met enkele reënbuie langs die plateaurand. In Limpopo, aanvanklik bewolk tot gedeeltelik bewolk oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke. Mooi weer en koel tot warm in Noordwes vandag en in die Vrystaat ook mooi weer en koel. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap bewolk in die suidweste met ligte reën vanaf die laat oggend. Andersins is dit mooi weer. Die wind langs die kus sal matig tot fris wes tot suidwes waai. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar bewolk en koel op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig noordwes op plekke, maar later fris tot sterk suidwes. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, winderig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk met mis op plekke suid van die plateaurand vanoggend en dan weer vanaand. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Dit word laatoggend fris tot sterk suidwes. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noord tot noordoos wees. Dit word later matig suidwes. En nou die temperature. In Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 3:22, Mpumalanga en Mbombela 12:24, Emalahleni 8:21, Ermelo 7:20, Standerton 2:21, Skukuza 13:27, Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 12:25, Tsenin 9:23, Musina 12:24, Lepalale 10:25, Mokopane 8:23, in Noordwes Klerksdorp 4:25, Potchefstroom 5:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 8:26, in Vryburg 4:25, in die Vrystaat Bloemfontein 4:24, Welkom 4:26, Bethlehem 0:22, Kroonstad 5:25, Vaalsmit 4:25, Ficksburg 1:21, Sasselburg 3:23. In die Noord-Kaap Appington 9:29, Kimberley 6:28, De Aar 8:23, Bosmasburg 8:25, Alexander Baai 8:18, Springbok 7:20, Kalvinia 321, Sutherland 118. In die Weskaap, Kaapstad 1116, Vredendal 720, Riversdal, George en Mosselbaai 920, Woester 818, Beaufort West 825, Oudtshoorn 621. In die Ooskaap, Klabega 1020, Makanda 1024, Klouba 630, Graafreinet 630, Ooslondon 1124, Port St. John's 1329, Mtata 932, Kumani 727, Klontai 1126, KwaZulu-Natal, Durban 1527, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 929, en ek sluit af met Umnambiti 626.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, dis goed om saam met jou te wees. Ons gaan binnekort gesels met ons dominee. Ons dagdrukkie, iemand het eendag gesê, ons lewe net een keer. En dis hulle nie is verkeerd, ons gaan net een keer dood. Ons lewe elke dag. Ons 'n bietjie daaroor gesels. En later gaan ons tuin maak saam met Tanya. Ek het ook ons fotograaf en kameraman wat ons gaan vat na... Ek dink daar was 'n musiekfees iewers in die woestyn iewers en hy gaan altyd soen toe. Hulle hou van musiek, so ons bietjie daaroor uitvra. En dan het ek later my Vat 5 gas wat in die strand woon. Hulle was lank in die Gauteng area of Noordwes sal by hom hoor en sal sy liedjies speel. En dan het ek ook 'n mini konsert met Vrouedag gedagte Annelie van Rooyen se treffers net voor 10. Hier is nou, dit is hartseer die week om te hoor van Wiekie de Preé wat oorlede is. Ek het baie lank saam met haar dogter gewerk by een van die televisieprogramme en sy het 'n groot treffer gehad. Droog ek, kom ek speel het volgende. Ek weet hulle het soke knertsies van het gebruik in die week, maar hier is die hele liedjie vir jou. Tot ziens, alweer zijn. Tot ziens, Wiekie. MUZIEK

0: Joeg, ek onthou nog daai Solo 7 wat ek gekoop het, lank gelede. Tot ziens, alweer zijn, Wiki de Pre. Nou is het tyd om met ons dominee te gesels. Marina van der Linde is leraar by Ooskerk in Pretoria. Goeiemôre, Marina.
1: Goeiemôre, Derek, en allemaal wat lekker saam luister.
0: Of het ons nou gesê het, ons gegroet het, goeiemôre, sister, goeiemôre, broer.
1: Ja, nee, dit is al een bykie erg vir een saterdag, hoor.
0: maar waar kom dit vandaan?
1: Ach, is maar, ek dink ons geloofsgemeenskap, wie weet, van ons is een familie. En dan in die oude dae het mense ons nou vir mekaar gesê, ons is broers en sisters, baie gemeente is dit nog steeds. En dan noem ons mekaar broer en sister. Maar ek dink met verloop van jare het vir baie van ons, ja, het dit te traditioneel of te geëik begin voel. En daar is nog steeds mense wat dit kies en wat dit doen. En daar is ook sekerlik iets moois in dit.
0: Marina, ek het vir jou 'n prentjie aangestuur in die week wat gesê het, die een oukie, daar's twee oukies wat sit, jy sien hulle van agter af, die een sê ons lewe net een keer en die ander een antwoord toe en sê verkeerd, ons gaan net een keer dood. Ons lewe elke dag. Vergeet ons dit soms?
1: Ek dink ons vergeet dit soms. Ek dink die lewe is mos nou maar nie maklik nie. En ek dink as enige iemand probeer maak of die lewe eenvoudig of maklik is, dan, soos hulle goeie Engels sê, leef jy 'n bietjie in 'n fool's paradise. En ek dink baie van ons, as ek nou dink aan ons, almal wat nou vanoggend luister, die groot verskeidenheid van lewenssituasies waarmee ons hier sit, en elkeen se uitdagings. So ek dink een van die dilemma's is ook dat ons nogal in 'n wêreld leef wat die hele tyd vir ons sê, jy moet 'n buitengewone lewe leef. Jy weet, al jou dae moet buitengewoon wees. Dit moet iets wees wat uitstaan. En ek dink dit is ook 'n dilemma. Want die oorgrote meerderheid van ons dae, mense kan nou seker persentasie daarin sit as jy wil, maar kom ons sê sommer 95% van ons dae is gewone dae. Doodgewone dae met gewone dag dalk, gewone werk. Daar's niks buitengewoon nie. Maar dit beteken nie dat ek in daai doodgewone dae nie besig is om op 'n sekere intentionele manier met my lewe om te gaan nie. So 'n gewone lewe kan nog steeds 'n lewe wees wat mooi en goed geleef word.
0: Marina, ons vergeet ook baie keer alles wat ons hier op die aarde beleef. Die dag as jy jou laaste asem uitblaas, dan los jy al daai goed en sleg net hier, né?
1: Ja, mens kan lang daaroor debatteer, want ons weet mos nou maar eintlik baie min van hoe dit regtig werk in terme van die ewigheid en daai prosesse. Maar die realiteit is, ek word hier op aarde 'n sekere soort mens. En ons glo mos, ons kom van God af. En ons keer weer na God toe terug. So daar is definitief ook die instelling dat dit wat ek hier op aarde beleef, is die vorming wat besig is om in my plaas te vind. En dat ek anders aan die einde van my lewe opdaag, as toe ek hier aangekom het. Mens sou dit toch hoop.
0: So Marina, per implikasie, excuse daar, so jy sê eintlik dat dalk gaan ons besig wees in die hiernamaals. So iemand gaan die wolke by mekaar moet hark verreen, iemand moet het trek na waar het moet reen, iemand moet die son poets en seker maak die maan bly geel.
1: Nee,
0: werk het so?
1: Ek twyfel of het so werk. Ek dink dit gaan juist uit die gedachte dat as ek hier op aarde leef, dan is die lewe wat ek bou en eintlik die mens wat ek word en dit wat ek tussen ander mense is, dit word die ding waarmee ek teruggaan na die Here. So dit word my groot geskenk aan die lewe en aan God. Dis die mens wat ek hier word op aarde.
0: So lewe jy elke dag, Marina?
1: Natuurlik is daar dae wat 'n mens aan die einde van die dag kom wat jy dink, jete, nou het ek op autopilot geleef. Jy weet, nou was ek nie baie intentioneel in my dag betrokke nie. Ek dink dis 'n kuns wat ons as mense met verloop van tyd moet aanleer. Is om al meer bewus te leef, al meer te weet, in hierdie oomblik is dit hoe ek optree, of om nie net toe te laat dat die mense doodgewone dae in sand wegsypel nie. Maar ek dink ook die ander dilemma is, Derek, jy weet, is as mense relatief aktiewe lewe het, dan is dit maklik om te sê, jou dae moenie in sand wegsypel nie. Maar as jou omstandighede van so 'n aard is, dat jy eintlik maar grotendeels alleen is, of as jy sê jy's oud en jy bly een kant en jy is bietjie meer geïsoleer as in ander fases van jou lewe, of selfs as jy siek is, waar jy lang ure op jou eie moet wees, dan voel dit waarschijnlijk baie keer asof 'n mens se lewe so in die sand wegsypel. So ek dink die vraag is meer, met hoeveel aandag is ek teenwoordig in die realiteit? Al is dit baie gewoon.
0: Marina, ek het na die dag my selfoon in my kar vergeet, weet jy hoe wonderlik was dit? Ja.
1: Vir 'n paar ure was jy vry.
0: Ja, goed, ek het net nie geweet wat om te doen met my tyd amper nie, weet, maar in elk geval. Wat is jou dagdrukkie?
1: My dagdrukkie is dat die lewe nie elke dag buitengewoon hoef te wees om geleef te word nie. Niks is so mooi soos 'n gewone

0: lewe wat op die einde van die dag as 'n geskenk aan God en aan die lewe gegee word nie.
1: En so kom die woorde van Marina van der Linde, ons leraar by Ooskerk, die dagdrukkie, en die gesprek sal ook se pot gooi op RSG se webtuiste beskikbaar wees oor die naweek. Jy kan net kyk by rsg.co.za, kyk pot gooi en dan kies jy B, Breakfast met Derek, en jy sien al ons gesprekke lê daar, en dan kan jy aflaai en weer luister.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Gospel musiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. You are holding me
1: tonight. Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
2: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

Is daar is geen breakfast met Derek Cliff Richard and some people. Ek het nou die dag gesels oor die groen opwasseep wat ons allemaal mee groot geword het, wat net nie meer doen wat hy moet doen nie. En ek het baie reaksie gehad, ek het op Facebook geplaas en mense het gesê, hulle stem heeltemal saam, begin ander goedkoop. En toe het 'n kollega van my wat hier by ons nuuskantoor werk, en dankie Rita vir die artikeltjie vir my gesê, maar daar was 'n uitspraak gewees, want die aannames wat die maatskappy maak, wat hierdie seep vaardig, het gesê, maar dit is goed vir goed wat gebrand is, en dit en dit en dit, en dit het nou meer goeie produkte en minder chemikalie in, en dit is verkeerd bewys, en lyk my, daar was 'n uitspraak gewees laas maand, dat hulle is aangespreek en gesê, maar julle kan dit nie sê nie, julle kan nie hierdie goed druk op die etiket en sê, ja, maar dit is goed vir dit en dit en dit nie, want ek het een van hulle ander produkte gebruik, en my hande het so uitgeslaan, en ek het hulle gekontak, dat hulle was heel bereid om vir my te sê, gaan dokter toe, laat ons kan regmaak. En dan denk ek, maar hierdie goed is veilig vir baba kos en baba bakkies en alles, maar kyk wat doen dit aan jou hande. So hierdie maatskappye word wel vasgevat, en sterkte met jou as jy daar staan en was gedoen, is seker, ja, party mense gebruik het as terapie. Ek denk is party keer tyd mors, maar nou moet jy kies, was jy gou die goed, pak jy dit in die machine, laat die machine doen, dan spaar jy water, of wil jy net die kombuis skoon hê? Ek denk vanoggend maar net, kom ons maak maar net die kombuis skoon, maar kry vir jou koffie hoor.

Daar is hier is breakfast met Derek Dana Winner se droom van my geluk. Kyk hier na my skedule. Ek sien die 22ste is ons weer by Bateleer, hulle weer hulle groot motordag, so ek gaan daar uitsaai. Ek sien altyd uit na die hoogtepunt van my kan ek sê lente of herfs of winter besoek aan die Laveld en dan kan ek gou Wildtuin toe gaan as ek tyd kry. En ek sien daar was 'n klomp toeriste wat gister by die Krokodilbrug sou ingaan en op pad Wildtuin toe. Wat sien hulle hier tussen die suikerriet? 'N Trop leeu's. En hulle sê dit maar vir die gids, hulle sê hulle kan maar omdraai as hulle klaar die leeu's gesien. Sê nee, wag, ons moet eers kontak maak met die ouens wat hierdie goed moet terugkry in die Kruger Wildtuin. So ek weet nie of daai leeu's toe teruggejaag is daar by Krokodilbrug in die Wildtuin nie. Ek het niks verder gehoor nie, so ek neem aan dit is so. As dit nie is nie, weet jy as jy in die omgewing bly en daar is 'n leeu op jou stoep, maak die venster toe en die deur, neem 'n foto, stuur dit vir ons en bel dan die Wildtuin en sê kom haal julle kinders.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As RSG met Rubber Duck's Girl Next Door. Ek is Derek, kuier saam met jou hier op Breakfast met Derek en ons het ook ons kultuurkaravaan wat gaan pad vat binnekort. Nou as jy vanoggend saam met 'n klomp van jou vriende daar op die dorpie waar jy woon, gaan koffie drink, dan maak jy gou iemand se rekenaar oop, se skootrekenaar of laptop of sommer op jou selfoon en dan gaan jy na kultuurkaravaan.co.za. En dan julle as 'n groepie daar, dan vul julle gou al die vragies in en sê wie is die bekende mense, wie is die staatmakers op die dorp, hoekom het RSG daar kom uitsaai en dan stuur jy dit. Onthou, as julle dorpie wen, dan kry julle vir toerisme so omtrent R300 000 se ligtyd hier op RSG. So julle kan dan daai klein plek van julle en die biltongwinkel ken al die goed bemark. So vanoggend, ons het 'n afspraak reg so, jy gaan saam met jou dames wat jy altyd mee tee drink op 'n saterdagoggend en vat jou rekenaar saam, vul dit sommer daarin want almal gaan insette kan gee en dan stuur jy dit en dan luister jy dan dalk volgende maand of so dan sal jy hoor RSG kom daar by julle uitsaai. Lekker, né? Die webtuiste kultuurkaravaan.co.za. Gaan kyk.

0: Toi, ek wil vir jou. En dis die Canadese sanger, daar sê ons Engels en Frans en Mark Devine. Baie mooi liedjie daar, goed te sien ons liedjies gaan oor die grense heen. Maar nou is dit tyd om tuin te maak. Daai geurige rankers van jou, het jy geurige rankers, die jasmijn en al daai goed? Is tyd om saam met Tanya Visser te kuier en sy is die uitgewer van die tydskrifte Die Tuinier en The Gardener. Tanya, goeiemôre, ek hoor jy het per toeval 'n Afrikaanse storie in jou Engelse tydskrif gesit.
1: Derek, ek dink dit was net vir 'n bietjie spot, jy weet. Want die Engelse moet 'n bietjie leer om Afrikaans te lees.
0: En Tanya, as daai tydskrif gedruk is en hy's in die winkels, hy's gedruk, die ink is droog.
1: Daar is 30,000 van hulle daar buite. So ja, ons moet net vashou, né? Hy's klaar, hy's daar.
0: So, hoe dit gebeur?
1: Dit was die gremlins. Dit was die tuin gremlins wat 'n bietjie van twee bladsye geskuif het. En Derek, toe ek die tydskrif oopmaak en ek sien, my hart het amper net so uitgeval. En toe dink ek, maar jy weet nie, dis eintlik nie so 'n probleem nie. Want ons almal in Suid-Afrika, ons is tweetalig, drietalig, viertalig, vyftalig, ek weet nie. Maar jy weet, Engelse mense, ek weet, hulle is maar bietjie lui, nê, om Afrikaans te lees. Ons het almal Afrikaans by die skool geleer, nê, so ons moet maar oefen. So, ek sê, hierdie September uitgawe is vir Engelse mense om 'n bietjie hulle Afrikaans te oefen, vir ek ook.
0: Ja, Tanya, nee, ek is seker dit sal goed doen. Nou kan jy dalk enige artikel oor RSG se tuinpraatjie ook doen, maar kom ons praat gou oor die rankers. Ek het nou die dag het ek oupa se pyp saadjies gekry en ek gaan dit nou plant en jy sê dis 'n verskriklike lelike blom. Hoekom?
1: Nee, daai groot, ek hou nie van daai groot blomme nie. En sjoe, daai plant is opgewonde. Hy groei as jy net jou oë toemaak en oopmaak. Groei daai ding 2 meter 'n minuut. Ek sê jou.
0: So wat moet ek eintlik plant?
1: Nee, Derek, jy weet ons praat altyd van kleure in die tuin en maar ons vergeet soms van die geur en daar is min dinge wat 'n tuin so vinnig romanties laat voel as 'n geurige ranker wat oor 'n pilaar of 'n tralie werk of daar by die stoep begin klim. En die lekker ding is, jy het nie noodwendig 'n groot tuin nodig nie. Baie rankers groei uitstekend in potte. As jy 'n klein tuin het, 'n groot tuin, net 'n stoep, gee hom net iets stewig, gee hom teen op te klim en dan weg is jy. En jy weet, in Augustus, wanneer ons almal begin wonder, wanneer kom die lente? Is daar een wat sommer eerste sy hand opsteek en jy het hom net nou gesê, die Chinese jasmijn, daai jasmine polyanthemum. En vir my is die geur van jasmijn een van daardie geure wat sê die winter is amper verby. En daai Chinese, die Chinese jasmijn, hy blom van laat winter tot in die lente en die blomknoppies begin pink en dan maak dan oop in massas klein wit en hierdie stervormige blommetjies. En die geur kan ongelooflik sterk wees. Dit is juist waarom 'n mens moet dink waar jy die pot gaan sit of waar jy hom gaan plant. Moenie 'n geurige ranker iewers agter in die tuin wegsteek nie. Sit hom naby 'n voordeur of 'n venster wat gereed oop staan. En of op die stoep of naby 'n plek waar jy hulle buite gaan kuier. En dan kry jy die volle voordeel van die geur. En die Chinese jasmijn, hy hou van volson en hy kan in ook ligte skade wees. As hy in 'n goed trainerende grond geplaas is wat lekker met kompos verryk is. In 'n pot moet 'n mens egter water mooi dop hou, want grondinhouers droog baie vinniger uit as die grond in 'n bedding, veral wanneer die warmer lente daar begin. En onthou, hierdie plant, hierdie Chinese jasmijn is 'n sterk groeier. So gee hom van die begin af 'n baie ordentlike traliewerk of 'n ander ondersteuning om op te klim. En na blom kan jy hom terugsnoei. En dit help om die plant netjies en botterig te hou. En keer dat hy later 'n wilde jasmiin het wat besluit het hy vat die hele stoep oor. 'N Ander een, Derek, waarvan ek ek hou soveel van hierdie ranker is die Lonicera. Dis die kanverfolie. En as jy iets soek wat 'n bietjie meer van daardie ou wêreldse romantiese gevoel gee, is die kanverfolie 'n heerlike keuse, want hy sterk groeiend bladwisselende ranker met daai grysgroen blare. Maar dit is die blomme is gewoonlik liggeel met pink en pers skakerings. En hulle is eintlik is eintlik groot. Maar die groot trekpleister is natuurlik die geur. En op 'n warm someraand, kan jy 'n goed geplaaste kan vervoel die 'n hele stoep of kuierarea parfumeer. En hy kan in ligskade weer groei. Gee hom ook 'n bietjie water en onthou, jy moet hy soek stewig ondersteuning ook. En hierdie is belangrik. Snoei hom terug na hy geblom het. En as jy hom net laat gaan, en hierdie is altyd die belangrikste ding, kan hy mettertyd baie hout agterig en deur mekaar raak. Met die blomme, hulle blom hoofsaaklik aan die punte van die langlote. So snoei stimuleer vasgroei en help om die plant voller en baie netjies te hou. Die ander een waar ons, en dis 'n inheemse opsie vir ons, die ander ranke is Clematis, maar dis die Clematis brachiate en dis ons inheemse opsie. En ek dink baie van ons vergeet dat hier in Suid-Afrika het ons eie Clematis of Clematis of hoe mens sê dit. Die plant dra masse daai roomwit blomme met opvallende geel meeldrade en die blomme het 'n heerlike soet geur. En daarna vorm daardie interessanter, hulle is amper soos donsige of sysagtige wit saadkoppe wat hulle self op sigself baie mooi is. En dis boonop 'n waardevolle plant vir bestuivers. En die plant is bladwisselend en 'n redelik koue bestand wat hom 'n interessante keuse maak vir tuine waar die wind is 'n bietjie harder byt. En sit hom in goed komposryke grond en goeie gedreinerende grond en soos met ander rankes gee hom 'n goeie ondersteuning. Is baie belangrik. En na blomtyd kan jy 'n bietjie terugsnoei om daai sy groei te stimuleer. En dit gee jou daai vars blare en 'n voller plant wanneer die nuwe groei seisoen begin. En onthou net, met alle rankers in potte, moenie die pot te klein kies nie. 'N Ranker maak baie bo grondse groei en het dus 'n behoorlike wortelstelsel wat nodig het om te ondersteun. So 'n groter pot is belangrik en maak seker dat daai pot uitstekende dreinering het. En gebruik ook 'n goeie gehate potmengsel en werk kompos of ander organiese materiaal daarby in. En onthou daai sterk ondersteuning. Dis baie makliker om 'n jong ranker op te lei as om 2 jaar later 'n groot deurmekaar probleem probeer tem of reg te maak. En onthou dat plante in potte belangrik is vir water en voeding. En laastens, plant geur waar jy dit kan ruik. Onder 'n slaapkamer of kombuisvenster, langs die stoep of naby 'n tafel wat jy op waar jy op 'n someraand sit en kuier. Want geurende ranker is nie net iets waarvan of waarna jy kan kyk nie. Dis iets wat jy ervaar en dis iets spesiaal. So en as jy daai jasmiin nou in Augustus begin blom en hy vang daardie eerste soet geur in die lug, dan weet jy sommer die lente is op pad.
0: Dankie Tanya. Nou weet ons sal plant en jou kwekery, die beste om 'n rankplant te koop is wanneer hy blom dat jy hom kan ruik, né?
1: Oh, joh, Derek, daai geur is baie belangrik en romanties en altyd 'n Chinese jasmijn. As ek hom ruik, dan is ek teruggevat sommer toe ek kleins was in my ouma se tuin. Ja, so dis die ding. Plante
0: Daniel.
1: bring baie baie van daai moments terug in iemand se gees.
0: So Tanya, baie dankie en lekker tuin maak en Tanya Visser met ons tuinpraatjie. Onthou as jy een van daai lelike pype teen die muur het, plant een van hierdie gepotte brankersteen om. Jasmyn of so kan werk en jy steek daai pyp weg en niemand sal weet daar's 'n pyp nie. As jy vir Tanya vra, het stuur vir my, ek stuur vir haar aan d@rsg.co.za. Is die lettertjie d@rsg.co.za.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Twyfel jy soms of jy gered en uitverkies is om eendag hemel toe te kan gaan? En sê nou net, jy's nie gered of een van God se uitverkorenes nie. Hoe dan gemaak? Is daar nog enigsins hoop vir jou? In die program Ek Twyfel, Sondag aand 9 Augustus, net na die CBC nuuswitse, gesels ek, Leon Geel, en dominee Erik van Breda oor Ek twyfel of ek uitverkies of gered is, al dan nie. Sluit by ons aan en gee ons jou mening of stel sommer aan ons jou vraag. Kom gesels saam Sondag aand net na 7:00.
4: In 9 Augustus se dis opera. Luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, asook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die sangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagaand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Kommentaar.
6: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
7: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
8: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
9: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
6: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Wel, is amper tyd vir die nuus om 8. Onthou ons vat 5 later en ons gesprek met ons kameraman. Hier is Real to Me. Dis Brian McFadden.

0: RSG Breakfast en Derek is Brian McFerrin se Real to Me en Elsje gaan amper vir ons nuus lees. Elsje, die hitte in Europa en die VSA sien ek het groot impak op mense. Want onthou, hulle is nie gewoond aan erge hitte nie. So as dit hier by 35 gaan, van die natuurlike woude wat let word, soos die trope, soos die Amazone.
1: Ja.
0: En mense gaan dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: As jy so warm kry, is dit wat gebeur.
0: Ja, die humiditeit is so hoog. Dat mense kan dit net nie meer uithou nie. Jy was al in Europa tydens die hittegolf.
1: Ja, 'n hele klompie jare terug, veral in Parys, was in daardie jaar 38 grade Celsius, maar Parys is so naby aan die see, so die humiditeit is geweldig hoog.
0: En dan so
1: naby aan die treine, want mense, daar's baie mense, hulle almal gebruik hierdie openbare vervoer.
0: Ons is nie gewoond nie. Weet jy, Europeërs, ons is gewoond om spuitgoed te gebruik in Suid-Afrika, want dit is warm hier. Hulle doen dit nie. So as hulle hittegolf kry, Elsje,
1: dan bly jy waar jy
0: is. As jy in daai voltrein staan en mense hang in die paal en jy moet hier langs hulle staan.
1: Jy praat die waarheid.
0: Geen kommentaar.

0: Die nuus om 8:00 gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die DA se verkiesingsmanifest vandag bekendgestel. Spesialis eenhede ontplooi nadat 4 mense in Reiger Park doodgeskiet is. En Spanje stel grensbeheermaatreëls teen Italië in te midde van 'n dispuut oor migrasie. Goeiemôre. Ons begin met verkiesingsnuus. Honderde DA-ondersteuners word vandag op Mary Fitzgerald Plein in Newtown in Johannesburg verwag vir die bekendstelling van die partij se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die minister van samewerkende regering, Welinkosini Tlabisa, het gister amptelik die verkiesingsdatum geproklameer. Die voorsitter van die DA se federale raad, Asher Sharupen, sê die bekendstelling vind in Johannesburg plaas omdat die party beoog om tydens die verkiesing genoeg stemme te ontvang om beheer oor te neem oor die metro, sowel as ander metro's in Gauteng en die res van die land. Hy sê die party se manifest is 'n belofte aan Suid-Afrikaners.
1: The DA is making an offer based on our experience in government, now in all three spheres of government, based on research and data, and based on aspirations for a better future for all South Africans. The DA's decades of delivery and our track record means that every local government election manifesto gets better because our governance experience adds more and more to our ability to deliver. We will make our offer based on what is practically possible, financially feasible and what will work to get services working for all South Africans.
0: Die voorsitter van die DA se federale raad, Asher Sarupen. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur of NAT Joints het kommer uitgespreek oor die moorde op lede van politieke partye en raadslede voor vanjaar se verkiesing. Dit volg nadat 'n ANC raadslid in Itikweni, Sebusiso Kwela, donderdagmiddag by sy kantoor in Klaarwater doodgeskiet is. Nat Joints het op 'n mediakonferensie in Pretoria gesê, 7 verdagtes is al vanjaar in hegtenis geneem in verband met politiek verwante moorde in 4 provinsies. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebela Musekili sê enige iemand wat probeer om die verkiesingsproses met geweld te ontwrig, sal met die volle mag van die reg te doen kry. Volgens Musekili is daar geen regverdiging om 'n ander se lewe te neem as gevolg van politieke verskille nie. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtobeni sê gespesialiseerde polisieeenhede is ontplooi na 'n skietvoorval gisterand in Reiger Park in Ekurhuleni wat 4 lewens geëis het. 2 polisiebeamptes van die teenbende eenheid is doodgeskiet nadat hulle op 'n skietery gereageer het terwyl hulle besig was om in die gebied te patrolleer. 2 vroue is ook doodgeskiet. Mtobeni sê maatreëls is ingestel om die gebied te beveilig, terwyl ondersoekers inligting opvolg om die aanvallers op te spoor. Die nasionale vervolgingsgesag sê die 25 jaar tronkstraf wat aan een van Warwick Stock, oftewel DJ Warras, se moordenaars opgelê is, weerspieël die NVG se vasberadenheid om georganiseerde en gewelddadige misdaad, insluitend kontrakmoorde, te bestry. Die Mosambieker Joaquin Armando Pakula is gister in die Hooggeregshof in Johannesburg gevonnis in gevolge 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat. Stok is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Die saak teen Pakula se medebeskuldigde, Victor Majola, gaan op 17 Augustus voort. Die Spaanse regering het aangekondig dat hy grensbeheer instel vir vlugte en skepe van Italië af weens 'n dispuut oor migrasie. Alle Italiaanse passasiers en besoekers van ander lande wat uit Italië gereis het, sê paspoorte, nasionaliteite en visums sal nagegaan word. Die maatreël het om middernag in werking getree en sal vir 'n maand van krag wees. Dit volg nadat Italië 'n week gelede grensbeheermaatreëls teen Spanje ingestel het, nadat meer as 70.000 mense verlede week die grens van Marokko na die Spaanse enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, oorgesteek het. Die Italiaanse regering het gesê, die besluit om tydelik die Schengen-ooreenkoms op te skort, was om te verhoed dat enige van die migrante uit Ceuta na Italië reis. Spanje het egter die argument verwerp en gesê migrante uit Ceuta het geen manier om toegang tot die Schengengebied te kry nie. Meeste van die migrante het binne dae na Marokko teruggekeer. En ten slotte weer die hoofnuus. Honderde DA-ondersteuners word vandag op Mary Fitzgerald Plein in Newtown in Johannesburg verwag vir die bekendstelling van die partij se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: En daar is ook sportnuus vanoggend. Ursula het die oog op die spel, die bal, die nasionale netbal kampioenskappe in die Wes-Kaap.
3: Goeiemôre Derek, 110 spanne, 52 distrikte en sowat 200 wedstrydbeamptes en lede van die media is tot en met Dinsdag in Kaapstad om deel te wees van een van die mees geliefde netbaltoernooie in Suid-Afrika, die SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe. Nou spelers in die senior afdeling woeker vir al hard om raak gesien te word by die kampioenskappe in die hoop dat hulle opgeroep kan word na die Protea netbalspan. Daar is die week 9 Protea spelers betrokke by die kampioenskappe met 8 spelers wat al onderskeie distrikte verteenwoordig en 1 Protea, namelijk Carla Pretorius, wat as hoofafrigter vir die Vrystaat se Mangaung span diens doen. Nou een van die televisie netbal-analiste wat die week TV-kykers op hoogte hou, Wenes Marie de Tooi, het aanvanklik as Protea speler vir haarself naam gemaak en gesels oor die kwaliteit van die spanne wat meeding om vir jaar se senior titel.
4: Span van die Vrystaat, baie sterk soos altyd. En dan die Kaapstad span paar ouspelers weer teruggebring, wat baie ondervinding het. Hulle lyk my nogal na 'n sterk span wat kan kompeterend wees. Natuurlik Tswane A's sit met 'n paar uitblinkers. Moet mens ook nie Johannesburg, kan ek nou maar almal noem. Maar ja, ek dink hier's 'n paar sterk spelers wat ook deurkom wat ek uitsien uit te sien hoe hulle hierdie week gaan voorloop. Die groot verskil vir my tussen die nasionale kampioenskappe en die TNL is hierdie geleentheid is baie minder recovery tyd. So die spelers se fiksheid vlakke word behoorlik getoets. Spel en hoe goed hulle speel gaan ook afhang van hoe goed hulle recover en dit is baie belangrik in hierdie week want die wedstryde is so op mekaar, daar is nie baie tyd vir hulle om regtig te rus en te herstel. Nie. Ons kan dalk nou voorstellings maak, maar die wenners wat mens dink altyd gaan wen, is nie noodwendig die wenners wat die fiksheid kon deurtrek of die recovery kon deurtrek, wanneer dit regtig saak gemaak het nie.
3: Dit was netbal-analis en voormalige Protea-speler Wenes Marie de Tooi. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner en onthou dis Vrouedag môre. So ek het 'n mini konsert van Annelie van Rooyen. Hoekom kan een van die dames nie vir ons mooi musiek maak nie? Dis net voor 10 en ons het ook net nou het ons gesprek met ons kameraman Dirk Smit. Hy's iewers waar daar woestyn is en panne en 'n musiekfees. Ek weet nie waar nie, ons sal nou by hom hoor bly geskakel. En dan gaan ek ook met Wiles en Nico Smit gesels. En dan het ek ook 'n vat 5 gas in die strand. Vannie Karstens, wat sy stories gaan vertel. Ek weet daar is lang betrokke by Noordwes Universiteit, ook oorsee klas gegee. Maar Elsie, jy's klaar, hè?
1: Ek is klaar hier saam met jou, maar nou gaan ek na die opname ateljee toe en so gaan ons verder. So, die dag is nie klaar, nie?
0: Ken jy die liedjie ou Tante Koma?
1: Ja,
0: sy is so dom, sy roer haar koffie met haar groot toon om.
1: Net so.
0: En ek kyk hier na die woorde, dis verskriklik. Ou Tante Koma is 'n kwaai ou wyf.
1: So net voor Vrouedag doen jy dit.
0: Vra haar koffie, dan geef sy jou snuif. Ou Tante Koma is 'n snaakse ou vrou. Sy loop net soos 'n ou makou. Dis verskriklik.
1: Ja, hulle het daai tyd weggekom met daai lirieke.
0: Ja, maar jy weet Lorika het 'n opvolg gedoen, hè?
1: Jy is helemaal reg.
0: Kom ons luister.

het aan Kuba baie stil gelê. Ek sien reeds vier pere, het ek al hoor sê. Scatter my ashes,

0: Is daar iets gebreek tussen Dirk Lorika Raag en my ou tante Koba? Stuit vir van die pad af saam met ons kameraman en fotograaf Dirk Smit. En Dirk, waar is jy op die oomblik?
1: Ek is tans in die Magadi Gadi Panne by die Op die Panne musiekfees. So ek staan hier of ek sit in my bakkie op die oomblik en ek het gelukkige Starlinkie op die dak. So dis waar van ek gesels met jou. Hier so in Botswana.
0: Wag, waar is hierdie panne is in Botswana? Verduidelik net waar gaan julle oor die grens?
1: So wat gebeur het is, ons het so 2 dae voor die Op die Panne musiekfees begin het ons gery en ons het deur die Stokpoort grenspos gery. Ons het so 900 kilos vir die dag gery tot by die Boteti rivierkamp. Nou die Boteti rivier is een van die riviere wat sy tak is van die Okavango Delta. Nou hy vloei nie reg deur die jaar nie, hy vloei net 'n klein stukkie. Maar wat beteken is dat daai klein stukkie rivier as hy vloei, kom al die diere na die water toe. Onder andere die groot zebra migrasie kom daan toe. So ons moes by die Boteti rivierkamp, moes ons met 'n klein ferry oor die rivier gegaan het. So jy ry jou kar op, na op die ferry en dan trek jy ons jou met die hand oor somme oor die Boteti rivier. En jy sal sien in die videogreep wat ek jou gestuur het, daar met my deemekaar hare staan ek op die ferry terwyl ons oorgaan na die Boteti rivier toe. En toe het ons gegaan na die Magadi Gadi Nasionale Park toe en dit is 'n ongelooflike park om te besoek. So as jy kyk na Botswana en jy kan hom so half op Google Earth sien, sal jy sien 'n baie groot deel van die land is panne. So die Magadi Gadi panne is omtrent so 16,000 vierkante kilometer groot. So dit is natuurlik duisende jare terug 'n groot meer gewees, maar nou panne en die diere beweeg. Daar's nie baie diere op die panne self nie, maar stukke van die parke het ongelooflike baie diere en ons het vandaar beweeg oor, ons is van die weste kant af gegaan na die ooste kant toe en toe bietjie teruggekom na Elephant Sands toe, dis ander kant Nata in Botswana en ons het daar sommer gewildkamp. Ek sal nie aanraai vir mense om te wildkamp in Botswana nie, ons het spesiale toestemming gehad, maar ook jy sal sien in die video greep wat ek vir jou gestuur het, was daar sommer 'n olifant wat deur ons kamp geloop het en die laaste dag wat nou gister was, het ons deurgekom na die Op die Panne musiekfees toe. Hier is omtrent, soos ek nou in die bakkie sit, 2,500 karre wat hulle tente op het hierso. En hier is ongelooflike kunstenaars. Appel is hierso, gisteraand het Brendan Piper in Elof gespeel. Vandag is Pedro Barbosa en 'n hele klompie ander. So dit is regtig, dit is 'n ongelooflike musiekfees om te besoek as jy 'n toer daarvan wil maak. So jy kan 'n lekker toer deur Botswana doen en dan kom eindig jy by die Op die Panne musiekfees. En gisteraand het ons 'n lekker show gekry van die sling vliegtuie. Hulle het vir ons hier kom oorvlieg oor ons karre en rook gegooi. So Dirk, ek het 'n idee. Ek dink ek en jy moet volgende jaar hiernatoe kom en dan kom saai somme van hier af.
0: Joeg. Dink net ja, as jy die satelliet dingetjie het, ons is daar, hoor.
1: Ja nee, ek het hom en hy is baie vinnig. So en hy werk soos 'n droom. Ek kan nie vir jou verduidelik nie.
0: So jy weet wie die organiseerders is, gooi die woord. Plan die saaitjies.
1: Ek gaan definitief dit doen. Die organiseerder is Joe Petersen, 'n baie goeie vriend van my. Ek weet nie of jy vir Joe ken nie, maar hy het op 'n stadium, ek dink, vir die Stormers gespeel. Goeie rugby speler en 'n ongelooflike barmhartige Samaritaan, sal ek sê. So ek gaan definitief met hom gesels en kom ons maak dit gebeur vir volgende jaar.
0: So Dirk, ja, en dankie vir die video's. Het jy ook vir my 'n videogreep gedoen met jou hommeltuig van al daai duisende voertuie wat daar staan? Dit sal nogal 'n mooi foto maak, né?
1: Weet jy wat ek gedoen het? Is ek het nou nie my hommeltuig gebring die keer nie, want ek vir hierdie ronde wat ek gery het ek so 'n bietjie self deur my eie oë gekyk in plaas van die lens, maar van my vriende hierso het hommeltuie en ek gaan definitief vir jou 'n paar foto's aanstuur wat jy kan deel met die mense op jou Facebook-blad.
0: Asseblief. En waar kry hulle krag? Want daar's nou nie eintlik drade en goed daar nie, né?
1: Nee, so meeste van die mense hierso natuurlik met sonpanele en so aan, maar die fees self, hulle het maar generators ingebring. Nou kan ek vir jou sê om hierdie fees aan mekaar te sit is 'n logistieke, ek sou sê nightmare in Engels, maar om al hierdie goeders in te bring en natuurlik wanneer almal weg is om alles te rehabiliteer, dat maak seker dat alles skoon is, want as jy hierso kom kamp, jy weet jy vat al jou vuil goed saam, jy kamp wild. Gelukkig is daar baie mooi ablisies en storte by die feesterrein. En dit is regtig net 'n dis 'n ongelooflike fees en almal is trek aan vanaand, so dit is 'n dress up vanaand en ek gaan sommer 'n paar foto's vir jou ook stuur van dit.
0: Dankie Dirk en so jy hoef nie daar te staan met jou grafie en dan vir 'n nommertjie te stap so 1 km soontoe en 2 km links nie.
1: Weet jy Dirk, ek gaan nou baie eerlik met jou wees, ek het dit al gedoen, maar ek doen dit voor die son opkom.
0: Hoekom?
1: Ag Dirk, ek wil nou nie vir die mense jy weet wys wat my besigheid is so vroeg. En weet jy wat, dis eintlik ook baie lekker en stil en rustig vir my. So, dis 'n lekker ervaring, ek moet vir jou dit sê ook.
0: Ja, en die enigste wat jy sal sien is die leeu.
1: Ja. Maar gelukkig, hierso waar ons kamp is, dat daar nie baie leeus nie. So 2 aande terug het ons leeus gehoor brul. Dan moet jy maar fyn kyk. Dan moet jy maar liewers in die dag jou besigheid doen.
0: So Dirk, jy het ook gesê dat as 'n kameraman, jy het jou kamera in goed by die huis gelos, die meeste van die goed, dat jy met jou eie oë kan sien. Dis baie belangrik om daai kontak te hou, né?
1: 100%. So as jy die hele tyd deur 'n lens kyk en jy ry so oral, dit raak nogals, dit word amper, ek dit is my werk, maar dit raak bietjie te veel van 'n werk, want ek wil self die goed ervaar wat ek afneem. So dis hoekom ek elke nou en dan hierdie tipe van uitstappies doen op my eie, om net bietjie self te kyk en rustig te wees en stadig in die oggend wakker te word. So om daai skeiding te hê is baie belangrik, want as ek net die hele tyd gaan deur my lens kyk, dan gaan dit baie vinnig, jy weet, ek gaan baie vinnig moeg raak vir dit. So dit is baie belangrik.
0: So dankie Dirk en sterkte met julle opdres, julle mooi aantrek en geniet die musiek en veilig terug ry huis toe. Wanneer maak julle klaar?
1: Ek gaan seker môre die fees hardloop tot Sondag en dan Maandag is vakansiedag, so ek dink die meeste van die mense gaan Maandag terugry, maar ek gaan ongelukkig môre oggend moet begin terugry Johannesburg toe want werk roep. Maar baie dankie Dirk, dit was baie lekker met jou te gesels hier so uit die Magadi panne uit.
0: En so gesels Dirk Smit, ons kameraman en sy sosiale media's van die pad af. Jy kan daar gaan kyk. Ek het ook op my Derek Gardner Facebookblad klaar die foto's geplaas en die videogrepe wat hy nou van gepraat het. En hy sal later vir ons daai hommeltuig skoot stuur van hoe dit uit die lug uit lyk met hierdie duisende voertuie. En as jy vir Dirk wil kontak, stuur my net van jou e-pos, ek sal hom aanstuur, is d@rsg.co.za.

0: Is daar iets gebrek was met Derek Lewis Capaldi ook gehad met Stay Love. Hierdie was Blinde Brief. Dylan Larm is 29 oor 8.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee. Die sportheld wat allemaal super trots maak. En die vrijwilliger wat altijd eerste daar is.
2: Wijs vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnenkort by jou en jou mense kuier.
1: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Ken jy vir Wannie Karstens van die strand? Ons gaan nou met hom praat, so 10 minute van nou. Kry koffie, beskuit, eding, ons gaan groot kuier. En interessante liedjies en stories, bly ingeskakel. En onthou ons met die konsert, Annelie van Rooyen se treffers, so 20 voor 10. Hier is Joe Black.

Dis RSG en Breakfast met Derek, Lucky Love van Ace of Base en haar naam is Afrikaans, Joe Black ook gehad. Ek het vroeger ook gepraat van ons kultuurkaravaan, as jy wil deelneem. En as ek sê jy, as jy nou vanoggend saam met 'n groep vriende gaan koffie drink by hulle plaaslike koffiewinkel ontbyt eet, vat asseblief jou laptop saam en terwyl jy daar is, gaan op die webtuiste en dit is kultuurkaravaan.co.za en dan vul jy gou al daai vereistes en daar, ons wil weet wie die staatmakers op die dorp, wie is die mense wat voorloop wanneer daar gewerk word, wat is die goed dat mense kan sien in julle dorp en omgeving, sit dit aan en dan sal RSG saam met verseker kyk waar ons kan gaan uitsaai en dan kry julle ook meer as 300 000 rand se ligtheidpakket om julle omgeving te bemark, so vul alles in, doen dit, vat 'n kans, jy weet nooit nie en jou dorp kan en almal se huise gehoor word een van die dae. Want as hulle daarby kom uitsaai renskille, dan sal jy weet en almal sal weet wat gebeur. So weet jy dit, is kultuurkaravaan.co.za.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Is 'n gemagtigde FDV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Vir die eerste keer gaan Lefrau Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoering. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Broedie Grotman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gysing hoor Malik, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefrau treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Kreen saam met Refensie. En liedjie Skobbejak. Nou is dit tyd vir vanoggend se Vat 5. En ons sê goeiemôre aan Wannie Karstens. Wannie, welkom by RSG.
1: Dankie Derek, dankie vir die voorreg dat ek kan deelneem.
0: En ek het nou toe ek jou naam noem, toe Elsie wat nuus gelees het, sê sy, maar jy was lank 'n profie by die Pik gewees, is dit reg?
1: Ek was, jy weet, maar nou sit net formele has-been, hoor. As jy aftree, verdwyn jy.
0: Ja, hoe sê hulle, it's better to be a has-been than a never-been, ne?
1: Absoluut, jy weet. Nee, ek het voor Elsie is reg, ek het 'n lang loopbaan gehad en dit was baie lekker, maar nou ja, al kom seker 'n einde aan alles.
0: So as jy nou 'n prof is, 'n prof in wat?
1: Ek was in Afrikaanse taalkunde. En Elsie weet seker van die boeke en goed wat ek geskryf het, so dit is waarvan sy my ken.
0: En gee jy nog klas? Het jy opgehou?
1: Nee, Derek, ek het al 9 jaar gelede afgetree, 8 en 'n half jaar gelede afgetree, en ons het na my aftrede ook steeds op Potchefstroom gebly, maar ek was nogal bevoorreg, die Noordwes Universiteit het my aangehou as buitengewone professor in taalkunde, en ek kon nou nog 'n klomp publikasies maak, en dit was 'n manier om lekker aktief te bly in my veld. Maar ek is nou met 'n boek besig en ek dink dis nou trend my laaste een, hoor.
0: So, wat se boek skryf jy nou?
1: Ek skryf nou 'n boek oor die geskiedenis van Afrikaans. Hy hoopelik teen die einde van die jaar uit en ek hoop almal wat luister gaan hom koop, hoor.
0: So, as ek nou in Afrikaans praat, hoe sê hulle, is dit all right om okay te sê?
1: Jy kan net so maak, Afrikaans is 'n huis met baie wonings.
0: Wannie, ons begin eers met die musiek. Ek wil nou ook hoor, jy woon nou in die strand. Jy het gesê, jy het lank in Potch gewoon. Hoe het jy daar gekom?
1: Derek, ons het so 'n bietjie 7 weke gelede uiteindelik die pad gevat strand toe. Ons het 35 jaar in Potch gewoon. Na ons eerste voorheen was het in die Kaap geblei, toe ek die pos in Potch gekry by die universiteit en toe het ons nou, so bietjie meer as 7 weke gelede besluit of die pad aangepad hier na strand toe. Ons is nog in die aanpasfase. Jy weet, ons het baie jare hier die strand gekom, so ons ken die wêreld baie goed. Maar ja, nou is ons permanent. Ons kan nou nie meer terug gaan huis toe in Potchefstroom nie, want ons het nie meer 'n huis in Potchefstroom nie. So ons huis is nou die strand.
0: So jou vakansiegevoel het nou opgehou?
1: Hy het nou opgehou, maar ek moet sê, as ek en Wilma by die see gaan loop, dan besef ons hoe bevoorreg ons is om dit te kan doen. So, ons sien baie uit na dit wat op ons wag, wat lekker is, so ek is nogal opgewonde. Gister kon ek bijvoorbeeld vinnig oor die berg ry Hermanus toe, om na die Kalfiefees iets te gaan bywoon, iets wat ek nie maklik op Potchefstroom kon doen nie. So, dis 'n voorreg, en ons hoop dit gaan vir ons baie lekker wees.
0: Waar is jy gebore?
1: Jy sien nie glo nie, ek is in Paro gebore, nie baie ver hier vandaan nie, en natuurlik, toe ek Namibie het, my pa is toe Namibie toe, en dit is natuurlik waar ek groot geword het, maar ek is 'n gebore Kapenaar, maar in my hart is ek 'n Suidwester, hoor.
0: Hoekom ek vra, is die liedjie wat leen, wag, is juist daai ene van Haino?
1: Yes, like, Derek, jy weet, toe ek vir my matriekmaat sê, ek gaan nou hierop wees, toe dit weet hulle vir my, daar is natuurlijk net een liedjie, en dit is die Suidweslied. En as jy in Namibie kom, en jy praat met mense, dan weet jy, daar is net die uniekheid in die land en sy mense. Mens kan dit nie altyd beskryf nie, maar feitlik elke een wat daar een gaan, vir een of ander reis op besoek, kom terug met daar die soort van haar oordeel van, wow, dit is fantasties, hoe kry julle dit reg? Vir my was dit 'n voorreg om daar te kon groot word. Ek verlang na die vlaktes, ek verlang na die berge, ek verlang na die see by Hentiesbaai en Swakopmund. Dis mense hartland. So, as ons hierdie lied, die Suidweslied luister, dan dink 'n mens terug, jy dink baie, baie ver terug aan 'n wonderlike tyd.

0: Suidwest.
1: Oei, die liewe Suidwes, hi nou met die Suidwes lied. Ons gas is Wannie Karstens en Wannie, moet ek nog sê prof of is dit nie meer nodig nie?
2: Nee, wat ek is afgetree.
1: So, kan jy die dag onthou toe jy prof geword het, was dit vir jou 'n groot mylpaal of het dit net gebeur?
2: Derek, akademiese loopbaan is lank. Ek het groot geword in Namibië, soos ek sê. Ek moet net sê, ek het in 1970 gematrikuleer in die hoërskool Jan Moore in Windhoek. Ek moet dit terwille van my matriekmaat sê. En toes ek Stellenbosch toe waar ek studeer het, en kon eerstens toe klaar my meestersgraad gekry het, toe ek een pos gekry by klein junior lektorspos op Stellenbosch vir 'n paar jaar. Toe is ek Universiteit van Kaapstad toe vir 11 jaar en na daardie tyd kon ek toe my doktersgraad klaarmaak. En toe kom hierdie pos op Potchefstroom wat hulle my hierdie mede-professoraat aanbied. En dit was nogal 'n groot sprong, want om in die akademie te kom tot by 'n professor is nogal baie harde werk. Jy moet publiseer, jy moet akademies aktief wees. En toe is ons Potchefstroom toe in 91 en daarna het ek nou vol professor geword. En ek het nou die hele loopbaan gehad en ek moet sê, ek het my kant gebring op die akademie, ek het boeke geskryf, artikels geskryf, kongresse bygewoon, ek het in die binne en buitenland, baie in die buitenland gereis, so dit was een voorreg, maar om professor te wees, mense moet nie dink, dis sommer net 'n titel nie, dis bitter, bitter, bitter harde werk, dit kan ek vir jou beloof.
1: So wanneer as jy nou in Windhoek was en in Namibië, hulle Afrikaans is nog steeds baie suiwer, né?
2: Hulle is nogal baie suiwer. Ek was verlede jaar vinnig vir 'n week saam met my broer en by my suster in Henties Bay. Sy het 70 geword. En dan luister jy weer na die unieke Afrikaans wat die mense in Henties Bay praat en ook daarop swak op mond. Dan lê my se hartse punt maar daarso. Maar natuurlik die groepie Afrikaanssprekendes word minder in Namibië. Is ongelukkig, maar dit is ook die werklikheid, maar is 'n pragtige vorm van Afrikaans. Ek het altyd vir mense gesê, ek dink die mooiste vorm van Afrikaans is absoluut die Namibiese Afrikaans. En ek dink die mense in Namibië sal saamstem.
1: So as jy nou Namibië uit daai prentjie uithaal, in Engeland sê hulle die beste Engels is Queen's English. So waar gaan ons, waar gaan ons hier in Suid-Afrika daai koninklike Afrikaans kry?
2: Wie, ek dink nie ons het koninklike Afrikaans nodig nie, ons het gewoon goeie Afrikaans nodig. En ek wil hê dat mense Afrikaans gebruik waar hulle enigstens kan. Ons het natuurlik verskillende forme van Afrikaans volgens die konteks waarin dit gebruik word. So, as jy skryf en jy is besig met formele sake, dan sal jy 'n ander vorm van Afrikaans kry. Dan sal dit 'n vorm van standaard Afrikaans wees. Maar aan die ander kant, Afrikaans is taal, soos ek gesê het, 'n taal met so wyd, en hy het soveel mense wat hom praat, hy het soveel agtergronde. Ek dink is eintlik fantasties dat ons soveel mense het nog Afrikaans praat. En een ding wat ek nou hier in die boek agtergekom het, terwyl ek nou werk, is Afrikaans is die 79 grootste taal in die wêreld in terme van 'n bepaalde metingsinstrumente. En as jy kyk, daar 7000 tale in die wêreld, dan is Afrikaans nie 'n onbeduidende taal nie. So ek was absoluut bevoorreg om so lang tyd in my lewe met hierdie taal besig te wees.
1: En na jou aftrede, jy het vir my net vinnig genoem dat jy was ook in Engeland of jy het gaan klas gee iewers?
2: Nee, ek was heel wat in Nederland en in België. Kyk, toe ek afgetree het, toe het ek vir 'n paar maande in Nederland loop les gee, en daarna het ek 6 maande ook weer 'n paar maande in België loop les gee. En ek was baie in die buitenland, veral in Nederland en België, waar ek baie collega's het en waar ek weer in 'n paar boeke gewerk het. So, ek het nou die dag sit my uitwerk. Ek was iets so 46 maande in my lewe in die buitenland gewees waar ek navorsing gedoen het. So dit was 'n voorreg derig om dit te kan doen. En natuurlik was vir my wonderlik dat my vrou saam met my kon wees van hierdie ritte. En ons het baie baie saam meegemaak. Maar die wonderlikste was om in die buitenkant te sit en terug te kyk na die binnenkant toe en daar met my taal te werk vanuit 'n ander hoek. Dit was ongelooflik lekker. En ek dink, ek sien nou net een van my oud studente het nou net gesê hier op my WhatsApp, sy sit te luister na my en dit is my lekker. Ek het baie oud studente gehad en ek is bly dat hulle luister en of dink dat hulle ou profie nog iets het om te sê.
1: Wel, daai ou profie moet nou vir ons iets vertel van Elvis Presley asseblief.
2: ek is kom nog in daardie generasie waar Elvis amper alles vir ons was. Ek kan nog onthou hier in die middel 60er jare het ek 'n fliekkaartjie gehad by een van Windhoek se twee rolprentteaters. En iemand wou my toe 'n kaartjie, die kaartjie wat ek gehad het vir die Elvis fliek by my oorkoop en ek het volstrek geweier. Hy het my dubbel die prys aangegee, ek het geweier want ek het Elvis toe gegaan. Elvis verteen sy stem is net hy fluweelstem. Ek dink ek praat met mense van my generasie, my vriend Johan van der Walt daar in Pretoria en baie ander vriende luister na Elvis en dan praat ons met Elvis en ons dink net aan die stem, daai stem, en dit was so 'n tragedie dat die man so vroeg oorlede is. Ek het een keer wat ek in Amerika was, toe vlieg ons vanaf Austin, Washington toe, en toe sê die vlieënier op die stadium, daar is Memphis daar in die regterkant. So dis die naaste wat ek in Elvis se Graceland was, hoor. Of se tuiste was.
1: So as jy vir Elvis oorsee sou kon sien optree, jy sou dit gedoen het?
2: Yes, ek sou dit gedoen het. Maar nou ja, hy is aan 77 oorlede, jy weet, dit is nogal 'n absolute tragedie. Is 'n man wat eintlik verkeerde besluite in sy lewe geneem het, weet roem het na sy kop toe gegaan, maar intussen het hy aangehou sing. Gelukkig het ons hierdie wonderlike skat van Elvis Presley, daar is die CD's, die ou rolprente, en vandag het jy te YouTubes. En dis wonderlik dat die mense dit nog steeds kan haal, so ek is 'n Elvis man, dis ongetwyfeld, en ek dink as jy na mense hier van my generasie kyk, van die laat 60s en die 70s, gaan elkeen met jou saamstem.

0: Is Alex hier, breakfast met Derek Elvis Presley en daar uit die fliek uit gewees, There Goes My Everything. Op die oomblik kuier ons aan die strand saam met ons wat vyf gas, professor Bunny Karstens. En Bunny, jy was ook betrokke gewees by van die Afrikaanse programme op RSG, as ek reg onthou.
1: Derek, ek was lank by van die programme betrokke. Ek neem nog gedeelte aan taaldinge saam met Ina deel. En ek was nogal lang betrokke by die program Tel Jou Woorde hier in die 90er jare. En dit was in ongelooflik nogal saam met Weile, Anton Prinsloo en Alouwyn Lee en die mense. Dit was 'n ongelooflike voorreg. So ek is bevoorreg dat die RSG myne nog gebruik vir inligting oor wat rondom ons aangaan. En dit was lekker. Ek is dankbaar daaroor.
0: Wanneer ons het nou hierdie kultuurkaravaan as klein dorpies wil hy ons om daar kom uitsaai, dan moet hulle net aanlyn gaan kyk by kultuurkaravaan.co.za en net sê wat gebeur in die dorp, wie is die belangrike mense. Dink jy dis belangrik vir 'n stasie soos RSG om die taal en die stasie en die uitsaai na die publiek toe te vat?
1: Dit is absoluut ongelooflik belangrik. Ons het die gemiddelde Afrikaans spreek en luister RSG. Vir my was die wonderlikste toe my dogter, sy is nou al 'n bietjie ouer, op 'n stadium gesê het, pa, my radio is elke dag op RSG. Toe weet ek hulle die skuif gemaak. Hulle luister nou na Afrikaans. En die mense is nie meer skaam om Afrikaans te luister nie. En dit is my fantasties. So Afrikaans moet na die mense toe gaan. Vir my was dit altyd lekker na kunstefeeste toe te gaan. En geluister het toe hulle nou nog lewendig uitgesaai het, of direk uitgesaai het, dan is dit 'n ou Suzanne hulle wat uitsaai en so voort. So sien die mense, hoe lyk die mense agter die agter die mikrofoon. En ek weet, as julle ook gaan deelneem, en ek luister gereeld waarna julle na feeste toe gaan, ek dink, so maak julle julle self sigbaar. Maar julle maak, betrek ook die Afrikaanse gemeenskap by die radiostasie. En ek dink, dis 'n ongelooflike belangrike deurbraak. Van my is dit ook lekker dat RSG meer verteenwoordigend word. Is nie meer die ou strak Afrikaans van die 50 en 60er jare nie. Dis lewendige, aktiewe Afrikaans wat die Afrikaanse gemeenskap in sy volheid verteenwoordig. Vir my is dit fantasties. En hierdie idee van 'n kultuurkaravaan, ek wil dit sê, laat waai daarmee. Ek is baie opgewonde.
0: Hoe noem hulle dit? Dis 'n organiese proses, né?
1: Is 'n organiese proses. En ek dink nou byvoorbeeld na die muskiet die beskuit kompetisie wat julle gehou het. Weet dit het mense getrek, radio het ons opgewonde, hulle gaan beskuit pak. Dit skep 'n nuwe aktiwiteit in die Afrikaanse gemeenskap en so hierdie kultuurkaravaan laat waai, soos my studente altyd gesê het. Hou aan daarmee.
0: En natuurlik deesdae, jy weet, ek volg baie mense reg oor die wêreld op YouTube en baie van hulle praat van biltong. Dis 'n Afrikaanse woord, né?
1: Absoluut, dis 'n Afrikaanse woord. Kyk nou lekker as ek nou in Nederland of België kom en ek gebruik altyd my Afrikaanse woorde soos baie. Wat onmiddellik vir hulle sê, "Ah, jy kom uit Suid-Afrika." Jy weet, en dit is natuurlik so. Sekere woorde is maar tipies in ons woordeskat. Maar ons het so wonderlike taal en ek hoop die mense geniet om hulle geniet die rykheid van die taal en die volheid van die taal. En die veral die Afrikaanse gemeenskap. So hierdie kultuurkaravaan, dis wonderlik. Ek sal die forum voltooi daar by julle. Maar ek is nog betreklik nuut in die strand en ek weet nie wie is die groot kultuurkop hier in die strand nie. En ek hoop een van die mense reageer hierop en maak werk daarvan. Ek is baie graag betrokke daarbey.
0: Ons sal wag vir daai inskrywing. Dankie, Bunny. En Bunny, wat die mense ook nie in ag neem nie, en baie keer Afrikaans en Afrikaanssprekendes voel bedreig, want die politieke stelsel is asof hulle jou onderdruk. Maar wat mense vergeet is hoe meer jy iets onderdruk, hoe beter groei dit.
1: Hoe beter groei dit, en jy weet as ek kyk na die publikasies en ek kyk na is baie boeke wat uitkom en mense lees dit, veral populêre boeke, en ons in die Afrikaanse gemeenskap moet natuurlik aanhou om die mense te steun. Maar Afrikaanse mense moet ook koerante en tydskrifte koop, want dit maak vir ons die beeld van Afrikaans sigbaar. En daarom is dit vir my nogal hartseer as ek nou hoor dat daar nog korante kan toemaak of tydskrifte kan toemaak. Uiteindelik moet die Afrikaanse gemeenskap dit steun, gaan koop die korant. As jy nog nie vandag die korant gestaan nie, op het nie, gaan hier na winkel toe gekoop vir jou die korant en luister nou. Daar waar nog 'n Afrikaanse korant is, ons moet dit doen, Derek.
0: En wanneer iemand het nou die dag met die taal bekryf, en veral die onderdrukking, dis soos 'n roos wat jy plant. As jy hom nie snoei nie, gaan hy nie goed blom nie. So jy moet hom heeltyd, en dis wat die politiek doen, het snoei hom, so hy blom beter.
1: Nee, ons het gebruik baie keer die Afrikaanse die beeld van 'n boom. Jy weet, jy moet aan mekaar die wortels water gee. Anders gaan hy nie groei nie. Alles gaan droog word, so die Afrikaanse gemeenskap is aktief betrokke by die taal, by die uitbou van die taal, en ons is trots op wat ons doen met die taal. Ons wil graag Afrikaanse universiteit of onderrig op Afrikaanse onderrig op universiteite, Afrikaanse skole is vir ons kosbaar. Maar op kulturele vlak is daar wonderlike uitbreiding. Ek kyk hier wonderlike werk wat die ATKV doen. Ek weet, dit is vir my fantasties. Reg oor die land, die mense doen gewoon die ding. Ek is baie trots op hulle en op baie plekke so. Hou aan om Afrikaans te voed deur die wyse waarop jy die taal gebruik. Moenie die taal mense vervreem van die taal nie. Help hom om stand te hou.
0: Wanneer ons gaan nou 'n liedjie luister van Willie Nelson, watter een?
1: Dit is nou die enetjie van Mama, don't let your children be cowboys. Nou, Derek, ek was vanaf van kleinst af in die wêreld van Wilde Weste my geïnteresseer. Dis my kleinkinders, sy oupa kyk weer 'n cowboy fliek. Maar en ek het een keer wat ek 'n kongres bygewoon het, en dit was in Tucson, Arizona, het 'n klompie van ons gery daar dieper in Arizona in, en toe het ons die dorpie Tombstone besit, jy weet. Nou daar, van die mense wat nou in die wêreld van die van Louis L'Amour beleef sal weet wat Tombstone is, daar het hulle jou somme met jou stewels aan begrawe op Boot Hill. En altyd as ek luister na iemand soos Willie Nelson of Chris Christoffers en daai mense, dan vat dit jou terug na daardie wêreld van die ou op sy perd wat hardloop en 'n wonderlike ding doen. Daar was ook die skurke, maar dis iets van Amerika, iets besonders van Amerika, en ons moet dit koester. Ek geniet Willie Nelson musiek. Jy weet, ek wil die man is uit die diep 80, hy hou nog aan produseer. So, dit is vir my ongelooflike liedjie.

0: Daar is geen breakfast met Dirk. Willie Nelson's Mama, don't let your baby, or it's Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Ons kuier saam met Prof Wannie en ek het klomp boodskappe gekry al klaar op Facebook. Ek het die foto wat jy vir my gestuur het waar jy nou sit en praat met my geplaas. En ek sien Hans Nel sê ook Elvis baie geniet, Cora Skutte luister saam, Elsa Joubert en ek sien Ria, sy is in die buitenland en sê luister trots Suid-Afrikaans en Afrikaans op die internet. En Elise Derksen het ook geskryf en Johan Swanepoel, so hulle sê hulle geniet jou keuses, baie dankie.
1: Ek is baie bly om dit te hoor. Ek hoop, dis waarskynlik mense van my ouderdom. Indien nie, dan is ek baie bly dat die ou musiek luister.
0: Ja nee, daar's baie jong mense wat luister. Hoor, Afrikaans is nog sterk.
1: Ja nee, ek is... Dit is sterk. As ek kyk nou, ek sit in my rekenaar en ek kom nou vriende, boodskappe van vriende, oud studente deur. As het 'n vreugde. Jy weet, derig, ek en Wilma het die voorreg gehad om kosseshouers te wees in Potchefstroom. Dit was 15 jaar lank, is ongelooflike tyd in ons lewe om met die jong mense betrokke te wees, maar vir my was dit so lekker as ek by 'n kosesfunksie kom en hulle speel Afrikaans. Hulle weet wat aangaan in die jongste Afrikaanse liedjie. Jy verwag eintlik hulle gaan die meer populêre een speel. In Afrikaans was hulle tuis. Dit was vir my ongelooflik. So ek weet ek praat baie oor Afrikaans, ek het 'n loopbaan oor Afrikaans deurgebring. Maar dit was vir my lekker om te sien hoe die taal meer toeganklik vir die Afrikaanse gemeenskap word. In die produkte en natuurlik die kwaliteit van die liedjies vir die afgelope tyd uitkom. Ek kyk byvoorbeeld na die volgende een wat ons gaan speel van Dani Neus. Jy weet, dit is... Die man se stem is so besonders, maar as jy kyk na die lied, dan kan jy sien... Jy dink miskien, mense dink miskien net emosie kan in Engels wees. Nee. Hy kan diep in Afrikaans wees. En dit is vir my fantasties.
0: So, Wannie, watter taal vloek die lekkerste?
1: Die een waarin jy die tuiste is. Want dit kom natuurlik.
0: En hierdie liedjie van Dani Neus, ons gaan luister na Jy is Vrou. En môre is Vrouedag in Suid-Afrika. So maandag is ook 'n vakansiedag. Wat beteken dit vir jou, Vrouedag?
1: Vrouedag is ongelooflik, is die erkenning vir die ongelooflike rol wat vrouens in ons lewens speel. Ek is met Wilma 48 jaar getroud. Ek was trots 'n kossiesvader van alle dames kossiese en oor die jare was vrou mense deel van my lewe. Maar 'n gemeenskap wat nie die rol van 'n vrou kan erken nie, vir die ongelooflike primêre rol wat sy in huishouding speel, maar ook in die gemeenskap, weet nie wat om hulle aangaan nie. So, dat ons môre Vrouedag het, is iets, werklik iets om te vier. Maar aan die ander kant ook vir die rede waarom ons Vrouedag het. Jy weet, dis nou, ek sien dit 1956 waar die mense geprotesteer het en opgestaan het teen 'n neerdrukkende regering oor die paswette. En dit ons vier hulle daarmee, maar ons vier ook sterk vroue. Vrouens hou ons land staande, Dirk. Vroue hou gesinne staande. Sonder hulle, wat het ons om aan te bied? Daarom, kom ons vier môre, kom ons dra môre ons, koester môre ons vrouens, ons dogters, kom ons koester hulle en wees trots op hulle.

as die dou grasvak. Fluister wasem woorde teen my wange aan. Hoor die stille gras. Voel jou asem rustig plaats en die duinen van jou bos. Jy's 'n wonderwerk, soos 'n ongebyte appel, blink jy reg deur my. En ons dans op die wieke,

0: Daar is hier breakfast met Derek. Jy is vrou Dani Nias. Wannie Karstens is my Vat 5 gas en Wannie, jy skryf nie self liedjies nie, ne?
1: Helaas het ek nie daai vermoë nie, hoor, en ek kan nie eens sing nie, so ek luister graag na Afrikaans en die wonder van Afrikaans deur liedjies en musiek.
0: Wat is jou stokperdjies?
1: Dis 'n baie goeie vraag, op hierdie stadium is ek nog besig om my boek klaar te maak en daarna sal ek begin stokperdjies seker ontwikkel. Ek het 'n dik groot stapel Karel Skooman boeke wat nog gelees moet word. So lees is maar my stokperdjie en ek hoop natuurlik ek en Wilma kry meer kans om te stap en bietjie rond te ry hier in die Weskaap. En natuurlik Saterdag stap ek graag in Parkrand. Ongelukkig nou lyk my hier in die omgewing van die strand is daar nie meer 'n Parkrand nie. Dis my hartseer. So ek sal maar 'n bietjie rondry op soek na Parkrands en dis waar ek gewoonlik vir jou luister, Derek, as ek stap. So ek moet nog na 'n baie besige akademiese lewe wat ek gaan afskaal, moet ek nog stokperdjies begin ontwikkel. Dit is nou nogal so.
0: Dit sal kom, hoor, dit vat net tyd.
1: Wilma sê altyd ek moet rustiger raak. Nou ek dink ander mense sê ook moet rustiger raak en ek hoop van harte. Maar laat ek net die boek verpak en dan kan my lewe verder aangaan.
0: So wat jy Wilma gaan toesluit dat sy kan luister vanoggend?
1: Nee, sy sit seker waarskynlik daar in die sitkamer en luister ek is bly, ek waardeer dit. Ek en sy is nou hier, ons gaan die ding doen.
0: Jou laaste liedjie lê voor is een van Neil Diamond, so jy het geleentheid om vir 'n paar mense te groet.
1: Derek, wie, mense het 'n baie lang lys en maar dit gaan ek nie doen nie. Ek gaan net sê dankie vir Wilma, die anker in my lewe. Dit is ongelooflik. My kinders, ek het 3 kinders en hulle is al 3 getroud. Ons het 7 kleinkinders. Hulle verryk ons lewe sonder hulle kan ek nie 'n lewe indink nie. My broer Elwe hier in Somerset West, my suster Judy in Henties Bay. Ons het soveel vriende oor die jare in Potchefstroom. As jy 35 jaar op 'n plek woon, ken jy baie mense. Maar ons het die laaste 8.5 jaar aan 'n kompleks gebly, Makarios, met die wonderlikste mense. Ons mis hulle hier in die strand natuurlik. En natuurlik al my ander vriende in Potchefstroom, oud kollegas, oud studente reg oor die land en natuurlik kollegas wat op die kongresse bygewoon het. Dit is mense saam met wie ek gewerk het by Stellenbosch, UCT en natuurlik by die ou Pik en by die NWU en natuurlik mense met wie ek reg oor my loopbaan te doen gehad het. En dan natuurlik ook in my Jan Moore matriekmaats. Ek sê dankie vir hulle en die vreugde wat ons nog het om tyd met mekaar deur te bring. En ek sê dankie vir jou, Derek, dankie vir die voorreg dat ek kon my storie kon vertel. Hier het ek het gesien mense vra vir my 'n paar vrae en ek dink ek het die meeste beantwoord en ek moet ook net sê, ek wil net ook sê groete aan al ons meisies, die meisies van Wanda en Bellatrix waarvan ons die huisouers was vir baie baie jare. Ek hoop van hulle luister ook vanoggend en geniet dit en besef watter ongelooflike verryking hulle tot my en Wilma se lewe gebring het. So Derek, ek was 'n voorreg en dankie dat jy my kon gebruik het vandag.
0: Dankie dat ek kon, Wannie, en net gou vra, jy het nou gesê jy het so baie vriende in Potch en jy bly nou by die see. Het jy genoeg kamers teesende?
1: Ja. Ons het 2 kamers gereed, so ons weet, ek en Wilma, ons nou gedink, ons moet maar 'n dag bietjie opstel, dat ons 'n lysie maak en sê, kom, ons wag vir julle. Nee, ons wag regtig vir hulle, ons kan nie wag om vleisie te braai en daar by die see te gaan stap nie. Ons vra vir hulle, kom kuier vir ons.
0: So, nou gaan ons groet met Neil Diamond, hoekom hierdie liedjie?
1: Jo, ek weet, ek was ook uit die musiek van vroeëre jare, ook soos ek altyd gesê het, van Elvis se fluweelstem, Neil Diamond. Jy kan sy hele oeuvre luister en dan hoor jy dit wat hy aanpak. Maar een lied van hom wat vir my absoluut besonder is hierdie lied America. Ek het die fliek Jazz Singer gaan kyk en hier teen die einde van die fliek het hy daai ongelooflike lied gesing en die mense gaan nou net luister. Maar ek het ook die voorreg gehad om een keer in Los Angeles amper sê verby te ry by die Griekse teater, die Greek Theater waar hy opgetree het, hoeveel keer opgetree het. So Neil Diamond vat my terug na die ou dae. En hy is ook omtrent nou my ouder, hy is al bietjie ouer as ek. Maar hy vat my na 'n tyd toe dit nog mooi musiek was, musiek oor besondere aspekte. Maar die mense ook geëksperimenteer het, in klanke by mekaar gesit het. En mense sal nou hoor as hulle na Amerika luister, wat alles daarna vore kom. Dis ongelooflik. O, een aspek mense wat ek vergeet het, is al die mense saam met wie ek betrokke is by die beweging Afrikaners vir Suid-Afrika dialoog vir aksie. Ek wil net sê dankie dat ek saam met julle kan werk.
0: Wannie, ek groet jou met hierdie liedjie van Neil Diamond en as jy en vrou lief later daar by die see gaan stap, druk jou toon so in die water en sê dis vir al ons Gautengelingers.
1: Ek gaan so maak, 'n lekker koppie koffie daar drink en terugdink aan jou. Dankie, Berg.

0: Is daar is geen breakfast met Derek? Neil Diamond van The Jazz Singer, die fliek. Amerika. En nou is het tijd vir ons vraag. En net gauw voordat ek klaarmaak met die Fat 5. En daar is jou luister reg. Is epos om vir my d@rsg.co.za. Nico, ons praat oor veilings. Nico Smit, meneer Wiele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Derek, hoe gaan het vanmorgen met jou?
0: Het gaan baie goed met my, dankie. En jy sê, jy wil praat oor veilings. Want baie mense gaan na veiling, toe sien die mooiste kar. En koop vir hulle die dierste kar vir die laagste prijs.
1: Heeltemal recht. Hulle sê ons in Engels, fool and his money are soon parted. So ek, as jy dit recht doen, is daar verseker die voordele om 'n kar by 'n veiling te koop. Want jy kan kar teen 'n goeie prijs kry, maar as jy nie regtig het voorheen gedoen het nie, en jy het nie die regte kennis nie, dan kan mens nogal eindelijk 'n kans vat. En precies dit, jy kan 'n oulike kaart en 'n dierprys koop. So 'n paar dinge natuurlik, as jy 'n veiling, banke kan kar op veilings verkoop, baie maal handelaars of versekeringsmaatskappye. As dit 'n bank is, byvoorbeeld, gaan hulle nie op sosiale media adverteer dat hulle dat hulle 'n kar veiling het nie. Jy moet eerstens natuurlik, as jy by die veiling is, registreer as 'n koper. As jy by veiling is, moet jy altyd 'n deposito betaal. Die deposito gaan altyd hang af van die veiling. Dan het jy jou gewone FICA-dokumente nodig, so jou bewys van waar jy bly en jou ID-dokument. En dan is daar gewoonlik 'n lys van voertuie wat beskikbaar is. En 'n dag voor die tyd kan jy gaan kyk na die voertuie, so jy kan fisies die karre gaan inspekteer. Maar jy mag nie met die karre ry nie. So natuurlik, die eerste ding is, jy mag nie met die karre ry nie. Jy mag nie begin werk daar onder die engine cap of 'n paar dinge losmaak om te kyk nie. So die nadeel is, as jy nie eintlik goeie kennis van karre het nie, is het, hier is eerste die eerste waagstuk, want jy weet nie regtig, was hierdie kar moontlik in 'n ongeluk, wat is die toestand nie. Dis ook, selfde ding is belangrik om goeie huiswerk te doen, Derek. So as jy die kar sien waarvan jy hou, en het lyk vir jou soos 'n goeie, iets wat jy goeie geld kan maak, onthou jy is nie die enigste wat so dink nie. So maak seker jy weet, wat is die inruilwaarde van hierdie kar, en wat is die herverkoopwaarde vir die kar. So jy het goeie huiswerk nodig, is hierdie kar die moeite werd of nie. Die ander belangrike ding natuurlijk is om die reëls te lees voor die tyd. So daar is definitiewe reëls by 'n veiling en om seker te maak, jy verstaan hier die reëls baie goed. Bijvoorbeeld jou deposito gaan jy weer terugkry, as jy die voertuig koop, word dit dan deel van die verkoopprys van die kar. Onthou die kar deel van hierdie reëls as die karre word voetstoots verkoop. So daar is nie enige ander na die tyd gaan hulle iets reg maak nie, of hulle gaan vir die diens betaal nie. So die auksioneer moet gewoonlik vir jou sê, weet jy wat, hierdie is foute waarvan ons weet op die kar, maar jy koop die kar voetstoots. En onthou ook, alle pryse is uitsluitende wet. So die belasting gaan jy nog moet betaal na die tyd. Daar is gewoonlik ook moontlike ander kostes wat deel word van dit. So die belangrike ding, of natuurlik ook, is onthou dat jy op die dag jou betaling moet maak. So as jy die kar, uiteindelik is jy die suksesvolle persoon is wat die, as jy hamer neerslaan, dan moet jy daai dag nog jou betaling maak. So dit is nie soos 'n bank waar jy nou nog dan kan werk aan finansiering oor 'n sekere tydperk en hierdie goeders uitwerk nie. Dit hang natuurlik af van die reëls. Dit kan wees miskien daar is betalingsopsies wees, maar dit is nie eintlik by 'n veiling nie. So aan die einde van die dag is jy betaal dadelik daai bedrag. So as jy weet wat jy doen, nommer 1 is jy op 'n goeie punt. En as jy dan besluit om nou deel te neem, maak seker dat jy besluit, dis my minimumprys wat ek gaan betaal. So hier is die kar, ek het uitgewerk, dis die maximum, of nie minimum nie, maar maximum wat ek wil betaal. Want mens kan uiteindelik, raak jy nog een bietjie weggevoer in hierdie hele bid en om deel te wees van dit. En as jy nie by jou reëls bly nie, kan jy baie vinnig meer betaal, want daar is 'n punt waar hierdie net nie meer die moeite werd is vir jou nie. So maak seker dat jy weet wat jy doen. So ek sou sê, dit kan regtig vir jou suksesvol uitwerk, maar is gewoonlik meer vir mense wat het gereeld doen, wat weet wat hulle doen, wat goeie kennis het van karre. So as jy dit doen vir die eerste keer, miskien moet jy die eerste keer net gaan en gaan kyk wat gebeur by so 'n veiling, sonder om noodwendig iets te koop. Of andersins vat iemand saam wat een gekwalificeerde technicus is wat weet hoe karre werk, om jou 'n bietjie beter idee te gee en doen goeie huiswerk. So met goeie huiswerk kan 'n veiling, kan dit veel goed werk. Sonder goeie huiswerk En jy weet nie wat jy doen nie, kan jy eintlik maar vir jou 'n moontlike kat in die sak koop en meer betaal vir iets wat eintlik nog probleme het. So definitief kan dit werk, maar met baie baie goeie kennis en baie goeie huiswerk.
0: So Nico, daai uitbetaling wat jy kry van jou pensioenfonds gaan nie vir 'n kar nie, né?
1: Nee. Nee, weet jy wat, ons sê ons altyd, 'n kar is nie soos rooiwyn nie, hy word nie beter nie. So, maak seker jy het goeie kennis. En natuurlik ook, die laaste ding, weet jy, daai tas met geld, wat jy daar in die yskas gehad het, jy kan nie die kontant so gee nie. Dit is altyd 'n bankbetaling wat jy moet maak.
0: Ek het 'n interessante ding genoem. Ek het 'n ou sportkarretjie, hy's nou 21 jaar oud en ek het gedoog, ek wil net weet wat sal 'n plek om verkoop by my toe. Toe stuur ek e-pos en hulle bel my en die prys wat hulle my aanbied het, ek het hom gelag, ek sê vir my se belediging, die nuwe band wat ek opgesit het kos meer as wat jy my aanbied.
1: Ja, dis altyd die ding, nee. Natuurlik wanneer jy vir iemand vra wat sal jy my gee vir die kar, gaan hulle altyd so laag as moontlik ingaan. En presies dit, baie maal moet mense hierdie goeders opweeg, wat is hierdie kar werd vir my? Wat betaal ek tans in die kar? Hoeveel probleme het hierdie kar? En veral soos jy sê, jou sportmeter is vir jou geliefde ding en iemand anders gaan nie regtig vir jou baie geld gee vir die kar nie. So is dit regtig die moeite werd om hom in te ruil, veral as hy klaar betaal is.
0: Nee. Nico?
1: Das.
0: Goed gaan, alles van die beste, lekker naweek en lekker veiling hou.
1: Dankie, lekker naweek vir jou.
0: Dankie Nico Smit met ons wiele bydra, so wees maar versigtig by die veilings, behalwe as jy weet wat jy doen. Nico Smit met ons wiele bydra, is ook 'n potgooi beskikbaar later die naweek op ons webtuiste. En as jy vir hom wil e-pos, wiele@rsg.co.za.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV is aanlyn, standaardtariewe geld.
3: In RSG Landbou ontmoet ons die Agri Weskaap Jongboer van die Jaar.
4: As ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as dit grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek besluite neem daarvan af.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
0: Môre is Vrouedag, Maandag is vakansiedag, so ek het dit goed gedink om die liedjes van baie bekende name hier in Suid-Afrika vandag te speel. 'N Paar versoeke ook gehad vir die treffers van Annelie van Rooyen. Hier is vandag se mini-konsert.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Alles van die beste vir die nuwe jaar aan Annelie van Rooi en Rooi Kitaar, ons mini-konsert en klomp treffers van haar wat nog voorlê. Waar het dit eintlik begin? Onthou jy in 1979, is dit al so lank gelede? Onthou jy die ATKV se crescendo? En daar wen sy.

Is daar is geen breakfast in Derek, ons mini-concert, Annelie van Rooyen se treffer, CMU, en voor dit Bosveld stilte. Ek het, klomp jare gelede het ek een televisieprogram aangebied vir baie jare, en ons het een paar keer met Annelie onderhoud gedoen, en ek sal nooit vergeet nie, al was twee baie snaakse geleenthede, ons het een keer met haar onderhoud gaan skiet, vir film, by die Voortrekker Monument, en ons het nie geweet op daai eindste dag, oefen die lugmag vir die volgende saterdag se lugskounie. So ons het daar gesit, ek en sy met ons voete wat hang in 'n fonteintjie, terwyl ons die onderhoud doen en elke minuut moet jy stop, want hier kom 'n vliegding oor wat baie raas. En op 'n ander geleentheid het ons 'n onderhoud beplan, ons het dit opgestel, die kameras is alles reg, die stoele is geskuif en Annelie moet arriveer, gaan sit, ons doen gaan die onderhoud, die tyd is min, en toe sy arriveer, storm ons regisseur in en sê, ons kan nie skiet nie, jylle moet die hele stel skuif. Want toe het sy een jurkie aan, wat gemaakt is van dieselfde materiaal, identiese patroon, as die gordyne waarvoor ons haar sou plaas om die onderhoud af te neem. En ek het nog nooit in 2 minute gesien dat die hele stel geskuif word in die ander kamer, en hy deur gesluit word, en ek glo nie Annelie tot vandag toe weet wat ons gedoen het nie. Hier is sy met soos ou vriende,

0: Soos ou vriende, Annelie van Rooy, en een van my ou vriende wat hier in Stapwels is nog jonke Sue. Hallo Sue.
1: Goeiemôre Derek, jy speel mooi musiek vanoggend.
0: Ja, dis Vrouedag môre, dog ek weet een van ons lui vroue, hoe kom haar nie gebruik as my mini-konsert nie, en sy die wonderlikste stem.
1: Sy het, ja. En ek het ook bykie later een vrou in die sangbedrijf op my program, vir Saterdag Sprankel.
0: Jy in die skoene. Ek het gesien, jy het op so, nee, ek gaan niks sê nie, jylle sal het sê nie.
1: Ja. Sy gaan een lekker recept nogal deel. Ek het van gevra, kom ons hou dit bietjie gezond, maar toch lekker. So die recept net na 11 vandag. Ons hoor wat gebeur in jou kontry, daar is omtrent dinge aan die gang vir Augustus maand, so net na 10 hoor ons dit. En dan, soos jy weet, reis RSG binnenkort deur die land, maar ons gaan in Waarheen vandag, tydens Saterdag Sprankel, besoek aflee op Laipoldville.
0: So jy wil hê Laipoldville se mense moet saamkom, as hulle nou gaan koffie drink vanoggend in die plaaslike koffiewinkel,
1: ja.
0: Vat 'n laptop saam en ja. Gaan na kultuurkaravaan.co.za en vul die vorms in.
1: Want
0: sê wie is die mense wat die smaak maak en die bekendes
1: verstaan
0: en alles.
1: Jy?
0: En stuur het.
1: Dan of kan sê dalk net, wat is die geskiedenis van jou dorp, wat so, maak dat ons daar moet
0: so, so sê, asjeblief.
1: Maar ja, so ek sien vreselikheid na vandagse Saterdag Sprankel en dit word afgesluit deur professor Renata Skooman in ons gesels oor vroue geestesgezondheid.
0: Sien uit na jou program, sal ek luister en sê vir die dame wat die recept gaan kom doen, ek het daar eerste onderwerp met haar gedoen, toe sy nog op school was.
1: Hoe oud was sy? 12, 11?
0: Nee, sy is hoërskool, maar hulle wou nie gehad het, mense moet weet, sy is nog op school nie. So ons moet dit wegsteek.
1: Oh, ek sal vir haar sê.
0: Hier is voort met ons mini-konsert, Annelie van Rooyen.

Ek lewe en ek bewe nou van lekkerte van die musiek van Annelie van Rooyen. Ek is Derrick Gardner, ek groet jou. Dit was vandag se breakfast met Derrick. Onthou baie van ons gesprekke is as potgooi op rsg.co.za. Jy kyk net potgooi maak op breakfast met Derrick en jy sal dit sien en jy kan weer luister. Ek maak klaar met die liedjie van Annelie wat ek mal is oor. Ek was verlief op hierdie liedjie. Ja, en seker ook so 'n bietjie op Annelie. Mooi bly.

0: Dis 10:00 en in die nuus. Die Gautengse premier veroordeel 'n aanval op polisiebeamptes in Reigerpark. Die DA se verkiesingsmanifest vandag in Johannesburg bekendgestel en 'n goue medalje vir Suid-Afrika by die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Labbert. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê wetstoepassers sal hulle pogings verskerp om die aanvallers op te spoor wat gisteraand 4 mense in Reigerpark in Ekurhuleni doodgeskiet het. Die slagoffers is 2 polisiebeamptes verbonde aan die teenbende eenheid en 2 vroue. Die beamptes was besig om te patrolleer toe hulle gereageer het op skote wat in die gebied afgevuur is en self noodlottig gewond is. Lesufi het die toneel van die skietery besoek en gesê 'n aanval op polisiebeamptes kom neer op 'n aanval op die staat. Hy sê dit word beskou as 'n oorlogverklaring deur die misdadigers en die regering sal verseker dat hulle aan die pen ry. En nou verkiesingsnuus. DA-ondersteuners is op die Mary Fitzgerald Plein in Newtown in Johannesburg byeen vir die bekendstelling van die party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die minister van samewerkende regering, Willinkosini Hlabisa, het gister amptelik die verkiesingsdatum geproklameer. Die voorsitter van die DA se federale raad, Asher Sarupen, sê die bekendstelling vind in Johannesburg plaas omdat die party beoog om tydens die verkiesing genoeg stemme te ontvang om beheer oor te neem oor die metro, sowel as ander metros in Gauteng en die res van die land. Hy sê die party se manifest is 'n belofte aan Suid-Afrikaners.
1: The DA is making an offer based on our experience in government, now in all 3 spheres of government, based on research and data, and based on aspirations for a better future for all South Africans. The DA's decades of delivery and our track record means that every local government election manifesto gets better, because our governance experience adds more and more to our ability to deliver. We will make our offer based on what is practically possible, financially feasible, and what will work to get services working for all South Africans.
0: Die voorsitter van die DA se federale raad, Asher Sarupen. Die Afrika Mayibuye Movement se leier, Floyd Shivambu, sê hulle gaan 'n oortuigende oorwinning in die opkomende plaaslike verkiesings behaal en sal nie deel van enige koalisie hoef te wees nie. Shivambu het aangekondig dat die party in al 258 munisipaliteite oor die land heen sal deelneem, wat bestaan uit 206 plaaslike munisipaliteite, 44 distrikte en 8 metros. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die 25 jaar tronkstraf wat aan een van Warwick Stock, oftewel DJ Warra se moordenaars opgelê is, weerspieël die NVG se vasberadenheid om georganiseerde en gewelddadige misdaad, insluitend kontrakmoorde, te bestry. Die Mosambieker Joaquim Armando Pakula is gister in die Hooggeregshof in Johannesburg gevonnis ingevolge 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat. Stock is in Desember verlede jaar in Johannesburg doodgeskiet. Die saak teen Pakula se medebeskuldigde Victor Majola gaan op 17 Augustus voort. Atletiek. Jan-Hendrik Heymans het Suid-Afrika se eerste goue medalje gewen by die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap in Eugene in Oregon in die VSA. Die 19-jarige het in die eindronde van die mans spiesgooi 'n afstand van 80,5 meter behaal. Dit was meer as 6 meter verder as die Indiese atleet Ashish Yadav, wat tweede geëindig het. Leendert Koekemoer het intussen 'n derde bronsmedalje vir Suid-Afrika gewen in die mans 400 meter. Hy het 'n persoonlike beste tyd van 44,96 sekondes aangeteken. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê wetstoepassers sal hulle pogings verskerp om die aanvallers op te spoor wat gisteraand 4 mense in Reigerpark in Ekurhuleni doodgeskiet het. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Hier op RSG is dit Saterdag sprankeltyd saam met my Sue Pylis. Slabbert, goeiemôre, byna 10 minute oor 10. Ek glo dit gaan goed met jou op hierdie Saterdag. Dit is immers 'n lang naweek. Daar's heel wat waarna jy kan uitsien vir die volgende 3 ure. Ons reis binnekort weer saam met Johan Rademan. Ek weet daar's 'n seagull toere wat voorlê. Ons kyk ook na op die water en die kalfie fees. Oor 'n uur van nou kuier ek saam met sy is nie meer die jong dogter soos wat ons haar leer ken het met liedjies soos koetjies en kalfies en dankie liewe ouma en toe later maak jy jou oë toe as ons soen nie. Maar Nadine is my gas. Sy is ons ster in die kombuis bietjie later wat 'n fantastiese resep met ons gaan deel. En dan as ek moet kyk na waarheen ons gaan reis vir vandag, is dit Leipold wil toe, dit net na 12. En die rede hoekom ek dit sê is as jy nog nie daarvan weet nie, jy kan vir my op 'n Saterdag sê hoekom ons jou dorp moet besoek so via die liggolwe, maar alternatiefelik. RSG en verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, die smaakmakers, die talente wat daar op jou dorp is en wat spesifiek jou dorp uniek maak. Of dit nou Clarence is of Sutherland, Dilstroom, Paternostergraaf, Renet. Kom ons sê Groot Mariko, Kalien en Belito. Het julle al ingeskryf die dorpe wat ek nou genoem het? Skryf in voor die 14de Augustus. Jy doen dit by die webwerf kultuurkaravaan.co.za. Ek sou sê doen dit vandag al, want die 14de is vinnig op jou. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
0: Nou so gepraat van Sport Kaapstad en in besonder Stellenberg Hoërskool is tans die tuiste van die nasionale netmal kampioenskappe. Ursula Flismus woon vir RSG die senior en onder 21 kampioenskappe by. Goeiemôre Ursula.
2: Goeiemôre Sue. Met die SPAR nasionale netbal kampioenskappe wat die afgelope paar jaar in die noorde van die land aangebied is, is Kaapstad vanjaar gelukkig om 'n tydelike tuiste te verskaf aan die nagenoeg 2100 spelers en toernooipersoneel. Die Wes-Kaap het ook vanjaar die meeste spanne tot nog toe wat namens die provinsie aan die kampioenskappe deelneem, met 3 spanne in die senior A afdeling en 'n verdere 2 spanne in die onder 21 geledere. Kaapstad senior A afrigter Dr. Frida Kemp gesels oor wat dit vir haar span beteken om voor hul mense te kan woeker met hul talente.
3: Ja, so ons is baie bevoorreg dat dit in die Kaap is by ons homecrowd. Ons sê altyd, jy weet, al die TNL games is daar bo en ons moet altyd speel teen die crowd, so dis vir hulle baie lekker om by die huis te wees en vriende en familie te hê. Ek hoop regtig die kompetisie evolve in die sin van dat ons home and away games kan hê. Voel vir my net regverdig, maar ja, great. En voorbereiding, ek dink ons het 'n goeie basis gehad met TNL. 'N Lekker kombinasie van jong spelertjies, jong talent en ou ervare spelers. En dis amazing om te sien hoe die jongetjies groei saam met die leiding van die ouers. So ja, spankultuur. Love elke sekond, hulle speel vir mekaar, hulle love die game. Ja, en geniet dit net, en ek sê mos, pressure is a privilege.
2: Kemp gesels oor die groei in die span en vertel wat se veranderinge aangebring is om die span tot hul volle potensiaal te laat speel.
3: Ja, ons hoop met die groei wat Cape Town wys en die ontwikkeling van die spelers, dat ons regtig begin hand opsteek vir die Proteas ook. Ek dink my span is baie meer groter verskeidenheid van spelers. Lengte aan die toppe was my groot probleem. Ek het dit gefiks. So ja, daar's niks wat keer dat ons kon nie. Hulle sê hulle die tafel is gedek. So ons moet nou net ons skills gaan execute.
2: Dit was Kaapstad senior A afrigter Dr. Frida Kemp. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Ons hoor wat gebeur in jou kontry net hierna.
4: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel. Time.

0: Dis so 'n mooi boodskap wat hulle gee in hierdie liedjie Dan and Shay met Young. En as jy weer die kans het, gaan luister dit gerus op jou eie tyd. Hierdie liedjie getiteld Young. En dan gaan luister jy net na die lirieke. Dis nou so 17 minute oor 10 uur op RSG. Tyd om te hoor wat gebeur in jou kontry. Jy stuur 'n e-pos info by rsg.co.za. Sê vir my wat gebeur vir die res van Augustus. En dan kry ek vir jou op die lyn. Onthou asseblief om in jou e-pos net vir my 'n kontaknommer by te voeg, want dan kry ek vir jou op die lyn. En dan as jy nou soos Ernest vanoggend, Ernest môre.
1: Môre sy.
0: Nou sê, nee, ek moet nie kla nie, Ernest. Nou kan jy mos nou vir ons sê waarom jy wil hê die mense julle geleentheid moet bywoon. Wat gebeur daar in julle kontry?
1: Ons sê baie dankie en hallo Suid-Afrika. Man, ons NG Kerk, Lady Smith, hier in die Weskaap, ons hou ons 175ste jaar feestvieringe om die 28ste tot die 30ste Augustus. Die Vrydag begin ons met 'n musiekvertoning van Rowan Ash, so 18:30 die aand. Daar gaan 'n baanjaar atmosfeer wees, bring jou mandjie eet goed. Die kaartjies is R320. Jy kan net op die NG Kerk Lady Smith se Instagram, Facebook bladsye gaan en jy kan daar vir jou kaartjie kry. En dan die Saterdag gaan ons oor na tradisionele bazaar. Begin 10:00, dit is die gewone soos pannekoeke wat altyd die gunsteling is. Daar's koeke, terte, daar's hamburgers, hot dogs, you name it, Italian rice en natuurlik 'n groot trekpleister is ook die vasvleis. Daar's nog 'n trekpleister wat nou nie met ons te doen het nie, maar hulle hou 'n vasbytstap 70 km oor 2 dae deur die wonderlike wingerde en so aan. Dit word aangebied deur die polisie en die gevangenisdienste. Maar jy kan die Saterdag om 35 km stap ook doen. Ja, dan gaan ek oor terug na dinge is die aand het ons 'n bring en braai by Denkotse se droogstore of waar hulle vrugte droog. Ons gaan kyk hoe die Springbokke, die All Blacks se sterk knoop en dan gaan ons ook lekker bring en braai en daar gaan 'n wynveiling wees en ek gehoor daar gaan 'n bietjie gedans word ook die aand. Maar ja, baie welkom en dan gaan ons oor die Sondag is 'n erediens wat ons nou alles afsluit en daar gaan nou ook 'n onthulling wees met die gedenkbeeld wat net buite die kerk staan. Almal op die R62 van regdeur van George tot in Woester tot in Kaapstad. Julle is almal welkom. Maak dit 'n lekker naweek hier in die Swart. Dankie.
0: Daar sê gee net weer daai datums vir ons Ernest.
1: Dis die ja, wat kook maar het ek dit geskryf hier. 28ste tot die 30ste Augustus.
0: Ah, sê, so jy sê dis by naweek daai.
1: Ah, sê.
0: Dankie Ernest.
1: My telefoonnommer word gee. Maar jy kan op Instagram en die Facebook kan jy al die telefoonnommers kry en goed.
0: Fantasties. Baie dankie Ernest, jy moet daardie naweek geniet. Lady Smith gaan weer aan die brand wees.
1: Dat sê.
0: Tot ziens Ernest, mooi bly daar, tot ziens, bye. Nou daar gesels Ernest, ons skuif nou oor na Marcel toe, hy is ook op die lyn. Goeiemôre Marcel, wat kant van die wêreld is jy?
2: Hallo Sue en al die luisteraars, ek bel hier vanuit Brackenhurst, Alberton, hier in Gauteng. Môre baie vir 'n dag met julle te gesels.
0: Ons luister.
2: Alright, is jy reg vir 'n dag wat die Wilde Weste weer lewe? Saal jou perd op en merk jou kalender vir Saterdag, 29 Augustus, want die Goue Perd padstal by NG Brackenhurst nooi jou en jou hele familie na avontuur soos min. Van 9 tot 2 wag daar 'n dag prop vol pret. Ruik die geur van pannekoek, skaapvleis met pap en sous, soet lekkernye en nog baie meer. En natuurlik, 'n stoomende koppie kamfie koffie om die dag mee af te rond. Stap deur ons handelspos stalletjies, ontdek, ondersteun en vind daardie spesiale iets waarna jy al lank soek. En vir jong cowboys en cowgirls, daar wag opwindende Wilde Weste speletjies, uitdagings en hoop en pret vir die hele gesin. Stap in ons Wilde Weste escape room en help om die geheim van Who Shot the Sheriff op te los. Trek jou cowboy hoed aan, stof jou boots af en bring jou familie en vriende saam. Volg ons op ons verskeie sosiale media platforms Bly op hoogte en maak seker jy mis nie 'n oomblik van die goue perdpad stal nie. Goed. Kom ons sal gou die dag op. 29 Augustus, NG Brekenhuis, 9 tot 2. Nou ja, tot ons spore kruis.
0: So maklik soos dit, Marcel, baie dankie en julle moet daardie naweek ook geniet.
2: Dankie so.
0: Totsiens. Nou, dis die ding van hierdie tyd van die oggend. Ek weet dis lang naweek. Ek het mos nou vroeër genoem, so ek weet daar's iets in die Kaap ook aan die gang. En dis goeiemôre, waarmee is julle besig?
3: Goeiemôre Sue. Ja, baie dankie vir die geleentheid om gou met julle te deel. So eerskomende Maandag, die 10de Augustus, het ons vir Nasionale Vrouedag 'n vroue alleenlik hike net buitekant Grabouw by die Hou Hoek Hotel. Dit is net vir dames. Ons vat so 12 mense saam. Dit gaan 'n great oggend wees. Verskoon my, val ek oor my tong daar. En nadat dit sal ons so 'n drankie beskikbaar ook het, nee, vir almal. Die wat belangstel, wat graag sal wil saamgaan, dit is R400 per persoon en jy kan vir my kontak by 0671301536. Dis 0671301536 of by bookings@summitfitadventures.com. Dit is bookings@summitfitadventures. Dis alles een woord.com. En dan sal ek vir julle meer van die hike vertel en meer inligting aanstuur. Baie baie dankie, lekker dag vir julle.
0: Dankie, dankie Ernest. Kom ek gee gou net weer Ernest se nommer. Hy het nou so vinnig gesê 0671301536. As jy nou maandag ietsie soek om te doen en jy hou van die buitelug. Maar laaste maar nie die minste nie op die lyn vanoggend Anton, môre, waarmee is jy doenig?
4: Hallo luisteraars. Anton hier van die Wild Buggers Daily Busy Club. Ons roep al die Kaapse klassieke motorliefhebbers en petrolkoppe. Besit jy 'n Dynabesie of 'n ligverkoelde Volkswagen? Op Sondag 9 Augustus vat die Wild Bugger Dynabesie Club die pad vir hulle nuutste openlugrit van Baas to Battleships. Stof daardie ou skoolvolle af en sluit aan by die gesinsvriendelike konvooi wat om 9 voormiddag by KFC Bottelsig begin. Ons kies koers na 'n geheime ontbytplek en daarna na die SA Vlootmuseum in Simonstad. Besoek wildbuggers.co.za vir al die inligting.
0: Baie dankie Anton. So maklik soos dit. Daar het jy dit. Jy kan vir my 'n e-pos stuur oor jou geleentheid. Maak nie saak wat dit is nie. info@rsg.co.za. Merk hom met my naam of 'n Saterdag sprankel. En onthou net om jou telefoonnommer by te voeg sodat ons jou kan skakel. Dis 25 minute oor 10. Elvis Blue sing oor iets waaroor ons nie altyd hou, waarvan ons nie altyd hou nie. Skoolgeld.
5: Ek sal hy skoolgeld

0: skoolgeld, so sing Elvis Blue hier op RSG. Ons gaan nou rooster, ons gaan amandels rooster en glühwein klink saam met Johan en Elizabeth van Seagull Toure, wat oor die traditie van Kersfees in Europa praat, maar daar is 'n paar ander reisverrassings ook, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Onthou ook, ek gaan bietjie later met professor Renata Skooman gesels en die fokus is op vroue geestesgesondheid, so in die lig van vroue maand en spesifiek vroue dag môre. En ek dink dit is 'n baie belangrike gesprek wat voorlê, maar dit eers na 12 vanmiddag. So as jy dinge moet beplan vir die dag en jy graag daardie gesprek wil hoor, maak seker dat jy 'n paar dingetjies dan kan afhandel en dan rustig sit en luister. Maak nie saak waar jy is nie, nou wat professor Renata Skooman bietjie later te sê het. Maar ons reis eers saam met Johan en Elizabeth van Seagull Toure net hierna.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Wat is die storie van die SpaceX vierpyl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos metaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
4: Onthou ons afspraak komende Sondag in Sondag met Fritz, waar ons jou deur 'n nostalgiese reis neem deur die beste musiek tussen die 60s,

0: Dis mos soos 'n Sondagmiddag moet klink. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
2: Elizabeth van Siegel Travel and Tours gesels vandag oor al kersmarkte toer in Desember en gee ook so 'n kykie op Siegel se 2027 reise. En twee van die het reeds binne 'n dag of wat vol bespreek, so julle moet spring. Dis duidelik dat mense vroeg begin beplan.
3: Ja, Johan, wanneer ons hier in Suid-Afrika aan Kersfees dink ons mos aan somer. Slaaie, warm dae, iemand by die vuur. In Europa voel Desember heeltemal anders. Teen laatmiddag skyn die ligtaal op die ou stadspleine. Die geboue om jou is partykeer honderde jare oud en die kersmark is nie sommer net iets wat vir toeriste opgeslaan is nie. Dis deel van hoe daardie stad Advent en Kersfees regtig beleef. Ek dink juis hoekom kersmarkte so sterk aantrekkingskrag het is dat dit gaan eintlik nie net oor inkopies nie. Jy hoef nie met 'n tas vol houtornamente en kersversierings terug te kom, okay, alhoewel dit baie lekker is, om te kan sê die toer of die kersmarkte was die moeite werd nie. Dit gaan oor die gevoel van 'n Europese stad in die winter. Die reuk van geroosterde amandels en kaneel, daardie warm glühwein wat mens so met jou twee hande vashou. Dis iets wat 'n mens nie regtig op 'n foto kan vasvang nie. Jy moet dit self ruik en hoor en voel. Ons kersmarkte reis vertrek op 2 Desember en ons is op 11 Desember weer terug. Ons gaan begin in München met Marienplatz en natuurlik die markte. Ek hou baie daarvan dat hierdie program nie so geskryf is dat iemand vir jou gaan sê jy het nou presies 38 minute, koop jou ornament en klim terug op die bus nie. Daar moet tog tyd wees om te kyk, om in 'n winkel in te stap, omdat iets in die venster jou oog vang, om op 'n stadsplein te staan terwyl die lig verander en om op jou eie rond te loop. Want niemand wil die hele tyd agter 'n vlaggie aan hardloop soos 'n trop skape nie. En daarna volg Salzburg. Ons woon die Salzburg Adventsingen by en besoek ook Obendorf en die Stille Nagkapel, waar Stille Nag in 1818 vir die eerste keer gesing is. Ek dink hierdie is een van die groot verskille tussen net markte besoek en 'n behoorlik saamgestelde kersreis. Ons gaan nie net kyk wat verkoop word nie, maar ons gaan ook probeer om iets van die musiek, die tradisie en die betekenis van Advent te beleef. Nou ja, van Salzburg reis ons na Innsbruck, die Rijnwaterval en uiteindelik ook Strasbourg. So dis van berge en markte tot die waterval en 'n stad waar Franse en Duitse invloede deur mekaar geweef is. En dan moet ek ook sekerlik net vinnig 'n blik op 2027 gee. Ons eerste Kariba en Mana Pools reis en ons Japan reis in die Sakura seisoen het albei blits vinnig vol bespreek geraak. Daarom het ons nog 'n Mana Pools en Kariba toer, sowel as 'n Japan herfstoer geloods. Dis vir my duidelik, mense soek 'n besondere roete en 'n kleiner groep wat heeltemal die ervaring verander. In Februarie reis ons deur Swede en Noorweë op ons Noorderligte reis oor die Arktiese meridiaan. Die Noorderligte kan niemand waarborg nie, Johan. En as iemand dit wel vir jou waarborg, beloof hulle iets wat die natuur self beheer. Wat ons wel kan beheer is hoe ons daarna gaan soek. Ons werk met 'n groep van hoogstens 16 mense en ons gebruik kleiner voertuie. Die gidse lees die weerdata en beweeg na waar daar 'n beter kans op oop lug is. Ons gaan dus nie net met 'n bus op een plek stop en hoop die wolke skuif nie. Daar is toegewyde jagnagte waaronder 'n langer jagtog in Tromsø. Die reis sluit ook 'n hondeslee, die oorspronklike ice hotel en 'n besoek aan Kiruna myn in. Nou, Kiruna myn se besoek gaan nie net oor die 540 meter wat jy onder die grond ingaan nie. Dit gaan ook oor die dorp Kiruna wat geskuif is. So hierdie is nie net 'n toer waar 'n mens een aand opkyk en jy hoop om die ligte te sien nie. Dit gaan oor die hele Arktiese wêreld waarin na die lig te verskyn. Later in 2027 volg Korea in die lente, Tunesië, Duitsland en Pole. Ons tydsame Serengeti toer wat ons Pole Pole Tanzanië noem. Weer eens die tweede Kariba en Mana Pools toer. Rowos Rail en die Victoria Waterval en soos genoem die Japan in herfs toer. Jan, my raad is eenvoudig. Kry die reisplanne as dit jou interesseer, lees daardeur en kyk of dit vir jou werk. Maar as 'n reis reg voel, doen betyds navraag en moenie net aanneem dat daar 3 maande voor vertrek steeds plek beskikbaar sal wees nie. Luisteraars, wie belangstel om met ons te gesels, kan ons kontak op 042-296-0475. Hulle kan ons ook e-pos by info@seagulltours.co.za of ons webtuiste besoek seagulltours.co.za 042-296-0475, e-pos by info@seagulltours.co.za, webtuiste kuier ook saam op sosiale media, ons is Seagull Travel and Tours.
2: Dis Elizabeth van Seagull Travel and Tours oor hulle kersmarkte toer in Desember en ook Seagull se 2027 reise wat voor lê. So 'n paar van hulle. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Dion Groot met plek in my hart. Hierop RSG en voor dit daardie 1981 treffer van Queen met Under Pressure. Wie partykeer sit ek mos so met myself sit te gesels. En ek dink nou so aan hoe ek die program begin het vanoggend. Kyk, ek is nou baie eerlik met jou. Ek dink toe aan hoe ek die program begin het vanoggend en ek dink toe, so, maar jy nou net al gesê koekies en kalfies in plaas van krewies en krappies, krappies en krewies. Toe sit en lach ek maar nou vir myself, want ons is maar mens. Ons is maar mens. En ja, as jy nou weet, as ek sê krappies en krewies, dan weet jy ons nou dis Nadine. Maar koekies en kalfies gaan nou nie sy wees nie. Sy is my gas net na 11, ons ster in die kombuis vir vandag. Sy deel 'n fantastiese resep wat dan ook vir jou beskikbaar sal wees op ons webblad, rsg.co.za, op ons app, en dis nou op jou slimfoon, die RSG app, en hy word vir jou gelaai ook op ons Instagram, rsg_100104FM. En nee, ek het nie muisneste nie. I'm not in love. Enrique Iglesias en Kelly sing so. Are you ready?

0: Enrique Iglesias en Kelis. Met Not In Love hier op RSG. En as jy nou wonder waar ek die hele kalfie ding gekry het, is omdat hier 'n handvol theaterkultuur is om jy saam te reis in Saterdag Sprankel Johan. Span die seile saam met Frans Swart en hulle gesels onder andere oor die kalfiefees.
1: RSG en Le Vra produksies word volgende jaar van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia aangebied. En ons vaar volgende jaar van Durban na Mosambiek en gaan kunstefees hou dat die bissies bewe. Behalwe vir die wonderlike theaterproduksies gaan volgende jaar se op die water kunstefees ook op Valentynsdag begin. Dis die 14de Februarie, so 'n heerlike Valentyns tema. En daar's nou ook 'n baie spesiale aanbod, so van die liefde gepraat, van slegs R12,485 per persoon wat deel. So bespreek by oppiewater.co.za of by 011-844-6073. En dan het hulle vra ook baie opwindende produksies by Emperor's Palace nou in Augustus, en ek gesels met die besturende direkteur van 'n vraag produksies, Frans Swart. Frans, dis op die water nommer 13. Vir 12 jaar was op die water heeltemal uitverkoop. So hoekom sou jy sê is op die water so gewild?
2: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Ja jong, dis nommer 13 en jy's reg, vir 12 jaar totaal uitverkoop. Ek glo ons gaan ook nommer 13 baie maklik uitverkoop. Ek dink die konsep werk so goed, 'n kunstefees, 'n volle kunstefees op die skippie. Lekker eet, lekker kuier, natuurlik al die toneel, die musiek, die teater te sien. Baie van die gaste sê vir my, daai hele week het hulle nooit aan die huis en die probleme gedink nie. Dit is natuurlik ook 'n baie goedkoper manier om 'n kunstefees by te woon, want jou kos en jou akkommodasie is reeds ingesluit.
1: En volgende jaar se verwagting is hoog. Wat maak julle met die feesprogramme, wanneer word dit bekendgestel?
2: Johan, ja, ons is gelukkig om al die Le Vra produksies by al die kunstefeeste te speel. So ons kyk altyd baie mooi en ons kry altyd die beste van die bestes vir op die water. Ek kan so klein geheimpie deel met die luisteraars. Het van Verlangekraal van Leon van Heerop gaan beslis daar wees. Dan ook Stephanie Baartman, sy nuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede. En Stephanie natuurlik beter bekend as Letty in Diepe Waters. Maar kyk, hierdie girl mag maar sing. Johan, dan die RSG Gala konsert is elke jaar baie gewild. En ons ontploffingsdekpartytjie is net so gewild. Maar die volledige program word op 1 Oktober bekend gemaak.
1: En daar staan se puik aanbod.
2: Ja Johan, ons het 'n baie goeie aanbod tot volgende week Vrydag die 14de Augustus, sommer so op Taaldag. Jy kan nou kajuite bespreek vanaf slegs R12,485 per persoon wat deel. Maar onthou, MSC werk op 'n dinamiese besprekingsstelsel en ek sê altyd vir mense, as daar 'n spesiale aanbod is, bespreek baie vinnig, want vir nou hoef jy slegs R3,000 deposito per kajuit te betaal. Dis nie per persoon nie, jy betaal dit per kajuit en dis slegs R3,000. Nou jou balans is eers nodig 75 dae voor vertrek.
1: Frans, Le Vra op die water beset gewoonlik die hele skip, so in die mooi sin van die woord kaap ons die skip.
2: Ja Johan, jy was nou al 'n paar keer op die water en elke liewe beskikbare ruimtetjie word 'n teater. Daar's natuurlik die mooi massiewe groot teater waar al die groot produksies speel en ons kontrak met MSC is dat as ons die skip 95% uitverkoop, dan behoort daai skipie eksklusief aan die op die water en aan die op die water gaste. Ek kan nie sien dat ons nie sal uitverkoop nie. Maar ons vra maar vir al ons mense om so gou as moontlik te bespreek dat ons by daai persentasie kan uitkom en dat ons weet die op die water kunstefees is slegs vir op die water gaste.
1: En waar bespreek mense?
2: Baie maklik Johan, op die water.co.za of 011-844-6073. Jy kan ook e-pos aan op die water by rsg.co.za.
1: So julle staan by die Kalfiefees in Hermanus en het julle laaste produksie vanmiddag, Het van Verlangekraal. Het doen baie goed, ne?
2: Ja Johan, ons het lekker groot gegaan vir jaar by die Kalfiefees, 5 verskillende produksies. Ons maak vanmiddag klaar met Leon van Heerop se trefferproduksie Het van Verlangekraal om 4:00 die middag by die NG Kerk Hermanus, eerste keer op die verhoog. Daarna toer Het die land vol 16 Augustus by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg, 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace se Theater op Marcellus en dan by die Afriforum Theater vanaf 25 tot 27 September.
1: En Tolly is op pad terug Emperor's toe, hoor ek, 21 Augustus.
2: Ja, jong Tolly Parton is vrek gewild hier in die Oosrand, so ons bring haar produksie tot die en nie verder terug op 21 Augustus by Emperor's Palace.
1: En dan het jy ook 'n ikoniese en unieke François van Cooke vertoning by Emperor's Sondag 23 Augustus. Laat ons hoor.
2: Johan, ek is bitter opgewonde oor hierdie een. Ek het vir François van Cooke oortuig om vir ons 'n aanplak produksie te doen. Dit gaan wonderlik wees, net hy en sy gitaarspeler op die verhoog en al hulle talent.
3: Mense kan verwag om musiek te hoor uit my hele geskiedenis, uit die laaste 23 jaar, of van Fokof Polisiekar van Kakkertel en natuurlik ook uit my solo loopbaan en ons speel dit op die eenvoudigste vorm wat 'n mens dit kan speel met twee akoestiese gitare en twee stemme. En as die gees so lei, sal ek ook 'n paar stories vertel tussenin.
2: François van Cooke dus natuurlik Sondag 23 Augustus om 3 uur.
1: Frans, maak jy 'n draai met Lee Hande nie, want jy gee vandag weer 3 dubbelkaartjies weg. Dolly Parton se vertoning, so hoe maak mense om deel te neem?
2: Dis altyd vir my lekker om Kersvader te speel. En soos jy tereg sê, 3 dubbelkaartjies na Dolly Parton se vertoning toe. En al wat mense hoef te doen is om die volgende aan ons SMS nommer te stuur. 37338. Ek herhaal, dit is 37338. Jy begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp. En daai hele rympie SMS jy vir ons aan 37338. Begin met RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp.
1: En waar bespreek mense vir al die produksies?
2: Baie maklik, Johan, by ltickets.co.za of by 011-815-3000. Vir Op die Water natuurlik by opdiewater.co.za. Al hierdie inligting is op ons webtuiste lefra.com.
1: Frans Swart van Lefra Produksies en ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

0: 11:00 op RSG en in die nuus. Die regering vra die publiek om waaksaam te wees terwyl 'n koue front na die land onderweg is. Helen Zille beloof om mense met integriteit in Johannesburg metro aan te stel en 3 sterf in 'n Russiese missielaanval buite Kiev. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die regering het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te wees, terwyl 'n koue front na verwagting van môre af dele van die land gaan tref en gevaarlike reistoestande tot gevolg kan hê. Die weerdiens sê die stelsel sal eers die Wes- en Noord-Kaap tref en sal daarna oos beweeg na die Oos-Kaap en binnelandse provinsies. Sneeu word onder meer verwag in bergagtige gebiede in die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Die regering het gewaarsku oor swaar reën en moontlike oorstromings, skadelike wind en rowwe seetoestande. 'n Regeringswoordvoerder, William Baloyi, sê motoriste, gemeenskappe en boere word gemaan om voorsorgmaatreëls te tref en gehoor te gee aan weerwaarskuwings. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê wetstoepassers sal hulle pogings verskerp om die aanvallers op te spoor wat gisteraand 4 mense in Reigerpark in Ekurhuleni doodgeskiet het. Die slagoffers is 2 polisiebeamptes verbonde aan die teenbende eenheid en 2 vroue. Die beamptes was besig om te patrolleer toe hulle gereageer het op skote wat in die gebied afgevuur is en self noodlottig gewond is. Lesufi het die toneel van die skietery besoek en gesê 'n aanval op polisiebeamptes kom neer op 'n aanval op die staat. Hy sê dit word beskou as 'n oorlogverklaring deur die misdadigers en die regering sal verseker dat hulle aan die pen ry. En nou verkiesingsnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het onderneem om mense met integriteit aan te stel om vir die stad te werk indien sy verkies word. Zille het DA-ondersteuners toegespreek by die Mary Fitzgerald Plein in Newtown in Johannesburg, waar die party vandag sy verkiesingsmanifest bekendstel. Volgens die DA sal die manifest fokus op praktiese oplossings vir sukkelende munisipaliteite. Zille het beloof dat die inkomste wat die stad vir dienslewering ontvang, nie vermors sal word nie.
1: We will appoint people with integrity and the skill to do the jobs that are needed. Second, we will spend residents' money honestly and wisely. Water and electricity revenue must be protected and reinvested in those services. We will stop wasting your money and we will stop the overpayment for goods and services that are never delivered.
0: Die DA burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille. Die Afrika Maiboye Movement se leier, Floyd Shivambu, sê hulle gaan 'n oortuigende oorwinning in die opkomende plaaslike verkiesings behaal en sal nie deel van enige koalisie hoef te wees nie. Shivambu het aangekondig dat die party in al 258 munisipaliteite oor die land heen sal deelneem. 3 mense is dood en 3 beseer in Russiese missielaanvalle vroeg vanoggend in gebiede rondom die Oekraïense hoofstad Kiev. Die slagoffers sluit 'n kind in. In die hoofstad self is brande in 2 distrikte aangemeld. Dit volg daarna dat 21 mense in grootskaalse aanvalle reg oor Oekraïne dood is. In Rusland het 'n brand uitgebreek by die Ilskei olieraffinadery en 5 mense is gewond in 'n hommeltuigaanval in die Krasnodar streek. Volgens Rusland is bykans 400 Oekraïense hommeltuie oornag in verskeie streke vernietig. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het intussen in die Serviese hoofstad Belgrado aangekom vir sy eerste besoek as deel van pogings om verdere steun in Oekraïne te werf. Servië is besig met pogings om 'n lid van die Europese Unie te word, maar het tot dusver geweier om die EU se sanksies teen Rusland toe te pas. In atletieknuus, Jan Hendrik Heymans het Suid-Afrika se eerste goue medalje gewen by die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap in die VSA. Die 19-jarige het in die eindronde van die mans spiesgooi afstand van 80,5 meter behaal. Dit was meer as 6 meter verder as die Indiese atleet Ashish Yadav wat tweede geëindig het. Leendert Kokemoer het intussen 'n derde bronsmedalje vir Suid-Afrika gewen in die mans 400 meter. Hy het 'n persoonlike beste tyd van 44,96 sekondes aangeteken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regering het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te wees, terwyl 'n koue front na verwagting van môre af dele van die land gaan tref en gevaarlike reistoestande tot gevolg kan hê. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: Terug na die mid-80s. Dis Bruce Hornsby in the Range met Mandolin Rain. Ek sit nou so te dink hier, as kind het ek altyd saam gesing Listen to the Battling Rain. Maar wat het ek geweet daai tyd van Mandolin Rain?
1: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouwedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vrouwe. Ons luister na musiek en stories oor vrouwe se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1 uur.
2: Saterdag om 3 uur neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3 uur.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
5: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Op hierdie saterdag het ons alweer 'n ster in die kombuis en daarvoor kuier ek bietjie saam met Nadine, want kyk, hier is nou 'n vrou so tydens Vroue Maand wat so baie dinge doen. Ek weet nie meer Nadine, noem ek jou 'n sangeres, 'n besigheidsvrou of ons ster in die kombuis vir die dag nie, maar lekker om jou te sien.
1: Baie dankie, so dis vir my so lekker met jou te gesels. Ek kuier altyd lekker saam met jou en dis vir my nogal iets net so 'n bietjie te praat oor wat gebeur in my kombuis.
0: Wel, ek sien baie uit na daai resep wat jy vir ons binnekort gaan gee, wat dan ook natuurlik op ons webblad gaan wees, rsg.co.za, en soos jy weet, teen hierdie tyd word hy ook vir jou gelaai op ons Instagram, rsg_100104FM. Nou, Dien, jy weet, ek sê nou vir die luisteraars so, dat Vrouedag is môre, maar die feit dat ons 'n hele maand het om dit te vier, wat is vir jou van die hoogtepunte van vrou wees?
1: Ek wil nou net vir jou sê, ons het 'n maand nodig om vrou wees te vier, want ek dink daar is soveel fasette. Ek dink baie vrouens sal hulle self, hulle volle rol half sien as 'n ma. Ander vrouens sal sê, weet jy wat, ek is 'n besigheidsvrou wat my huwelik balanseer, 'n gesonde huwelik met my beroep. En dan is daar vrouens soos ek wat sê, weet jy wat, vir my is vrou wees alles dit waarin jy seker maak dat jy al die hoendertjies in een kamp hou. Dit is wat vrou wees vir my is, dit is jou besigheid wat jy hardloop. Dit is jou verhouding met jou eie ma. Dis jou verhouding met jou ouma. Dit is jou vriendskap rol wat jy het by jou vriendinne. Vrou wees is regtig elke facet waar jy kan sê, ek is 'n versorger, ek is ook 'n leier, ek kan 'n volger wees en ek is die een wat almal bymekaar bring en bymekaar hou.
0: By wie leer jy die meeste lesse?
1: Die meeste lesse leer ek by my ma. En mense sal nou nogal dink, ek en my ma is so verskillend, maar wanneer mense van buitekant af na ons kyk, sal mense nou dink, hulle sal sê, o, dis julle verskil. Maar ek het agtergekom, hoe ouer ek raak, hoe meer kyk mense na my en my ma en sê, ons kan sien dat julle ma en dogter is. En my ma is werklik iemand wat nooit moet opgee nie. Sy het altyd nuwe initiatief, altyd kreatiwiteit. So ek is die persoon wat die voorreg het om die kreatiwiteit uit te leef in my beroep. Maar sy is, soos hulle sê, a strong force to be reckoned with. En sy het soveel wat ek elke dag in haar sien, wat my laat dink, ek wil nog 'n bietjie meer van dit doen, of 'n bietjie meer van daai hê.
0: Jy was nou die dag op so pragt voorblad van 'n tydskrif en toe, sjoh, ek kyk na jou hare toe in daai foto en ek is so, sjoh, maar jy het die mooiste hare. Wat dink jy is daai ding van vrou wees wat ons partykeer vergeet om na te kyk?
1: Dis waar woorde, weet jy, ons vergeet om te besef dat ons elkeen die swaan kan wees. Elkeen van ons. En ek dink wanneer daar gemeer kunstenaars is wat vir ons onderhande neem en die kollig te kom aan en jy staan op 'n verhoog, dan sien mense die mooiste van jou. En wat 'n voorreg om op 'n tydskrif te kon wees en te kon voel soos die mooiste vrou in die hele wêreld vir daai hele maand. Ja. Dis 'n wonderlike voorreg vir my en dit het my weer herinner daaraan dat ek ook ander vrouens kan herinner dat elkeen van ons ook die swaan is en dat jy net partykeer die kollig nodig het of die vloer om te kan skitter.
0: 30 jaar is wat voorlê in terme van 'n produksie waar jy jou vrou wees, jou loopbaan, jou mens wees vier. Ek kan nie glo dis 30 jaar nie. Ek voel dan nog 30 nie.
1: Partykeer voel ek ook nog 30. Iemand sê juist ek nou vra ons vier 30 jaar. Wat wil julle graag hoor? Want op die einde van die dag is dit die publiek wat dit moontlik gemaak het, die luisteraar, die musiek liefhebber en mense raak nie net lief vir musiek nie, hulle raak lief vir jou as mens. So jy voel geliefd. En as ek nou terugkyk oor 30 jaar, is dit vir my amper oorweldigend om te dink ek gaan in een vertoning van 2 halwes, gaan ek in 'n tydperk van 2 ure vir mense op hierdie pad vat wat 30 jaar se hoogtepunte vier. Maar weet jy wat? Dit begin by nostalgie. Elke liedjie het 'n storie en daar's 'n rede hoekom ek daai liedjie opgeneem het, maar daar's ook 'n rede hoekom jy die luisteraar daai liedjie gekies het as jou hartsmusiek, as jou liedjie wat of 'n huwelik vier of 'n troue of 'n geboorte of sommer net 'n oomblik in jou lewe. En dit is wat vir my belangrik is om terug te gaan na die stories en die redes van hoekom die liedjies bestaan en na 30 jaar nog steeds treffers is.
0: Wil toe jy nou die produksie aan mekaar sit, wat was die heel eerste liedjie wat jy gesê het moet op die speellys wees?
1: Ek moet vir jou sê, die heel eerste liedjie in my kop was Kaapse Draai. En toe ek gaan vra op sosiale media, wat is die een liedjie wat jy wil hoor? Toe sê almal Krappies en Kreefies. nie koetjies en kalfies, nie krappies en kreepies. So, dit het my herinner dat mense 'n pad saam met jou stap. Mense stap 'n pad saam met my en ek saam met hulle. En dis my belangrik om daai oomblikke te gaan soek.
2: Ja. Wel, hier kom soek ek nou 'n oomblik by jou, want ek wil weet, wat is jou verhouding met die kombuis?
1: Kom, ek sê vir jou so, ek is lief vir eet. Ek geniet...
2: Ek sal het nooit sê nie.
1: Beloof jou. Vir my, as ek in enige dag, hoeveel ure sing, ry, vlieg, tasse in en uitpak, klere dra, onderhoude, foto's, alles doen, maar as ek nie eet nie, dan voel het vir my dag iets so'n bietjie gefaal. Vir my is die rede hoekom ek werk, is so dat ek kan sit en herinneringe kan maak met mense wat ek lief het, nuwe mense kan ontmoet en partykeer selfs op my eie kan sit en eet. So vir my is dit 'n viering van die lewe wanneer ek kan eet. Ek is baie lief vir my kombuis. Dis die vertrek in my huis waar ek, behalwe wanneer ek slaap, waar ek die meeste tyd deurbring. So dit is vir my 'n liefdesverhouding wat ek het met kos en ek is dankbaar daarvoor. So ek hou daarvan om in my kombuis in te stap, ek haal my pan uit, ek haal my lepel, my messe, my kooklepel, my opskeplepel, haal ek alles uit en dan voel ek nou begin my dag. So ek is verskriklik lief daarvoor om iets te maak in die kombuis wat lekker prakties is, wat maklik is om te maak. Ek wil nie 3 ure staan en wag vir my kos nie, maar ek moet ook vir jou sê, ek weet baie mense is mos al liever die airfryer, maar het voel vir my so, ek doen myself in. Want het voel vir my, daai tyd wat daai masjienkie nou besig is en ek iets anders kan doen, ek wil nie iets anders doen nie. Ek wil net daar staan. So een van die resepte waarvan ek baie hou, is ek stap my kombuis en ek haal my bottertjie uit. Ek maak net kos met regte botter. Dit proef my altyd asof daar 'n bietjie meer liefde in dit is. Ja. So ek gebruik regte egte botter, wat gesoute botter is, en dan vat ek, kom ons sê so 100 gram, ek is nie bang nie, ek het nogal 'n swaar hand as ek kom by kos maak, spisserye, soute en suikers.
2: Okay.
1: Dan gooi ek vir my in die pan, en as hy lekker aan die braai is, dan sal ek, kom ons sê, so bietjie eie vat, afhangende van wat my resep is, en ek braai eerst my eie. Ek hou van die reek van eie, my kom by soos koffie, partymies hou van die reek van koffie, het laat my voelies huis, dis is a home, not a house, but a home. Dan braai ek my eie so bietjie, en dan sal ek my vleis bygooi. In the meantime kook ek natuurlijk ons na my ketel met my lekker kookwaterkie daar aan die kant, en dan gooi ek my vleis en dan voordat ek my water insit, invoeg in die pan, sit ek eers my speserye by. Ek is baie lief vir hoenderspice. Selfs wanneer ek met maalvleis werk, hou ek van hoenderspice. Dit is maar asof daar net 'n bietjie van 'n ander geur en 'n smaak in my kos is. So ek is lief vir my Ina Paarman of my Robertson spice en hy hoor dan nou daar lekker. Dit hoef my die vleis absorbeer om amper. Hy trek in die vleis in en dan gooi ek my kookwatertjie by, ookie te veel nie. Andersins proef dit vir my soos gekookte vleis in plaas van gebraaide vleis. En dan is ek verskriklik lief vir ten minste 'n halwe suurlemoen. En ek is vreeslik lief vir persgegeur chutney. Dit voel vir my daai kombinasie is warm, hy's gesellig, hy's verwelkomend. Dit voel bietjie soos 'n ouma resep, né? So dan braai ek my hoendertjie in the meantime het ek hier so aan die kant my kapok aardappeltjies. Nou hulle uiteraard begin ek mos nou eerste by en dan kook hulle in 'n pot, maar weer en sal ek selfs hulle se water sal ek altyd botter by sit. En dan hou ek daarvan om net so ou dit sulkie aromat by die aardappeltjies te sit. Dit voel vir my proe dan meer aardappel as net aardappel.
2: Okay.
1: En dan wanneer die hele storie nou klaar gekook is en klaar gebraai is, ek is liever iets wat vars is. So ek sal baie graag 'n bakkie vat waaruit ek sal eet in plaas van 'n bord en ek sal vars blaarslaai onderin hom pak. Of ek sal spinasieblare daarin sit. Deesdae vervang ek my blaarslaai met spinasieblare. Hy's lekker vars, hy proe 'n bietjie anders en hy's maar eintlik net lekkerder en gesonder. Dan pak ek my blare onder, dan boop dit sal ek my aardappeltjie sit. Weer eens met 'n bietjie regte botter, laat hy net so oor die aardappeltjie smelt, dat hy nie helemaal droog is nie, en boop dit sal ek my maalvleis sit. En dan is ek lief daarvoor om lekker vars tomatie fyn te chop met 'n bietjie van 'n rooi ei. Nou ek braai nie gewoonlik met 'n rooi ei nie, ek hou van 'n wit ei of 'n bruin ei, maar dan sal ek 'n rooi uitjie vat en om fyn chop saam met my tomatie blokkies, dat hy amper soos 'n salsarige dingetjie is. En dit sit ek dan bo op my maalvleis. Nou ek is stout vir 'n lekker mayonnaise. Ek is baie stout vir 'n lekker mayonnaise, 'n romerige dingetjie. So as jy net so blotch liefde boop sit met die mayonnaise en 'n ou bietjie van 'n blaartjie kruisement, dan is dit vir my 'n droomresep.
2: Sjoe, jy het my nou skoon honger gebring.
1: Kom eet by my, beloof. Belowe, ons gaan nie lang kook nie, maar ons gaan lekker kook.
2: Want maalvleis is een van my gunstelinge. Jy kan my 3 uur in die oggend wakker maak vir 'n maalvleis. Dis, ek sê nooit nee.
1: Vir ons wat baie toer en baie reis en baie vlieg, is daar min dinge wat so lekker is. As jy die volgende oggend gister se kossies net weer warm maak, so met hierdie resepie, omdat hy die vars blare het wat jy die volgende dag kan uitlos, het jy iets wat maklik net weer kan opwarm. Ek glo nooit aan kosmos nie, so ek sal altyd die volgende dag die vorige dag se kos eers klaar maak. En dan voel dit eintlik soos 'n bietjie liefde. Jy herinner jouself net weer aan jou kombuis en die liefde wat jy gister gehad het.
2: So is hierdie die resep wat ons nou op die webblad kan sit.
1: Hierdie is die resep wat jy op die webblad kan sit. En dis wanneer mense vir jou vra, maak jy 'n lekker braaibroodjie. Ek weet nie of hy lekker is vir almal nie, maar hy is lekker vir my.
2: Want ek wil nou net vra, watter kos geniet jy as iemand anders dit vir jou moet maak?
1: As iemand anders vir my kan kos maak, en is 'n bietjie meer kompleks as net 'n vinnige braai of 'n vinnige kook, is ek verskriklik liever 'n waterblommetjie breedie. Waterblommetjie breedie is vir my altyd 'n wenner. Ek is lief daarvoor, dis vir my lekker, en dit voel vir my as iemand anders ter iets in 'n pot kook, asof dit 'n familiestorie is wat hulle eintlik met my deel. En dan natuurlik 'n heerlike glasie wyn so aan die kant, saam met jou kossies. Ek dink ek komplimenteer net soos hulle sê die note op die palet.
2: Okay, want ek wil nou net sê, as ons nou vir Nadine, vir vroue maand, vir vroue dag kan bederf, wat is jou top 3 bederfies?
1: My top 3 bederfies is altyd blomme, altyd. Ek is verskriklik lief vir 'n blom, 'n vars blom, vir alle pionie. As jy vir my ooit wil bederf, geef vir my net een pionie, of 'n spierwit protea. So blom is altyd vir my 'n groot bederf. Wyn is vir my 'n heerlike bederf, of 'n heerlike fynbos ginnetjie, dis my bederf, en 'n mooi glas. Enige iets wat in 'n mooi glas bedien word, proe net lekkerder, al is dit ijskoue water met ijs en vars suurlemoen.
2: Kyk, dis nou hoe 'n dame moet praat. Sy weet presies wat sy wil hê. Dit is vir my baie mooi, Nadine. Jy sê 30 jaar, dis wat jy 4 eersdaags op die verhoog. Waar kry mense die kaartjies en watter datum is dit?
1: Dit is op die 21ste Augustus. Party mense sê so die 30ste, nee, dis die 21ste wat ons 30 jaar vier. Dit is 'n baie baie spesiale datum vir my, want dit is die datum waar ons teruggaan in tyd. Die kaartjies is beskikbaar by Seat Me. Dit is by die Fairtree Atterbury Theater by Lynnwood Bridge, en die kaartjies is reeds ook, mense kan nou daai kaartjie gaan kry.
2: Nadine, waarvoor wil jy eendag onthou word?
1: Ek wil onthou word vir eerlikheid. Ek wil onthou word vir iemand wat baie hard gewerk het. En ek wil onthou word vir iemand wat altyd probeer om deur selfs die moeilikste tye 'n oomblik te skep met die mense wat sy liefhet met 'n ligte hart.
2: En vir Vrouedag môre, wat is jou boodskap aan die dames van ons land?
1: My boodskap aan elke vrou in Suid-Afrika is, daar is 'n swaan binne in jou.
2: En dan moet ek ook vra, want nou gaan die man stink, ons laat hulle heeltemal uit hierdie gesprek. Hoe sou jy sê, kan mans sagter wees teenoor vrouens?
1: Luister net. Ons sê vir jou alles, ek beloof vir jou, ons gaan jou nie laat raai nie. Alles wat jy moet weet, sê ons vir jou. So, staan 'n bietjie terug, luister wat ons sê, en ons waardeer dit. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte, wanneer jy terugkom met ietsie wat ons vir jou al genoem het, en jy maak dit 'n prioriteit. Net omdat ons dit afmaak as iets wat nie noodwendig belangrik is nie, beteken nie dat dit nie waarde het nie.
2: So gesels Nadine, my ster in die kombuis vir vandag. Onthou daardie resep wat sy vir jou gegee het, nou beskikbaar op ons webblad rsg.co.za, ook op ons splinternuwe app. Gaan laai dit gerus af op jou slimfoon, en soos altyd doen ek vir jou daardie guns en laai dit ook op my Facebookblad. So gaan loer gerus daar. Nadine, 30 jaar se musiek wat jy al vir ons gegee het, baie baie dankie daarvoor. Het sy dit nou, amper sê ek nou koetjies en kalfies, maar krappies en kreefies is, en of dit nou 'n Kaapse draai is, en of ons net moet bly, dankie vir die musiek, want jy is ons skildery, ons ster in die kombuis.
1: Jy gaan vir my laat huil, so 30 jaar is 'n absolute hoogtepunt vir my, en baie belangrik, ons sluit nie 30 jaar af en maak klaar nie, ons vier 30 jaar en die volgende 30 wat kom.
2: Ons ster in die kombuis vir vandag, Nadine.

0: is Whitney Houston. Met I Will Always Love You. Oh, en voordat gij Korsten met reën, weet jy, kan sommer Nadine al hoor hierdie lied sing, I Will Always Love You. Sy het regtig waar een van die prachtigste stemme in ons land en ons kan regtig waar trots wees op haar om vir 30 jaar lank al te doen wat sy doen. Daardie resep het ek vir nou geplaas op my Facebookblad. Musiek van Des en Dawn Lindberg lê voor met The Seagull's Name Was Nelson en binnenkort RSG Landbou. Dis nou 25 minute voor 12.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorptradisie. In die storie agter daai boom.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
1: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
2: Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap.
1: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: The Shoprite se Major League naweek vir slegs 3 dae. Spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
6: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Het jy nou lekker saam gesing. The Seagull's name was Nelson Desendord Lindbergh. Voor dit Hannah McFarlane en Chase Rice met hulle lied getiteld Voelen. Dis 11:45 op RSG, dis landboutyd net hierna.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 3 kg Sunlight 5-in-1 handwaspoeier vir R79,99. Spar R20. Of 50 ml Rexona Shield Unroll Deodorant. Enige 2 vir R42. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus.

0: terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
2: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756. Ons hoor ook wat Annemart van der Merwe se gunsteling wyne is.
3: Ek woon in die mooiste plek, Franshoek, met die mooiste wynplase en groot bederfrestaurante.
2: Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Die voorreg is myne om op 'n wintersoggend 'n lang ligte kop vrugteboer te ontmoet. Die sagaarde jongman se belange buite landbou het hom al internasionale erkenning besorg en daarvan gaan jy nou meer hoor. Richard Hutton Squire is aangewys as Agri Wes-Kaap se jongboer van die jaar. Hy dink liefderyk terug na sy dae as plantproduksiestudent by die Elsenburg Landbou Opleidingsinstituut buite Stellenbosch.
5: 2006 tot 2008. Ja, wat ek agtergekom het is, eerste jaar was het soos om matriek weer oor te skryf. Maar dit het eintlik saak gemaak, want ek was in my plek. Ek was saam met 'n klomp ander jong boere en wynmakers en mense wat regtig die lewe wil geniet. Ek het vriende gemaak daar. Dit was ook lekker om op die plaas te werk, selfde tyd. So ek het sommer huis toe geskiet uit die koshuis, uit vir 'n nag of twee nagte en my pa gehelp en toe teruggevlieg klas toe, want die klas was nou 'n belangrike klas, was 11 uur of wat jy weet. Sê vir my pa, oké, ek gaan tweede werk en dan gaan ek gaan. Dit was 'n lekker tyd gewees en ek het dit baie geniet en omdat ek net plantkundig geswat het, groente produksie en vrugte produksie, appels, pere, olywe, citrus, kiwis, pomologie en groenteproduksie. Ek het vanoggend die aangeryd het ek die tunnels gesien waar ons pepers, tomaties en komkommers gekweek het. Ons groep het die komkommers geoes en ons moes dit verkoop. So een keer 'n week of twee keer 'n week in die oestyd met daai komkommers het ons hier in die Stellenbosch rondgery en komkommers gesmous. Ons het die drie groepe se geld by mekaar gesit van die tomaties en die pepers en ons het einde van die jaar op river rafting op die Doringrivier gegaan saam met die klas en dit was die lekker goed van Elsenburg.
4: Waar is die Doringrivier?
5: Sederberg, ja.
4: Hoe oud is jy?
5: Ek is 40. Sê ek word 41 in September.
4: Maar. Hoeveelste September?
5: 23ste September. So ek is baie bevoorregd dat as elke jaar 'n public holiday na my verjaarsdag. So meeste van die tyd val daai werksdag, daai 23ste werksdag op 'n vakansie of op 'n naweek en ons hou lang naweek.
4: Italianer getrou?
5: Italianer, ja.
4: Waar het jy haar gekry?
5: In die Kaap. Sy was op ons sisterskool, maar ek het haar in 2017 ontmoet. Sy het teruggekom van VSA af en ook bietjie gewonder wat gaan sy nou doen met haar lewe. En sy was 2 weke weer in die land. Ja, the rest is history. Sy was daar op 'n golfbeurs. Sy het geswat daar en golf gespeel. En toe later aan MBA gedoen en golfafrigter gewees. Sy is nou besigheidsbestuurder by ons. So ons werk elke dag saam, bly saam, naweke saam. Speel golf saam. Ons is baie bevoorreg om so baie tyd saam te spandeer, om saam met iemand te werk en te bly wat jy met jou volle hart vertrou, dan is dit maklik. Ja, ons geniet dit. My seun het nou 3.5 geword.
4: Richard, sê vir my, waar en waarmee boer jy?
5: Ons boer in die Elgin Vallei, naby Grabouw, meestal in die appelproduksie, en ons het ook pere. So about 85% appels en 15% pere. Ja, ons het in die verlede met pruime geboer, bietjie steenvrugte, en ons het ook plase in Verliesdorp.
4: Waar woon jy?
5: Woon op die Valleypad in Elgin. Die oorspronkelike familieplaas wat my oupa gekoop het in 1948 was genoem Deepdale. Dit is diep in 'n vallei. Ja, soos ek sê, dit was die oorspronkelike 44 hektaar plaas. My pa was gebore op die plaas in 1949 en bly nou nog in die huis waar hy gebore was. Soos ek sê, hy is deel van die alles daar. So hy geniet dit om elke dag uit te gaan en net te boer. Ons ander plase is waar die hoofkantoor is Salburg, en dis waar ek woon en ook plaasbestuurder is. Dan het ons grond langsaan gekoop. Die ou naam van die grond was Nuwe Plaas, so ons het dit pas gelos Nuwe Plaas. Die vrou sê ons moet dit noem Oakdale. Af in die pad, 4 kilo's af, het ons gekoop plaas van die naam Grabouw Farms. Ons was so lief vir dit, so die plaas is baie nat, uit fonteintjies side to side wat 100% van die jaar loop. So ons het genoem Springdale. So ons het nou Springdale en Deepdale, en nou wil die alle plaas Oakdale noem. Ja, ons is maar baie lief vir die dales. In Verliesdorp, die een plaas is relatief klein, appels en pere, 20 hektaar, en die ander plaas is 30 hektaar, ook appels en pere.
4: Jongboer van die jaar in die Weskaap vir 2026. Eerstens geluk met hierdie onbeskryflike eerbetoon.
5: Dankie.
4: Sê my, hoe baie het jou lewe verander sedert jy hierdie toekenning ontvang het?
5: Die lewe het verander. Dit het verander terwyl die kompetisie geaanval het, want die kompetisie is so opgerig dat jy moet terugstaan en kyk na jou besigheid en kyk waarmee jy besig is en die vorms wat jy moet invul om in te skryf is lank. Ek het gedink, okay, ek gaan nou gou die vormpie inskryf, en jy sit daar op 'n Sondagmiddag en jy probeer om daai vraag te antwoord, en jy dink, okay, antwoord jy gou die vraag, dan lees jy die vraag nou weer, en dan besef jy nie, maar dis jy eintlik wat hulle gevra het. Ek het nou beantwoord wat ons doen en hoe ons dit doen en wat is die resultate wat ons gekry het, maar die vraag vra eintlik, wat is jou beleid oor dit en dit. En toe moet jy nou weer drawing board toe gaan, dan moet jy nou vir 20 minute eers gaan sit en dink, hoe doen ons dit? Dat jy nou moet terugstaan en kyk, buiten die boks gaan staan, en sien hoe lyk die boks? En hoe was die boks gebouw? Wat gebeur binne in die boks? En somtijds in ons lewe, alles boere, jy is elke oggend is jy in die game, ons boer, maar om regtig tyd te vat, dat jy nou moet terugstaan en kyk, dit is waar die verandering gebegin het. Ek het groot geword in die proces. Ek dink die cherry on top is dat ek gewen het. Want vir my het ek al klaar gewen in my mind. En dit het vir my gelukkig gemaakt, want ons het baie goeie resultate gekry het. En die resultate het gekom uit harde werk en alles achter mekaar gekry.
4: Mm.
5: Om die processe op die plaas so te streamline. Allemaal op die plaas het dieselfde saamgetrek in dieselfde richting.
4: Mm.
5: Ons veg vir dit elke dag op die plaas, dat die 1% is, die extra bietjie wat jy kan doen, dit word gedoen. En ons kom met idees, en as ons 'n idee het, dan pas ons dit toe. En as ons sien iets wat moet reggemaak word, dan maak ons dit reg. Dit is die lekker ding van boer en saamboer, en om 'n span te bou wat dit kan doen.
4: Hoe groot is jou span?
5: Ons deel ons besigheid op in 4 afdelings. Elke afdeling het 'n area bestuurder en 'n assistent bestuurder. Daar val amper min of meer 70 hektaar op elke afdeling. Te span spuitkarre en voormanne nodig. Op die oomblik is ons nou besig met snoeiwerk. Elke afdeling het so 95 werknemers. en dit moet bestuur word. In die seisoentyd gaan die syfer op na 150, 155. So seisoentyd as ons besig is om te pluk, is die groot totaal daarby 550 werknemers. Dit moet bestuur word.
4: Richard, jy is 'n man wat graag internasionaal seil. Vertel my van hierdie betrokke tydverdryf van jou en waar kom die belangstelling vandaan?
5: Ek het groot geword met seiljag as 'n sport. Op jong ouderdom was ek blootgestel aan seil. My ma, my pa het ontmoet by seiljagklub in die Kaap. My ma het haar hele lewe geseil in die suide van Engeland. Sy het daarvan af gekom in 1974 en toe was sy nog aangaan met seil. So sy het aangesluit by die yachtklub en die boer van Eldon, my pa, het 'n crew nodig gehad. So hulle het mekaar gevind op die boot en toe ons jonk was, het ons begin seil, ek en my broer en my suster. Ons het die land getravel om provinsiale en nasionale kampioenskappe by te woon. Die kar of die kombi gepak met kinders en dan sleep jy die bote en ons het by PE gaan seil, by Swartvlei, by Midmar, by Durban, by Vaaldam, Riggleswade Dam in die Ooskaap, hoofsaaklik seil by Sikuvlei in die Kaap, by Teewaterskloof, by Saldanha, by Mykonos. Baie verskillende bote geseil met baie verskillende persone ook geseil, ook op die groot bote in die Kaap geseil. Dit het 'n groot vriende kring geskep, buite werk, buite skool, buite ons area. So ons ken mense oral die land en nou oral die wêreld. Die boot waarop ek nou seil, ek het 'n boot geimport 2014, 505 dinghy, so dit het 3 seile en ons seil met 'n skipper en 'n crew en ek is die crew, so ek hang op die trapeze. Ons kompeteer in Suid-Afrika. Ons het die dag nadat ek die jong boer van die jaar gewen, het ek en my maatjie James in die kar geklim in die Kaap en ons het Durban toe gery vir KwaZulu-Natal kampioenskap. En ja, ons het die Saterdag geseil en die Sondag geseil en die Maandag is ons weer in die kar huis toe. Daai ene keer het ons gewen. Ja, ek kyk uit om weer internasionaal te seil. Miskien is die wêreldkampioenskap in Suid-Afrika weer 2028. Dit was 'n uitdaging. Die een jaar het ons in Australië gaan seil. Die kampioenskap was tussen Kersfees en Nuwejaar daar iewers en toe was soontoe, maar ek moet nog altyd die bespreking op die plaas doen. So dit was elke oggend op die komputer inlog en die skedulering opstel vir die dag en te sien dat daar genoeg water in die damme was en alles kry genoeg water vir die 2 weke wat ek weg was. Hulle het net die syfers deurgestuur van grondvog, dit ek die water bestuur uit Australië uit.
4: So digitalisering speel 'n groot rol in jou boerdery?
5: Ja, ek probeer om, as ons data opvang, dan moet dit beskikbaar wees. Al die data wat ons in die boorde opvang, as dit grondvog is of pes en plaag monitering, is op tablets of selfone op 'n app ingeskryf. En as ek in die kantoor sit, maak saak waar ek in die wêreld is, dan kan ek daai inligting is maklik beskikbaar en dan kan ek besluite neem daarvan af. Skedulering van besproeiing is baie belangrik. So van ja, November maand af tot einde April gewoonlik. Daai 5 maande is ek op my phone of op die computer, sê maar dag en nag. Ek weet hoe belangrik is besproeiing in 'n besigheid en die besproeiing moet reg wees. Al wat jy dit doen is jy 7 dae week gooi water soos wat jy moet. So as ek sien dit gaan warmer wees, dan gooi ek 0.5 uur ekstra. As ek 'n bietjie koeler gaan wees, dan gaan ek dalk 'n halfdag wag en dan stel ek hom dat hy Sondagoggend gaan begin. Ek begin nie my besproeiing op 'n sekere dag. Baie van die tyd is dit makliker om op 'n Sondag aand te begin. So ek wag nie om my besigheid of die plaas te run. Dit begin nie op 'n Maandagoggend nie. Dit is heeltyd besig, veral as dit met besproeiing is.
4: Richard Hutton Squire is aangewys as Agri Weskaap se jongboer van die jaar. Onthou, RSG se slimfoon toepassing is handig om ons programme saam te neem na waar jy ook al is, reg oor die wêreld. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om jou binnekort aan nog van ons land se bedrywe jong produsente voor te stel. Intussen wens ek jou en jou geliefdes 'n wonderlike Saterdagmiddag. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.

0: Dis 12:00 en in die hooftrekke, die DA se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Helen Zille, sê indien die DA die metro regeer, sal hy wet en orde herstel. Zille het gepraat by 'n geleentheid op die Mary Fitzgerald plein in Newtown in Johannesburg, waar die DA se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November bekend gestel word. Zille het ook onderneem om te verseker dat die inkomste wat die stad van inwoners ontvang, nie vermors word nie. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê sy party beplan om dit moeilik te maak vir ander politieke partye om munisipaliteite sonder sy steun te regeer. Mashaba het in KwaMashu, noord van Durban, gepraat, waar die party sy burgemeesterskandidate vir eThekwini, Kwadukuza en Newcastle vir die komende plaaslike regeringsverkiesing bekend maak. Hy sê die party het nie volstrekte meerderheid nodig nie, maar wil genoeg setels hê om deel te vorm van regerende koalisies. Drie vermeende transitorowers is vroeg vanoggend dood in 'n oor-en-weerskietery met die polisie by Kraanskop in KwaZulu-Natal. Die polisie het na 'n wenk toegeslaan op 'n huis in die Mambulu-gebied, waarna 'n onbekende aantal verdagte skote op hulle afgevuur het. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Netsunda, sê drie verdagtes is noodlottig gewond en die soektog duur voort na nog verdagtes wat vermoedelik van die toneel gevlug het. Hy sê die verdagtes word onder meer verbind met 'n transitoroofdog in Kraanskop in April vanjaar, toe skote op ook 'n polisiestasie afgevuur is. En die regering het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te wees, terwyl 'n koue front na verwagting van môre af dele van die land gaan tref en gevaarlike reistoestande tot gevolg kan hê. Die weerdiens sê die stelsel sal eers die Wes- en Noord-Kaap tref en sal daarna oos beweeg na die Oos-Kaap en binnelandse provinsies. Sneeu word onder meer verwag in bergagtige gebiede in die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Die regering het gewaarsku oor swaar reën en moontlike oorstromings, skadelike wind en rowwe seetoestande. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

Dis Nick, Brian, AJ, Howie en Kevin. Hulle staan bekend as die Backstreet Boys met Shape of My Heart. 6 minute oor 12, goeiemiddag, dis Saterdag Sprankel hier op RSG. Dis ons laaste uur saam, my naam is Sue Pyler-Slabbert. En vir hierdie uur besoek ons weer 'n dorp. Leipoldville is op my lysie vir vandag. En ek gesels met Gideon Basson oor hierdie interessante dorp. En dan, bietjie later, het ek vir professor Renata Skooman op die lyn. En ons fokus bietjie op vroue geestesgesondheid. Jy weet, partykeer word die vrou genoem die supervrou, superwoman, en daar is 'n supervrou syndroom. En dis juis waarop ons gaan fokus in ons gesprek so in die koers van 25 minute voor 1 vanmiddag met Renata. Waar ek byvoorbeeld vir haar gaan vra, hoe definieer mens daardie supervrou syndroom in die moderne Suid-Afrikaanse konteks? Want waar trek 'n mens nou eintlik die lyn tussen gesonde ambisie en patologiese perfeksionisme? Dit beloof om 'n baie, baie interessante gesprek te wees. En as jy nou wonder wie professor Renata Skooman is, sy is 'n psigiater en hoof van gesondheidsleierskap aan die Stellenbosch Besigheidsskool. Maar ek gesels net hierna met Gideon.

0: Gospel musiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. You are holding me tonight.
1: Twyfel jy soms of jy gered en uitverkies is om eendag hemel toe te kan gaan? En sê nou net, jy is nie gered of een van God se uitverkorenes nie. Hoe dan gemaak? Is daar nog enigszins hoop vir jou? In die program Ek Twyfel, Sondag aand 9 Augustus, net na die CBR Nuuswitse, gesels ek, Leon Geel, en dominee Erik van Breda oor, ek twyfel of ek uitverkies of gered is, al dan nie. Sluit by ons aan en gee ons jou mening of stel sommer aan ons jou vraag. Kom gesels saam, Sondag aand, net na 7 uur.
2: Geagte John Doe, verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
3: Lek jou lippe af, verkort om, tussen 2 vure uit die pen van Pieter van Wyk, op dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
2: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het, toe ons besluit het om by u mag aan te sluit, om die land te dien.
3: Die voorleser is Dean Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexander Baai met 'n aansluitingsgedig.
4: Op 'n skemer aan vind jy om teen die grondpad na Kannelan.
3: Onthou kortom, dinsdag aand 11 Augustus om 9:10 op RSG.
5: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
6: Vanmiddag hier op Saterdag Sprankel is die vraag waarheen vandag en jy sal het nou nie glo nie, maar ons gaan Leipoldville besoek vandag met 'n ek weet nie as jy inwoner Gideon Basson van Leipoldville, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag Sue en goeiemiddag luisteraars. Dit is wonderlik om met jou te kan gesels. Ja, nee, ek weet nie eintlik of ek inwoner is of hier gebore is nie, maar ek is al 36 jaar hier so. Ek is hier gekom toe ek so 28 jaar oud is en ek is nou 66, so ek is deel van die meublement en deel van die stof en deel van die roes en alles.
6: Ek sê deel van die roes ook.
7: Ja, ek voel dit aan my ledemate.
6: Wil Gideon, vandag gaan jy vir ons sê, wat maak Leipoldville 'n goeie bestemming?
7: Dit is nou nog 'n goeie vraag, want die eerste ding wat jy moet weet is, jy gaan nie Leipoldville sommer kry nie. Vra vir ons wat moet pille laat aflewer, of moet pakkies ontvang, hier is nie 60-60 nie. En hier is net letterlik een verwysingspunt, en dit is die kerk, en allemaal wil nie altyd met die kerk geassosieer wees nie. Maar ja, Leipoldville is geleer hier so in die Sandveld, so 200 kilometer van Kaapstad af, so 20 kilometer van Elandsbaai af, so 30 kilometer van Lammersbaai af, in die middel van die Sandveld. Ons is omring deur sand hier so. Dit is waar ons ook bestaan maak. So as iemand vir ons kom kuier hier so, is dit, hoe sal een mens nou sê, is dit een kleintyd ervaring, dis daai ervaring van ek word teruggeneem na toe ek opgegroei het. Ons het nog nie regtig vooruit gegaan nie, ons het vasgesteek erns, ons bly in 'n dorpie met so 60 erwe, so 300 inwoners, die sterre is ons straatligte en die stilte is ons muziek. En dan verder, wat die dorpie self van betref, het het destijds ontstaan as gevolg van de digter wat ons ken, sy pa, het die dorp, kom ons sê, dan nou maar op die kaart gesit, as een mens het so wil sê.
6: Ja.
7: Die dorpse naam was eers Modderfontein, en toe later Onderlangvlei, en toe hy nou in 1905 die gemeente hier staan maak, toe sê hy, maar kan die dorp nie nou maar nou omvernoem raak nie. So in die dorpie self is ons net 'n paar mense wat hier bly, soos ek sê, so 300, maar die hele omgeving is so omtrent so areas van so 100 kilometer, waarin daar baie is om te doen. As jy lief is vir duinery, is hier baie duine. As jy lief is vir stiltes, is hier baie stilte. As jy lief is vir brandery, dan ry jy Elandsbaai 20 kilometer hier vanaf. En jy sal nie vir my glo nie, dis die een van die min plekke in die wêreld wat hulle praat van die branders breek links, left break. Mense dwars oor die wêreld stroom na Elands Baai om 'n left break brander te ry. As jy ook gaan eet in die hotel, dan bestel jy vir jou left break sirloin en 'n safe left break kruiskyf of so iets. Ja, dat is ek sê die ons het hier 4x4 routes hierso in die omgewing, baie gastehuise wat natuurlik in die veld is en in die koppe is en waar jy rustig in die natuur kan wees en jy jouself kan vermaak en onder die sterre wees. Ons grootste bate is ons mense. Ons het niks wat modern is nie, bedoelende om mense nou opgewonde te maak met iets lieks nie. Jy moet jouself besig hou, jy moet ontspan. Oral 'n selfoon, dit is omtrent seker die mees liefste ervaring wat jy kan kry. Die res is op die ouend nou jy in die natuur en jy in stilte en so meer. As ek dan nou kan uitbrei wat betref die Laipolwil omgewing, dis 'n verskriklik interessante omgewing. Die hele saakveld was is begin omtrent hier in 1888 daaroor. Maar dit was 'n verskriklike arm omgewing geweest, want die was nie water nie. En toe gebeur daar iets ongelooflik. Ek sê altyd vir mense, dit is daar het 'n paar goed in my lewe gebeur wat ek net gesê het, wow. Nou een van die goed wat ek hier gesien het, ek kom eendag by 'n oom op die plaas en hy staan en skoffel so in die boord. Maar die moes groei so op die grond en ek sê vir hom, "Jesus, like om Jan, dit is hom lekker om so so water te." Hy sê vir my, "Toe is die oomal in die 90." Hy sê vir my, "Nee, maar dit was nooit so gewees nie." Ek sê, "Hoe bedoel hom nou?" Hy sê, "Nee, ons lê op die Gouda breek in 1969 toe die aardbewing plaasgevind het, het die tektoniese plate geskuif." En die water wat vanuit die Gouda en Tulbag omgewing gekom het, hier beginne inloop. En toe het water spontaan hierdie hele sandveld kom soos 'n spons ingeneem. Dit lyk letterlik dis sand, maar onder die sand van 50, 60 meter is dit net water, water, water. En toe in 1984 toe iemand gebore en toe kom hulle agter maar ons sit op 'n verskriklike waterryke omgewing. Toe begin hulle 'n interessante tipe boerdery wat hulle noem skreengate, amper soos die ou wellpoints. Hulle sak hulle boer letterlik hulle boer met sojabone, boor hulle 'n gat in die grond, dan seel hulle die wande. En dan sal elke 5 meter toets hulle die formasie van die grond. En dan kyk hulle waar kan water beweeg. En dan maak hulle daar sulke snytjies in die pyp. En dan staan die gat vir 3 dae, so met die sojabone, hy hou homself vas en dan gooi hulle seesand rondom dit. Dan los hy hom op en dan die volgende oomblik dan begin hulle loop die water spontaan oor die grond uit. En toe het Eskom of daai tyd Fkom gekom en begin 'n lyne span en die boere begin om te boer. En op 'n stadium was Laipolwil en omgewing die grootste aardappelmoer produsent in die land gewees. Hierdie paar boere het die land toegegooi met aardappels. So dis 'n baie interessante omgewing om in te beweeg. En tussentyd het daar groot veranderinge plaasgevind. Ons het verskuif van nie net aardappels hier, maar ook na wortels toe, na proteas toe en rooibos tee en sitrus en alles wat jy kan aan dink. So al die tipe boerdery kan jy hier sien. Oor 'n ou wat groot groot boer met proteas wat hulle uitvoer in Duitsland toe. Dit is regtig baie interessant.
6: Sjoe, Gideon, ek het nou byna hier gesit met pen en papier en al hierdie punte begin neerskryf wat jy genoem het. So my opvolgvraag is nou, watter tyd van die jaar sou jy sê is 'n goeie tyd om Laipolwil te besoek?
7: Wat ek sou stel, ons lê 10 km in die see af, maar om een of ander rede brand die sand ons dood. So ons is, het iets van 'n verskriklike warm klimaat in die somer. Dit raak maklik 45, 48 grade. So as 'n mens regtig wil kuier en die omgewing wil beleef, dan is dit die beste, maar op die ou end maar herfs of winter. Winter en dan lente natuurlik is ons oortrek van blomme. Dis hoekom ons ook in hierdie tyd van die jaar hou ons die elke tweede naweek, die naweek van die 9de Augustus, hou ons gewoonlik ons jaarlikse fees om die mense dan op die ou end bekend te stel aan die blomme en in die omgewing en die gastehuise wat hier is waar mense kan bly. Want dan is dit regtig mooi. Die somer is ons nou, is nou maar net somer. Want ja, want behalwe wat ek nou alles gesê het, onthou net ons is omring deur dorpe soos Lammersbaai en die wêreldbekende Muisboskerm is 20 km van ons af. So jy kan regtig hier in 'n radius van 20 km kan jy alles beleef op 'n naweek. En al die paaie hiernatoe is geteer, so jy hoef nêrens grondpad te ry nie tensy jy nou graag wil. Die gemeente se maag of as jy nou 'n 4x4 wil kan ry is as jy welkom. Maar mens kan met gewone karre ry tot hierso.
6: Gideon Bason, nou prikkel jy my tog om te vra, maar wat het gemaak dat jy op Laipold wil beland?
7: Ja, dis 'n goeie vraag. Ek was na klaar gemaak het op universiteit, is ek beroep as 'n dominee na die stad toe. My eerste gemeente was 'n groot gemeente gewees van so 3000 lidmate en ek was een van 5 predikante. Maar ek het 'n sleg persoonlikheid, ek het 'n vlog om my persoonlikheid. Ek is nie 'n tref en trap dominee nie. Ek kan nie mense ontmoet en net weer uithardloop nie. So ek hou van verhoudings bou en toe het die Here besluit maar dan as jy kan verhoudings bou, dan stuur jy nou 'n plek toe. Interessant, my eerste gemeente was die 100 die kerkraad self, daar was 160 groot en toe word ek Laipold wil toe beroep en hier is die hele gemeente 159. En ja, ons het begin om verhoudings te bou en ons het begin met mense pad loop en is interessant, die mense wat ek byvoorbeeld hier kom kry het, se kleintjies wat gebore is, het gedoop, hulle is vandag my baase, hulle sit op die kerkraad. So die verbintenis kom oor 36 jaar, dit is 'n ongelooflike ervaring en die lekkerte is dat jy klim in jou bakkie en jy ry na 'n man toe, jy klim saam met hom in sy bakkie, jy ry met hom lande toe, jy ry met hom ergens op die boerdery rond en jy gesels. En dit is wat mense ook kan doen as hulle hier kom. Hier is ongelooflike aardappelpakhuise en dan hierdie blompakhuise en so aan. Hulle kan dit besoek en hulle, dit is verstommend wat Meganica kan doen. Maar ek weet nie, ek wil vir jou een ding sê, so pas een ding wat Laipold wil het wat niemand in Suid-Afrika het nie. Mm-hmm. En nou gaan jy seker wonder wat dit is. En dit is nou nie 'n far-fetched story nie.
6: Ja.
7: Ons is die enigste plek in die wêreld, as ek dit so kan stel, wat 'n nul koers werkloosheid het. 'n Nul koers werkloosheid. As iemand hier werkloos is, wil hy nie werk nie, want die boere is verskriklik afhanklik van fisiese werk, die aardappelsortering, die optel op die lande, die wat ook al. So ons het nie genoeg hande in die sandveld om te werk nie. Hier word elke dag tussen 500 en 1000 mense ingery. Maar as jy hier bly, het jy mos voorkeur, kry jy die geleentheid om oor te stap sommer na die plaas langsaan toe en te gaan werk. So hierse ons moes op 'n stadium 'n verslag bespreek oor werkloosheid en toe een ouderling opgestaan en toe hy gesê, maar ons kan nie praat oor werk nie, werkloosheid want hier is nie. En dit is ongelooflik om te dink dat jy in 'n omgewing kan bly waar almal vanaand kan gaan slaap in 'n huis wat kos het, waar daar geld is, ja, waar daar water is, waar daar, ja, krag is en dit is hoekom ek sê dit is een van die wonderlikste geleenthede. Obvious is daar ander tekorte, ons is ver van sê maar groot geriewe en sulke dinge, maar as jy met 'n maag vol kos kan gaan slaap en jy te werk, is jy wonderlik en bevoorreg.
6: Nou weet ek. Ek kan nou amptelik vir die land sê, as jy ooit Laipold wil besoek, soek net vir Dominee Gideon Bason. Hy sal vir jou presies kan wys en sê wat, waar, hoekom, wanneer. En hy is die man wat op RSG gesels het en vir hom gesê ons moet besoek om af lê op Leipoldville. Gideon, baie, baie dankie vir hierdie interessante gesprek vanmiddag. Dit is nou 'n dorp wat ek baie graag eendag sal wil besoek, veral na al die inligting wat jy vandag vir ons gegee het.
7: Jy gaan kom kuier en ons gaan vir jou alles wys en die mense is meer as welkom.
6: Dankie.
7: Ek waar ons volg jou wonderlike programme oral waar ons kom. Baie dankie vir jou inspirasie en jou opgewondenheid. Ons waardeer dit.
6: Dankie, dankie, dankie Gideon en groete daar aan almal op Leipoldville wat my nog nie ken nie. Hulle moet luister.
7: Baie dankie. Liefde vir jou.
6: Mooi bly daar Gideon. Totsiens.
7: Bye-bye.
6: Dit dan waarheen vandag ons het Leipoldville besoek.

0: Dis Werner Becker met Howling, voor dit Willem Botha se Hallo My Hart. Nou, hallo aan jou wat op 'n dorp sit hier in ons land en graag wil hê RSG moet jou dorp kom besoek. Kyk, ek het nou so lekker met Gideon gesels oor Leipoldville en ek kan jou beloof ek het 'n paar dinge nou wys geraak oor hierdie plek, maar die RSG en verseker kultuurkaravaan val juis die lente in die pad om jou dorp, gemeenskap, voorstad of selfs woonbuurt te ontdek. Ek wil graag hê dat jy jou dorp moet inskryf, want ek wil nie net op 'n Saterdag na 12 met iemand gesels nie. Een keer 'n week is nie genoeg nie. So besoek kultuurkaravaan.co.za en dan vertel jy vir RSG wie is byvoorbeeld die koshelde. Ek meen ek het verlede week of 'n week of wat terug met Joe Fritz van Calvinia gesels. Hy is byvoorbeeld vir my 'n kosheld op sy dorp. Wie is die skepende mense? Ek het al op Karoo dorpies vele skepende mense leer ken. Wie is die sportsterre? Op jou dorp. Hulle kom dalk van daai dorp af en hulle is vreeslik trots op dit wat hulle bereik het in hulle lewe. Die omgee engele. O, jy weet mos ek het 'n hart vir sulke mense. Die skoolhelde en die verborgde skatte van die dorp. Ek weet daar is 'n hele paar op jou plek. Stel 'n voorgestelde dagroete saam vir die RSG span en dan motiveer jy ons net hoekom jou dorp of blyplek die hart van Afrikaans verteenwoordig. So as jy nou dit voel binne in jou, dat daar iets is wat nou aangewakker is, besoek gou kultuurkaravaan.co.za en dan as jy daar kom, dan vul jy die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp toe. Die inskrywing sluit wel die 14de Augustus om 5:00 die middag. Dit word ook moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV. Maar jy sit nou op 'n Saterdag, daar waar jy sit, doen die inskrywing nou, want as jy jou weer kom kry, onthou dis 'n lang naweek, is die 14de bo op jou, en dan voel jy alweer dis te laat. So doen dit sommer nou, terwyl jy kan sien. John Parr hou jou geselskap, St. Elmo's Fire, dit vier jou bietjie aan om daar die inskrywing by ons in te kry, en dan binnekort gesels ek met professor Renata Skuman.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
2: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. Het Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
5: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Madlanga-kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
6: En Iran is by oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
7: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
8: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: In die week se aflewering van regsaake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis regsaake maandag 10 Augustus om 11:30.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: it had to be.
1: Barbara Streisand and Michael Bublé se It Had To Be You. RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. So, indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor Woensdag die 12de. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. So vir meer inligting en om aansoek te doen, gaan jy na die webwerf sabc.co.za. Dan klik jy daarop Careers en dan op die Vacancy Portal. Soos drie dinge wat jy moet onthou. sabc.co.za is die webwerf. As jy daar kom, klik jy op Careers en dan Vacancy Portal. Onthou, aansoeke moet ingestuur word voor Woensdag die 12 Augustus.

0: Dis Nia Nel met Wys my jou hart hier op RSG. En ek het gou 'n vinnige gesprek met professor Renata Skooman wat voorlê om vandag se program vir ons af te sluit. Ons fokus so op Vroue Maand, spesifiek Vroue Dag wat môre is. En die las van veerkragtigheid het my nog altyd geïnteresseer. Goeiemiddag professor Renata, hoe gaan dit daar?
1: Goeiemiddag luisteraars. Ja, dit is 'n belangrike onderwerp. Ons moet mos maar altyd 'n ernstige en brawe gesig opsit partykeer of ons dink ons moet.
0: En kyk, jy's 'n psigiater en hoof van gesondheidsleierskap daar in Universiteit Stellenbosch Besigheidsskool. En as ek nou sê supervrou sindroom, hoe definieer jy die supervrou sindroom in die moderne Suid-Afrikaanse konteks? En waar trek 'n mens nou eintlik die lyn tussen gesonde ambisie en patologiese, kom ons sê, perfeksionisme?
1: Ja, die groot probleem is die verskillende rolle wat ons moet vervul. En daar is die invisible work wat vrouens doen, baie keer wat dan min klem opgelê word. Ons werk hou nie op as ons van die huis af of van die werk af by die huis kom en by die huis by die werk nie. So dis altyd daai role konflik wat mens het. En jy voel skuldig daaroor. En dan op die ou einde word jou eie emosies en jou eie gesprek oor hierdie ek voel eintlik nie goed nie. Ek cope eintlik nie, word onderdruk want mense is bang om gesien te word as swak of dat jy nie cope nie. Ja. Natuurlik is daar dan ook die sosiale belewenis wat ons het waar vrouens baie keer nie gesien word as ewe kneef van hulle manlike kollegas nie. En dan is daar amper daai idee van ons moet onsself bewys, maar ten koste van onsself, want ons moet eintlik na onsself kyk om dan mos die werk te kan doen. So dit is 'n kombinasie van jy probeer jou emosies onderdruk of jy kom nie eers agter jy het hierdie emosies nie, want jy moet net altyd cope, en dan is ook die verwagting van die samelewing, en dan die derde faktor is jou verwagting van jouself oor dat jy dink die samelewing verwag 'n sekere ding van jou. En dan werk ons harder en harder en harder. Die balans tussen ambisie en wat jy genoem het die perfeksionisme.
0: Ja.
1: Dit is moeilik om regtig nou te sê wat is nou die een, wat is die ander. Party mense het regtig net hoë waardes en hulle is bereid om hard te werk en hulle wil 'n ding altyd so goed as moontlik doen. Jy het amper half hierdie motto, if it's worthwhile doing something, it's worthwhile doing good, which is most likely mine as well. Maar dit is nog steeds, mens moet besef waar is iets die moeite werd om te doen en waar raak ek onnodig nou verstrengel in hierdie perfeksionisme wat ek van myself verwag, en dit is nie noodwendig die KPI of die uitkoms wat die taak verwag van my of wat die kollega of my baas van my verwag nie.
0: Professor Renata, is die supervrou sindroom uniek aan 'n sekere sosio-ekonomiese groep of sny dit maar oor die alle lae van die samelewing heen?
1: Dit sny definitief oor al die lae van die samelewing, maar mens sien dit op verskillende maniere uitspeel. Dis interessant, hier's nie local studies daaroor nie, maar daar is redelik Amerikaanse studies wat tog wel ook sê daar is definitief 'n verskillende belewing, veral in die persone wat nou nuut in die arbeidsmark intree, of ek wil sê wat nou hulle merk wil maak in middelmanagement en senior management. Waar ons dit baie by vrouens in Suid-Afrika sien, is dit vrouens wat bevorder raak, wat eintlik weer 'n bietjie hoër op die trappie is in hulle werksambisie op die leer. Met ander woorde, hulle gaan eintlik in senior en executive management rolle in, waar ons dan meer dit sien uitspeel.
0: Met die fokus op vroue geestesgesondheid, wat is die mees algemene geestesgesondheidstoestande wat agter die masker, kom ons sê dit maar, van die supervrou skuil?
1: In Suid-Afrika is dit definitief nog steeds angs en depressie wat globaal, wat die hele samelewing maar meer affekteer. Wat deesdae meer na die voorkom is wel laat gediagnoseerde ADHD in vrouens, veral vrouens wat nog altyd hoogs funksionerend was en op skool kon buffer, maar wat eintlik dan met baie angs en perfeksionisme gepaard gaan om nie die balle op die grond te drop nie, om hierdie masker van competence op te hou. So ons sien definitief met ADHD is een van die nuwer goed wat ons van tevore miskien nie soveel bewus was van die masker wat ons dit noem nie.
0: Maar hoe lyk gesonde leierskap dan?
1: Ek gesonde leierskap begin eers met wees bewus van jou eie emosies. Met ander woorde, erken eers. En daarvoor moet jy partykeer net so 'n bietjie pause en reflekteer oor waar is ek in my eie fisiese en geesteswelstand en ook in my sosiale welstand met my verhoudinge en goed. As ons nou eers daar is, kan ons dan verantwoordelikheid neem van ons emosies en verantwoordelikheid neem vir onsself sorg. Dan kan ons na ons span se welstand omsien. Met ander woorde, ons kan ander mense help om hulle emosies te reguleer en ook na hulle gesondheid om te sien. So met ander woorde, as ons regtig kyk na veerkragtigheid, behoort dit nie net 'n eiland sindroom te wees nie. Dit behoort nie net ek die supervrou te wees nie, maar wel daai veerkragtigheid behoort 'n hele span te wees wat veerkragtig is, wat later aan 'n organisasie en 'n stelsel veerkragtig maak. Ek het gister by 'n kongres gepraat en ek dink ek het nogal lekker verwoord daar om te sê 'n stelsel wat nie veerkragtig is nie, leen dan veerkragtigheid by die individue in die stelsel.
0: Hmm. Kyk, dis altyd vir my wonderlik as vroue in hierdie hoë posisies is en leiding neem, maar omdat vroue dikwels hoë funksionerend is, steek hulle baie goed weg. Wat sou jy sê, Renate, is die vroeë waarskuwingstekens dat 'n vrou besig is om agter haar supervrou masker ineen te stort?
1: Natuurlik gaan jou slaap daarmeeheen gaan. Jou sosiale verhoudinge gaan daarmee mens begin onttrek en jy begin geïrriteerd raak. En dan is daar klein goed as jy jouself ook leer ken. Daai oomblik wat jy in die motor sit en dink ek het nie krag om vandag uit my motor te klim nie, maar jy doen dit. Of ek het nie krag om hierdie e-pos te lees nie of hierdie telefoonoproep te beantwoord nie, maar ek doen dit, want ek het nie 'n keuse nie. So mens begin so bietjie daai onttrekking, daai irritability, ek wil mense op 'n afstand hou en dan is daar ongesonde coping wat kan begin intree. Veral as iemand begin selfmedikeer, met ander woorde ek gebruik alkohol of kos of slaappille of dan kalmeerpille om beter te voel, maar eintlik spreek ek nie die onderliggende probleem aan nie. Ek plak net 'n pleister op.
0: En om ons gesprek vandag mee af te sluit en so met Vrouedag môre wat nou wel 'n vakansiedag is en Maandag. Voel ons kan gou rus môre en seker maar Maandag, maar dan van Dinsdag af moet jy weer dinge vasvat. Wat is jou advies aan die vrou wat tans in daardie struik sit en voel sy mag eenvoudig nie die balle wat sy in die lug hou laat val nie?
1: Ek probeer altyd daarna kyk as glasballe en rubberballe. Meeste dinge in jou lewe gaan weer terugbons. As jy hier en daar 'n bal drop, jy kan hom weer gaan soek en vind. Ek praat uit ondervinding ook. Daar's twee glasballe in jou lewe. Dis gewoonlik jou kind, veral as dit nog 'n kleiner kind is wat nog nie selfstandig is nie, en jou gesondheid. En dit is miskien die gesondheid deel wat jy regtig iets aktief aan kan doen. Jou geestes en jou fisiese gesondheid, want as jy daai oppas, het jy die energie en ook die objektiviteit en rationaliteit om wel te kan onderskei tussen wat is dringend, wat is belangrik. En dat mens nie daai oorweldigende gevoel hê en dan net besig bly, maar eintlik nie besig bly met die goed wat regtig belangrik is en wat ook dan bydra tot jou welstand nie.
0: Renate, dankie vir jou tyd vanmiddag. Ek waardeer dit en dat ek op jou knoppie kon druk om bietjie met ons te gesels oor vroue geestesgesondheid so in die lig daarvan. En mag jy môre 'n fantastiese Vrouedag hê.
1: Baie dankie, groot plesier.
0: Dit dan professor Renate Skooman, sy is 'n psigiater en hoof van gesondheidsleierskap aan Stellenbosch Besigheidsskool. En dis hoe ons dan aan die einde kom van vandag se Saterdag Sprankel.

Onthou, alle gesprekke word vir jou gelaai as 'n potgooi. Gaan net na ons webblad rsg.co.za, ook op ons app, die RSG app op jou slimfoon. Ek is nie saam met jou volgende saterdag nie, Elsje van Jaarsveld sal vir my instaan en dan ook Martelies Brink die saterdag daarna. So ek en jy kuier weer saam op 'n saterdag, hierdie tyd tussen 10 en 1, die 29ste Augustus. Maar asseblief vra ek nou vir jou baie mooi op hierdie vroue maand, ondersteun die dames wat nou gaan instaan vir my en baie dankie ook aan elke een wat hulle boodskappe vir my op sosiale media stuur en per e-pos. Ek sien dit, ek waardeer dit, baie baie dankie. Kyk mooi na jouself totdat ons weer gesels. Ek en jy dans vanaand saam tussen 9 en 10. Dis 1 uur en nuustyd.

0: In die 1 uur nuus. Die DA-leier vra Suid-Afrikaners om meer van die regering te verwag. 3 vermeende transitorowers sterf in 'n oor en weer skietery met die polisie by Kraanskop en 'n noodlottige botsing op die M4 in Gqeberha. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, het die party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekendgestel. Hy het DA-ondersteuners op Mary Fitzgerald Plain in Newtown in Johannesburg toegespreek. Hill Lewis het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om meer van die regering te verwag.
1: Our pledge to every South African is that we will show up every morning and fix what has been broken today. The Democratic Alliance launches our plan to get your town and your city working for all. Because a working government should be ordinary. Your municipality should be the least dramatic part of your day. You should not have to plan your family's life around another water tanker.
0: Die DA-leier, Jordan Hill Lewis. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê sy party beplan om dit moeilik te maak vir ander politieke partye om munisipaliteite sonder sy steun te regeer. Mashaba het in KwaMashu, noord van Durban gepraat, waar die party sy burgemeesterskandidate vir eThekwini, KwaDukuza en Newcastle vir die komende verkiesing bekend maak. Hy sê die party het nie 'n volstrekte meerderheid nodig nie, maar wil genoeg setels hê om deel te vorm van regerende koalisies. Volgens Mashaba gaan Action SA doelbewus kandidate stel in munisipaliteite waar hy reeds 'n teenwoordigheid het. 3 vermeende transitorowers is vroeg vanoggend dood in 'n oor en weer skietery met die polisie by Kraanskop in KwaZulu-Natal. Die polisie het na 'n wenk toegeslaan op 'n huis in die Mambulu-gebied, waarna 'n onbekende aantal verdagtes skote op hulle afgevuur het. 'n Polisiewoordvoerder, Robert Netshunda, sê 3 verdagtes is noodlottig gewond en die soektog duur voort na nog verdagtes wat vermoedelik van die toneel gevlug het. Hy sê die verdagtes word onder meer verbind met 'n transitoroofdog in Kraanskop in April vanjaar, toe skote ook op 'n polisiestasie afgevuur is. Een verdagte is beseer toe die transitovoertuig opgeblaas is en is 'n dag na die rooftog doodgevind in 'n voertuig by Nkandla. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het 'n beroep op die gemeenskap van Reiger Park in Ekurhuleni gedoen om ondersoekers te help om die aanvallers op te spoor wat gisteraan 2 lede van die teenbende eenheid doodgeskiet het. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die beamptes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. 2 vroue is ook tydens die skietvoorval dood. Dimpane het gemeenskapslede gevra om na vore te kom met inligting wat kan help om die verdagtes in hegtenis te neem en suksesvol te vervolg. 4 mense is dood en 4 ernstig beseer in 'n tromp-opbotsing tussen 'n minibus-taxi en 'n motor op die M4 in Gqeberha in die Oos-Kaap. Die provinsiale departement van vervoer sê die motor het vermoedelik oor die middelman gery en in die baan van die aankomende verkeer teen die taxi gebots. 4 van die motor se 6 insittendes is op die toneel dood en die oorblywende 2 is ernstig beseer. Albei insittendes van die taxi is ook ernstig beseer. Minstens 6 mense is beseer en meer as 50.000 geboue is sonder elektrisiteit, nadat die tifoon Dolphin Japan se suidelike Okinawa-distrik getref het. Japan het gister ontruimingsbevele uitgereik aan bykans 260.000 inwoners van Okinawa en Kagoshima, terwyl 500 plaaslike vlugte gekanselleer is. Die motorvervaardiger Toyota het werk by 9 fabrieke opgeskort. Die tifoon sal na verwagting teen vroeg maandagoggend die ooskus van China tref, waar sekere hawens as 'n voorsorgmaatreël gesluit is en veerbootdienste opgeskort is. Taiwan het ook 63 internasionale vlugte weens die tifoon gekanselleer, hoewel geen ontruimingsbevele uitgereik is nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, het die party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing bekendgestel en 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om meer van die regering te verwag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
3: In die program, die polisie ondersoek 'n skietvoorval in Reigerpark in Gauteng wat 4 lewens geëis het. Die DA stel sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing bekend.
1: Every rand collected for water will be protected for water. Every rand collected for electricity will be protected for electricity.
3: En ons plaas die fokus op vroue met die oog op Vrouedag môre. Goeiemôre en baie welkom by Naweek Aktueel onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Johan Pieterse. Ek is Esther de Klerk.
4: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
5: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in-oor oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
3: Jy luister na Naweek Aktueel, dis 7 minute oor 1. Die polisie volg leidrade op na 'n skietvoorval in Reigerpark in Gauteng gisterand wat 4 lewens geëis het. Twee lede van die teenbende eenheid is doodgeskiet nadat hulle op 'n skietvoorval gereageer het terwyl hulle in die gebied gepatrolleer het. Twee vroue is ook doodgeskiet. 'n Naamlose inwoner versoek ouers van kinders wat betrokke is by misdaad om hulle by die polisie aan te meld.
7: I really want to make a call on the mothers and the fathers of Reigerpark. If you know that your child is busy with wrongdoings, please stop protecting them. Take them to the police station and let the police deal with them. Because this thing is not going to stop. Because we as parents, we are not telling the truth. We hide our children's things.
3: Bendegeweld in Reigerpark is opnuut in die kollig na gisterand se skietvoorval. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê gespesialiseerde polisieeenhede is na die gebied ontplooi om die gebied te beveilig terwyl speurders leidrade opvolg.
8: We have ensured that we put quite a serious strategy in terms of ensuring that we have some typical type of a lock grid for this specific area for a specific time. But on the other hand, we must not only concentrate on in here because as we follow up the information, you'll realize that it's leading us somewhere else. I must just indicate that the provinces were quite hardworking because the other question which might be asked is to say, we deployed not less than 3 vehicles for the anti-gang because they are mainly dealing with the anti-gang.
3: Die polisie het die publiek versoek om met inligting na vore te kom wat die ondersoek kan help. Die verslag is saamgestel deur Luyanda Danka.
9: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld.
10: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
11: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Die agteruitgang van Suid-Afrikaanse dorpe en stede is nie normaal nie en dit is nie onverwendbaar nie. Dit kan nie as die toekoms van Suid-Afrika aanvaar word nie. Dit was deel van die boodskap van die leier van die DA, Jordaniel Louis, tydens die party se nasionale verkiesingsmanifest bekendstelling vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November in Johannesburg vanoggend. Vir meer oor die DA se verkiesingsmanifest praat ons met een van die party se adjunk federale voorsitters, Silje Brink, en hy is ook die party se burgemeesterskandidaat in die Tshwane Metro. Goeiemiddag, Silje.
12: Middag, Estie.
3: So, Silje, een van die groot doelwitte is om korrupsievrye en professionele munisipaliteite te bou. Nou, dit is 'n baie groot doelwit hierdie, maar een van die belangrikste punte daar is om afvalwaterstelsels weer voldoende te laat werk. En ons het gehoor, Jordaniel Louis het vanoggend gesê, en ek haal hom aan Engels, "You should not plan your family's day around another water tanker." Nou, ons praat hier van infrastruktuur wat jare lank nie onderhou is nie. En die statistiek sê 60% rou of gedeeltelik behandelde riool van die sowat 7 miljard liter riool wat elke dag in Suid-Afrika geproduseer word, word net so in die land se waterbronne ingestort weens afvalrioolstelsels wat nie voldoende werk nie. Hoe gaan julle dit verander?
12: Ja, dit is baie belangrik om te besef dat die diensleweringskrisis in plaaslike regering is 'n infrastruktuurkrisis. In die afgelope 10 tot 15 jaar is al hoe meer geld aan salarisse en salarisverhogings bestee en al hoe minder geld aan kapitale opgraderings. En daarom kan ons nie verras wees dat veral in die noorde van die land, veral buite die Wes-Kaap waar daar nie DA regerings is nie, dat hierdie dienste ineenstort. En as ons nie die infrastruktuur probleme oplos nie, as ons nie 'n antwoord vir daai vraag het nie, dan gaan ons nie plaaslike regering regkry nie. Wat deurslaggewend gaan wees in hierdie dorpe en stede is 'n rol vir die privaat sektor, nie net as 'n verskaffer van komponente of geïsoleerde dienste nie, maar as 'n vennote van die munisipaliteit, operateurs en beleggers in die infrastruktuur. Net soos wat jy deur Operation Vulindlela byvoorbeeld nou 'n groot rol vir die privaat sektor sien in die bestuur van die spoorweë en die hawens en wat daar beoog word, het jy dieselfde nodig vir jou handelsdienste, jou infrastruktuurdienste in munisipaliteite, water, elektrisiteit, vullisverwydering. Ons moet die geld wat jy betaal, en as jy kyk na jou rekenings, jy sien, dis geïtemiseer. Daar's geld vir waterverbruik, daar's geld vir kragverbruik, daar's geld vir vullisverwydering. Elk van daai dienste moet die inkomste afgekamp word en toegewy word aan die onderliggende diens. Dis die eerste punt. Tweede punt, ons moet privaat sektor operateurs inkry op 'n groot skaal, dieselfde as wat Vulindlela beoog vir spoorweë en hawens. Maar dan derdens, en eintlik is dit die eerste punt wat jy genoem het, korrupsie. As ons nie die korrupte amptenary en entrepreneurs uit hulle posisies uitkry nie, gaan geen van hierdie planne slaag nie. En daarvoor het jy baie sterk etiese leierskap nodig in as wijkraadstede, as burgemeesters, maar ook as amptenary.
3: Die implementering van die nuwe waterwette wat nou tans voor die parlement dien, sal dalk ook daarmee kan help. Maar ek wil terugkom na wat jy nou gesê het in terme van die krag en die vullisverwydering. Nog een van julle groot doelwitte in julle manifest wat daar uitgestipel word, is dat julle betroubare en bekostigbare krag aan die land sal voorsien. Hoe gaan julle dit verseker?
12: So, weer eens, die kern van die infrastruktuurprobleem gaan net opgelos word as ons hande vat met privaat sektor operateurs wat nie fly by night tenderpreneurs is nie. En daar's verskeie gevalle in hierdie land. Kom ons praat oor water byvoorbeeld. Daar's twee privaat water aanlegte in die land. Een bedien 'n deel van Nelspruit en Bombela en 'n ander een bedien Belito Bay, Kwadukuza. Nou daai twee waterowerhede het beter gehalte water, minder waterverliese, beter invordering as enige munisipale jurisdiksie buite die Wes-Kaap. En die geheim daar is jy bring kundige mense in, jy bring ingenieurs in, siviel, hidrolies wat verstaan wat aangaan en jy verkry nie elke klein item, elke pyp, elke komponent in die waternetwerk verkry jy nie deur die gebroke en korrupte verkrygingsstelsel van die munisipaliteit nie. Jy kry die privaat operateur om daai werk te doen. Buite die Wes-Kaap is daar net geen ander manier om die infrastruktuur op te gradeer nie. Ongelukkig in baie van hierdie munisipaliteite gaan dit lank vat om die interne verkrygingsstelsel reg te kry, om die personeel reg te kry. In die tussentyd kan ons nie toelaat dat die dienste ineenstort nie. Daar moet privaat sektor betrokkenheid wees en hierdie manifest van die DA maak duideliker as ooit. Of ons nou bestuursooreenkomste bereik met vennote in die ingenieurspasie en of ons sogenaamde public-private partnerships doen, die privaat sektor gaan 'n baie groot rol hê in die opgradering van ons infrastruktuur om seker te maak daar is waarde vir belastingbetalers se geld.
3: En dan sal jy misdaad bly een van die grootste probleme in Suid-Afrika. Daar is daagliks skietvoorvalle. Ons het nou net berig oor daai skietvoorval in Reiger Park. Nou julle plan is om meer tegnologie te gebruik in die stryd teen misdaad. Hoe sal dit werk en geïmplementeer word?
12: So jy weet reeds, jy het 'n privaat sekuriteitsmaatskappy wat moontlik na jou besigheid of jou huis kyk en jy sien die tipe van tegnologie wat hulle benut. Beheerkamers, CCTV kameras. My Afrikaans raak so 'n bietjie op as ek oor hierdie goed praat, maar motion detectors, heat detectors, al hierdie tegnologie wat deur privaat maatskappye benut word, kan ook deur 'n goed beheerde staat beheer word. Vat die Tshwane Metro byvoorbeeld, daar's 4200 metropolisiebeamptes. Dit is 'n enorme mag. Maar die stad soos wat ons tans met mekaar praat, het nie die beheer, die command and control van die doen en late van die manne en die vroue van die Tshwane metropolisie nie. As jy nasporings toestelle in hulle voertuie het, as jy as jy regstreeks kan volg waar jou manne en vroue in die wetstoepassingsagentskappe is, dan kan jy daai hulpbron veel beter benut. As jy beheerkamers het, dan kan jy sien wat in verskillende dele van die stad of die dorp aangaan. As daar byvoorbeeld in die weste 'n probleem is met onwettige storting, dan kan jy jou wetstoepassingsagente soontoe stuur onmiddellik om die wette toe te pas. So as jy regering en veral metro en munisipale polisie vergelyk met wat in die privaat sektor is, kan daar soveel meer gedoen word om tegnologie te benut om beheer te vir jou te gee as munisipaliteit oor die doen en late van die mense wat uniforms dra.
3: Baie dankie. Ons het gepraat met Silje Brink, adjunk federale voorsitter van die DA. En ons praat ook met professor Erwin Schwella aan die Sivinovus Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Goeiemiddag Erwin.
13: Middag Estie, dankie.
3: So Erwin, jy het nou gehoor wat Silje daar gesê het. Dit blyk dat die DA se manifest bekendstellingsplan om korrupsievrye en professionele munisipaliteite te bou, daai plan sluit hoofsaaklik in die hande vat of dan nou samewerking dan nou met die private sektor as 'n oorkoepelende plan. Wat dink jy daarvan?
13: Ek is van oordeel dat dit 'n oorwoe feite gebaseerde en getuienis gebaseerde manifest is. Dit het uit die aard van die saak die politieke doelstelling om steun te werf. Dit is deel van 'n regstaatlike demokratiese dinamika. Jy kan dit doen met ideologie of jy kan dit doen met idees. Jy kan dit doen met emosie, of jy kan dit doen met evidence of feite gebaseerd. En die verkieslike is dat jy dit nie met populisme nie, maar met professionalisme doen. En hierdie manifest het 'n groot klomp elemente daar, die aanvanklike prioritisering van die waardegedrewe benadering tot regering, wat beteken dat die waardes van effektiewe en etiese regering beklemtoon word. As jy nie daai waardegedrewe kultuur van integriteit ter plekke het nie, gaan die res nie volg en werk nie. So daar's 'n regeerkundige grondslag hier, gebaseer op toewyding en professionaliteit, en dan die hele idee van samewerkende regering met groter bydraes. Ons het 'n unieke grondwet wat eintlik van die min in die wêreld is, wat eksplisiet voorsiening maak vir samewerkende regering. Maar dit is ook met die privaat sektor, maar ook met die burgerlike samelewing, die vennootskaplikheid van burgers wat saamwerk om hulle stad en dorp te verbeter. En dan al die verwysings na infrastruktuur is ook wesentlik. En dit sluit aan by innoverende regering. Wat beteken ons moet saam waardes skep om te kan verdeel. So in die breë baie lofwaardig, en ek dink waardig van ondersteuning. Daar is 'n paar dinge waaroor 'n mens kan praat in groter detail.
3: So jy, om daarby jou aan te sluit, jy het nou gepraat oor etiek en professionaliteit, nou die professionalisering van die staatsdiens in munisipaliteite en die uitroeiing van kaderontplooiing is hoog op die DA se agenda. Maar hoe moeilik, dink jy Erwin, sal dit wees die implementering van die belofte in munisipaliteite, veral waar die DA nog nie regeer nie en dalk beheer sou oorneem na die verkiesing?
13: Nou, ek dink ons moet aanneem dat die DA, gegewe, jy weet, die mededingende partypolitieke prosesse in Suid-Afrika nie oral gaan regeer nie. Maar waar die DA regeer, kan ons dan in 'n sekere sin innoverings initiatiewe neem. Ons kan leer in 'n laboratorium skep, saam met die gemeenskap, om uiteindelik bewys te kry, verdere bewys gebaseer op getuienis en feite, dat goeie regering in Suid-Afrika is bestaanbaar. Daar is 'n basis daarvoor. Die raamwerk is daar. Kom ons neem dan maar net gou die veiligheid en sekuriteitsstelsel, waarna Silje ook tereg verwys het. As jy nie daardie behoefte vir mense bevredig nie, dan gaan jy nie jou infrastruktuur reg kry nie. Jy gaan ook nie reg kry dat mense genoeg vertroue het om te belê in jou munisipaliteit nie. 'N Groot gedeelte van die verval wat ons sien, is gebrekkige sakevertroue en beleggingsvertroue. So as jy dit kan reg kry, nou, ek is juis op die oomblik in Mosselbaai besig met 'n projek waar ons 'n uitstekende stelsel gevestig het, en waar ons nou kyk of ons 'n lerende laboratorium kan vestig om hierdie lesse te leer. En dis maar net in een diensleweringsaspek. Nou kan 'n mens sê veiligheid en sekuriteit, dis 'n basiese behoefte om uiteindelik die voordele van groter belegging en meer werk. Jy weet, nothing stops a bullet like a job. So as ons daai goed kan regkry op infrastruktuurvlak, onder andere ook paaie en riolering en water en elektrisiteit en energie, dan begin ons eintlik lerende regering en ons verbeter soos ons aangaan. Dis 'n goeie grondslag hier, maar dit gaan ook vereis dat die DA waar hulle regeer, sal moet kyk as hulle meerderhede het dat hulle dit reg doen, maar dat koalisieregering behoorlik moet bestudeer word. Want koalisies maak dit moeiliker, maar ook makliker. En uiteindelik dat ons ook moet gaan kyk na die oormatige verbureaukratisering. Jy sien, ons wil die korrupte mense en die mense sonder integriteit vasvat, maar wie is die drie dubbele verloorders? Ons eerlike mense kry nie tenders nie. Die oneerlike korrupte mense kry tenders en ons almal kry swakker dienslewering. So dis 'n sistemiese ingreep, maar ons het suksesvoorbeelde nodig. En dan gaan ek terug na Mosselbaai toe. Ons gaan hier probeer om nou 'n suksesvoorbeeld te bewys, sodat ons nie net leer uit mislukkings, maar ook uit suksesse.
3: Baie dankie. Dit was professor Erwin Schwella, 'n innoveerder aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Vrouedag word môre in Suid-Afrika herdenk. Op 9 Augustus, presies 70 jaar gelede in 1956, het sowat 20,000 vroue van reg oor Suid-Afrika onder leiding van Lillian Ngoyi, Sophie de Bruin, Rahima Musa en Helen Joseph na die Uniegebou in Pretoria opgeruk in verzet teen die apartheidsregering se paswette. Dit was en is steeds 'n belangrike oomblik in die land se geskiedenis na vryheid. Vrouedag eer ook die rol van die vroue in die Suid-Afrikaanse samelewing. En ons praat nou met professor Christie van der Westhuizen, 'n professor in sosiologie aan die Universiteit van die Wes-Kaapland. Goeiemiddag Christie.
14: Middag Estie, lekker om saam met jou en die luisteraars te wees.
3: Christie, daar is groot vordering gemaak vir vroueregte oor die afgelope dekades, maar is dit genoeg?
14: Kyk, ek dink ons het 'n baie indrukwekkende grondwet, soos ons weet. Ons het die basiese regte wat daar vasgemessel is vir ons waarop ons kan bou. Ons het daarop oor die sedert 94 werklik uitstekende wetgewing ook deurgevoer en van alles van huishoudelike geweld tot die reg op veilige abortie tot die wet op seksuele oortredings en so ensovoorts en so aan en dan ook ander weet ons arbeidswetgewing byvoorbeeld wat ook seker maak dat vroue wat nogal aan die agterspieël moes suig in die arbeidsmark dat ons ook dan die geleenthede kry vir bevordering en vir aanstellings en so aan. So ek dink goeie vordering is gemaak. Spesifiek ek sou sê in die arbeidsmark ook as ons nou kyk na ons staatsdiens en ons kyk na die hoër gestoeldes ook in ons staatsdiens sien ons beter verteenwoordiging van vroue ook in leierskapsposisies en so aan. As ek kom by die privaat diens of die privaat sektor eerder nie so 'n goeie rekord nie. Ons het nog steeds nie genoeg vroue wat uit uitvoerende hoofbeamptes dien nie of as in die as uitvoerende direkteurs en so aan nie. As dit kom by geweld teen vroue dan sien ons doen op die oomblik weer swakker. Ons het op 'n stadium beter gedoen, maar ons doen op die oomblik weer swakker. En ek dink dit het in 'n groot mate te doen met die ook met die verswakkende sosio-ekonomiese toestand waarin Suid-Afrikaners in die algemeen verkeer. Weet, ons het nou net na professor Swela geluister wat nou ook bietjie geraak het aan hierdie kwessie van die agteruitgang van dienste en so aan en dit het alles 'n sosio-ekonomiese impak. Ons verhoogde armoede, ons verhoogde werkloosheid, dit het alles 'n verdere impak in die vorm van geweld in die algemeen in ons land. En dan spesifiek geslagsgeweld word dan negatief beïnvloed in die sin van dat dit opwaarts gestoot word. Wanneer gemeenskappe onder meer druk is, dan sien ons 'n toename in geweld.
3: Ja.
14: Dit het ook te doen natuurlik met georganiseerde misdaad in die Suid-Afrikaanse konteks. Maar as dit kom by geslagsgeweld dan en huishoudelike geweld, sien ons dan 'n toename. So ja, ek dink as mense wil ons graag hê weet ons doen iets reg, so ons kry die wetgewing in plek en dan hoop ons nou en dan hoop ons gaan dit nou behoorlik implementeer en dan gaan ons nou 'n beter uitslag hê en dan kan ons nou rus en agteroor sit. Maar ongelukkig werk dit nou nie so nie. Die wêreld is 'n veranderende plek, soos ons weet. En veral nou as ons kyk na internasionale betrekkinge en alles is dinge werklik waar in oproer in die algemeen en dit het verdere effekte dan negatiewe effekte soos wat ons ook dan sien in verhouding tot vroue.
3: Ek wil gou daar stil staan by die geweld spesifiek teen vroue Christie want Suid-Afrika het een van die hoogste vroue moord as ook verkrachtingssyfers in die wêreld en ek praat ook 'n bietjie later in die program oor hierdie nuwe nasionale raad vir geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord wat pas op 31 Julie deur president Cyril Ramaphosa vir 'n 3-jaar tydperk aangestel is. Nou die regering plaas elke jaar groot klem daarop dat geslagsgebaseerde geweld uitgewis moet word. Maar word die nasionale strategie en die wette wat wel daar is reg geïmplementeer?
14: Maar ek dink dit is ons groot uitdaging in Suid-Afrika dat ons werklik baie goeie wetgewing op ons boeke het, maar dat ons sukkel met implementering. Dit het ook in 'n groot mate te doen met die probleem van onbekwaamheid, van verkeerde mense wat aangestel word in poste en so aan. En ons het ook gesien ongelukkig as dit kom by die kwestie van vrouwenbemachtiging, dat bijvoorbeeld jou commissie vir geslagsgelykheid, dikwels is die commissarisse wat daar aangestel word, van hulle het bijvoorbeeld skaars een geskiedenis gehad in enige vorm van die bevordering van geslagsgelykheid, en dan word hulle aangestel as commissarisse. En dit het eintlik te doen met een breër probleem van die ANC en hoe openbare poste misbruik word eintlik om kaders van salarisse te voorsien en so aan. So ons het definitief 'n opdraande stryd daar. Kyk, al hierdie goed kan ook nie, weet, stelsels en agentskappe en entiteite en organisasies en so aan, is nie al wat nodig is natuurlik om geslagsgeweld aan te pak nie. En dit bring ons ook by gewone Suid-Afrikaners en waarmee ons besig is en weet, op 'n dag-tot-dag basis en ons eie rol en of ons weet, probeer om geslagsgeweld te bekamp, weet, deur byvoorbeeld ons oë en ore oop te hou vir wanneer hierdie soort misdade plaasvind, of ons wel die nodige doen om hierdie soort goed aan te meld by die polisie of by 'n burgerlike samelewingsorganisasie aan te klop. Het ondersteun ons ook byvoorbeeld ons die paar organisasies in ons land, ons het regtig 'n klein klompie organisasies wat byvoorbeeld 'n veilige huisvesting gee vir vroue wat vlug uit gewelddadige huise uit. En dikwels is wat gevind is in navorsing is, wanneer vroue terugkeer na gewelddadige huissituasie, is omdat sy nie 'n behoorlike ander inkome kan vind vir haar en haar kinders nie. En dan word sy gedwing om eintlik dan terug te keer na haar gewelddadige huis. So ons as gewone Suid-Afrikaners kan ons ook op allerlei maniere kan ons probeer om dienste byvoorbeeld te ondersteun en ook natuurlik homself aktief waar ons is ons stem dik te maak teen geslagsgeweld.
3: Baie dankie. Ons het gepraat met professor Christie van der Westhuizen, 'n professor in sosiologie aan die Universiteit van die Wes-Kaapland, en bly ook ingeskakel want later in die program praat ons ook met Dr. Zubaida Dangor wat een van die lede is wat pas aangestel is op daai nasionale raad wat president Cyril Ramaphosa saamgestel het. En nou sluit Sean Huister by ons aan met vandag se jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
15: Goeiemôre Estie.
3: So Sean, volgens gerugte het die Suid-Afrikaanse sokkervereniging op Bafana Bafana se nuwe breier besluit.
15: Ja, als dui daarop dat Pitsou Mosamane vandag as afrigter aangekondig sal word. Nou, Mosamane het natuurlik naam gemaak by SuperSport United voor hy 5 PSL titels by Mamelodi Sundowns gewen het en die eerste Suid-Afrikaanse afrigter geword het om die Afrika Kampioene Liga te wen. Dit was in 2016 ook met Sundowns. Daarna het hy nog 2 Afrika titels met Al Ahly van Egipte gewen en ook 2 bronsmedaljes in die Klub Wêreldbeker.
3: En dan in terme van die vroue sokker wêreldbeker, is dit vanaand maak of breek vir Banyana Banyana.
15: Ja, hulle meet 10:00 vanaand in die vroue AFCON toernooi in Rabat teen die tuisspan Marokko kragte en 'n oorwinning verseker 'n plek in die 2027 vroue sokker wêreldbeker. Dit is in Brasilië. Dit is ook natuurlik nou 'n kwart eindronde vanaand, so wen hulle dan dring hulle deur na die half eindronde in hierdie AFCON toernooi. En onthou, Orlando Pirates takel Durban City ook vanmiddag 3:00 in die MTN8 toernooi en Sundowns speel dan vanaand 6:00 teen Polokwane City.
3: En rugby nie show in die All Blacks het hulle toer na Suid-Afrika met 'n oorwinning begin. Wat was die eindtelling daar?
15: Ja, hulle is 38-21 in Kaapstad teen die Stormers. Hulle was rustyd 14-7 voor. Hulle volgende wedstryd is eers komende Dinsdag teen die Sharks in Durban. Onthou, die Springbokke draf ook vanaand 9:00 in Buenos Aires teen Argentinië op die veld uit. En die Springbok vrouespan het Fiji vanoggend met 55-12 kaf gedraf in hulle eerste van 2 toetse teen die eilandspan. Hulle was rustyd 27-7 voor en het 9-3 gedruk. Die kaptein Libby Jansen van Rensburg was tevrede met die vertoning, alhoewel daar nog werk in sekere areas kort.
16: Tevrede met die uitslag van die eerste game. Ons het baie gefokus op set-piece dominance en ek dink dit het goed gegaan vir ons in die game. Ons scrums en ons lynstaande, ons mauls, die goed waarvoor ons bekend is, het baie goed vir ons gewerk vandag. Ons het bietjie stadige bal gehad nog in die breakdowns, iets waaraan ons gewerk het en nog steeds gaan aanhou werk vir die volgende game. Maar alhoewel die spoed het lekker opgetel in die tweede helfte, dink ek is iets wat ons bietjie met aandag gaan gee.
15: die kaptein en laaskakel Libby Jansen van Rensburg. Kom ons kyk ook gou na die Curriebeker wedstryde vir die naweek. Griquas en die Leeu's pak mekaar nou daar in Kimberley. Die jongste telling is 13-0 in Griquas se guns. Net na 3 speel die Bloubulle op Loftus teen die Pumas. 4:15 is dit die Haie in Durban teen Boland. En dan morgenmiddag 3:00 in Athlone takel die Stommers 23 en die Cheetahs mekaar.
3: En dan goeie nuus vir Suid-Afrika, Sean. Suid-Afrika het hulle eerste goue medalje by die onder 20 atletiek wêreldkampioenskap in Amerika gewen.
15: Ja, dit is Jan Hendrik Heymans met die beste poging in onder 20 man spiesgooi vir die jaar. Sy poging van 80.50 meter is net in die kwalifikasieringsronde meer as 6 meter verder as sy naaste teenstander, so hy palm goud in. Peter Koekermoer wen ook brons in die mans 400 meter in 44.96, so dit plaas Suid-Afrika nou op 1 goud en 3 brons medaljes tot dusver. Tumira Magopa wen haar 100 meter hekkies half eind in 13.02 sekondes. Sy is deur na môreoggend se eindstryd. Benjo Mien was derde in sy 110 meter hekkies halfpunt. Hy is ook deur na môreoggend se eindstryd. Romy Burgers het tweede plek in haar 200 meter halfpunt plaas haar ook in môreoggend se finaal. Ons vroue 4x400 meter aflosspan is vanaand in die kwalifikasieringsronde op die baan met die manspan net so na hulle en dan die mans en vroue se 100 meter aflosspanne is ook 'n rukkie daarna in aksie en die eindstryde is môreoggend. Joshua Gerber poog ook om vir die diskus eindstryd te kwalifiseer en so ook Lesibe Degale en Matotsi Ndo vir die mans se 400 meter hekkies eindstryde. En dan ook sterkte aan Megan Niemann in die vroue 400 meter hekkies half eindronde. En ons sluit nou by Ursula Vlismus aan vir die jongste nuus oor die SA Nasionale Netbalkamp in Kaapstad.
17: Middag Sean, dit is die derde dag van wedstryde by vanjaar se SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe met 'n aantal onverwagse resultate wat reeds opgelewer is. Kaapstad het gisteraand 'n begeesterde sege van 55-47 aangeteken oor die viermalige kampioene in die senior A afdeling, die span van Johannesburg. Nou die Goudstad span moes toe vanoggend met die intrapslag omtrent bal gooi in hul kragmeting teen Mangaung. Die spanne het gelyk op gespeel met 48-11. Die Vrystaat vir die week teen Tshwane vat geval met die span van Pretoria wat moes raap en skraap vir 'n 51-50 oorwinning. Tshwane het egter voorgebou hierop en vir Kaapstad met 59-52 uitoorlê. Met Tshwane tans onoorwonde bo aan die puntelys. Nou die Noordwesse Kenneth Kahunda kom vanmiddag teen Kaapstad te staan na Baai en Johannes wat dit sal uitspoor. In die onder 21 afdeling is Bongie Msomi se Johannesburg span tans onoorwinne in die kampioenskappe. Dit is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
9: Hollywood Bets, hier jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
18: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Jy luister na Naweek Aktueel elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
3: In ons weeklikse motorrubriek toets Wessel Pretorius 'n groot wilwou.
19: Volvo se volgrootte XC90 sportnuts is al lank met ons, maar sy byna tydlose voorkoms en gereelde subtiele verbeterings buite en tegnologiese opgraderings en nuwe kajuitmateriale binne hou die 7 sitplekker van byna 5 meter lank steeds vars. Hierdie Skandinawier het skoner lyne as sy Duitse mededingers. Die vlaggenskap in die XC90 reeks, die T8

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Wanneer jy in trierad geruisloos beweeg, net wanneer jy vinnig versnel of 'n styl opdraande teekom en jou spoed wil hou, sal die petrolmasjien soemloos inskop vir ekstra woema. Met jou petrolmasjien vat eenvoudig oor wanneer die battery uitgeput raak. Elke keer wanneer jy jou voet van die versneller afhaal of rem, word die elektriese motor ook gelaai. So selfs al laai jy nie by 'n prop of 'n vinnige laaistasie nie, is daar altyd 'n mate van batterykrag beskikbaar. So afhangende van hoe vol die battery gelaai is, is jou brandstofverbruik enigiets tussen 0 en so 10 liter per 100 kilometer. Die turbo-aanjaar en druk-aanjaar, in Engels supercharger, saam met sy volgelaaide elektriese kragbron, lewer 'n massiewe 340 kW en 709 Nm wringkrag. Volvo sê 0 na 100 vat net 5,3 sekondes. En The Citizens motorredaksie het by Gerotech bitter naby aan die syfer gekom met 5,4 sekondes. Dis sportmotorversnelling. En hierdie Sweedse lugvere sorg vir 'n besonder gerieflike rit en kan sy normale grondvryhoogte van 212 mm opstoot tot 'n hengse 252 in sy veldrystelling. Soos verwag in die prys kry jy feitelik elke denkbare luxe in die kajuit. Die voorste leersitplekke kan nie net verkoel en verhit nie, maar albei masseer. En jy kan kies lae, middel of hoë rug, as ook die intensiteit van jou massese. En elke liewe veiligheidskenmerk onder die son, iets waarvoor Volvo wel bekend is, sedert die 50er jare, toe die vervaardiger die 3-punt veiligheidsgordel uitgedink het en die patent gratis aan almal beskikbaar gestel het. Hierdie XC90 T8 kan ook semi-autonoom bestuur word as jy wil. Jy moet net die stuur vashou. Die Google inligting en vermaakstelsel is lekker eenvoudig en logies met al Google se dienste soos die padkaartstelsel en YouTube musiek. Jy kan boonop alles met jou stem beheer. Nee, kyk, hierdie XC90 T8 Ultra Dark Hybrid teen 1,936 miljoen is 'n indrukwekkende gesinswa. En die beste van twee werelde, laai hom deur die week by die huis met sonkrag of by die werk of by 'n vinnige laaistasie en jy hoef feitelik geen petrol te gebruik nie. En dan weer wanneer jy die lang pad vat, is daar geen angs oor rykafstand soos met 'n volle elektriese voertuig nie. Sy 71 liter tank sal jou 'n goeie 800 km ver karwei voordat jy moet volmaak.
2: Nou, verskeie studies dui daarop dat vroue meer stres oor hulle geld sake as mans. 'N Onlangse peiling deur die finansiële dienstemaatskappy Just Money toon dat hoewel vroue meer deurdagte finansiële besluite neem, voel hulle steeds angstig oor hulle geld sake. Boonop fokus vroue nie noodwendig op langtermyn finansiële beplanning nie. En ons praat nou met die hoof van regsdienste by Just Money, Sonet Ansara. Goeiemôre aan Sonet.
3: Goeiemiddag Estie.
2: So is net hoekom stres vroue meer oor hulle geld sake as mans?
3: Ek dink jy het al klaar begin in jou introduksie om te sê, jy weet, hulle obviously dink hulle meer aan huishoudings en hulle is baie meer gefokus op korttermyn dinge as langtermyn beleggings. Maar aan die een kant Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die krediniersware en skoolfonds en vervoer en allerlei sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ek dink mense weet ons noem dit die sandwich generation waar jy gewoonlik jou kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vrouens. So wanneer daar druk is, is daar bitter min buffer vir hulle of 'n veiligheidsnet finansieel as dinge skeefloop. En aan die ander kant is daar ongelukkig nog steeds ongelykheid wanneer dit kom by vroue se vermoëns om ten volle deel te neem aan die ekonomie. Byvoorbeeld, daar's beperkings tot krediet en finansiering. Vroue se vermoë om 'n eiendom te koop as jy 'n enkel inkomste het, is regtig moeilik. En dan natuurlik

Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

0: En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie, baie dankie dat jy saam geluister het en jy kan na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme luister op Omni of die SABC Nuus Facebookblad of na die potgooie van Naweek Aktueel Monitor Spectrum Brandpunt en Kommentaar op die RSG webtuiste gaan luister. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boermusiek op Vastrap net hierna en skakel ook in vir kommentaar môre aand om 8. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Estreisen, die produksieregisseur Johan Pieterse. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou en ook 'n mooi vrouedag aan alle vroue môre.
1: Is my beurt om te gooi.
2: Dis 'n rooi kaartjie.
3: Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
2: Dis net 'n speelietjie spekkies.
3: Jy het duisie krokodil kraai. Ek gaan wegloop.
4: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het spekkies vark geloop?
2: Waar is spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
5: Hy is nie op die balkon nie, julle.
1: Hy is ook hier in die kombuisie.
3: Ek kus knaries, elke Saterdag aan, net na die 7 uur nuus.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van jou kultuurdraers, jou smake en talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Dis moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Dis so 'n minuut of wat na 2 is geskakel by RSG is net betyds vir boeremusiek. Dis Vastrap.

0: Hollywood Bits. Gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bits speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renowned Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 g vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenninge in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 20ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
3: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir toptreffers.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Asai, toe ek deur my plate gegaan het, ek wou graag 'n plaat ook speel vandag. En toe ek nou so deur die plate gaan, toe kom ek op iets wonderlik af. En dit is 'n plaat van my pa. En dit is in 1962. Maar nou hier's iets baie amusant of interessant op die plaat. Dis die eerste keer in my lewe dat ek 'n oorspronklike plaat van 'n goeie maatskappy, True Tone,

Truetown sien dat daar 'n spelfout op is. En is nogal 'n ernstige spelfout. Voorop staan Olly Viljoen en Dani Barnard. Die groot huis, die plaat Juweel is die plaat. En dan agterop staan daar Olly Viljoen. Die E het te O geword. Ja, dis nogs en jy weet in daai tyd 1962 was dinge maar baie ja, dinge het nog geloop ou maar alles het gewerk en 'n snaaks dat hulle nie so iets sou optel nie en dan die plaat laat deurgaan het met daai spel. Gewoonlik was alles nog daai tyd 1962 eksie perfeksie. So my pa was 24 jaar oud hierso. En ek dink Dani Barnard so klein bietjie ouer. Hy was so bietjie ouer as my pa, as ek reg kan onthou. So, twee jong manne hierso. Kom ons luister na die groot huis. En dan groet ek somme tot volgende week dan. Totsiens.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
0: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
1: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: So 3 minute voor 3 is geskakel by RSG. Hier is met Josie met A Long Time Ago. Net hierna gemaak ons 'n draaipie sokkerveld.

0: Dis met Josie op Paris hier met Long Time Ago. Dit neem ons na so paar sekondes voor 3 uur amper tyd vir toptreffers, maar vrees gemaak ons vlugtig gedraai op die sokkerveld. Daar's groot sokker vanmiddag aan die gang. Dis die MTN sokker uitdaging toernooi wat op die oomblik aan die gang is. Dis 'n kwart eind wedstryd, so belangrik vir beide spanne. Orlando Pirates teen Durban City en een Morris hou vanmiddag vir ons sake dop in hierdie belangrike kwart eind wedstryd. Goeiemiddag een.
1: Goeiemiddag vol. Vanmiddag kom die verdedigende kampioene, dis Orlando Pirates, te staan teen die Nedbank bekerwenners en dis Durban City. Die Buccaneers sal ook poog om die MTN 8 titel vir 'n 5de keer in 'n ry in te palm vanmiddag en hulle speel heidaglik kook water sokker. Hulle het hoop en selfvertroue. Hulle is ook onoorwonne in hul laaste 14 kragmetings en is boonop, soos ek ook genoem het, verlede seisoen se Betway Premier Liga oorwinnaars. Nou die Citizens kan allermins onderskat word nadat hulle verlede seisoen verras die Nedbank beker ingepalm het en hulle het ook in die top 8 geëindig, hulle eerste seisoen in die Premier Liga, so hulle moet dopgehou word en die span het nog net 2 keer ontmoet tevore met 1 oorwinning aan Orlando Pirates en 1 gelykop uitslag. Spanies vanmiddag is dat Orlando Pirates sonder Masindi, Nentangela en Cabello Dlamini moet klaarkom, terwyl Durban City die uitsonderlike talent van Kyle Jurgens gaan mis. Orlando Pirates se span lyk so, hulle is die tuisspan. Hulle kom in die wedstryd met 'n 4-2-3-1 formasie vanmiddag. Die gewone doelwagter is Pochay, hy is in die doelhok, hy is ook doelwagter van die seisoen. En Kosinati se BC, hy is die kaptein. Lebona Siema, Nkosi Ndaba en Kamagelo Sibelebele is agterlangs. In die middelveld Cameron Danson, wat die doel van die seisoen aangeteken het, Talent Mbata, Patrick Maswanganyi en Tsepang Moremi. Die middelveldspeler van die seisoen, Oswan Apollos en Janelle Mbatuma is voorlangs vir Orlando Pirates. Die afrigter, Abdulslam Wadu. Vir Durban City, hulle kom in die wedstrijd met 'n 4-3-2-1 formatie vanmiddag. Frederik Casares in die doelop. Pandile Shandu, die voormalige Orlando Pirates speler. Sipa Mandala Nkwana, hy is die kaptein. En Siabonga Msomi, hulle is achterlangs. Voor hulle is John Okone, Thabo Nodara en Tylo Sange. In die middelveld is Brooklyn Poggenpoel, Gaston Serinio en Lupumlo Shifumba. Voorlangs het die Citizens vir Jean Luamba. Die afrigter is die voormalige Kaiser Chiefs breier Khalil Ben Youssef. Die wedstrijd so pas afgeskop, die jongste telling. Orlando Pirates 0, Durban City 0. Een Morris vir RSG Sport.
0: Maar dankie en ons maak ons 3:30 van nou af weer 'n draai en ons sal vir jou hier op RSG op hoogte hou van wat gebeur in hierdie belangrike kwart eind wedstryd. Soos beloof, toptreffers net hierna.
2: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoenstandaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slaas by Shoprite.
3: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenninge in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
2: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
4: Welkom, my naam is Carla McKenzie. In toptreffers elke saterdag om 3 uur speel ons die beste plaaslike en internasionale liedjies. Ons gesels met musikante soos Fransje van Cooke tot Marcella Detroit van Shakespeare's Sister. Sy was 'n paar weke gelede in toptreffers gewees en dit kan weer geluister word op ons webtuiste rsg.co.za. Klik net op potgooi en toptreffers en dan terwyl jy dit doen, kan jy sommer ons splinternuwe RSG app aflaai op die Google Play Store of op Apple se platform en dan saam met ons RSG luister elke dag. Vandag gesels ons oor 'n redelike jong diva wat besluit het om 'n blaaskans van die musiekwêreld en optredes te neem, maar hoeveel toptreffers het sy al gehad en het sy al 'n Grammy-toekenning gewen? Ons gesels ook met Fransje van Kouk later in toptreffers en kyk dan die liedjies wat jy na luister op stromingsdienste in Augustus. Partykeer is musiek smaak, maar seisoonaal. Maar voordat ons by die nuutste snitte op trefferlyste kom, toe Ed Sheeran so 'n paar jaar gelede Suid-Afrika besoek het, het een van ons plaaslike groepe Rubber Duck besluit om 'n tikkie Suid-Afrikaanse geur by verskeie van Ed Sheeran se liedjies te sit. Castle on the Hill, Shape of You, Bloodstream, Don't, dit het ook duisende kykbeurte op YouTube en hierdie plaaslike groep speel gereeld op RSG. So hier is 'n ander herverbeelde weergawe van Rubber Duck in Toptreffers.

Dis RSG se toptreffers waarna jy luister, dis Rubber Duck en hulle het 'n mengelmoes van Ed Sheeran se liedjies gevat en dit heeltemal herverbeel. Castle on the Hill, Shape of You, Bloodstream en Don't. Maar Augustus is ook 'n maand waar daar rekords gebreek word in 2026 en 'n hele paar jaar voor dit. U2 het al tweede nommer 1 in Amerika behaal met I Still Haven't Found What I'm Looking For en hierdie liedjie het twee benoemings vir die 30ste Grammy toekennings in 1988 ontvang vir die opname van die jaar en liedjie van die jaar en duisende Beatles aanhangers het in 2019, presies op hierdie dag, na Abbey Road in Londen gestroom, want dit was presies 50 jaar nadat die groep oor daai zebra voetoorgang geloop het vir die voorblad van hulle laaste Atelier album. So hier is U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, en een van die Beatles liedjies, Here Comes the Sun. Jy luister na RSG en hierdie is Toptreffers.

Here Comes the Sun, dis top treffers op RSG waar jy luister, dis die Beatles. Duisende Beatles aanhangers het so 7 jaar gelede na Abbey Road in Londen gestroom, want dis presies 50 jaar nadat die groep oor daai sebravoetoorgang gestap het, en interessant genoeg, het Transport for London bekend gemaak dat 2 busroutes tydelik herlei was, so 7 jaar gelede, aangesien rye mense wat die straat wou oorsteek, heeltemal die toegang versperre, toe besluit hulle, kom ons maak maar hierdie 2 busbane toe. Taylor Swift het 6 jaar gelede die heel eerste kunstenaar geword wat op nummer 1 gedebuteer het op beide die Hot 100 en die Amerikaanse albumtrefferlys, toe Folklore en die enkelsnit Cardigan albei die topposisie bereik het, en Folklore het ook haar 7de opeenvolgende nummer 1 album geword. So hier is Taylor Swift met Cardigan. Taylor Swift is ook terloops op die oomblik op die Billboard Hot 100, maar hier is Cardigan.

Dis top treffers op RSG wanneer jy luister Cardigan van Taylor Swift. 6 jaar gelede was hierdie eenste enkelsnit en die album Folklore nommer 1 op die Hot 100 en die Amerikaanse album trefferlys. Nog 'n ding wat stroomingsdienste beïnvloed is Flix. En die splinternuwe 2026 Spider-Man fliek Brand New Day het gesorg vir 'n massiewe toename in stroomsyfers vir kunstenaars soos Metro Boomin, Tame Impala en Steve Lacy. Maar ons gaan terug na die ander liedjies wat ook beslis die grootste Spider-Man liedjie van alle tye is. Hierdie liedjie het destyds die nommer 1 posisie behaal op die Billboard Hot 100 en dit spog ook met miljoene strome. En dit is Post Malone en Swae Lee se Sunflower en in 'n ander fliek en 'n ander fliek toptreffer van 1985 Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dis 'n tydlose liedjie van die 80s en dit het aan die begin en einde van The Breakfast Club gespeel. So hier is Post Malone en Swae Lee se Sunflower en Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me, The Simple Minds en Post Malone en Sway Lee se Sunflower, dis twee flieks van 2018 en 1985, wat 'n toptreffer geword het nadat dit in die fliek verskyn het. Die jong diva Ariana Grande het besluit om 'n welverdiende blaaskans te neem van openbare lewe, maar ook dan sommer van die musiekbedryf en sy gaan haar breek afskop net na haar toer eindig op 1 September 2026. En sy het ook onttrek van haar toekomstige rolle, Sunday in the Park with George gaan sy nie meer doen nie, maar ons kyk na twee van haar grootste treffers, One Last Time en No Tears Left to Cry. Dis Ariana Grande in toptreffers.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ons is binnenkort terug van nog toptreffers hier op RSC, dit is so 22 minute voor 4. Ons maak weer een draai op die sokkerveld, dis kwart einddag by die MTN8 toernooi. Dis Orlando Pirates teen Durban City en Ian Morris hou sake dop 1.
2: Ja, vol die reels van die toernooi bepaal dat die span wat in die eerste plek eindig speel teen die span wat in die agste plek die seisoen geëindig het. Nommer 2 speel dan teen nommer 7, nommer 3 speel teen nommer 6 en nommer 4 kom te staan in die span wat in posisie nommer 5 geëindig het. Orlando Pirates wat hierdie wedstrijd begin met hulle gewone vinnige transitionele spel, dan is het Moremi met 'n goeie loopje op die linkerflank, maar sy dwarskop was reguit na Asare in die 4de minuut van die kragmetings. Die Buccaneers wat ook gesukkel het vroeg in die wedstrijd om balbesit te behou, die Senewes wat so 'n bietjie geknaag het, ek moet sê ook aan beide kante, Durban City ook, en Durban City wat echter met baie selfvertroue begin speel het, hulle bewegings was ook baie goed gewees vroeg in die kragmeting. Dan in die 9de minuut is het Moremi wat sy bal vernuf gebruik om 2 verdedigers te klop, maar sy poging kan ongelukkig net nie span maak in die Durban City doelgebied vind nie. Orlando Pirates wat ook by tye probeer het om ligskoppe achter die Citizens verdediging te plaas, maar die besoeker wat echter paraat is op daardie taktiek. In die 20ste minuut in Bata met een van sy kanonskote ver buiten die Durban City doelgebied, Asare die doelwagter met goeie reflekse, hy stoot die bal oor sy dwarsbalk vir 'n hoekskop vir die Buccaneers. Die agterste 4 speler van Durban City wat ook sover baie besig gehou word in die wedstrijd, die Citizens wat tot in die 25ste minuut nog nie 'n poging op doel gehad het nie, dis net 'n aanduiding van die Buccaneers se oorheersing tot in daardie stadium van die wedstrijd. Maar Swanganyi met 'n goeie dwarskop in die 28ste minuut, Betuma kan net nie sy poging in die doelhok plaas nie. Dan kom Durban City sy eerste kans in die 30ste minuut, Luamba met spasie, maar sy regtervoetskoot is wyd. Dan in die 37ste minuut is het Pogginpool wat vir Moremi neerbring in die Durban City doelgebied. Die skeidsregter het geen ander keuse as om 'n strafskop toe te ken aan Orlando Pirates nie. Die middelveldspeler Patrick Maswanganyi tree aan en hy maak seker van die eerste doel van hierdie kragmeting vanmiddag. Na amper 40 minute van aksie is die telling Orlando Pirates 1, Durban City 0. Ian Morris vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ian. Skyns na 4 uur, dan gaan loer ons weer daarin. Maar vir eers keer ons terug vir nog musiek in toptreffers.
3: Treffers van oral oor, dis toptreffers met Carla McKenzie.
4: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Pies van Pletsen en Polisiekar was so 2 weke gelede in Johannesburg om 'n optrede van 'n ander soort te doen en te speel. Dit is 'n plek waar klomp genres in een pot gegooi is en dit was toe wonderlik om verskillende tipe mense ook rondom mee te sien. So daar was amper piano, daar was rock gewees. Ek het verlede week vir Pies van Pletsen in toptreffers gehad en ek kon ook te vinnig met Fransje van Kouk gesels net voordat hy op die verhoog gaan met Polisiekar. En ek wil by hom gehoor het wat hy dink daarvan om in downtown Johannesburg te wees, soos wat hulle sê, by 'n ander type House of Cool.
5: Ek baie bly by die party te speel en hulle laat ons toe om cool goedes te doen deur die jare. So, it's pretty amazing. Dit is heeltemal anders, maar ek dink dit is cool. Dit is goed dat ons 'n bietjie cross genre is, 'n bietjie goed saam doen wat awesome is. Ek ken nie eers die artists nie. Focalistic weet ek van. Jan

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

vier seisoene kind, dis Fransje van Kouk en Tashay in toptreffers net hier op RSG. Spotify se top liedjie sover in Augustus en ek het vroeër in die program gedeel dat ek dink musiek en genres is ook seisoonaal. Daar is 'n lys op Spotify, 'n Augustus 2026 speellys wat elke dag opdateer word. So hier is Olivia Dean en Sam Fender se Rain Me In, Alex Warren se Fever Dream en Zara Larsson Lush Life, hulle almal is op die Spotify lys as ook vorige kunstenaars op die Billboard Hot 100. Ons begin met Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In.

0: En dit was dan top treffers vanmiddag hier op RSG. Baie dankie aan Carla vir vandag se musiek. Dit is skuins na 4 uur. As jy wonder wat gebeur in die Karibeker wedstryd tussen die Bulls, die Blou Bulle en die Pumas, dis 19-14 op die oomblik in die guns van die Pumas. Dis 'n lemoen eet tyd, water drink tyd, tans daar op Loftus Versveld in Pretoria. Vroeger het die Griquas die Lions met 31-19 kaf gedraf. Maar vereers gaan ons nou na die sokkerveld, want daar's ook baie belangrike sokker wat op die oomblik plaasvind. Dis MTN 8 sokker uitdaag. Kwart eindwedstryd tussen Orlando Pirates en Durban City en Ian Morris is aan die woord. Ian?
1: Die eerste helft iets van die verlede val hier op die Orlando Arena in Johannesburg, maar as ons net kyk na die taktiese kreatiwiteit van beide spanne in daardie eerste helft, as ons kyk na Orlando Pirates, hulle het in die wedstryd gekom met 'n 4-2-3-1 formasie vanmiddag, by tye verander hulle om na 4-3-3 formasie. En dan het hulle ekstra twee spelers in daardie middelveld. En dan lyk het net asof hulle meer in beheer is aan die kant van Durban City. Hulle het in die wedstrijd gekom met 'n 4-3-2-1 formatie. Hulle verander om soms na 'n 4-2-3-1 formatie. Wat dan toelaat dat daardie ekstra speler voorlangs vir Jean Luamba kan help. Nog nie so ver vrugte afgewerp nie, maar ons kyk, miskien kan het in die tweede 45 minute dividende toon vir Durban City. Speler wat uitgestaan het in die eerste helft, het Sepang Moremi vir Orlando Pirates, sy kreatiwiteit en spoed wat probleme veroorsaak, veral op die linkerflank vir Bandile Shandu, en dan aan die kant van Durban City, doelwagter Frederik Asare, wat 'n paar uitstekende balle gekeer het vir die besoekers om hulle in hierdie wedstryd te hou. In die 20ste minuut sit Mbata met die beste kans vir Orlando Pirates, sy kanonskoot wat vir Asare toets, maar die doelwagter wat goeie reflekse toon tot op daardie stadium, Orlando Pirates wat die boot toon gevoer het, wat balbesit en gebiedsvoordeel betref, hulle het ook 'n hele paar kanse gehad, maar nie noemenswaardige doelkanse geskep nie, tot daardie kans van Mbata in die 20ste minuut. Die besoekers se beste kans kom 10 minute later, toe Luamba in spasie is, maar sy regtervoetskoot was wyd van die Orlando Pirates doelhok. In die 37ste minuut is dit Poggenpoel wat vir Moremi neerbring in die Durban City doelgebied. Die skeidsregter gee strafskop aan Orlando Pirates en sodoende het Poggenpoel ook 'n rooi kaart ontvang, so om die treermare vir Durban City voor te sit. Hulle moet nou hierdie wedstryd met een speler minder speel, maar Swankanyi wat seker maak van die strafskopmerkie vir die eerste doel van vanmiddag se wedstryd. Dan in die 42ste minuut Moremi wat weer sy uitstekende spel ten toon stel. Hy kom verby 3 spelers, maar sy poging was net oor die dwarsbalk gewees. Interessant genoeg, Orlando Pirates se doelwagter Sipho Chain wat geen werk gehad het om te doen in die eerste helft nie, en ek dink Durban City sal dit moet verander in die tweede 45 minute. Die eerste helft het geëindig Orlando Pirates 1, Durban City 0. Die tweede helft wat nou so pas afgeskop het, die telling is nog steeds Orlando Pirates 1, Durban City 0. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Dankie Ian, ons maak in die omgewing van so 4:30 weer daar 'n draai.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hulle rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, Dinsdag aand om 20:09.
2: Is so bykans 8 minute na 4 uur op RSG, onthou om 5 uur vanmiddag sporttyd, baie dinge wat gebeur op die sportvelde, die verskeie sportvelde wêreldwyd. Ons gaan daar in aandag skenk tussen 5 en 7 vanavond. Maar om ons intoe te neem, lekker muziek, hier is Rod Stewart om af te skop, The Motown Song, daarna is het Jan met Dance Kwagga. Ek het ook Jason Bradley met Love is Good for the Heart.

0: Ja, sommer lekker so vir 'n Saterdagmiddag. Dis hier rondom Talie Wals van die Klipwerf Boereorkes. Ek het ook vir jou The Neck beloof met My Sharon. Binnekort kom ons daarby. Ons neem eers so vinnige blaaskans en dan gemaak ons 'n draai op die sokkerveld.
1: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
2: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Dit is skyns al 5 uur by RSG nou toe ek en een laas gesels het, was dit Orlando Pirates wat voor was met 1 doel teenoor 0. Hulle speel teen Durban City in die kwartfinale van die MTN toernooi en die tweede helfte nou reeds volstoom aan die gang. Een Marius, hoe gaan dit tans daar?
5: Ja, volsake wat so 'n bietjie verander het. Ek sal nou verduidelik wat presies die omwenteling in hierdie wedstryd sover is. Die Buccaneers het verlede seisoen 3 titels ingepalm. Hulle het die Betway Premier Liga gewen. Hulle het die Carling Black Label beker ook ingepalm en natuurlik die MTN8 gewen. Hulle het ook al eerste liga wedstryd hierdie seisoen gewen, terwyl die besoeker vanmiddag Durban City vasgeval het teen Sekhukhune United. Nou, die eerste doel in die wedstryd het gekom in die 37ste minuut. Poggenpoel wat vir Moremi neergebring het en die skeidsregter het 'n strafskop toegeken aan Orlando Pirates. Maar Swankanyi wat seker gemaak het van die strafskopmerkie vir die eerste doel van die wedstryd. Dan in die tweede helfte moet ek sê die Buccaneers wat vroeg die bal goed roteer het. Dan in die 52ste minuut is dit Durban City wat terugslaan heeltemal teen die verloop van spel na 'n goeie beweging van ver buite hul eie doelgebied het hulle 'n goeie tussenspel gelewer op die regterflanke dwarskop wat gelewer was en Luamba wat reg voor Orlando Pirates doelhok vir chain geklop het vir die gelykmaker in vanmiddag se wedstryd. In die 58ste minuut sit Moremi wat soek vir aansluiting van sy spanmaats, maar sy dwarskop kan net nie iemand vind in die Durban City doelgebied nie. Durban City wat interessant genoeg baie beter speel in die tweede helfte met 10 spelers, moet ek byvoeg, hulle het ook meer balbesit as Orlando Pirates en dit lyk net asof hulle Orlando Pirates effe onseën nie met hul vinnige spel veral op beide flanke. Die tuisspan wat soms te lank vat om die bal van agter na voor te beweeg en sodoende het die besoekers hul verdedigers baie vinnig in plek en dan kan hulle ook moontlike teenaanval loods. In die 72ste minuut het Maswanganyi se poging wat reguit is na Asare met nog so om en by net 'n rapsie onder die 15 minute in hierdie wedstryd oor is die jongste telling Orlando Pirates 1, Durban City 1. Een was vir RSG Sport.
0: Ja, en die dinge baie interessant in die laaste 15 minute van hierdie kwartfinale wedstryd. Ons sal later by een weer inloer om te hoor wat is die uiteinde van die saak. Intussen, soos beloof, hier is The Neck. Is my Sharona op by Emo Adams direk daarna.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis prop met Bosveld vakansie. Ons neem so vinnige blaaskans net hierna terug met nog musiek.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy wil nie peusel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Voor binne musiek, hier is Kim Wilde met Kids in America. As jy wonder hoe gaan dit met die rugby? Die Pumas 31, die Bulls 26. Nog 5 minute se speeltyd hoor.

Elke dag. Dis Morney van die Sand wat sê jy's my Vrydag. Ons neem na 5:00 en RSG Sport. Hier is 5 Seconds of Summer. Dien is Valentine.

0: is 5 seconds of summer hier op RSC met Valentine. Het neem ons na precies 5 uur, wat beteken is sportuit hier op RSG.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Ons begin hierdie sportprogram met jongste sportnies en wel atletiek heel eerste span Suid-Afrika het aan die einde van dag 3 van die onder 20 wereldkampioenskap nog 2 medaljes ingepalm. Jan Hendrik Heymans het goud in die spiesgooi verower terwyl Leendert Kokemoer die bronsmedalje in die 400 meter gewen het. Later in die program meer oor die junior wereldkampioenskap. Rugby, die Springbok vroue het met kragspel die eerste van 2 toetse teen Fiji met 55-12 gewen. Heelwat van die 7 spelers het hulle terugkeer tot die 15 speler weergawe van die spel gemaak en dadelik beïndruk. Kaptein Libby Jansen van Rensburg het ook intussen haar nasionale punterekord na 221 opgestoot. Sy voel egter daar is nog heel wat werk wat voorlê om op alle silinders te vier.
2: Ja, tevrede met die uitslag van die eerste game. Ons het baie gefokus op set-piece dominance en ek dink dit het goed gegaan vir ons hierdie game. Ons scrums en ons lynstaande, ons mauls, die goed waarvoor ons bekend is, het baie goed vir ons gewerk vandag. Ons het bietjie stadige bal gehad nog in die breakdowns, iets waaraan ons gewerk het en nog steeds gaan aanhou werk vir die volgende game. Alhoewel die spoed het lekker opgetel in die tweede helfte, dink ek is iets wat ons bietjie met aandag gaan gee. En ook net dalk 'n bietjie meer direk met die backline speel, definitief iets waarna ons kan kyk. Ons het hulle nou lekker wyd gestrek in hierdie game, maar ek dink ons moet nog steeds net beteken net bietjie bly by ons sterkpunte direkte rugby speel. Maar ja, overall baie tevrede met die eerste game. En nou reset ons en gaan hy volgende.
0: Ja, na die tweede wedstrijd word saterdag in Lautoka gespeel. En ander rugby nuus, die Griquas op hulle thuisveld die besoekende Lions met 31-19 geklop. Die ideale uitslag om saam te val met hulle 140ste herdenking. Die Pumas het sopas die Bulls met 33-31 getroef. Binnekort bring Fritz Klaaste die kragmeting se perspektief wat vanjaar se Currie-beker betref. Nou na die golfbaan, Luke Brown het sy tweede sonskentoertitel ingepalm deur die Sunbet Challenge Time Square Casino toernooi by Wingate Park in Pretoria op 19 onder baansyfer te wen, 2 houe voor die verdedigende kampioen Jonathan Broomhead en Okkie Strydom. Brown het die finale dag 4 houe agter die voorloper begin, maar met 'n foutlose ronde van 64 sy eerste oorwinning in 5 jaar behaal.
3: It's been 5 years since my last win and to come out and win again, it's lovely, no words, it's just too nice, it's been too long. One win is nice, but there's always something special about being able to prove to yourself that you can do it more than once. I think that's what's going to stick with me more than anything else. No mistakes for the last 36 holes. I think that's also quite a big help. But yeah, really nice bogey-free 64 to finish. That's just lovely.
0: Die stem van Luke Brown, die Sonskyn Tour aksie verskuif na die Ezulwini baan vir die FNB Eswatini uitdagingtoernooi van 13 tot 15 Augustus. Netbal Suid-Afrikaanse hoofuitvoerende beampte Adam Broek het aangedui dat die federasie se planne om 'n aanvanklike semi-professionele netballiga te loods wat later sal ontwikkel in 'n volle professionele liga tans fliks vorder. Gesprekke word volgens Broek tans gevoer om borskappe vas te knoop, asook om salarisse vir spelers en ondersteunende personeel te bevestig. Die aanduiding is dat die liga teen volgende jaar 'n proeffase sal betree wat sal opbou na die amptelike loodsing van die liga in 2007. 8 spanne sal deel vorm van die nuwe NSA semi-professionele liga. En dan cricket, die 3 gasheerlande vir volgende jaar se IKR Wêreldbeker toernooi Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië sal later van dese maand in 'n geskiedkundige driehoekige T20 reeks teen mekaar te staan kom. Die reeks begin op 28 Augustus in Namibië se hoofstad Windhoek, wat die perfekte kleedrepetisie is vir die 3 gasheerlande. Die Wêreldbeker toernooi sal volgende jaar die eerste in Afrika wees in 24 jaar. En net laastens motorsport, die top 6 in die motorfiets Grand Prix kampioenskap sal as die top 6 wegspring tydens vanmiddag se kitsren op Silverstone. Jorge Martin het die voorste wegspringposisie syne gemaak en 'n blitsvinnige nuwe baanrekord opgestel. Rahul Fernandez en Ayagura sal tweede en derde wegspring met Fabio Di Giantonio vierde, Marco Bezzecchi vyfde en Marc Marquez op die Ducati sesde. Fritz Klaaste sal later in die program volledig verslag lewer.
1: Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Hartlike goeiemiddag by RSG Sport van my verloodskant af en ook ons sportregisseur Fritz Klaaste. Lekker vol program waarna jy kan uitsien vanmiddag hier in RSG. Daar's ook heel wat regstreekse sport wat aan die gang is en 'n klomp aksies wat ons gaan bespreek en belangrike sportaspekte wat op die spyskaart is vandag. En die eerste daarvan, baie interessante wending ook wat rugby betref. En ons wil ook graag weet wat jou mening is daarop. En rugby het as 'n sport baie integrale rol gespeel in die suksesvolle oorgangsfase na die nuwe Suid-Afrika en die demokrasie wat ons hier in Suid-Afrika het. Dit is 'n belangrike aspek van samevoeging en samewerking en om mense saam te bind in Suid-Afrika. Nou, ons kon daarom oor die afgelope jare sien ook dat rugby al hoe meer gewild en geliefd word onder alle Suid-Afrikaners en ook soos die profiel in die Springbokspan self verander het, het die profiel op die stadions en die paviljoene ook verander in so mate dat Suid-Afrika en Suid-Afrikaners rugby eien as hulle eie, ja, dis volksbesit en die Springbokspan is ook die hartklop van die mense hier in Suid-Afrika. Dis supergom wat 'n verdeelde nasie nader aan mekaar gebring het, maar daardie buisie gom is nie sonder probleme nie en die Springbok embleem en identiteit is van die bekendste in die wêreld en ons weet ook dat daar maar baie keer dinge is wat rondom dit problematies is en ons regering ook besef dit nou van dese week het die minister van Handel, Nywerheid en Kompetisie minister Mpop Parks Tau 'n deklarasie uitgevaardig onder seksie 15A van die Handels die Handelsmerkwet van 1941 dat die regering verklaar dat die toer wat ons nou tans beleef hier in Suid-Afrika van die All Blacks in Suid-Afrika die grootste wetyweringstoer van die All Blacks teen Suid-Afrika, daar die Great Rivalry Twist as hy bekend staan. Dis 'n beskermde gebeurtenis vanaf 7 Augustus tot 12 September. Nou, dit beskerm SARU en die regering teen verskeie aspekte wat insluit handelsmerk en borgbeskerming in die periode. Nou, dit natuurlik krap 'n klomp wurms in die blikkie tot 'n pasta en dit bring ander implikasies tot gevolg. Nou, ons het RC Sport het by Teens Dubison, Mark Navorser en ontleder van Solidariteit gaan kers opsteek om uit te vind wat al die implikasies is van hierdie beskermingsbevel. Dit klink sommer baie lywig, maar wat beteken dit alles? Kom ons hoor dan wat het Teens te sê hieroor.
4: Die probleem met vervalste treine is omtrent so uit soos die Springbok handelsmerk. En dit is vir jare al 'n probleem en ja, Suid-Afrikaanse rugby verloor miljoene op hierdie stadium seker al miljarde deur die vervalsing van treie. Want solank was die enigste ondersteuners treie wat hy kon koop, hierdie replika treie wat hy gewoonlik by redelik duur winkels kry en ek sien hulle is nou in 'n omgewing van R2000. So mense kan uit en uit verstaan dat mense hierdie vervalste treie op straat koop en dat daar ook 'n enorme mark daarvoor is. En die probleem is die laaste paar jaar, ek sou sê, heel suksesvol aangespreek deur vennootskappe met byvoorbeeld Pick and Pay Clothing om ondersteuningstreie en T-hemde, baadjies, reënjasse, al die tipe goed, heel bekostigbaar en goedkoop beskikbaar te maak by Pick and Pay Clothing. En ja, die oplossing sou wees om meer sulke vennootskappe om bekostigbare produkte met die Springbok handelsmerk aan ondersteuners beskikbaar te stel. Dalk selfs replika treie op 'n goedkoper manier beskikbaar te stel. Maar wat die oplossing nou blyk te wees volgens die SA Rugby Unie en die regering is om die hele Springbok Nieu-Seeland toer 'n beskermde geleentheid te maak. En die probleem daarmee is die Springbok handelsmerk word reeds beskerm deur bestaande wetgewing. Hulle glo natuurlik daar gaan nou meer beskerming wees en groter optrede, maar dit is dood eenvoudig net nie waar nie. Die rede hoekom hierdie groot klopjagte op mense wat vervalste goedere verkoop in Nieu-Seeland is omdat dit so min gebeur. As dit elke dag gebeur het, sou dit nie meer nieuwswaardig wees nie. So ek dink nie hulle kan regtig verwag om enige groter beskerming te kry nie, maar in ruil daarvoor word hulle nou onderwerp aan allerlei ander aankoperegulasies, swart ekonomiese bemagtigingsregulasies. En ek is nie seker nie, ek dink die SA Rugby Unie het hier in 'n ooreenkoms ingegaan en net gekyk na die beskerming wat hulle kan geniet, wat daar waarskynlik nie gaan wees nie. En nie gekyk na die fynskrif wat sê hierdie gaan julle eintlik nou miljarde kos. Jy moet na die tyd bewys hoe jy sekere mense uit sekere aangewese groepe bevoordeel het en waar laat dit dan nou ander organisasies, ander klereverskaffers, ander verskaffers vir die algemeen wat dalk nou nie aan die staat se streng aankoopvereistes voldoen nie. Met daai kontrakte nou opgeskort word, gaan daar na die tyd strafmaatreëls wees Want ek meen, hierdie goed word maande, selfs jare voor die tyd, word hierdie kontrakte gesluit. En jy kan nie nou 2-3 maande voor die toer kom en sê, die hele toer moet nou onderwerp wees aan basis die staatse verkrygingsmaatreels nie. Wat ook absurd is om dit aan 'n onafhanklike sportliggaam op te dwing. So, ek dink jy is al rugby en jy moet mooi gaan dink oor hoe hulle die ding verder wil benader. Die oplossing gaan nie wees om hulle self te onderwerp aan allerhande onnodige reëls wat die staat op hulle afdwing nie, en ook die president wat dit skep, wat dit basis die minister van handel en nywerheid magtig gee, om enige geleentheid wat volgens hom in die openbare belang is, dan nou op die manier te koop en te sê, julle is nou onderworpe aan al wat die regulasie is, en goed wat aan staatsdepartemente vir hulle geskryf is, word nou ook toegeskryf in SA Rugby. Ek dink daar met mooie herbesin word, oor of dit regtig die oplossing is. En ja, planne moet gemaak word om dit bekostigbaar te maak, om die bokke te ondersteun. Ons allemaal wil graag die bokke ondersteun, en ek dink vennootskappe, soos met Pick n Pay Clothing, met natuurlik die afdwinging van hulle handelsmerkregte op die ouens wat vervalste truie en die type goed verkoop. Saam moet dit gedoen word, maar ek kan nie sien dat dit gaan gebeur deur dit 'n beskermde geleentheid te maak nie.
0: Ja, dis 'n baie interessante en 'n lywige gesprek wat debat wat nou gevoer word rondom dit. Ons het geluister na die mening hiervan teens Dubison, marknavorser en ontleder van Solidariteit, oor hierdie hele beskermingsbevel wat hulle nou die hele toer wil beskerm. Hoe voel jy, nie noodwendig oor al hierdie diep gesprekke rondom dit nie, maar kom ons fokus net op die Springbok-trui self en alles rondom dit. Daar is baie duur truie te koop, het nou gehoor, pryse R2000 tot R2500 het ek al gesien wat van hierdie truie jou uit die sak uit kan jaag. Dit sluit baie aan, amper by die kaartjies wat is rukkie terug ook onder spreking was vir stadions wat so buitensporig duur geword het. Hoe voel jy daaroor? Sal jy daardie geld uithaal vir 'n Springbok trui of sal jy maar die goedkoop een langs die straat gaan koop? Dink jy dis belangrik om daardie handelsmerk te beskerm en dan net die ware Jakob net beskikbaar te maak teen daardie buitensporige pryse? Laat weet vir ons, wat is jou mening oor hierdie hele polemiek wat nou ontketen is rondom die beskerming van hierdie toer en dan nou ook die handelsmerk. 4589 R1.50 per SMS. WhatsApp's altyd welkom by 0765366961.
5: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinter nuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Ola Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is Oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
0: Ons bly by rugby, dis so bykans 13 minute oor 5, is ingeskakel by RSC Sport. Ek wag vir daardie boodskappe van jou oor hoe jy voel oor hierdie buitensporige pryse en die beskermingsbevel wat nou basies hierdie hele toer van die All Blacks in Suid-Afrika wil kaap, soos wat teens daar gesê het. En hoe voel jy daaroor? Laat weet vir ons 4589 R1.50, WhatsApp 0765366961. Soos beloof gaan ons nou voort met nog 'n paar van die rugby gesprekke. Ons gaan ook binnekort gesels en meer uitvind oor 'n baie interessante sport wat in Suid-Afrika so 'n bietjie onder die radar beweeg, sagte bal. En is 'n baie baie gewilde sport vir al die jong mense. En ons gaan nou so 'n bietjie daarna kyk binnekort. Maar vir eers, kom ons fokus dan nou steeds op hierdie grootste wedywingstoer, die All Blacks wat in Suid-Afrika is, the greatest rivalry tour. Nou gisterand was daar 'n baie interessante wedstryd wat plaasgevind het. Luisterryke, kleurryke wyse op die Kaapstad stadion geopen. Ons verslaggewer Jody Hendricks het hierdie geleentheid bygewoon. Is die All Blacks in Suid-Afrika in Kaapstad.
6: Rugby's greatest rivalry tour het gisterand op die Kaapstad stadion afgeskop toe die besoekende All Blacks in hul eerste wedstryd van hul toer na Suid-Afrika teen die Stormers is daar aangekom het. Nou, dit was nie 'n goeie begin vir die Stormers in die kragmeting nie. Binne die eerste 5 minute het hul skramskakel Imad Khan met 'n besering verloor en die veteraan Dewald Duvenage moes toe kom skramskakel speel en daar was ook deur die Stormers bevestig dat dit Dewald Duvenage se laaste wedstryd as professionele speler moet wees voordat hy as afrigter by die span aan aansluit. En dit was die All Blacks wat 2-3 in die eerste helfte gaan druk het om uiteindelik rusttyd 14-7 voor te loop. Die Stormers se enigste 3 in die eerste helfte was deur die veteraan flank Dion Fourie en die 3 was verdoel deur die 20-jarige loskakel van die Stormers Akil Ahmed. Interessant in die kragmeting die twee loskakels 15 jaar ouderdomsverskil tussen die jong Ahmed van die Stormers en die All Blacks Bowden Barrett met Barrett wat ook al meer as 100 toetse vir die All Blacks gespeel het en Ahmed wat sy buiging vir die Stormers op senior rugby in gisteraan se wedstryd gemaak het. Die tweede helfte het goed begin vir die Stormers met 'n pragt 3 deur die vleuels Abellos en Natla wat oorgeduik het om die telling uiteindelik 14-11 te maak, maar toe 'n terugslag vir die Stormers met die reserve skramskakel Dewald Duvenage wat ook weens 'n besering die veld moes verlaat het en dit het die span van die Kaap genoodsaak om vir Abellos en Natla te stuur om skramskakel te speel. Die All Blacks het egter die situasie uitgebuit en vinnig 2-3 gaan druk en met 15 minute oor en die telling op 14-11 was dit binne enkele minute dan die All Blacks wat 2 keer agter die palle gaan keer het om daar die voorsprong vir hulle te strek en nog 3 laat in die kragmeting het uiteindelik vir hulle 'n 38-21 sege gegee. Die Stormers se derde 3 was 'n straf 3 wat deur die skeidsregter toegeken is. Dit was die Stormers wat veral in die scrums die All Blacks onder druk geplaas het en 'n paar keer hulle daar in die scrums gedomineer het en ook dissipline wat 'n probleem was vir die All Blacks met 3 geel kaarte, 2 in die eerste helfte en 1 in die tweede helfte wat hulle gekelder het om op 'n tyd ook met 13 man in die eerste helfte en dan 14 man in die tweede helfte te speel, dit weens swak dissipline. En dit is die All Blacks wie se fokus dan nou skuif na Durban waar hulle Dinsdag in hul tweede wedstryd van hul toer na Suid-Afrika teen die Sharks te staan gaan kom. 'N interessante brokkie nuus uit daardie wedstryd is dat die voormalige All Black legende Manon op 44-jarige ouderdom sy buiging vir die Sharks teen sy voormalige nasionale span gaan maak. Hulle speel dan ook volgende saterdag teen die Bulls op Loftusversveld en 3 toetse op eie bodem wat in Johannesburg op Ellis Park en ook 'n FNB stadion sal plaasvind met die tweede toets op die Kaapstad stadion waar gisteraan se kragmeting teen die Stormers gespeel was. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jody Hendricks. Dit neem ons nou so 17 minute oor 5. Jy is geskakel by RSG Sport. Kom ons gemaak 'n draai by die Currie-beker kompetisie. Ek het so vinnig 'n telling of 2 deurgegee in die sportnuus, maar daar staan so 'n wedstryd aan die gang wat op die oomblik plaasvind en ons gaan binnekort vir jou ook tellings gee van daardie kragmeting. So pas afgeskop, nog geen punte daar aangeteken nie, maar Fris Klaaste bring nou vir ons die Currie-beker in perspektief.
7: Die vierde ronde van die 2026 Currie-beker toernooi beleef weer 'n opwindende rugby naweek met groot impak op die kampioenskap. Dit het sommer begin met 'n topwedstryd toe die verdedigende kampioene die Griquas die huidige punteleer voorlopers die Leeus vanmiddag om 1:00 in Kimberley verwelkom het, 'n wedstryd wat die hele luim van die kompetisie verander. Voor die afskop het slegs 3 punte die top 5 spanne geskei. Die Lions is voorlopers met 12, gevolg deur Griquas en die Cheetahs op 11, die Boland Cavaliers op 10 en die Stormers op 9. Met geen onoorwonne spanne oor in die kompetisie nie, is momentum, bonuspunte en tuisveldvoordeel nou goud werd in die jaagtog na die halfeindronde. Griquas het verlede week hulle staal gewys met 'n 24-21 oorwinning oor die Cheetahs, terwyl die Lions die Bulls met 42-19 verwrig het. Albei spanne het 2 oorwinnings uit 3 en albei kan van enige tyd en vanaf enige plek op die veld 'n aanval loods, wat 'n vinnige hoogspanningswedstryd beloof. Om 5 minute oor 3 vanmiddag het die Bulls opgedraf op Loftus, steeds op soek na hulle eerste oorwinning van die seisoen. Hulle het voor vanmiddag 122 punte afgestaan en die besoekende Pumas na hulle 2015 oorwinning oor die Boland sal weet hulle staan beslis 'n kans op 'n sege daar in Pretoria. Die Pumas het 1 oorwinning uit 3 wedstryde, maar hulle bonuspunte hou hulle binne trefafstand van die top 5. Op die oomblik is die Sharks in 'n stryd gewikkeld met die Boland Cavaliers in KwaMashu met hulle splinternuwe embleem op die bors. Die Sharks met 4 junior springbokke in die groep het verlede week 'n loosing van 36-28 teen die Stormers op die lyf geloop, maar hulle aanvallende spelbenadering hou die telbord aan die tik in elke wedstryd. Boland, wat hulle eerste nederlaag van die seisoen ontvang het, sal wel die verstelknopie druk om hulle indrukwekkende terugkeer tot die premierafdeling voortsit. Die naweekse ronde sluit Sondag om 3:00 af, wanneer die Stormers die Cheetahs op die Athlone Stadion verwelkom. Die Stormers het sterk teruggebons met 'n bonuspunt oorwinning oor die Sharks, terwyl die Cheetahs na 2 vroeë oorwinnings al eerste nederlaag beleef het teen Griquas. Die Vrystaters het die Kaapnaars in hulle laaste 7 ontmoetings geklop, 'n statistiek wat hierdie botsing nog veller gaan maak. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz Klaaste, 20 minute oor 5 is geskakel by RSG. Nou hulle aanleiding van ons gesprek vroeër en waarmee ons die program vandag begin het, het ons 'n paar SMS'e intussen ontvang, dit natuurlik oor daardie beskermingsbevel wat uitgereik is en die minister van Handel, Nywerheid en Kompetisieminister Max Mpo-Parks-Tau wat die deklarasie uitgereik het vir die regering wat die All Black Tour na Suid-Afrika, die grootste wedywingstoer van die All Blacks in Suid-Afrika, beskermde gebeurtenis verklaar het. En dit natuurlik ook dit beskerm SARU en die regering teen verskeie aspekte wat insluit handelsmerk en borgbeskerming in die periode. En natuurlik is dit ook van toepassing op produkte soos Springbok truie ensovoorts, handelsmerke. En ons het vir jou die vraag gevra, wat dink jy daarvan? Spesifiek dan nou ook die beskerming van die handelsmerke, daardie duur Springbok truie ensovoorts. En ons het al reeds 'n paar SMS'e daar ontvang. Baie dankie, 45889. Dit is die nommer as jy SMS wil stuur, 45889 teen R1.50. Die WhatsApp nommer 0765366961. Onder andere boodskap hier gekry wat lees, handelsmerk beskerming is baie belangrik, maar het voel of iemand nou die Springbok produkte wil uitbuit vir finansiële redes. Dis Johan in Kaapstad wat so sê. Ons het ook gehoor vroeër daar's melding gemaak dat dit moontlike kaping kan wees. So, ja, dit sluit aan by wat ons vroeër gesê het. Johan, baie dankie vir jou boodskap ook daar. As jy nog iemand, 'n Pretoria luisteraar wat sê die rugby truie, die vraag is eintlik wie is die vervaardiger en wie trek voordeel uit hierdie nuwe voorskrif? Dan sal mens beter agter die kap van die byl kom. Ja, dit is baie onduidelik nog op hierdie stadium en soos ons al geleer het, is daar baie keer jy weet, agendas agter hierdie tipe van besluite en ek seker is waar ons Pretoria luisteraar ook die vraag teken plaas van wie trek voordeel uit hierdie nuwe voorskrif, want dis 'n baie vreemde aankondiging om so hierdie hele toer te wil beskerm. Baie dankie vir die boodskap, stuur dit gerus deur. Ons sal se deur die loop van die program daaraan aandag skenk. Net hierna Koffiesport saam met Dave Strydom. Ek kyk so 'n bietjie terug op wat gebeur het die afgelope week in terme van sport.
8: Wie mag wat besluit in 'n skool en hoe verseker ons dat die beste belang van die kind altyd eerste kom? Hierdie week gesels ek met professor Mariet Reyneke en Dr. Johanay van der Merwe Mokke oor onderwysreg, verantwoordelikhede en die besluite wat leerders se skoolloopbane kan beïnvloed. Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
9: Augustus se RSG Kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat te sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
0: Is 23 minute oor 5, tyd vir Koffiesport op RSG saam met Dave Strydom.
1: Koffiesport op RSG.
10: Goeiemiddag al ons goeie luisteraars. Vertel, het gaan so baie goed daar by julle. Ja, nou die Statebond spele is nou agter die rug. Suid-Afrika het nie te sleg gedoen nie, soos ek verlede week gesê, kyk, in die swembad, daar kook ons. Ons het 6 goud, 7 silwer en 9 brons medailles losgeswem. Baie, baie goed gedoen. Ons het nou wel 9de geëindig, maar jy moet onthou, as hulle al die medailles getel het, hulle tel net die goud, en dan plaas hulle jou. As ons allemaal getel het, so is daarom beter as Nigeria gewees het. Maar baie geluk aan ons span, wat daar deelgeneem het, jy het goed gedoen. Die onder 20 wereld beker atletiek is aan die gang, en soos gewoonlik, is daar van ons jong oukies wat kook, man. Trots op hulle. Ek het al in die verlede gesê, kyk, ons sport is gesond. Ons het 'n toekoms, ons het sulke mooi T20 deelnemers, mooi sportmanne en vroue, en dit is net fantasties om te sien hoe hulle presteer. Vanaand is het banyana. Hulle moet Marokko vanaand wen, asseblief. Want doen hulle dit, kwalificeer hulle vir die wereldbeker. Hy en dit gaan ons nou iets wonderlik wees. Kom ons hou vir die duim vas. Dis teen die gasheerland. Maklik gaan dit nie wees nie. Maar ons staan bank vas agter ons jong dames. In cricket het hulle baie, in Engeland, 'n baie interessante toernooi genoem het, die 100. Wat gebeur is, jy kan 100 balle bal. Elke bowler, hy kan kies om tussen 5 en 10 balle op 'n slag te bal met 'n maksimum van 20. Baie interessant. Nou, soos gewoonlik, kook ons cricketspelers. Hulle is net briljant en ons jong mense in cricket, ek sien 'n groot en 'n mooi toekoms vir Suid-Afrika op die cricketveld. Vanaand is dit ook Los Pumas. Nou kyk, ek is 'n groot Springbok ondersteuner, maar ek moet sê ek hou van Argentinië. Manne, hou speel lekker, hulle speel hard en wat hulle tot hulle beskikking het, doen hulle eintlik baie goed. So, vertrou die bokke is nie verroes nie en hulle gaan vanaand vir ons weer baie, baie trots maak. Ek wil vandag iets heeltemal anders aanroer en aanraak en ek vertrou dat u my hart sal hoor wanneer ek het met u deel. Ons noem hierdie insetsel koffie sport. Jy sien, koffie is 'n kuierding. Koffie is 'n gesellige ding. Jy nooi mos nou nie iemand vir 'n koppie koffie om met hulle te beklei nie. Jy nooi nie iemand vat uit vir koffie, ek gaan jou nou 'n bietjie op jou plek sit nie, gaan 'n paar ding. Nee, koffie gaan oor kuier. Nou, na afloop wat gebeur het verlede naweek by ons skole rugby, mag ek net asseblief ietsie sê vandag. Kan ons nie weer die koffie in ons sport terugbring nie? Die lekker, die opwindende, die entoesiasme, die oorgawe waarmee jou span ondersteun. Jong, Suid-Afrika is mos sportmal en is reg so. En ek wil vir jou vra, kom ons geniet dit ten volle. Ag nee man, kom ons los die venyn. Kom ons los die negatiewe goeders. En kom ons geniet weer ons sport, soos wat jy 'n koppie koffie geniet. Wil ek hê, ons is groot entoesiast, ek verstaan dit, maar kom ons geniet dit. Kom ons bring die sport terug in die sportlewe. Wat dan weet jy aan die einde van die dag, is dit net sport. Of die bokke nou vanaand wen of verloor, maandag moet ons opstaan, ons moet gaan werk. Het gaan eindelijk nie veel verskil in ons doen nie. Ek is trots om 'n Suid-Afrikaner te wees. Ek is trots om met julle sportentoesiaste geassosieer te wees. En baie dankie dat jy hierdie ou woordjie vandag vat en vir jouself sê, ons gaan koffie terugbring in ons sport. Ons gaan dit weer 'n aangename, lekker, opwindende en 'n fantastiese gebeurtenis in ons mooi land Suid-Afrika maak.
1: Koffie Sport op RSG.
0: Baie dankie Dave Strydom wat daardie pleidooi ook gerig het aan alle sportliefhebbers. Is 28 minute oor 5, ons gaan binnekort gesels oor sagtebal hier op RSG Sport, maar vereers die Span Nasionale Netbal Kampioenskappe Donderdag in Kaapstad begin met die derde dag van wedstryde in volle swang by die Hoërskool Stellenberg en Ursula Vlismus hou sake daar dop. Hallo Ursula.
11: Goeiemiddag, Phil Tshwane het die week al heel party koppe laat draai met 'n paar groot kragmetings wat in hul guns beslis is en die span wat tot op hede onoorwonne is by die SPAR Nasionale Netbal Kampioenskappe en boaan die puntelys. Mangaung het die eerste kniemoes buig teen die Pretoriaaners waarna Kaapstad se senior A-span geswig het in vanoggend se Noord-Suid kragmeting met 'n eindtelling van 59-52 in die guns van Tshwane. Een van Tshwane se maatmakerspelers en Marie Venter gesels oor vandag se sege.
12: Kaapstad is altyd 'n goeie span en obviously hulle het lekker span ook by mekaar gemaak en Frida is 'n ongelooflike coach. So dit is altyd 'n harde game en hulle gee ook nie sommer vinnig op nie. So mens weet jy moet net aanhou druk en die resultate sal kom. Maar ja, dit was 'n lekker game. Dit is lekker as dit 'n bietjie close is. Dit maak 'n bietjie meer opwindend. So nee, 'n goeie game, maar ek het baie blans uit die wen gekry.
11: Venter gee insa in afrigter Rozan Matthyse se span samestellings.
12: Ek dink Rox het 'n goeie kombinasie van baie goeie en ervare spelers, jonk en soos ek oud. bymekaar gesit. So ons het nie baie oefentyd van mekaar gehad nie. Ek meen dit is die eerste keer wat ek saam met Magloorie speel en ek speel hulptoe buite my posisie is. Dit is die eerste keer wat ek saam met Rochelle voor my speel. Jace, so dit is baie nuwe kombinasie. So dit vat my tyd. Jy kan sien partykeer kan jy sien die kombinasie word so 'n bietjie exposed as ek nou lekker Engels kan gebruik. Maar ja, ons probeer mekaar vind met elke game. En ons probeer op die vorige, dis al wat ons kan doen net op die vorige resultaat bou. So ek dink dis al ons proses, ons fokus nie te veel op die ander spanne nie, ons probeer net fokus op ons kombinasies om te bou tot aan die einde.
11: En hoe behandel Kaapstad die besoekers?
12: Ek dink dit is vir ons 'n lekker ervaring. Dit is baie lekker dat die lug nie so droog is nie. Ek moet sê ek geniet dit baie. So ek dink dit is maar altyd mense kla maar altyd van 'n verse ry, maar ek dink as jy eers hier is, Kaapstad is mooi. Ek loop net aan die ander kant van die staal en dan sit berge. So ek geniet dit. Ek seker of van al die ander meisies geniet dit ook. En ja, dit is altyd lekker om in die Kaap te wees.
11: Dit is Tshwane se Inemarie Venter. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula, klink so 'n lekker jolig daar by die Nasionale Netbal Kampioenskap. Net hierna gesels ons oor sagtebal.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
13: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
14: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
13: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: Dit is kans 06:30, goeiemiddag by RSG Sport vir my verloots en 'n sportregisseur Fritz Klaas dat die Curriebeker 5-0 tans na 17 minute se spel. Dis die Boland Cavaliers wat hulle neuse voor het daar teen die Sharks. Maar nou gesels ons oor 'n sagtebal en Rian Versveld kuier vandag hier by RSG Sport. Hy's sagtebal en bofbal afrigter. Spesifieke fokus op die jeug, die jong mense van die dag en Rian is ook die hoofafrigter by Unplugged Sport Akademie as ook voorsitter van die Bull Sagtebal en Bofbal Klub. Rian, welkom hier by RSG Sport.
15: Hey, baie dankie vol, lekker om hier te wees.
0: En sommer 'n lekker mond vol, Rian, ek weet jy is al vir jou hele lewe lank betrokke by hierdie sport self. Vertel vir ons, wat het jou aanvanklik na die sport toe getrek? Hoe het jy betrokke geraak by sagtebal en bofbal?
15: Ja, weet jy, ek het 1982 het ek gespeel, begin speel en ek het gehou daarvan, ek het al my jare cricket gespeel en toe hulle dit nou aanbied by die skool, toe sê ek van hierdie lyk vir my baie interessant. En kort na dit het ek so fliek gekyk van bofbal. Ek dink dit was Field of Dreams gewees en van daar was ek net pens en pootjies heeltemal in die sport en ongelooflike spel en ek het dit net so geniet en dis maar waar ek begin het.
0: Nou dit was nog nie 'n stokperdjie in 'n sport vir jou nie, wel aanvanklik natuurlik was dit, maar dit het ook later 'n lewensprojek vir jou geword. Wanneer en hoe het jy toe nou besef dat sagtebal meer is as net 'n stokperdjie of 'n sport?
15: Ja, weet jy, ek dink toe ek het 'n rugbesering gekry as gevolg van al die sport wat ek gedoen het en toe het ek oorgegaan in coaching in. En ek het begin om dogters af te rig en later dames af te rig. En wat my, jy weet, wat my so passievol maak is die as ek net sien hoe 'n kind ontwikkel, jy weet, jy kan iemand hê wat inskakel in 'n span en glad nie een keer die bal raakvang nie en die oomblik as hy daai ding reg kry, net daai jy weet sy blom, jy weet sy, ja. Sy staan heeltemal uit. Dis vir my so lekker. Dis daai hoe om iemand te vat van wat glad nie kan speel nie, hulle te ontwikkel en te kyk hoe hulle groei. Ek was nou al 'n paar keer wat ek 'n spelertjie van onder 10 afgevat het tot onder 18. En dis wat vir my lekker is. Dis om daai ontwikkeling in die kinders te doen.
0: Ek moet sê ek het dit self prakties ook gesien waarvan jy nou praat. My seentjie het nou self pas ook begin met sagte bal speel. So ek met jou kontak begin maak het en hulle het hulle eerste 3 wedstryde sommer sleg verloor en gister het hulle in hulle laaste wedstryd die koppies het gehang en hulle was nie gelukkig nie en toe het hulle die grootste oorwinning behaal en dit het hulle soos handomkeer verander. Die kinders wat nie 'n bal kon raak staan het skielik balle begin raak staan en in die veld het hulle begin balle vang. Dit is so motiverend en goed om te sien hoe die kinders blom as hulle dit begin regkry, die sport begin regkry want baie van hulle is nog nie in die spel. Dis ook jou ervaring, nê? Nee?
15: Ja, 100%. Jy weet daar's so 2 punte waar die kinders begin. Die onder 10s begin eerste en dis hulle eerste blootstelling aan hierdie gewoonlik het hulle net voor dit speel hulle T-ball. Hulle het so klein stokkie waar hulle die bal opsit en dan slaan hulle hom van daar af en dan hardloop hulle nou eet en dan die volgende beginpunt is die onder 14s by die hoërskole. Baie van die laerskole bied dit glad nie aan nie, so dis hulle eerste punt. So daai twee is soort van die kritiese boufase in 'n speler se lewe. Jy weet, as jy daai reg doen dan vorentoe is hulle reg, maar as daai verkeerd is dan en hulle hou aan om die verkeerde goeders in te oefen, dan kom daai muscle memory elke keer so deur en dan sukkel jy vorentoe om dit nou weer reg te kry.
0: Nou kom ons gesels so 'n bietjie net oor die sport self, net om 'n perspektief te plaas want ons begin nou diep delf hiersom as nog nie eens van ons luisteraars presies dit ontleed. Wat presies is sagte bal en wat is bofbal en wat is die verskil tussen die twee?
15: Ja, kyk, 'n sagte bal het eintlik begin in die laat 1800s. Die ouens moes eintlik 'n baseball game gespeel het of 'n bofbal gespeel het. En toe het hulle sommer 'n bietjie gereën buitekant, hulle kon nie speel nie en toe het hulle sommer met 'n bokshandskoen so 'n bietjie die bal geslaan met 'n besemstok en rond gegooi en van daar af het sagte bal ontstaan. So die groot verskil tussen die twee is sagte bal speel met 'n groter bal. Jy weet 'n 11-inch bal vir die laerskole, 'n 12-inch bal vir die hoërskole, dis en hy's geel. En dan die bofbal is 'n wit balletjie wat 9-inch groot is. En dan die ander grootste verskil is die sagte balveld is kleiner. Jou sakke is byvoorbeeld 18 meter uitmekaar uit waar op 'n bofbalveld is dit 27 meter. En dan natuurlik die heel grootste verskil is die pitching afstande vir die sagte bal is dit korter, die onder 10tjies byvoorbeeld op 8.5 meter en dan eindig hulle by 14.4 meter vir die seniors. Die dis nou die seuns en die dames eindig op 13 meter. So sagte bal gooi hulle onderarm deur en bofbal gooi hulle dan boarm.
0: Nou ons gesels vandag en ons fokus bietjie meer spesifiek op sagte bal. Kan jy vir ons net vertel in terme van die Suid-Afrikaanse landskap in wat sagte bal betref, hoe groot is die sport in Suid-Afrika? Ons het 'n bietjie gevat aan skole, laerskole, hoërskole, maar as ons oor die sport in geheel kyk, hoe groot is dit in Suid-Afrika? Waar word dit oral gespeel? Wie speel dit? Hoe lyk die gemeenskap?
15: Ja, kyk, vol, jy sien, dit was ek sal sê so in die 90's was dit op 'n toppunt gewees. Mm-hmm. Elke provinsie het omtrent sagte bal gespeel. En so later dan hierso bietjie laat 2000 kom ons sê 2015 2020 omtrent daar rond en daar baie van die provinsies het opgehou speel. Daar's nou weer 'n groot dryf van sagte bal Suid-Afrika om die sagte bal weet te begin in al die provinsies. Hoërskole, laerskole in Pretoria byvoorbeeld net om jou te gee is omtrent so 3,500 kinders wat speel net in Pretoria.
0: Ja.
15: Wat sê Keiser N was op 'n stadium ook een van die groot ouens. Hulle sukkel bietjie met die klub op die oomblik. Tswane het 'n baie groot, ek dink is die grootste in Suid-Afrika en dan die Weselike provinsie is die ander groot spanne wat speel aan daai kant. Dan het jy ook so bietjie Limpopo se kant is hulle baie besig met ontwikkeling Noordwes ook en dit is omtrent die ek wil sê die top 4 top 5 wat op die oomblik daar is.
0: Dit is wonderlik om weer bietjie van daai groei terug te kry wat afgeplat het. Wat sou jy sê is van die grootste struikelblokke? Hoekom het dit gebeur dat die sport so begin platval het, dat dit nou weer van vooraf opgebou moet word?
15: Ja, ek dink, jy weet, as jy nou net vat by die skole, die grootste probleem, as jy nou kyk byvoorbeeld Pretoria Oos Laerskool, net voor het Doringpoort het, het hulle gespeel en dan hou hulle op as gevolg van hokkie wat inkom. So, hokkie en sagtebal is kompeteer eintlik met mekaar in dieselfde seisoen. Ja. En dan wat die seuns aan betref, sagtebal en cricket kompeteer nou weer. Jy weet, so die meeste skole is, vir die seuns is byvoorbeeld nou rugby, jy weet, cricket of hokkie. Ja. En vir die meisies is natuurlik die netbal en die hokkie. So, dit is een van die aspekte. En dan die ander ding is die kiesbeleid van die skole. Meeste van die skole kies net 12 spelers in hulle span. Voorbeeld te gee, jy weet, die grootskole Affies Osmoot in die A-liga, daar kom 70-80 onder 14 kies daar aan, en allemaal na die proewe toe, en dan kies hulle partykeer net 2 spanne wat dan 24 is, of 3 spanne wat 36 is. Wat beteken as omtrent 50 spelers wat nie kan kans kry om te speel nie. So, baie makkelijk is daar 3500, soos ek sê, wat in Pretoria speel, en jy kan het omtrent verdubbel as jy net meer speelgeleenthede het.
0: Ja, dis hartseer en is jammer, die belangstelling is daar, maar daar is nie noodwendig genoeg, soos jy sê, span en geleenthede vir die kinders nie. Hoe lyk die stand van sake wat africhters betref? Want ons sien ook baie keer onderwijsers moet maar een span africh en hulle het nie noodwendig ook die nodige kennis nie, nee?
15: Ja, dis die groot ding. Ons is maar een handjie vol, jy weet, kon ek sê, privaat africhters wat by skole africh.
0: Ja.
15: Daar is van die, jy weet, gelukkig is daar van die spelers soos die homeschoolers wat nou, hulle het een span homespan, en dan as sodra hulle klaar is, dan gaan van die spelers weer terug en word, jy weet, hulle gee terug na die sport, hulle word africhters. Maar wat die skole aan betref, is het maar meestal, jy weet, die juffrou wat die taak gekry het om die sagtebalspannetjie te vat, en dan kry sy miskien, jy weet, een dag of twee africhting, en nou moet sy op die veld stap en sy moet gaan, jy weet, dit gaan toepas, en dis nou eintlik waar die probleem inkom, want die meeste van die spelers, of ek sal sê die onderwijsersspelers, wat daar is, coach net op vlak 1, wat bedoel die fysische ding, van ander woorde, hoe leer hulle vaardighede en daai goed,
0: ja.
15: Daar word nie werkelijk gekyk na die spelers, jy weet, hoe in Engels die mental aspect, of die hart van die speler, die derde vlak, en as jy al drie daai goed kan coach op een speler, dan haal jy die beste uit die speler uit, so, ja, daar is verseker nie, jy weet, genoeg africhters om te help by die skole nie, en die private africhters skuif maar rond van skool na skool toe.
0: Nou, voordat ons luisteraars bietjie meer inligting gee oor waar en hoe hulle kan gaan aanklop, waar kan hulle aanklop vir meer inligting en so aan, jy self, Rian, jou persoonlike betrokkenheid by die sport is enorm. Jy het nou al hoeveel tyd aan sagtebal spandeer om het te ontwikkel, baie jare, baie tyd ingesit daarin. Wat drijf jy nog om het aan die gang te hou?
15: Oh, vol, dis my passie, dis ook om ek in die oggend wakker word voor my wekker afgaan, jy weet. ons het, ja, kyk, soos ek sê, om met die kinders te werk en die ontwikkeling is my groot droom. Ons akademie, ons het ook een sportsministerie waar ons specifiek focus op die kinders. En dit is my passie, weet, ek doen het saam met my vrou, ek en sy is nou al 40 jaar getrouwd of 40 jaar saam. Ek het saam met haar gespeel, ek het haar gecoacht. Ek het die voorreg gehad om my dochter te coach, ek het voorreg gehad om my seun te coach, saam met hom te speel, om te coach. En nou coach my dochter saam met my, weet, en al drie van ons as 'n familie is elke dag van die week, maandag tot sondag, by verskillende skole, die klub of die akademie is ons betrokke in dit. So, jy weet, wat vir my so lekker is net daai, hoe jy die kinders kan uit, jy weet, kan uitbrei, en kan groei en so aan. En natuurlik, dit geef vir ons, jy weet, 'n lekker platform, wat ons ook die net bykie die goeie nies daar so kan versprei en hulle bykie na

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Jy betrokke raak of het ondersteun of selfs vrywilligers, hoe raak jy betrokke by Sagtebal? Waar klop jy aan?
2: Ja, vol, hulle kan gaan kyk op ons webwerf, dis academie.aanplaksports.co.za en dan kan hulle my ook gerus kontak. Soos ek sê, die academie is waar ons hulle oplei en dan by die klub is waar ons speel. Die klubseisoen begin nou September maand, dan speel ons tot November en dis waar die sosiale sagtebal plaasvind. So mense is welkom ons te kontak daar, hulle kan net vir my 'n e-mail stuur, ook na rian@aanplaksports.co.za toe. En dan kan ek hulle so help daarmee.
1: Rian by aanplaksports.co.za, dis korrek, né?
2: Dis is korrek, ja.
1: Ons sê Rian, baie dankie. Dankie vir jou passie en vir dit wat jy doen vir ons, veral vir ons kinders ook en die ure wat julle insit, julle as gesin ook daar. Ons waardeer dit opreg en baie sterkte met julle akademie met die werk wat julle doen vorentoe.
2: Ag, vol baie dankie man, ek waardeer die tyd.
1: Dit dan is Rian Versveld, gemaak gerus kontak as jy by Sagtebal wil betrokke raak of meer inligting wil bekom, stuur vir hom 'n e-pos rian@aanplaksports.co.za.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Dis 14 minute voor 6, jy is geskakel by RSG Sport 7-5. Dis die Karibeker telling, dis die Sharks wat nou hulle neuse voor het na 26 minute se spel en hulle speel teen die Boland Cavaliers 7-5 in die guns van die Sharks. Kom ons gaan blaai deur 'n sportboek of twee. Hier is Heinrich Schulze.
5: Op 'n stadium tussen sê maar 1999 en 2015 kon Suid-Afrika spoeg met rugby skeieregters van waarlik internasionale gehalte. Die era van Andre Watson en Jonathan Kaplan, om maar twee name te noem. Ook op die cricketveld was daar wit jasse wat ons cricket se naam hoog gehou het. Ek volstaan met twee name, Rudy Koetsen en meer onlangs Mare Erasmus. En dit is juist Erasmus wat onlangs uitgetree het, wat se lewe en loopbaan in vandag se boek wat voor my oop lê, geboekstaaf is. Die titel daarvan is Cricket in an Umpire's Orbit. Mare Erasmus, The Rock'n'Roll Years. Dit is geskryf deur Telford Weiss. Beide die joernalis en skrywer hiervan, Telford Weiss, as ook Mare Erasmus, het 'n interessante en effense avant-garde benadering tot hulle beroepe. Daarom het hierdie boek van meet af beloof om interessante leesstof te wees. Dit help ook dat beide van hulle se belangstelling veel wyer as bloot cricket strek. Die klapskrif van die boek verduidelik hoeka dat Erasmus in meer as net cricket belangstel. Dit is hoe die woord orbit of wentelbaan in die subtitel beland het. Daar is die storie van 'n kompas wat hy by 'n skeepssloopwerf in Chattogram gevind het en die vermoede van 'n riskante speelding in sy bagasie in Dubai wat twee sekuriteitsbeamptes op daardie lughawe se belangstelling geprikkel het. Dit het later gebleik dat dit nie handboeie is soos wat die twee beamptes gedink het nie, maar die instrument waarmee cricketskeieregters die cricketbal meet om te bepaal of dit nog 'n sferiese vorm het. Die boek bestaan genadiglik uit veel meer as bloot 'n klakkelose relaas van al die wedstryde waarin Mare Erasmus as skeieregter opgetree het. En daar was hordes van hulle. In die statistiekgedeelte wat agter in die

0: vervat is, is daar lyste van alle mans en vroue internationale cricketwedstryde waarin Marais opgetree het. As ook 'n lys van toetsspelers wat gespeel het in wedstryde waarin Marais een van die skeidsregters was. Laasgenoemde is myns insiens minder interessant en kon dalk eerder plek gemaak het vir statistiek, byvoorbeeld soos velde in toetse en internationale wedstryde waar Marais opgetree het. Meeste kere spesifieke spelers op 'n spesifieke wyse uitgegee, soos byvoorbeeld PVP. Wat wel interessante statistiek is, is die aantal kere wat sy beslissings na die DRS of beslissingsherzieningsstelsel verwys is. Want as 'n mens tussen die lyne en selfs in die lyne van hierdie boek lees, kom die leser gou agter dat dit die deel is waarop skeidsregters die trotste is, wat hulle spogregte, in Engels bragging rights gee, naamlik die hoeveelheid kere wat hulle beslissings op herziening gehandhaaf word. Verdere juwele in hierdie boek sluit in Erasmus se vertelling oor wedstrydnooiery, cricket tydens die COVID-pandemie en sy ontmoetings met die goeies en minder goeies van die wêreld, insluitende om blad te skud met 'n ware diktator. Daar word lig gewerp op die goeie werk wat gedoen word deur skeidsregters onder die elite vlak. Asook wat daartoe gelei het dat Australiërs glo dat 87 die duiwelse getal is en talle kleiner en groter momente in die onlangse cricketgeskiedenis waarvan Erasmus 'n eerstehandse ooggetuie was. Dit sluit in die gelaaide atmosfeer wat op mespunt was tussen die Engelse en Australiese spelers in Lord se eetsaal in die spanningsvolle oomblikke nadat Alex Carey vir Johnny Bairstow in 2023 uitgehardloop het. En, natuurlik, die drama en naloop van die 2019 mans wêreldbeker eindstryd waarin Marais en sy medeskeidsregter Kumar Dharmasana 'n moeilike en deurslaggewende beslissing moes maak wat nie die toets van korrektheid geslaag het nie. In hierdie betrokke hoofstuk met die titel A Massive Error word daar vertel hoeveel beslissings Erasmus vroeër in die toernooi korrek gevel het en dat al sy beslissings in die eindstryd buiten hierdie een ook in die koel was. Maar net nie die laaste en deurslaggewende een nie. Maar miskien kan 'n mens opmerk, dit was alleenlik deurslaggewend omdat dit so laat in die wedstryd gebeur het of omdat dit die enigste een was wat nie korrek was nie. 'N laaste opmerking. Vir iemand wat cricket nie meer so fanaties soos 40 en 50 jaar gelede volg nie, was hierdie boek vir my soos om in 'n tydkapsule vervoer te word, in die toekoms in. Indien die mens hierdie boek oor Marais Erasmus se loopbaan lees, en jy vergelyk het byvoorbeeld met die autobiografie van Hayward Kitson, wat in 11 toetse tussen 1961 en 67 as skeidsregter opgetree het, met die titel Over and Time, an Umpire's Autobiography, dan besef 'n mens opnuut dat die spel cricket in talle opsigte onherkenbaar verander het. Ten dele ten goede en in ander opsigte ten slegte. Waar spelers en skeidsregters onmiddellik herkenbare supersterre geword het, waar geld en korrupsie soos 'n koeksister vervleg is, en waar tegnologie 'n al hoe groter rol speel. Die cricket aspekte wat Hayward Kitson in 1983 in sy boek bespreek, en die wat Marais Erasmus in sy boek in 2026 bespreek, toon weinig oor die inkomste. Die boek Cricket in an Umpire's Orbit, Marais Erasmus, The Rock'n'Roll Years, is knap geskryf deur Telford Weiss. Dit beslaan 264 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R350. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
1: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
2: Ja, baie interessant, ek het juist daar die boek op die winkelraak gesien, nou die dag toe ek daar deur die boekwinkel gestap het. 7-5 is steeds die telling in die guns van die Sharks, na 32 minute is die spel, dis die Sharks wat voor is teen die Boland Cavaliers, dis so amper die einde van die eerste helfte, 7-5 in die guns van die Sharks. Is nou so 7 minute voor 6, is geskakel by RSG Sport. Daar's baie die laaste tyd ook gesê oor geld in sokker en SAFA wat baie geld nou belê in ontwikkeling. Die vraag is, is 'n wêreldbeker eenvoudige toernooi of bied 'n FIFA wêreldbeker toernooi veel meer as net 'n toernooi soos byvoorbeeld belegging in sport? Nou Frits Klaaster gee vir ons nou 'n perspektief en ons praat van massiewe bedrae ter sprake.
3: Een van die belangrikste aspekte van die FIFA Sokker Wêreldbeker is die finansiële bydraes aan internasionale sokkerverenigings. Die Servikaanse Sokkervereniging, oftewel SAFA, het 218 miljoen rand van die FIFA Wêreldbeker ontvang en meer as 100 miljoen rand sal vir sokkerontwikkeling en administrasie aangewend word. Dit is volgens die voorsitter van SAFA se finansiële komitee, Nkolisi Sibam, wat met SABC Sport oor die bonusse gepraat het. Deurdat Bafana Bafana onder die laaste 32 spanne by die Wêreldbeker geëindig het, het ons nasionale span verseker dat daar $12 miljoen, dit wil sê R218 miljoen, aan SAFA toegeken word. Daarbenevens het die vereniging ook 'n voorbereidingsfooi van $2,5 miljoen, dis R41 miljoen, ontvang om die span voor die toernooi voor te berei. Sibam sê hulle is dankbaar dat die spelers nie ontwikkeling uit die oog verloor het nie.
4: Yeah, but before we went to the World Cup, the NEC approved how we gonna split the money. It was a simple split. The team will get 50%. That means what will be invested in the team, including the bonuses to the players and the coaches. So the expenditure to the team will be 50%. And then the 50% will be split between e-governance, not necessarily, but governance will get a very little percentage of that, through e-administration, trying to set off the debts we have, also in competitions, and also in football development. And part of that money, close to 10 million of that, will be invested to make sure that we have at least one national competition that includes our juniors. Because we have to reinvest.
3: Toe FIFA die geld uitbetaal het, sou die spelers sowat R65 miljoen deel volgens die huidige wisselkoers. Dit beteken elke speler sou ongeveer R2,5 miljoen ontvang. Die hoofafrigter Hugo Broos sou 10%, dis R21,8 miljoen, ontvang, terwyl die assistentafrigter Helman Mkhlele met 5%, ongeveer R8 miljoen, beloon sou word. Die res van die tegniese personeel sou die oorblywende 2% deel, terwyl 50% aan die vereniging self toegeken word. Sibam sê hierdie verdeling volg op suksesvolle onderhandelinge oor die bonusstruktuur met die spelers.
4: And the one good thing that nobody is talking about in the issue of this World Cup is that there are clubs in South Africa that got more than 20 million each. Yeah, just for their players being part of the World Cup. And so which means the more we use players from our own league, not only are we benefiting as an association, but our clubs also get much needed money that can reinvest and produce more players that can be part of our squads, that can be so that we can improve. We remember all players participating in the World Cup, FIFA pays the clubs that those players are coming from. And you had Pirates with 8 players in the squad, you had Sundowns with 8 players in the squad. So Chiefs had 1, so which means other clubs also, now when you see that there's this benefit of your players passing to the cup, clubs are going to be more serious with developing more players and making sure their players are the right grade to be part of our national team. And also participating in the national team gives those clubs to sell their players to more countries to avoid the restrictions you have. Like if you want to sell a player to England, there are a lot of restrictions about how they pass, where we are ranked, how they participate in or their participation, their record of being part of them. So this thing of our national team's performing is not only enriching staff, it's also creating lots of opportunities for our club. So if football is growing right through, yeah, SAFA, and so we must make sure we continuously feed that ecosystem, that's all, to make sure that there's no gap that's created in the future years coming ahead.
3: Dit is nie net SAFA wat by die Wêreldbeker prysgeld baat vind nie. Die Premier Sokkerliga klubs gaan ook voordeel trek. Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates sal elk meer as R25 miljoen ontvang, nadat hulle onderskeidelik 8 spelers in die Wêreldbekerspan gehad het. Sibam sê dit is een van die voordele van 'n span wat hoofsaaklik uit plaaslike talent bestaan.
4: But at the same time, we have to praise the teams in the PSL, because we're one of the few countries at the World Cup, close to 90% of the team playing in our own league, in our own country. And these are achievements that in South African football, people don't really look at and say, football-wise, we are a very advanced country. Because we are also one of the, I think, four teams in the World Cup that had only players born and developed in their own country.
3: Bafana was een van die minspanne by die Wêreldbeker waarvan 100% van die spelers in hierdie land gebore is. Doch het hulle daarin geslaag om teen spanne te kompeteer wat onder die wêreldse top 30 geplaas is. Sibam sê dit getuig ook van die gesonde ontwikkelingsvlak van die PSL en private sokkerakademies in Suid-Afrika. Intussen het die voorsitter van SAFA se wetgewende komitee, Dr. Victor Mohajani, gesê dat hulle die name van die goedgekeurde en geldige kandidate op 28 Augustus sal aankondig wat aan SAFA se verkiesing sal deelneem. Mohajani het nie die name bekend gemaak nie, maar daar word geglo dat SAFA-president Danny Jordaan nou sy vierde termyn en AmaZulu-eienaar Sandile Zungu genomineer is deur streke. Afgevaardigdes van 52 streke, 11 groeplede en die Nasionale Sokkerliga stem vir die SAFA-leierskap op 12 September. Ek is Frits Klaaste en hierdie verslag is saamgestel met die medewerking van Velile Mnyandu.
2: Baie dankie Frits Klaaste wat gesels het oor SAFA wat herbelê in sokkerontwikkeling. Dis nou presies 6:00 nuustyd.

0: In die nuus, die Springbok kaptein sê oor die wedstryd teen Argentinië. Action SA wys sy burgemeesterskandidaat vir Etiquini aan en Bafana Bafana sy nuwe aanvrugter aangewys. Goeienaand, ek is verloots. Die Springbok kaptein Siya Kolisi is oorgehaal vir 'n verbeter stryd later vanaand teen Argentinië in Buenos Aires. Kolisi gaan in sy eerste toets van die jaar uitdra nadat hy van 'n duispierbesering herstel het. Die wedstryd begin om 9:00 vanaand. Kolisi is bly om die span weer op die veld te lê.
1: The past 2 weeks have been really good. We trained in Joburg and then we came here. My hamstring is good. Yeah, I'm excited. I just don't want to like put any pressure on myself. I just want to go out there and do what I can do. Just play my part in the team. And I think that's the most important. It's a tough game, so there's no extra motivation needed.
0: Die Springbok kaptein Siya Kolisi. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n beroep op die gemeenskap van Reiger Park in Ekurhuleni gedoen om ondersoekers te help om die aanvallers op te spoor wat gisteraand 2 lede van die teenbende eenheid doodgeskiet het. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die polisielede besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. 2 vroue is ook in die skietvoorval dood. Die Bane het gemeenskapslede gevra om na vore te kom met inligting wat kan help om die verdagtes in hegtenis te neem en suksesvol te vervolg. 4 mense is dood en 4 ernstig beseer in 'n botsing reg van voor tussen 'n minibustaksi en 'n motor op die M4 in Kebega in die Oos-Kaap. Die provinsiale departement van vervoer sê die motor het vermoedelik oor die middelman gery en in die baan van die aankomende verkeer teen die taksi gebots. 4 van die motor se 6 insittendes is op die toneel dood en die oorblywende 2 is ernstig beseer. Albei insittendes van die taxi is ook ernstig beseer. En nou verkiesingsnuus. Action SA het sy KwaZulu-Natalse leier Zwakhele Mqwangu as die party se burgemeesterskandidaat vir Etiquini aangewys. Die aankondiging is deur Action SA se leier Herman Mashaba in KwaMashu, noord van Durban gemaak. Mqwangu sê een van sy prioriteite as burgemeester sal gekaapte geboue wees. Hy sê Action SA sal ook 'n toegewyde eenheid instel om die kwessie van ongedokumenteerde immigrante te hanteer. Mqwangu sê verder die party sal fokus op die hantering van water en rioolprobleme reg oor die stad. Minstens 6 mense is beseer en meer as 50,000 geboue is sonder elektrisiteit nadat die tifoon Dolphin Japan se suidelike Okinawa-distrik getref het. Japan het gister ontruimingsbevele uitgereik aan bykans 260,000 inwoners van Okinawa en Kagoshima, terwyl 500 plaaslike vlugte gekanselleer is. Die motorvervaardiger Toyota het werk by 9 fabrieke opgeskort. Die tifoon sal na verwagting teen vroeg maandagoggend die ooskus van China tussen Zhoushan en Zhejiang provinsie en Fujian en Fujian provinsie tref. Hawens in die gebied is as 'n voorsorgmaatreël gesluit en veerbootdienste is voorlopig opgeskort. Taiwan het ook 63 internasionale vlugte weens die tifoon gekanselleer, hoewel geen ontruimingsbevele tans uitgereik is nie. Sokker. Pizzo Mosimane is die nuwe aanvrugter van Bafana Bafana. Die nasionale uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het vanoggend sy aanstelling goedgekeur. Hy vervang vir Hugo Broos wat aan die einde van Julie bedank het. Mosimane was die span se aanvrugter van Julie 2010 tot Junie 2012. Intussen het die regering 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om Banyana Banyana te steun wanneer hulle vanaand teen die gasheerland Marokko te staan kom in die kwartfinale van die Afrika Nasiesbeker vir vroue. Die wedstryd begin om 10:00. Regeringswoordvoerder William Baloyi sê die Suid-Afrikaanse vrouespan se vasberadenheid en veerkragtigheid is 'n inspirasie vir die land. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbok kaptein Siya Kolisi is oorgehaal vir 'n verbeter stryd later vanaand in Argentinië in Buenos Aires. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7:00. Nou, we kyk na die weervoorspelling en daar is 'n waarskuwing of 2 wat uitgereik is. Eerstens 'n oranje vlak 6 waarskuwing. Dis vir ontwrigtende sneeuneerslag wat moontlik is oor verskeie gebiede en meer spesifiek dan oor die munisipaliteite van Beyersnodee, die Chris Hani distrik, Senqu, Elundini en ook Matatiel. Swaar neerslae kan verkeerstoegang tot sekere gebiede raak, as ook 'n risiko van lewende hawe en landbougewasse wat onder gevaar is. So maak seker as jy na die gebiede is, dat jy alles daar beskerm. 'n Geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir swaar sneeu neerslae, en dit spesifiek oor die Kaukama, die Kouga, Blue Crane, Raymond's, Mhlamba, die Amahlathi, die Insika, Yetu, Dr. A.B. Kuma, ook Mlontlo en Mzumwubu gebiede. Dit kan verkeerstoegang tot sekere gebiede ook raak. Daar is ook 'n risiko aan lewende hawe en landbougewasse. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir reën wat tot ontwrigting kan lei in gebiede in die Kaukama omgewing, asook die suidelike dele van KwaZulu-Natal. Daar is ook 'n vloedgevaar wat bestaan en 'n skade kan aanrig aan informele nedersettings. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir stormsterk wind langs die kusgebied van Port Edward tot by Durban, en dit kan ontwrigting meebring vir seeverkeer in die baai en ook in klein hawens. Wat die onderskeie provinsies betref, Gauteng sal môre mooi weer en koel wees, en Mpumalanga ryp word verwag môreoggend oor die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en warm koel in sommige plekke. Noordwes mooi weer windrig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk teen môre aand. Vrystaat mooi weer windrig en koel, gedeeltelik bewolk later met verspreide buie in die suide en in die sentrale dele. Noord-Kaap mooi weer in die verre noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud, baie koud in die suide. Reën en buie word in die suidelike en die sentrale dele verwag, met sneeu oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus matig suidoos, sterk vanaf laat middag. Weskaap windrig oor die binneland, bewolk en koud tot baie koud met verspreide tot wyd verspreide buie en reën. Sneeu neerslaan word ook verwag oor die noordelike en die noordoostelike dele. Die wind langs die kus matig tot sterk suidwes langs die suidkus. Dit sal sterk wees teen laat middag. Die westelike dele van die Ooskaap gedeeltelik bewolk aanvanklik, andersins bewolk en koud tot baie koud. Wyd verspreide reën en sneeu neerslaan word verwag oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus matig noordwes. Dis nou in Algoa baie se omgewing, andersins sterk tot baie sterk suidwes teen laat middag. Die oostelike dele van die Ooskaap mooi weer aanvanklik bewolk tot koel en koud later, baie koud in plekke. Wyd verspreide reën vanuit die weste met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes, andersins matig tot sterk vanuit die weste. KwaZulu-Natal mooi weer in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, bewolk vanaf laat middag in die suide met verspreide buie. Die wind langs die kus sterk noord tot noordoos, andersins lig tot matig noordoos in die noorde, matig suid tot suidwes laat oggend, dit word matig tot sterk môre aand. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 4:21 en Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 9:26, Emalahleni 7:20, Ermelo 6:21, Standerton 0:22 en Skukuza 12:31. Limpopo Polokwane 8:21, Palaborwa 10:28, Tsanin 8:26, Mzina 12:27, Lephalale 8:29 en Mokopane 6:24. Noordwes Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:24. Mahikeng 8:24, soek Rustenburg 8:24 en Vryburg 5:25. Vrystaat Bloemfontein 2:23, Welkom 8:24, Bethlehem 2:20, Kroonstad 7:24, Fort Smith 4:19, Ficksburg 3:19 en Sasolburg 5:22. Noord-Kaap, Upington 7:17, Kimberley 10:23, De Aar 8:16, Bosmansburg 7:16, Alexanderbaai 11:15, Springbok 7:10, Calvinia 5:09 en Sutherland 2:05. Weskaap, Kaapstad 10:14, Vredendal 8:15, Ribbesdal 7:11, George 8:12, Mosselbaai 11:13, Woester 7:10, Beaufort West 5:09 en Oudtshoorn 7 ook later 9. Ooskaap, Kabega 11:14, Makanda 8:13, Nkuba 5:12, Graaf-Reinet 3:11, Oos-London 12:17, Port St. John's 13:20, Mthatha 9:17, Kumane 3:14 en Konke 9:15. KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 10:26 en Umnambiti 6 later 27. Ja, dis nou so 10 minute na 6, jy is ingeskakel by RSG.
2: Kan deernis jou grootste troos wees? Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Ons gaan binnekort fokus op Motorfiets Grand Prix sake, die Kits Ren wat daar by Silverstone so kort rukkie gelede afgehandel is vir het klaarste wat ons op hoogte gaan bring. Maar ons gaan intussen eers by Ian Morris uitvind wat het gebeur op die sokkerveld by die MTN 8 se kwart eind wedstrijd.
5: Die MTN 8 verdedigende kampioen Orlando Pirates het as oorweldige gunstelinge in hierdie kragmeting gekom vanmiddag nadat hulle in hul vorige 14 wedstrijde onoorwonne was. Hulle die twee stryd op die voorvoet begin en Tsapang Moremi het die Durban City verdedigers besig gehou. In die 20ste minuut het Mpata met 'n kanonskoot voor in dag gekom, maar Hazard het goed gedoen om dit te keer. Dit was geen verrassing toe die volgehoue druk toegelaat het dat Poggenpoel die verdediger vir Durban City vir Moremi in die doelgebied van die besoekers neergebring het. Maswan Kanye het in die 37ste minuut seker gemaak, hy kry die eerste doel van die strafskop merkie. Om sake te vererger, het Poggenpoel ook 'n rooi kaart ontvang. Met rusttyd was die telling Orlando Pirates 1, Durban City 0, en met net 10 spelers het die Citizens baie beter vertoon in die tweede helfte en hulle het teruggeslaan in die 52ste minuut toe Luamba goed afgerond het. Na vele kanse vir die Buccaneers kon hulle nie afrond nie en na 90 minute was die spanne gelyk. Daar moes ekstra tyd gespeel word en net toe dit lyk asof die kragmeting op strafskoppe bepaal sal word, het Lungu met 'n briljante poging die tuisspan se tweede doel in die doodsnikke gekry. Pogings op doel was 13 vir Orlando Pirates en 6 vir Durban City, vryskoppe afgestaan in die wedstryd 16 vir die tuisspan, 19 vir die besoekers, die tuisspan het 8 hoekskoppe gekry, besoekers net 1, onkansspel was 6 keer gelewer deur Orlando Pirates, net 1 keer deur Durban City. Die kaarte in die wedstryd, 2 geel kaarte vir Orlando Pirates, Sibele Bele en Masilela. Dan geel kaarte vir Durban City, Vasarinho, Maseko en Asare en natuurlik daardie rooi kaart van Poggenpoel. Die balbesit in die wedstryd was 53% vir Orlando Pirates en 47% vir Durban City. Die Buccaneers wat dan seker maak, hulle speel in die semifinaal van die MTN 8 en hulle het nog 'n kans om hul titel suksesvol te verdedig. Die wedstryd eindig vanmiddag Orlando Pirates 2, Durban City 1. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian Morris, dit bring ons na so 14 minute oor 6. Dis RSG Sport saam met my verloots en regisseur Fritz Klaaste. Nou ons het op sosiale media vir jou 'n trivia vraag gevra, so 'n onmoontlike trivia vraag. Ons noem dit die onmoontlike trivia want ja, maklik is dit nie noodwendig nie. Nou kom ek gaan eers vir jou die vraag stel. As jy dalk nie op sosiale media daardie plasing van ons gesien het nie, onthou op sosiale media kan jy maar gerus net vir my verloots of vir Fritz Klaaste te volg of selfs vir Carla McKenzie, dan sal jy dit daar aantref. Nou die vraag wat gevra was, watter atleet het 'n Olimpiese maraton begin in 1912 en dit eers 54 jaar later voltooi? Ja, daai man het lank gehardloop. Hy het in 1912 die maraton begin, Olimpiese maraton nogal, en dit eers 54 jaar later voltooi. Dis die stadigste maratontyd wat ooit amptelik aangeteken is. Kan jy nou meer? Dit was vir my ook nuus. Ek het dit nie geweet nie. Nou hier is die antwoord. Die Japanees Shizo Kanakuri, wat die roete verlaat het in die Stockholm maraton in 1912 weens uitputting, het dit simbolies eers in 1967 voltooi. Dis dan 'n amptelike tyd, luister hierna, 54 jaar, 8 maande, 6 dae. En die 54 jaar, 8 maande, 6 dae tyd vir hierdie marathon is erken deur die Guinness Boek van Wêreldrekord. So dis 'n amptelike wêreldrekord vir die stadigste marathon ooit in die geskiedenis. 54 jaar, 8 maande en 6 dae. Wil jy nou meer?
6: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
7: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
0: Rugbytelling net vinnig. Die tweede helfte sou pas begin in die Karibeker wedstryd tussen die Sharks en die Boland Cavaliers. 14-5 in die guns van die Sharks. Die tweede helfte sou pas daar begin. Ook dan net baie geluk aan Dispatch, se eerste wêreldmeester stoei kampioen bo 60 jaar. Terwyl ons so praat van sulke tipe rekords, baie geluk aan Dani Fourie. Ongelooflike prestasie daar. Dispatch se eerste wêreldmeester stoei kampioen bo 60 jaar. Ek sien so 'n foto van hom hier met die goue medalje daar om die nek en 'n so sagte teddybeer onder die een arm en die sertifikaat onder die ander arm in die hand daar. Dani Fourie, baie geluk. Jy maak Dispatch sommer baie trots. Nou gaan ons fokus op vroue sport, junior sport en ontwikkelingssport en daarvoor sê ons goeiemiddag, goeienaand aan Lali Stander. Hallo Lali.
8: Goeiemiddag vol en middag luisteraars.
9: Ek weet nie of enige ander Suid-Afrikaner saam met my wakker was vanoggend toe Jan Hendrik Heymans ons jongste nuutste junior wêreldkampioen geword het. Vroeg vanoggend het die spiesgooier sy teenstanders behoorlik laat opsê by die onder 20 wêreldatletiek byeenkoms in Oregon. Hy het 'n spoggooi van 80,50 meter behaal en daarmee Suid-Afrika se eerste goue medalje op die skouspel verseker. Behalwe dat sy gooi die voorste afstand in die wêreld is in hierdie ouderdomsgroep in 2026, was elkeen van sy 6 pogings 'n eerste plek werd. India se Ashish Yadav het die naaste aan Heymans gekom om silwer te behaal en sy poging van 74,09 was meer as 2 meter kort van Heymans se swakste gooi. Die oud help mekaar leerling is die eerste Suid-Afrikaner in 20 jaar en net die 4de nog wat die onder 20 wêreldtitel in mans spiesgooi kon buit nadat Robert Oosthuis dit laas in 2006 behaal het. Leendert Kokkermoer het 'n bronsmedalje in die mans se 400 meter ingeoes nadat hy die wedloop in 44,96 sekondes voltooi het. Die Amerikaner Jaden de Leon het egter 'n stelling gemaak toe hy die kampioenskaprekord in 'n blitstyd van 44,47 oortref het vir die eerste plek. Sy landgenoot Quincy Wilson was tweede. Suid-Afrika se eerste 2 medaljes op vanjaar se byeenkoms was 'n brons deur die gewigstoter Jaco van Dyk en die naloper Marco Ferreira. Van Dyk, wat net 16 jaar oud is en 'n leerling aan die hoërskool Menlo Park in Pretoria, het 'n indrukwekkende beste gooi van 19,80 gelewer. Dit was ook sy persoonlike beste om daardie bronsmedalje te verwerf. Hy het reeds in die kwalifiserende ronde beïndruk toe hy 'n afstand van 19,09 meter behaal het. Die wenner in daardie groep, Alessandro Borges van Brasilië, het 'n wengooi van 20,34 meter gegooi. Die Amerikaner Tate Taylor was in 'n klas van sy eie met 'n wentyd van 9,94 in die 100 meter. Die Oos-Kaapenaar Ferreira het vroeër in die halfeindronde in 'n tyd van 10,13 beïndruk en sy derde plek in die 100 meter was in 'n tyd van 10,16. En hulle het nou wel nie die podium gehaal nie, maar die viertal van Reino Riekert, Zandy van der Merwe, Evelien Skooman en Isabella Gunter het in die uitdunne die Suid-Afrikaanse onder 20 rekord tot 3 minute 22,12 sekondes verbeter. In die eindronde het Davida Strong vir Van der Merwe vervang en die span het toe selfs vinniger genaal in 3 minute 21,48 om daardie rekord verder te verbeter. In skole rugby het die Suid-Afrikaanse onder 18 span Vrydag 9-3 ingereig en Frankrykse jong hane behoorlik platgevee 59-7 in daardie eerste ronde van die internasionale onder 18 reeks gewen. Een van die spelers wat werklik beïndruk het, was die binnensenter Ethan Barker, wat as 'n plaasvervanger opgekom het. Hy het Tian Basson vervang. Barker het verlede naweek vir Parel Gymnasium in hulle interskole oorwinning oor hulle aardsvyand Boysie aangevoer. Hy het in die eerste helfte opgekom en net daarna die regtervleuel Anesu Kosoni weggestuur vir die span se derde drie. En hy het 'n doring in die Franse se vlees gebly en 'n aandeel in nog talle drieë gehad. Hy het ook sy hakskene gewys vir 'n 5-punter van sy eie. Die Suid-Afrikaanse onder 18 A-span het ook hoop karakter gewys met hulle 32-31 sege teen Ierland. Engeland het Georgië 66-33 kaf gedraf in hulle wedstryd wat ook by Hoërskool Durban wil plaasgevind het. Dinsdag die 11 Augustus kom die Suid-Afrikaanse A-span teen Georgië by die Hoër Landbouskool Boland te staan. Engeland takel vir Frankryk en die Suid-Afrikaanse onder 18 speel teen Ierland. Die Springbok vroue het vanoggend hulle eerste van 2 toetse in Fiji op indrukwekkende wyse begin toe hulle die Fijiane 55-12 in Suva oorrompel het. Die voorspelers het definitief die grondslag vir die sege met 9-3 gelê. Dit was die eerste keer dat die bokvroue teen Fiji speel sedert 2022 se wêreldbeker en die span is vir die eerste keer deur Libby Jansen van Rensburg aangevoer. En dis my nuus vir vandag. Lekker middag vir almal. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Ja, baie dankie Lali, selfde dag vir jou en dankie vir al daardie belangrike inligting. Dis so 23 minute oor 6, jy is geskakel by RSC, dis steeds 14-5 in die guns van die Sharks, is die Karibeker wedstrijd wat hulle speel teen die Boland Cavaliers, na so bykans 47 minute se spel. Bly waar jy is, net hierdie dag gesels ons motorfiets sake.
10: Wat is die story van die SpaceX vierpijl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos metaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
11: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Cheryldien van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
12: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieke lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
11: Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my Ina Strydom.
4: Er is geen sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Is so bykans 25 minute oor 6, is geskakel by RSG Sport. Frits Klaaste, ons regisseur, sluit nou by ons aan om te gesels oor motorsportsake. Dis Silverstone, waar die naweek se MotoGP, die motorfiets Grand Prix, plaasvind. Frits, ek het vroeër in my sportnuus het ek melding gemaak van die feit dat die top 6 in die kampioenskap so ver van jaar is ook die top 6 wat aangetree het vir vandag se kitsren.
13: Ja, absoluut so, vol. Die somervakansie vir MotoGP is nou verby hierdie naweek, maar Formule 1 se vakansie gaan nog so vir 'n week of wat aan. Maar in elk geval, kom ons kyk gou na Silverstone. Die kitsren het vanmiddag onder baie warm, windrige toestande begin met 'n lugtemperatuurval van 26 onder 'n leer pak. Give you an idea.
0: Ja, ja.
13: En dan het die pad so na 41 grade Celsius opgewarm in die son. Die wind het opgesteek net voor die wegspring en dit was 'n faktor wat die dinamiek van die kort 10 ronde kitsred duidelik beïnvloed het, soos ons gekyk het. Die groot gesprekspunt voor die wegspring was toe bande. Nee? Mm, ja. Die meerderheid van die veld het op die sagtere agterband weggespring, terwyl 'n paar renjaars, waaronder byvoorbeeld Raul Fernandez, Alex Rins, Iker Lekwona, die medium agterband gekies het. Selfs Brad Binder het op die laaste oomblik voor hulle wegspring na die medium band agterband geskuif. Wat teken dat die span ook bekommerd was oor die hoë slytasie op die Silverstone se lang vinnige pylvakke. Aprilia het hulle intensie vroeg gewys tydens die kwalifiseringsrondes. Jorge Martin wat vroeër en val, hy is weer Jorge Martin. Hy het iemand anders geword. Hy is terug in sy vorm.
0: Dit is goeie nuus.
13: Ja, absoluut. So hy het vandag 'n nuwe baanrekord opgestel om koningsposisie te haal en hy het die kitsren dus van vooraf weggespring met Raul Fernandez en Ayagura almal op Aprilia's direk agter hom. Eindelijk 'n volledige Aprilia voorpunt geweest. Ja, ja. Martin het reeds vanaf Vrydag al sterk gelyk, maar sy kommentaar na die kwalifisering was duidelik. Hy het weer, en dit is die verskil, die selfversekering wat hy in sy voorwiel gehad het, het hy teruggevind die naweek en dit is eintlik wat hom weer so goed maak. Nou die Ducati kamp het gemengde resultate gehad. Fabio de Giannantonio was die beste van die rooi brigade en het van vierde af weggespring. Marc Marquez, die verdedigende kampioen, sesde en hy het openlik erken dat hy soos 'n agtergeblewene gevoel het vandag. Alex Marquez het ook gesê nou, Pedro Acosta het 'n moeilike naweek gehad, hy het 2 valle gehad in sy oefensessie, met betroubaarheid van die KTM, en jy weet dit. Ja. Dan Brad Binder ongelukkig van 18de al weggespring, 'n baie moeilike posisie in 'n kitsren, waar elke ronde oorlewingsstryd is. En dan Martin se beheer van vooraf, dit was die ding wat ons meegevoer het. Hy was van vroeg af voorloper, die Aprilia's het die dag oorheers, 'n patroon wat reeds in kwalifiseer duidelik was, maar hulle het die voorste ry beset en Silverstone was 'n demonstrasie van Aprilia se huidige heerskappy. Ek weet nie wat gaan Ducati aan nie, maar hopelik sal hulle bykom. Ons weet KTM gaan nog vir 'n lang tyd sukkel. Dis Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz wat vir ons die jongste nuus gebring het vanaf Silverstone Motorfiets Grand Prix. Bly geskakel net hierna gesels ons baie belangrike golfsake.
14: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1 uur.
15: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek Dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Is nou presies 6:30 is ingeskakel by RSG Sport. Die rugbytelling steeds 14-5. Dit is in die guns van die Sharks oor die Boland Cavaliers na so 52 minute se spel. Ek sien die Boland wat tans besig is daar met 'n verbeterde aanslag op die doellyn van die Sharks, maar die vletjie wat daar geblaas het. 14-5, dis die telling tans na 52 minute se spel. Nou gaan ons na die golfbaan en ons gesels oor 'n baie interessante maar 'n baie ernstige saak wat golf betref, dis die impak van golf op toerisme en ook die plaaslike nasionale ekonomie. Nou, by ons sluit aan Michael Flismus, 'n ou bekende stem hier op RSG Sport. Michael, welkom hier by RSG.
16: Dankie vir lekker om saam te gesels.
0: Ja, baie lekker om met jou te gesels, Michael, maar voordat ons diep delf in terme van dit, baie van ons luisteraars ken nou jou stem, maar ek dink jy hulle noodwendig weet presies waar en hoe jy in die media landskap betrokke is spesifiek in terme van golf nie. Wil jy net vir ons so vinnige oorsig gee van jou betrokkenheid in terme van golf nie?
16: Ja, dankie, met graagte. So ek is al 30 jaar 'n golfskrywer in Suid-Afrika en vir koerante gewerk en werk nou meestal vir myself en deel van dit is ek ook die mediabeampte vir die Sonskyn Tour. Ek werk ook as Gary Player sy enige toernooi of enige 'n mediawerk in Suid-Afrika doen, dan is ek daar betrokke vir hom. Ek is ook die mediabeampte vir die Nedbank Golf Uitdag toernooi en 'n paar ander toernooie in Suid-Afrika ook. Maar ja, ek het al uitgesaai om golf en geskryf oor golf vir so 30 jaar, majors gedoen, presidentsbeker en al daardie. Ek het lank terug begin by my eerste werk as golfskrywer was die Pretoria News, die ou koerant.
0: Ja.
16: En een van my eerste onderhoude was met hierdie jong golfertjie van dan was dit Noord-Transvaal Junior Golf. Sy naam was Richard Sterney en hy speel nog en ek skryf nog.
0: Bitter einders, Michael. Baie dankie. Dit is altyd lekker om net daai perspektief ook te kry. Nou kom ons gesels oor hierdie aspek van golf, die impak wat golf het juist op toerisme, die plaaslike nasionale ekonomie. Ons weet, as mense golf dink, golf praat van golf, hoor, dan sien mense altyd rand, sent, dollars, baie geld, groot geld betrokke, maar dit is baie keer 'n wanpersepsie van presies wat gebeur in terme van golf. Is nie noodwendig altyd net die spelers met al die geld wegstap nie. Kom ons begin deur die vraag te vra, die direkte ekonomiese bydra wat professionele golf in Suid-Afrika bied.
16: Ja, dit is, jy weet, dis amper, soos die Engelsman sê, dis 'n sleeping giant. Jy weet, almal sien dit en beleef dit en speel dit, maar hulle besef nie eintlik die impak wat dit op die land se ekonomie het. So as 'n mens nou kyk, jy weet, die Sonskyn Tour alleen sal omtrent 200 miljoen rand in prysgeld uitbetaal oor hulle seisoen. En hulle seisoen is so 30 tot 35 toernooie sterk. Dis net op die Sonskyn Tour. Maar as jy kyk die golfbedryf as geheel, dit sluit in alles in golf. Dit sluit in amateurgolf, dit sluit in die toere en alles, die beroeps kant van die spel, die waarde aan die Suid-Afrikaanse golfekonomie. Hulle skatte so omtrent amper so 50 biljoen rand. So dit is heftig. Jy weet, ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen met daai syfer en ek hoop ek's reg hierso, maar ek het syfers gesien soos die taxibedryf in Suid-Afrika is omtrent so sterk en private sekuriteit sê hulle ook omtrent so sterk. So dit gee vir jou 'n goeie idee wat golf vir Suid-Afrika beteken. 50 biljoen rand vir die hele industrie.
0: Ja, dis astronomiese bedrag daai nou. Ons praat nou oor die Sonskyn reeks spesifiek. Watter rol speel die Sonskyn reeks spesifiek dan in die Suid-Afrikaanse sportekonomie?
16: Dit speel 'n baie groot rol in terme van die werksgeleenthede wat dit skep. Jy weet, ons het in hierdie land het ons omtrent so 470 golfbane en ek dink ons het so 20,000 geregistreerde golfers. Dis nou amptelike voorgee. Dit sluit nie almal wat in 'n maatskappy dag sal speel of net sosiale golf sal speel. So en dan kry jy nou die beroepsgolf deel daarvan. En soos ek sê, die sonskyn toer betaal uit 200 miljoen rand in prysgeld, maar hulle dan so 35 toernooie wat oor die land reis. So dis elke gemeenskap in die land, baie gemeenskappe wat 'n sonskyn toer toernooi sal sien. En dit is nou 'n toernooi wat vir 'n week in daai stad of daai dorp gaan plaasvind. En dit het 'n groot impak. Jy weet, ja, as 'n mens nou kyk na, jy weet, hulle noem dit die travelling circus. Jy weet, dis 100 jy weet op die somertoer met die groot toernooie. Is dis 156 spelers wat in 'n dorp sal aankom. Dit is net die spelers. Dit sluit nie in hulle baljoggies, dit sluit nie in hulle families, hulle vriende, wie ook al, agente. Dit sluit ook nie in die mense wat vir die toer werk en nie die media en die logistieke agter so 'n toernooi aan mekaar sit. So jy kan, jy weet, as 'n mens kyk na die SA Ope, die Investec SA Ope wat in Stellenbosch plaasgevind het. Jy weet, daar was hulle skat, ek het nou 'n impakstudie daar gesien en hulle skat dat daar was omtrent 26% van die 41.000 toeskouers wat gekom het, het by restaurante gaan uit eet. 22% het wynplase gaan besoek. So al klaar sien jy 'n direkte impak op daai ekonomie. 80% van die besoekers het in hotels of Airbnbs of gastehuise gebly. So daar sien jy die direkte impak van 'n toernooi soos daai SA Ope. Ek dink eintlik die totale ekonomiese impak van die SA Ope was omtrent 300 miljoen rand. Dis een toernooi in Suid-Afrika. Dit is inderdaad een van die grootste toernooie, maar Stellenbosch munisipaliteit alleen het amper 80 miljoen rand 'n hupstoting gekry uit daai toernooi wat by die Stellenbosch Golfklub plaasgevind het.
0: Ons sal selfs vanaand hier op RSC Sport oor die impak wat golf het op toerisme en die plaaslike en nasionale ekonomie, spesifiek in Suid-Afrika, Michael Vlismus wat so lekker saamgesels. Nou as ons dit vergelyk met ander groot sportsoorte in Suid-Afrika, Michael, ons weet goed soos rugby, dis baie groot, die markwaarde ook van rugby, sokker is baie groot. Hoe vergelyk golf se ekonomiese impak met ander groot sportsoorte in Suid-Afrika?
16: So ja, rugby, sokker, cricket, jy weet dit bly die drie grootes en hulle trek baie jy weet in terme van borge en geld en so aan, maar jy weet soos ek al gesê het, ek dink wat golf so uniek maak, jy weet, vir my is jy kan 'n borg wees vir, jy weet, op 'n try van 'n rugbyspan of 'n sokkerspan en dit kos baie om daai logo daar te hê. Jy kan en dis daar vir 90 minute of 80 minute en ja, dit maak 'n groot impak, maar dan's dit klaar vir daai wedstryd. Ja, dit's dalk as jy daar vir 'n toer is dit nou 'n ander saak. Maar met 'n golftoernooi is jy daar vir 4 dae van oggend tot aand is jy op TV met jou borgskap en dit gaan as 'n mens nou weer kyk as die sonskyn toer toernooi wat saam aangebied word met die DP wêreldtoer. Die televisie van dit gaan na 500 miljoen huise wêreldwyd. Ja. So jy kry vir jou geld, jou borgskap wat redelik, dis nog steeds, jy weet, dis baie geld, ja, maar dis bitter min vir daai om een span te koop. Hier koop jy 'n hele week en jy koop 156 spelers en jy gaan 500 miljoen huise bereik wêreldwyd. So dit sê net vir jou die impak wat jy kry, soos hulle weer in Engels gesê, die bang for your buck is baie groot in golf.
0: Michael, dit bring my nou by die ander kant daarvan, want dit is half die eenrigting verkeer in terme van golf, maar daar moet tog, as hierdie groot geld gespandeer word en die impak daarvan so groot is op areas, dorpe, ons moet begin terugploeg dan seker ook. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna, na die ontwikkeling en die plaaslike gemeenskap, hoe hulle dan daaruit kan voordeel trek. Is daar programme wat golf juis dan nou gebruik om terug te ploeg, om jeugontwikkeling of gemeenskapsprojekte dan spesifiek te ondersteun?
16: Absoluut en dis vir my wat golf eintlik uniek maak in hierdie land. Dis jy weet, ons kyk en ons sê, hoekom is ons golfers so suksesvol? Hoekom is Suid-Afrikaanse golf elke liewe jaar so suksesvol? En dit is juis oor die strukture. En die strukture is die sterkpunt van die sport. Jy weet, daar is bitter min sporte in hierdie land wat so goed gedryf word soos golf. As jy kyk, dit begin op amateur vlak. Dan sien hulle, okay, hier's 'n goeie golfertjie. Kom ons stoor daai speler deur Golf RSA en hulle word deel van daai elite squads. En hulle kry dan blootstelling aan die top amateur toernooie wêreldwyd. So hulle begin, jy weet, reg kompeterend raak, ja, en weet hoe om internasionaal kompeterend te wees. Van daar af kan 'n jong speler daai pathway tot letterlik die PGA toer sien. As ons nou net van die mansspel praat, kan 'n speler sien, jy weet, as ek hier begin, kan ek sien hoe ek tot aan die boonste vlak in die spel kan speel, want dan gaan jy van daai amateur vlak gaan jy na die Betway Big Easy toer, die ontwikkelingstoer van die Sonskyn toer. As jy daar goed doen, dan kan jy 'n kaart losspeel op die Sonskyn toer. Dan speel jy in die DP wêreld toer toernooie op die Sonskyn toer. As jy daar goed doen, kan jy 'n kaart op die DP wêreld toer kry, en dan as jy daar ook goed doen, speel jy op die PGA toer. So dis daai, jy weet, dis daai strukture en geleenthede wat Suid-Afrikaanse golf so goed en so sterk maak. En dan as gevolg daarvan kan 'n Sonskyn, by elke liewe Sonskyn toer toernooi, waar ook al hy in die land gespeel word, is daar 'n ontwikkelingsgolf betrokke. Ja. En dit is doen dit is saam met die South African Golf Development Board, dis saam met hulle aangebied. So hulle het ontwikkelingschapters oral die land, en as dan nou 'n beroepsgolf toernooi is in die dorp, bring hulle daai golfers, hulle interact met die spelers, met die beroepsgolf spelers, hulle kry clinics met daai spelers, en dan sien jy die impak daar. 'n perfekte, jy weet, example is eintlik 'n speler soos James Compte. Jy weet, hy was juis by een van hierdie clinics en het deurgekom en toe pro gedraai. Keenan Davidson, sulke spelers wat daai ervaring gehad het en toe nou op die Sonskyn toer ook speel. So jy sien die impak daarvan, en dit is regtig waar die toer uitblink in terme van wat hulle terugploeg in die gemeenskappe waar hulle plaasvind.
0: Ek gesels met Michael Flismus hier op RSC Sport oor die impak van golf, jy's op toerisme en die plaaslike nasionale ekonomie. Michael, hoe kan die Sonskyn reeks sy impak vergroot? Daar's al reeds so baie wat hulle doen. Hoe kan hulle dit vergroot? Nuwe formate, internasionale vennootskappe, nuwe plekke waarna die toer toe gaan. Ek weet daar is onlangs aangekondig dat hulle juis versprei in Afrika ook. Wat kan die Sonskyn toer reeks doen om daardie impak te vergroot?
16: Ja, daar is groot verskuiwings in wêreldgolf tans op die oomblik. Jy weet, daar's groot besprekings tussen die PGA toer, die DP wêreld toer, die Asiese toer. Is weer 'n rolspeler in nou, en as gevolg daarvan word die Sonskyn toer ook betrek. Jy weet, die Sonskyn toer sit in al daai besprekings en hulle is aktief deel en hulle werk bitter hard om jy weet, hulle plek ook oop te krap vir ons spelers wêreldwyd. En so ja, jy weet, as dit by golf kom en golftoernooie, dis, jy weet, dis bloot geld. Ja. Geld, meer geld in die spel maak vir groter toernooie.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: En dit hou die pot aan die kook in terme van mense wat daai sterre weer terug in Suid-Afrika sien. Maar ja, 'n mens het maar geld nodig om die spel te aanhou groei. Yes, die toer is tans besig om groot skuiwe te maak in Afrika ook. En dit is, jy weet, dit is 'n positiewe skuif ook, want daar is groot talent in Afrika. En almal wil op die Sonskyn Tour speel. Hoekom wil hulle op die Sonskyn Tour speel? Want hulle kan dan, deur om op die Sonskyn Tour goed te doen, kan jy letterlik, jy kan in major speel. Jy kan op die PGA Tour speel. Daar is al daai deure wat hier oop gaan, juis omdat die Sonskyn Tour in al daai meetings sit en daai besprekings het.
2: Michael, ons kan nog vir ure en ure gesels oor golf en die Sonskyn Tour, die verskillende toere. Ek gaan nie die blik wurms oopmaak oor Liv Golf nie, ons sal op 'n ander keer daaroor gesels. Michael, baie dankie vir jou tyd. Ons het gesels oor die impak van golf op toerisme, die plaaslike nasionale ekonomie, en dankie ook vir die werk wat jy doen in terme van golf en golfontwikkeling en om ons luisteraars op hoogte te hou, Michael.
1: Nee, dankie vir die ondersteuning, Phil, en ja, vir almal wat dit speel, geniet dit. Ek hoop dit gaan goed.
2: Dan Michael Flismus hier op RSG Sport. Dis nou 7:15, 14:05 steeds die rugby telling. Dis die Sharks wat voor is teen die Boland Cavaliers.
3: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in binnekamer met Domie Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
2: Is daar is hier sport waarna jy luister, die wêreld junior hockey kampioenskap is ook aan die gang, is 'n wêreldbeker toernooi wat aan die gang is en ons het ook vir jou die jongste nuus van daar af. Hier is Carla McKenzie.
4: Die 2026 Hokkie Wêreldbekers. Ja, daar is meer as een. Die Senior Hokkie Wêreldbeker en die Hokkie Wêreldbeker vir mans en vroue in België en Nederland. Die laasgenoemde kompetisies kop 16 Augustus af, maar meer daaroor later. Die 2026 Meesters Hokkie Wêreldbeker is reeds in volle swang in België. Die toernooi vind van 6 tot 16 Augustus plaas met manskategorieë vir onder 55 en 60, as ook vroue vir onder 55, 60, 65 en onder 70. Die Meesters Hokkie Wêreldbeker wys dat internasionale hokkie lank na jou 30s nog baie ernstig gespeel word. Die mansafdeling, 64-jarige Andrew Baker is die kaptein en hy het al 7 keer vir Suid-Afrika se man senior span uitgedraf en 5 doele aangeteken. Die onder 55 vroue is in groep D met Australië, Duitsland en Amerika. Na die 2024 Wêreldbeker is die Suid-Afrikaanse vroue 6ste op die ranglys en hoop om dit hierdie jaar te verander. Die senior vroue afrigter Andy Bernstein is vol vertroue dat die senior vroue hulle plek sal vol staan by die toernooi. Speler Crystal Stewart het haar debuut teen Duitsland in België gemaak.
5: Hallo Carla, dis Crystal Stewart. Ek is deel van die SA 55 damespan en Andy Bernstein is ons coach en Janine is ons manageres. Ons het maandag geland in Belgium, bietjie laat die middag. En ons het dinsdag ons eerste sessie gehad, training session by KHC Dragon Hockey Club. Vandag se game, dit was my eerste game gewees. En my eerste cap en ons eerste wen, dit was, teen Germany. Ons eerste goal was geskoor gewees deur Lisa Nash. Ons tweede goal was geskoor deur Hayden De Blue. Dit was in die eerste 2 chakas. Maar die meisies het so hard gespeel. Ons was baie composed gewees. Ek dink ons het sommer van die staanspore tek. Ons kaptein Chili, sy was phenomenal gewees. Sy het die team gelead van die staanspoor af. To score Germany. Het was nou nie die beste wat ons nog gehad het, but ons het gewen. Aan die einde van die dag, ons het gewen. En het was vir jou die beste gevoel ooit. Ek het 'n traan gestort vir my land.
4: Na hokkie wêreldbeker nuus, die Olimpiese speler Keenan Horn het na 11 jaar aangekondig dat hy uit internasionale hokkie tree. Hy het 132 toets

0: Israëre gespeel en homself gevestig as een van die mees ervare en gerespekteerde spelers van sy generasie. Die Suid-Afrikaanse vroue het die 9de span geword wat verlede jaar vir die Hokkie Wêreldbeker kwalifiseer en hierdie groep van 20 spelers sluit 10 Olimpiese spelers in waarvan 9 aan die Olimpiese spele in Parys in 2024 deelgeneem het. Dit sluit die kaptein Edith Molikwe in as ook Ongiziwe Mali, Hannah Pierce en Tati Zulu voeg verdere ervaring tot die groep toe. Terwyl spelers soos Anay Jansen van Vieren en Kylen Maree sal hoop om die oorgang van die junior wêreldbeker na die senior wêreldbeker so glad as moontlik te laat verloop. Ons sê sterkte aan ons Suid-Afrikaanse hokkiespanne op die wêreldverhoog. Ek's Karla McKenzie vir RSG Sport.
1: Ja, nee, beslis. En ons Suid-Afrikaanse hokkiespanne vaar baie goed oral waar hulle gaan. Is goed om te hoor. Dankie Karla McKenzie. Dis nou 10 minute voor 7. Jy's ingeskakel by RSG Sport. Ons gaan maak weer 'n draai by die SPAR Nasionale Netball Kampioenskappe wat by Hoërskool Stellenberg aangebied word. Ursula Flismus is op haar pos. Hallo Ursula.
2: Naandvol met nagenoeg 1900 spelers in aksie by vanjaar se SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe word die Hoërskool Stellenberg se bane en paviljoene gevul met helderkleurige wedstryddrag, luide toejuiging deur ondersteuners en spanne wat onderlangs sing of selfs danspassies uitvoer. Nou die Vrystaatse Mangaung span is tans tweede op die puntelys en het vanoggend 'n strawwe wedstryd gespeel teen die viermalige kampioene, die span van Johannesburg, met 'n gelykoptelling van 48 elk. Mangaung kaptein Anay Retief gesels oor die wedstryd.
3: Jy kan nooit wegvat wat jy leer in 'n wedstryd nie. So elke keer hierdie wat ons onder druk is, dit leer ons. Dit mean ultimately, jy wil nie die games wen nie, jy wil die semis en die finaal wen. So ons sit onsself nog steeds in 'n goeie posisie om in die semifinals en so in te kom. En ek meen dan is ons meer as goed genoeg voorberei om onder daai druk te speel, hoe om onder dit uit te kom en dan op die einde van die dag die victory te vat. So ja, dis nie ons eerste keuse wat ons waarmee ons besig is nie, maar ons vat dit weg dat dit nog steeds goed is en dit leer ons nog steeds om beter te wees en in daai oomblik die beste te wees nie.
2: Retief vertel meer oor die impak wat die span se afrigter Karle Pretorius het op die span met 'n agneming dat Pretorius sopas teruggekeer het van die Statebond spele as 'n Protea speler.
3: Karla's mens is briljant, sy's so ervare, sy het soveel inligting, sy het soveel kennis, sy het soveel eintlik net soos daai kalmte onder die druk oomblikke. So nee, jy kan nooit genoeg dankie sê vir die ervaring wat sy bring by al die toernooie wat sy al na lewe was. Selfs nou met die Statebond spele, ek weet sy's nog so vars in wat die kennis van die netbal is, wat die nuutstes is. So ja, groot voorreg om haar as 'n afrigter.
2: Dit was Mangaung kaptein Anay Retief. Ek is Ursula Flismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ursula, dit dan die jongste nuus vanaf die SPAR Kampioenskap, Netball Kampioenskap wat tans plaasvind. Nou vanaand is daar ook 'n groot sokkerwedstryd aan die gang en dit is Suid-Afrika se Banyana Banyana wat in die kwart eind wedstryd sal speel by die WAFCON, is die Vroue Afrika Nasies Beker en Jana Swart is nou hier met 'n voorskou van wat ons vanaand kan verwag. Hallo Jana.
4: Baie dankie en goeienaand aan die RSG luisteraar. Banyana Banyana is vanaand weer in aksie by die Vroue Afrika Beker wanneer Suid-Afrika teen die gasheerland Marokko in die kwart eindstryd te staan kom. Die wedstryd word by die Prins Moulay El Hassan Stadion gespeel en skop om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd af. Desiree Ellis en haar span is tans tweede in groep B met 4 punte na 3 wedstryde. Suid-Afrika het hul veldtog begin met 'n nederlaag teen Tansanië, gevolg deur 'n 2-2 gelykop uitslag teen die Voorkus, voordat hulle Burkina Faso met 1 doel teenoor 0 geklop het. Banyana Banyana is tans 57ste op die FIFA wêreldranglys, terwyl Marokko 64ste is. Marokko speel egter op tuisgrond en sal verseker die skare se ondersteuning agter hulle hê. Dit beloof dus om 'n interessante kragmeting te wees met albei spanne wat alles op die spel het. Ek hou jou deur die aand op hoogte van die jongste telling en gebeure in die kwart eindronde tussen Banyana Banyana en die Atlas Lionesses. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Baie dankie Jana, soos jy daar tereg opgemerk het, sal sy vanaand gereeld verslag lewer en so ook die Springbok rugby wedstryd vanaand Argentinië teen die Springbokke. Ek sien 'n paar SMS'e van luisteraars wat wil weet of dit uitgesaai gaan word. Daar is gereeld verslag. Edwin Treter sal gereeld vanaand verslag lewer oor hierdie wedstryd. Hy skop 9:00 af, 9:10 is die eerste verslag en heelwat verslag elke min of meer 0.5 uur daarna sal jy op hoogte hou van presies wat gebeur in daardie wedstryd tussen Suid-Afrika en Argentinië. Wat die Karibeker betref, 14-5 steeds die telling. Dis die Sharks wat voor is teen die Boland Cavaliers. So bykans 70 minute iets van die verlede, is nou in die 68ste minuut van die kragmeting. Dis die Sharks 14 en die Boland Cavaliers 5. Is so 5 minute voor 7, is tyd vir my om jou te groet. Baie dankie vir die lekker saamkuier vanmiddag hier in RSG Sport. Hier is Lionel Richie. Dit neem jou dan die nuus om 7 met You Are.

0: Dis mos soos 'n Sondagmiddag moet klink. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
1: Jy is ingeskakel hier op RSG. Nou saam met my Jaco de Wal deur tot en met 12 uur vanaand. Hier later gaan ons nog saam chill al daardie lekker dinge. Maak seker jy bly ingeskakel. Maar dit is 7 uur, so dis nuustyd.

0: In die 7 uur nuus, medelee oor die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stephen's College. Die Springbok-kaptein sê oor die wedstryd teen Argentinië en Bafana Bafana se nuwe afrigter aangewys. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Gautengse LUR vir onderwys, Lebogang Mayile, het medelee betuig na die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stephen's College in Johannesburg. Die liggame van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks en die 19-jarige Ethan Kutsie is maandag in Sabi in Mpumalanga gevind. Die polisie het intussen aangedui dat Waldeck Cooks vermoedelik vermoor is, terwyl Kutsie na bewering sy eie lewe geneem het. Maar hulle het 'n beroep op die publiek gedoen om wetstoepassers toe te laat om die feite vas te stel en om nie te bespiegel of onbevestigde inligting te deel nie. Hy sê die tragedie beklemtoon weer dat beter psigosociale steun by skole nodig is. Hy het 'n beroep op jong mense gedoen om geweld te verwerp en hulp te kry indien hulle emosionele nood ervaar. En nou verkiesingsnuus. Die DA sê werksgeleenthede sal in goed funksionerende munisipaliteite geskep word. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, het aan duisende ondersteuners gesê dat 'n funksionele munisipaliteit nie net gaan oor die herstel van wat stikkend is nie, maar ook om mense te help om iets beters vir hulself op te bou. Hy het gepraat by die bekendstelling van die party se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest in Johannesburg. Hill Lewis sê die DA sal verseker dat beleggings vloei, sakeondernemings groei en meer werkgeleenthede geskep word binne 'n veilige en beveiligde omgewing.
1: We will cut red tape for businesses and entrepreneurs. We will simplify permits for informal traders and create safe, serviced trading spaces where they can earn a living. And here's a really important thing. We will bring crime fighting closer to the people.
0: Die DA se leier, Jordan Hill Lewis. Action SA het sy KwaZulu-Natalse leier Zwakwele Mqwango as die party se burgemeesterskandidaat vir eThekwini aangewys. Die aankondiging is deur Action SA se leier Herman Mashaba in KwaMashu, noord van Durban, gemaak. Mqwango sê een van sy prioriteite as burgemeester sal gekaapte geboue wees. Hy sê Action SA sal ook 'n toegewyde eenheid instel om die kwessie van ongedokumenteerde immigrante te hanteer. Mqwango sê verder die party sal fokus op die hantering van water- en rioolprobleme reg oor die stad. 'N oornagsitting van die Republikein-beheerde Amerikaanse Senaat het die aanstelling van president Donald Trump se voormalige prokureur, Todd Blanche, as minister van Justisie goedgekeur. Blanche neem sedert April in die pos waar. Sy aanstelling is met 50 stemme teen 49 bevestig. Die demokrate is teen Blanche se aanstelling gekant en het gesê Trump gebruik die departement van justisie as 'n manier om wraak te neem op sy teenstanders. In sokkernuus, Pietso Mosimane is die nuwe afrigter van Bafana Bafana. Die nasionale uitvoerende komitee van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het vanoggend sy aanstelling goedgekeur. Hy vervang Hugo Broos wat aan die einde van Julie bedank het. Mosimane was die spanse afrigter van Julie 2010 tot Junie 2012. Intussen het die regering 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om Banyana Banyana te steun wanneer hulle vanaand teen die gasheerland Marokko te staan kom in die kwartfinale van die Afrika Nasiesbeker vir vroue. Die wedstryd begin om 10 uur. Regeringswoordvoerder William Baloyi sê die Suid-Afrikaanse vrouespan se vasberadenheid en veerkragtigheid is 'n inspirasie vir die land. In rugbynuus, die Springbok-kaptein Siya Kolisi is oorgehaal vir 'n verbeterde stryd later vanaand teen Argentinië in Buenos Aires. Kolisi gaan in sy eerste toets van die jaar uitdraf, nadat hy van 'n duispierbesering herstel het. Die wedstryd begin om 9 uur. Kolisi is bly om die span weer op die veld te lei.
2: The past 2 weeks have been really good. We trained in Joburg and then we came here. My hamstring is good. I'm excited. I just don't want to like put any pressure on myself. I just want to go out there and do what I can do and just play my part in the team. And I think that's the most important. It's a tough game, so there's no extra motivation needed.
0: Die Springbok kaptein Siya Kolisi. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse LUR vir onderwys, Lebogang Mahilem, het medelye betuig na die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stithians College in Johannesburg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: En hier is dit nou ek en jy verder met klomp, jy weet, bederfies, so tussenin. Lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie saterdag aand. En ek hoop dat jy ingeskakel bly, dat jy dit gaan geniet saam met my, saam met RSG. So klein bietjie later in hierdie uur maak ons vir jou musiek, maar nou eers, kus Canaris.
1: RSG in samenwerking met SABC opvoedkunde bied aan
2: Kus Canaris.
3: So, as iemand die rooi kaartje uitgooi, moet jy die blokkie gryp. Ons is 4 en daar is net 3 blokkies, reg? Die een wat jou blokkie kry nie, kry een meekie.
4: Ja, ja, Thuis die dinosaurus, ons ken ons nou die reels deel uit die kaarte.
3: Wacht, laat ek het eers komme.
4: Dis een letterspeeletjie, nek het erin kraai. Ja, spekkie spark. Toe, deel nou uit, Thuisie.
3: Ja, het sal lekker erin kraai. Ek gaan uitdeel en onthou, sy mag nie na jou kaartje kykie. Sy mag eers die kaartje sien, as jy hom in die middel neesit.
4: O ja, ja, ja, ons moet het onthou, nie jylle, ja.
3: Ek deel uit.
4: Jippie, kom, kom, kom, tel nou, kom jylle.
3: Reg, ek het uitgedeel, ek sal begin. Is jylle reg, dan is muis, spekkie spark, Katrin kraai.
4: My sene wees te haag.
3: Ek sit my kaartje uit. Is blauw, is jy spekkie spark?
4: Dis moes geel, nek het drink kraai. Goud, geel soos een kanarie. Ok, nou sit my weer. Dis gras groen. Nou sit jy, dankies muis.
5: Daar sy, kom, kom, kom, kom. Ja, twee.
3: Nog een blauwetje. Nou sit my beet.
5: Ok.
3: As rooi, as rooi.
4: Langs jou naam maak, onthou, die een wat eerste 2 merkies langs sy of haar naam het, is uit.
3: Reg, laat ek weer uitdeel. Is hy, begin jy spekies?
4: Dit is geel.
3: Soos al klein kuikentjie.
4: Ok, nou sit my beet. Soos die see.
5: Nou is dit my weer.
3: Nou toe, tansjes, muis, gooi uit.
4: Dit is rooi.
6: Ach nee, ek het weer nie een blokkie nie.
4: Ach, toch spekkies.
6: Nee, maar jylle kroek.
4: Hoe kan ons kul spekkies?
6: My poekies is te kort om by die blokkies uit te kom, Katrin kraai.
4: Myne ook, daarom gebruik ek my snavel.
5: Dit is een snavel? Wat vir ding is dit, Katrin kraai?
4: My bek of my mond? By voels noem ons dit snavels.
6: Maar jy het lang vlerke, Katrin kraai, en ek het nie.
4: Wat maak dit nou saak?
3: O, spiekies, al wat Katrin kraai probeer sê, as haar pootjes is ook kort, en daarom gebruik sy haar snavel om die blokkies op te tel, en jy kan dalk ook jou bek gebruik.
6: Ek speel nie meer nie.
5: Ach, nee man, spekkies, haar, my sene weeste kan sulke bekleierij nie hou nie.
4: Weet jy wat, kom ons begin net oor, ons vat jou merkie weg.
6: Nee, ek gaan nou loop.
3: Spekkies, kwadraak speel jy saam, kom nee, nou man.
6: Nee, nee, ek gaan wegloop en jylle gaan sien, jylle gaan my mis en net sulke groot, groot traanhuil as jylle aan my ding en verlang.
4: Wel, ons is speelgoed. Ons kan nie huil nie.
6: En wat gaan jylle vir Alisa sê as ek weg is?

0: Hallo my speelgoed van die speelgoedkus.
1: Hallo Alicia.
2: Hallo Alicia.
0: Jy het julle na my verlang.
1: Alicia, het jy dalk verspekkies iewers gesien?
0: Nee, ek het nou net van die skool af gekom. Is sy dan weg?
2: Ja, so 'n bietjie Alicia, ja.
3: Ons het beklei en toe sê hy gaan wegloop.
2: Ja, en toe loop hy.
1: En toe ons hom later soek, is hy weg. Skoon weg.
0: Aarde, nou waar het julle oral gekyk?
1: Hier in die speelgoedkus.
0: Het julle oral in die speelgoedkus gekyk?
2: Alicia, oralste hader, behalwe in die veertjie vol stresse huis.
3: Maar ons twyfel of hy daar sal wees.
2: Ach, ja.
0: Wel, dan is hy seker ergens in die kamer of in die huis.
2: Oeh, vallende kraaie en hardloopende muise. Wat as hy daar buite op die straat is?
0: Ek glo nie, tuintjies. Al die deure en die vensters is toe. Spekkie sal dit nie kan oopmaak.
1: Maar dan moet hy in die kamer of woonstel wees soos jy sê.
3: Ja, tel ons uit en help ons vir jou soek.
2: Ja, kom.

0: Ek het nou al oralstige kijkhakentrein kraai onder die bed en hy is die daar nie al.
1: Hy is ook die feit, Barbara, pop die tankies, muis, ook nie in die perestal.
0: Wat is een perestal, Katrein kraai?
1: Die blij tankies, muis.
0: Hier komt deze dinosaurus nou aan, dalk het sy niesen.
2: Julle, ek het op die lesenaar gekyk en in die laie, maar hy is die daar nie.
1: Hier kom Alicia nou. Kom eens hoor wat sy sê.
3: Julle, ek het oorals gesoek, my kry vir spekkies nêrens nie.
0: Ooh, genade, my seun weetste julle.
1: Dalk het hy tog by 'n deur of 'n venster uitgekom.
3: Alles was toe, selfs die skuifdeur op die balkon.
2: Dalk moet ons maar roep.
3: Dis 'n goeie plan, Daisy. Spekkies!
0: Spekkies, Spekkies, kom my daar. My senuweeste kan dit nie hou nie.
2: Spekkies, waar is hy? Spekkies.
1: Sy het oorals gekyk, behalwe in die kas.
0: Spekkies.
1: Dis ook so donker daar.
0: Spekkies, ons is jammer.
1: Haai, julle. Pinkie Winkie. Hy soek seker 'n speeldingetjie.
0: Waar is die Winkie? Waar is die Winkie? Hy moet my nie byt nie, julle.
3: Spekkies, dankie tog. Katrein kraai, ek dink julle moet allemaal van mekaar om verskoning vra. Dis amper eettyd en slaaptyd en 'n mens gaan slaapie kwaad van mekaar hier. En spekkies moet nooit weer wegloopie. Dis nie 'n manier om probleme op te los nie.
1: Jammer spekkies,
0: jammer julle.
4: Jammer. Alicia, wat roep jy so in die kamer? Is alles reg?
3: Ja, mama.
5: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
6: Thomas van die Kerk.
7: Hierdie episode is geskryf deur
6: Thomas van die Kerk.
8: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
9: Chloe van Rooyen,
10: Sanet Taljaard
11: en Clifton Wagenstroom.
7: Die regisseur is
6: Thomas van die Kerk,
5: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
8: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
5: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
7: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
6: kuskenades@gmail.com.
8: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
12: Kuske

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. You are holding me
1: tonight. Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
2: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak, en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, Dinsdag aand om 20:20.
3: Dit is RSG, dis nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika.
4: Vrede vir u. Ons praat oor ons identiteit en hoe dit uitspeel in bepaalde omstandighede en situasies. Nou dat het is moeilik dat 'n mens iemand anders se identiteit kan bevraagteken as gevolg van jou eie emosionele of geestelike uitdagings. Want lees ons in Johannes 20 vers 24 tot 31. As die disippels by mekaar en Jesus verskyn in hulle midde, terwyl hulle oorweldig was deur soveel vrees en angs. En dan, nadat Jesus van hulle weg is en Thomas weer by hulle aansluit, omdat Thomas by die eerste geleentheid nie by was nie, begroet hulle vir Thomas met die woorde, ons het die Here gesien. Thomas se reaksie echter is die volgende, as ek nie die merk van die spykers in sy hande sien en my vinger in die spykermerke steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En dan 8 dae later verskyn Jesus weer aan hulle en hierdie keer is Thomas by hulle. En dan rig Jesus sy fokus direk op Thomas, nadat hy hulle gegroet het deur hulle te sê, vrede vir julle, sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en hou op ongelowig wees, maar word gelowig. Thomas' reaksie is vir my verstommend. Toe hy Jesus sien, sê hy, my Here en my God. Het is asof hy wil sê, het is nie meer vir my nodig om my hande in die wonde te steek nie. U is my Here en my God. Dit is moontlik dat ons kosbare geleenthede uitmis wanneer God ons besoek. Maar wat vir my wonderlik is, die Here Jesus hou dit nie teen ons nie. Hy sal altyd moeite maak om in jou lewensomstandighede binne te stap. Wanneer jou lewensomstandighede die oë verdolf, wanneer jy soekend is na Jesus en dalk na hom vra, dan sal hy die omstandighede binnestap. Dalk is jy vasgevang in die eie gemoedstoestand, of dalk is jy besig op 'n verdwaalde pad, dalk is jy so oorweldig deur gedreuis rondom jy, dalk vasgevang agter toedeure en hoë mure van omstandighede, maak dat jy uitmis op Jesus se afspraak met jy. Ek bid dat die groot genade van ons Heer en Meester ook jy deel sal wees, sodat hy ook aan u onverwacht sal verskyn, dat hy spesiaal vir u sal opdaag, en vir u sal sê, vrede vir u. Mag u dan in daai omstandighede bely en sê, my Here en my God. Kom ons bid saam, Vader van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees, ons is dankbaar vir die wete. U spesialiseer daarin om ons te ontmoet op die punt van ons behoefte. Sal u die groot genade geleentheid skep, waarin ons aan die einde van die dag sal kan bely en kan verklaar, u is inderdaad my Here en my God. Amen.
3: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.
5: En dit was die aandgedagte. Nou hier op RSG, net so verby 20:07. Vir die volgende rukkie gaan ek en jy 'n bietjie musiek maak. So maak seker jy gaan nêrens. Ons het vir David Kramer wat op pad is, net na die Jy's My Sweetheart.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
7: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: RSG, dis die een.

Sy naam is Centerfold, hier op RSG, die Jagulus Band. Voor dit, David Kramer met Juist My Sweetheart, waarna ons geluister het. Dit is lekker om saam met jou te wees op hierdie Saterdag aand. Ons is nou nog hier in die vroeë ure van ons tydjie wat ons saam gaan spandeer. Wat maak jy vanaand? Hoe geniet jy die geselskap van RSG? Ek wil 'n bietjie by jou hoor. Jy kan my altyd laat weet, 45889 op daardie SMS-lijn. Ons gaan nog musiek maak, dis Bartu met H2O.

Weet wat die dinge loop vanavond. Waartoe sa H2O waarna ons nou geluister het. Sien ons kry SMS hier wat vra, saai julle die wedstryd uit 9 uur. Baie dankie. En ja, so klein bietjie later vanavond, dan hoor ons daar van Edwin Treuter. Hy gaan vir ons op hoogte hou oor daar die spel tussen Argentinië en die Springbokke. En ons gaan ook met Jana Swart gesels, net voor 11 vanavond. Bietjie later oor daar die kwart eindronde die vroue sokker Afrika Nasies beker in Rabat. Ons praat definitief daaroor. Nou eers nog musiek is Jonas Blue saam met Harvey. Sy naam is Younger.

Twyfel jy soms of jy gered en uitverkies is om eendag hemel toe te kan gaan? En sê nou net, jy is nie gered of een van God se uitverkorenes nie. Hoe dan gemaak? Is daar nog enigszins hoop vir jou? In die program Ek Twyfel, Sondag aand 9 Augustus, net na die CBR Nuusflitse, gesels ek, Leon Geel, en dominee Erik van Breda oor, ek twyfel of ek uitverkies of gered is, al dan nie. Sluit by ons aan en gee ons jou mening of stel sommer aan ons jou vraag. Kom gesels saam, Sondag aand, net na 7:00.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dis the Bee Gees, Jive Talkin', the same name. Jy is geskakel hier op RSG, dis nou so 7:45 se kant. Lekker om saam met jou te kan kuier vanaand. Maak seker jy gaan ook nêrens. Caroline Grace volgende op ons speelhuis met Boksbeen.

0: Dis Caroline Grace hier op RSG. Bokswyn is sy naam. Ons het nog musiek wat op pad is. So tweekies vir hierdie uur. Rudy Dames Dance Band. Dis Noble Street Rock wat op pad is.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
2: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.

0: Kom kuier maandag op die vakansiedag saam met die intussenspan op RSG. Na 11 in joune word Andre Jennis van Ilardes Park in Pretoria se speelhuis opgedra.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Hierdie week is dit Frik de Jager wat kom klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir Japie se gunsteling, oftewel lemoenpudding. Skakel maandagoggend 10 Augustus in van 9 tot 12.
2: RSG, dis die een.

0: Mens gaan sukkel om beter as dit te kry. Meatloaf, I'd lie for you, and that's the truth. Op die kop 8 uur nou vir die volgende uur, kuier ek en jy saam met Heidi Miller Isaacs en Heidi Saarts nommerkies.
1: Hollywood Bets, jy jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speelietjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

Goeienaand, dis Heidie Armstrong-retjies hier voor jou deur. Hoop jy luister lekker saam vanaand. My naam is Heidie Miller Isaacs. Ek het 'n hele rits mooi liedjies wat vanaand vir jou wag. Daar's twee versoeke wat ek speel vanaand sommer in die eerste deel van die program. Onthou om vir my jou gunsteling liedjie uit die ou dae te stuur na heidi@rsg.co.za. HAIDEE. Jy sê vir my hoekom daai liedjie spesiaal is. Om wat laat dit jou dink? Of na wie verlang jy wanneer jy daarna luister? Ons begin vanaand se program met 'n liedjie wat in sy eenvoud tog so mooi is en dit laat elke keer 'n traan loop. Hier is Andy Williams se weergawe van die pragtige lied My Colouring Book.

Hierdie weergawe van Andrew Lloyd Webber se liedjie I Don't Know How to Love Him deur die komponis Percy Faith. Jean Pitney is volgende. Only Love Can Break a Heart uit die jaar 1962. Pitney se bestuurder het hom destyds dis op 5 April 2006 doodgevind in sy hotelkamer in Cardiff, Wales. Die oorsaak van sy dood was blykbaar 'n hartaanval. Pitney was 66 ten tyde van sy dood, maar sy musiek leef voort.

prachtig, nê? Helmut Lottie, Air from County Derry. Hier is twee versoeke. Dis aan 'n broer en 'n sis daar in die Suid-Kaap, Jaapie Gous van Mosselbaai, het gevra vir Only Love van Nana Muscuri. Hy sê dit spreek van self en dat ons meer daarvan nodig het. Ek speel ook dan vir jou sy sister Joey se liedjie. Sy woon op Tergniet naby Groot Brakrivier. Dis 'n gunsteling van haar, David Whitfield se Angel Voices. Ek speel hierdie ook sommer spesiaal vir Julie Kotse van die Strand wat al op 'n keer vir hierdie liedjie gevra het.

Ons eindig deel 1 van vanavond se program met 'n gunsteling van my, Sweet 16, die Glen Campbell weergawe. Maar moenie weggaan nie, daar wag nog 'n paar mooies op jou.

0: RSG, dis die een.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Heidi se hartsnommertjies. Die musiek uit Tuka se dae.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Shudai Likidaram Nechanada. How's the world treating you? James Taylor en Alison Krauss. The Letterman het vir my 'n aangrypende weergawe van die lied When I Fall in Love opgeneem. Ek hou baie van hulle stemme. Dit is vir my so mooi.

groet met 'n baie aangename weergawe van die lied Born Free. Hierdie weergawe deur die pianist Roger Williams, een van my gunsteling klaviermanne. Ek groet tot aanstaande week. Hoop jy het vanaand se program geniet. Ons maak weer so.

Dit is Marsha saam met Anna Davel hier op RSG. Ek wil vir jou, en dit was ook hartsnommertjie saam met Heidi Miller Isaacs. Op 9:00, dis nuustyd.

0: In die 9 uur nuus, die DA-leier Jordan Hill-Lewis doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om op 4 November te gaan stem. Action SA stel burgemeesterskandidaate bekend en medelee oor die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stephen's College. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om op 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hy het die party se verkiesingsmanifest in Newtown in Johannesburg bekendgestel. Volgens Hill-Lewis kan Suid-Afrikaners se politieke keuse in November die toekoms van hul gemeenskappe bepaal.
1: In Midvaal, in Kouga, in Swartland, in Saldanhabay, in Cape Town, and every municipality where the DA governs across South Africa. South Africans can see what happens when clean government, capable people, and disciplined financial management come together. These places are not perfect, of course not. No place is perfect, but they prove that decline is not inevitable. It is a political choice. It can be turned around.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Action SA het Shaun Meyers as sy burgemeesterskandidaat vir die sentrale Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap aangekondig voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Japie van der Linde sal in Beaufort West staan, Beverly Foster in Laingsburg en Kiewit Baantjies in Prins Albert. Die party sê die aankondiging dui 'n belangrike mylpaal in sy veldtog om geloofwaardige plaaslike leierskap en praktiese oplossings voor te stel. Action SA het beloof om dienslewering te herstel, plaaslike bestuur te versterk en ekonomiese geleenthede reg deur die sentrale Karoo te ontsluit. Burgerlike samelewingsgroepe en gemeenskapsorganisasies in Johannesburg het na die kantoor van Gautengse premier Panyaza Lesufi opgeruk om 'n memorandum van eise te oorhandig. Hulle eis 'n einde aan wat hulle xenofobie en afrofobie op die vasteland noem. Betogers by die operasie Ubuntu optog het ook kommer uitgespreek oor migrasie en die behandeling van buitelandse burgers. Hulle wil hê owerhede moet migrante beskerm. Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê hulplig is om te verseker dat betogings en optogte in die provinsie vreedsaam is. Die regering het die dood van 2 polisielede en 2 vroue tydens 'n vermeende lokval in Reigerpark in Ekurhuleni Vrydag aand veroordeel. Die polisielede was deel van 'n misdaadvoorkomingsspan wat patrollies in die gebied uitgevoer het. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die beamptes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. Adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het die Reigerpark gemeenskap versoek om met die polisie saam te werk deur inligting te verskaf wat kan lei tot die inhegtenisneming van die oortreders. Die Gautengse LUR vir onderwys, Lebogang Mahile, het medelee betuig na die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stephen's College in Johannesburg. Die liggame van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks en die 19-jarige Ethan Kutsie is maandag in Sabi in Mpumalanga gevind. Die polisie het intussen aangedui dat Waldeck Cooks vermoedelik vermoor is, terwyl Kutsie na bewering sy eie lewe geneem het. Maar hulle het 'n beroep op die publiek gedoen om wetstoepassers toe te laat om die feite vas te stel en om nie te bespiegel of onbevestigde inligting te deel nie. Hy sê die tragedie beklemtoon weer dat beter psigosociale steun by skole nodig is. Hy het 'n beroep op jong mense gedoen om geweld te verwerp en hulp te kry indien hulle emosionele nood ervaar. 'n Oornagsitting van die Republikein-beheerde Amerikaanse Senaat het die aanstelling van president Donald Trump se voormalige prokureur Todd Blanche as minister van Justisie goedgekeur. Blanche neem sedert April in die pos waar. Sy aanstelling is met 50 stemme teen 49 bevestig. Die demokrate is teen Blanche se aanstelling gekant en het gesê Trump gebruik die departement van justisie as 'n manier om wraak te neem op sy teenstanders. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om op 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, mooi weer en koel, Mpumalanga, plek ryp op die hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laaveld. Limpopo, mooi weer en warm, maar plek koel. Noordwes, mooi weer, winderig en koel tot warm, dit word teen die aand gedeeltelik bewolk. Vrystaat, mooi weer, winderig en koel, dit word later gedeeltelik bewolk met enkele buie oor die suidelike en sentrale dele. Noord-Kaap, mooi weer in die noorde, andersins is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel. Dit sal ook plek baie koud wees in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai en vanaf die middag sterk word. In die Weskaap, winderig oor die binneland, andersins is dit bewolk en koud tot baie koud, met verspreide tot wydverspreide buie en reën. Enkele buie word ook in die verre noordweste verwag. Sneeu word ook vanaf die middag oor die noordelike en noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk in die noordelike rigting waai. Elders sal die wind matig tot tamelik sterk noord tot noordweswaarts waai vanaf die middag. Westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins is dit bewolk en koud tot baie koud met wydverspreide reën en buie. Verspreide buie word in die noorde verwag. Die wind langs die kus sal oos van Algoa Bay, sal die wind aanvanklik matig suidoos waai. Andersins sal dit tamelik sterk tot sterk noordoos waai. Oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik mooi weer, andersins bewolk en koel tot koud, maar baie koud plek. Langs die noordelike kus sal die wind aanvanklik lig tot matig ooswaarts waai, andersins sal dit matig tot tamelik sterk noordoos waai. KwaZulu-Natal, mooi weer in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Langs die noordelike kus sal die wind matig tot tamelik sterk suid tot suidweswaarts waai, andersins sal dit lig tot matig noord tot noordooswaarts waai en vanaf laatoggend noordwaarts langs die kus uitbrei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 4:21, Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 9:26, eMalahleni 7:20, Ermelo 6:21, Standerton 0:22, Skukuza 12:31. Limpopo, Polokwane 8:21, Paleborwa 10:28, Tzaneen 8:26, Musina 12:27, Lephalale 8:29, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:24, Mahikeng en Rustenburg 8:24, Vryburg 5:25. Vrystaat, Bloemfontein 2:23, Welkom 8:24, Bethlehem 2:20, Kroonstad 7:24, Forest Smith 4:19, Vicksburg 3:19, Sasolburg 5:22. Noordkaap, Appington 7:17, Kimberley 10:23, De Aar 8:16, Posmasburg 7:16, Alexanderbaai 11:15, Springbok 7:10, Calvinia 5:09, Sutherland 2:05, Weskaap, Kaapstad 10:14, Vredendal 8:15, Riversdal 7:11, George 8:12, Mosselbaai 11:13, Worcester 7:10, Beaufortwes 5:09, Oudtshoorn 7:09. Ooskaap, Bergham 11:14, Makanda 8:13, Nguba 5:12, Graaf-Reinet 3:11, Ooslondon 12:17, Port St. John's 13:20, Mthatha 9:17, Komani 3:14, Konke 9:15. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 10:26 en Unambiti 6 met 'n maksimum van 27. Is dan geskakel hier op RSG, dit raak nou amper tyd vir Kapitein, saam met Sue Pyler Slabbert. Ek en jy gaan nou eers, soos ek vroeër genoem het, gesels met Edouin Treuter, natuurlik die Springbokke teen Argentinië. Edouin, wat het jy vir ons te sê? Goeienaand.
2: Goeienaand, Jaco. Nou ja, dit is baie interessant dat die All Blacks gisteraand in Kaapstad gespeel het. En nou speel die Springbokke in Argentinië vanaand. Nou, terwyl baie mense mag meen dat vanaand se wedstryd bloot 'n formaliteit is, moet ons natuurlik onthou dat die Bokke in 2024 met 29-28 die loef afgesteek is in Santiago del Estero. Nou, Rassie Erasmus het 13 veranderinge aan sy beginspan gemaak en het lyk soos volg. In die voorhuis het Boan Venter en Johan Groblaar tesame met Thomas de Tooy. Eben Etzemet maak sy 'n terugkeer na die Springbokspan en sluit ook saam met Lote Jager aan as die slotpaar. Siya Kolisi ook terug vir die eerste keer in 2026 as die kaptein en steelkantflank saam met Elrieg Lou en Cameron Hannekom vorm hulle die los trio. Nou Kobus Reinagh is die enigste man wat sy plek in die begin 15-tal behou en sy skakelmaat is Sasha Feinberg Ngomezulu, een van die manne wat ook vir die eerste keer in 2026 toets rugby speel. Ethan Hooker en Edwel van der Merwe die twee vleuels, terwyl Andre Estreisen en Kainan Moody, die twee centers is. Apalele Fasi is dan nog 'n man wat sy plek bou in die heel agterposisie van die Springbokke se laaste wedstryd teen Wallis in Durban. Nou, die Argentynse afrigter Felipe Contepomi het 14 veranderinge aan sy beginspan gemaak, wat met 31-24 vasgeval het teen Engeland, sowat 3 weke gelede. Al slegs een speler in die span wat sy plek in die begin 15-tal behou. Boris Wenger, Ignacio Ruiz en Francisco Moreno vorm die manne daarvoor. Moreno wat sy eerste toets speel dan vir Argentinië vanaand. Guido Petti en Thomas Lavanini is die twee slotte, terwyl Pablo Matera en Benjamin Grondona saam met Joaquin Moro die los trio vorm. Matera ook vanaand die kaptein. Simon Benitez Cruz die skrimskakel tesame met Santiago Carreras. Ignacio Mendy en Rodrigo Iskro die twee vleels, terwyl Valarolo en Lucio Sinti die twee centers is. Dan het op die laaste vesting is dit Geronimo Prisciantelli wat die Argentynse se span afsluit. Die skeidsregters, die lyk soos volg. Christoph Ridley van Engeland is die skeidsregter, terwyl Luke Ramos en Craig Evans die twee assistente is. Ben Whitehouse van Wallis is die televisie wedstrydbeampte. Die wedstryd dan in Buenos Aires gaan nou afskop en so net na half sal ek vir jou weer op hoogte bring met hierdie wedstryd. Aaron Trotter vir RSG Sport.
0: Daar sê Eriwan, baie dankie, ons gesels een klein bykie later met hom. Bly ook nou ingeskakel, kap het uit, op pad net na die.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Jy wil nie besel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
5: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinter nuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darin Oosthuizen.
6: Kap het uit met RSG.

Hierdie liedjie sê vir jou presies wat jy moet doen op hierdie Saterdag aand. Ja, ons gaan vir die rugby nog steeds gee. But shake, shake, shake. Shake your booty, sing Casey and the Sunshine Band. Dis kapiteit, saam met my soepuile slabbert. Welkom, die dansvloer is oop. Daar's 'n Duits Weswals, ons jive with the stars bietjie later. Lockdown blues talk en ons gaan definitief 'n draai maak in Noble Street Rock.

Rudy Dames Dance Band met Noble Street Rock, Jive with the Stars deur die 5 Stars Dance Band en ook Claudia deur die Progressive Dance Band. Hier is Pussycat nou met My Broken Souvenir. Sing saam.

0: Pussycat met daardie treffer van hulle My Broken Souvenir. As ons terugkom met ek daai Duitswes wals wat nog wag, ons bly sommer so by die Afrikaans met my nooies in die narkie en kan 'n man en dan kyk ons wat die res van die aand vir ons oplewer. Dis kapiteit saam met my soepeiler Slabbert. Ons hoor eers wat gebeur met die rugby. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kapiteit met RSG. Dis die een.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
5: En geskakel hier op RSG so 25:10. Ek en jy hoor gou weer daar van die spel tussen Argentinië en die Springbokke, Edwan Treuter wat nou vir ons op hoogte bring. Hi Edwan.
6: Ja, weer eens 'n goeie naand Jaco. Nou die Argentynse loskakel Santiago Carreras het die tuisspan reeds in die tweede minuut gehelp tot 'n 3-0 voorhou deur middel van 'n strafdoel van so wat 45 meter. Die telling was egter na 6 minute 3-0 nadat Sasha Feinberg en Gomez Zulu 'n strafdoel van so wat 22 meter reg voor die palle oorgeklits het. Die Springbokke het wel twee belangrike foute gemaak vanaf die afskop. Eers die bal aangeslaan en toe 'n skram strafskop afgestaan en dit het gelei na 3 vir die 22-jarige flank Benjamin Grondona, sy eerste toets 3. En Santiago Carreras het verdoel om die Los Pumas 'n 10-3 voorsprong te besorg na 9 minute. Nou dit is steeds hoe die telling staan na sowat 22.5 minute Argentinië wat voorloop 10 punte teenoor 3. Sasha Feinberg en Gomez Zulu het so 3 minute gelede probeer om 'n skepskop oor die palle te jaag, maar die bal die dwarslat getref. Nou, dit is my interessant dat Rassie Erasmus genoem het voor die wedstryd dat hy glo dat die tussenspel nie onmiddellik perfek sal wees tussen die Springbokspelers nie, veral met soveel spelers wat terugkom vanaf beserings en dit lyk stelselmatig of dit verbeter. Dis Argentinië wat so wat 70-75% van die balbesit gehad het in hierdie eerste 22.5 minute. En dit kan net hier vanaf beter gaan en die telling aan op hierdie stadium Argentinië 3, Suid-Afrika 10 en Suid-Afrika 3 na 22.5 minute se speeltyd. Edwan Treuter vir RSG Sport.
5: Dat sê Edwan, bye bye, dankie, ons gesels so klein bietjie later. Weer met hom, nou eers tyd vir kapiteit.
1: RSG.
7: Duitswes is lekker, Duitswes is goed.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Disney Five Stars Dance Band met I'll Be Loving You Always in Lockdown Blues, soos gespeel deur die Bottom Barrel Blues Band. Sjoe, hulle laat my baie praat vanaand, né? Maar dis dan waar my storie tot 'n einde kom. Dankie vir die saamdans en saamkuier so op 'n Saterdag aand. Ons maak volgende Saterdag beslis weer so. Ek hoop dat jy die res van jou vroue naweek geniet, want dis vroue maand, môre is vroue dag. Aan al die dames, weet net dat jy word raak gesien. En ek het 'n boodskap vir ons vroue net so voordat ek vanaand se program heeltemal afsluit met 'n liedjie getiteld Sylvia's Mother. Aan al ons wonderlike vroue luisteraars, môre vier ons jou, die ma, die dogter, die suster, die ouma, die vriendin, die kollega, wat elke dag met moed, deernis, wysheid en deursettingsvermoë 'n verskil maak. Jy is die hart van die gesin, die dryfkrag in die gemeenskap en 'n bron van inspirasie vir so baie mense, al weet jy dit nie altyd nie. Mag Vrouedag môre jou herinner aan hoe kosbaar, waardevol en geliefd jy is. En ek sê sommer vir jou, dankie vir die opofferings wat dikwels ongesiens verbygaan, vir die liefde wat jy so vrylik gee en vir die hoop wat jy saai, waar ook al jy gaan. Geniet Vrouedag môre. Hier is Dr. Hook nou met Sylvia's Mother. Van my Sue Pyler Slabbert, kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Dit is inderdaad die een en dit was nou Kap het uit, saam met Sue Pyler, slabbert hier op RSG. Bietjie vroeger vanavond so van al die sport gepraat, het ek ook genoem dat ons gaan hoor van Jana Swart, daar oor die Vrouwe Sokker Afrika Nasies beker, die spel daar in Rabat. Jana, goeienavond!
2: Baie dankie Jaco en goeienavond aan die luisteraars. Banyana Banyana is vanavond in aksie by die Vrouwe Afrika beker wanneer Suid-Afrika die gasheerland Marokko in die kwart eindstryd pak. Die kragmeting vind by die Prins Moulay Al Hassan Stadion plaas met afskop om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd. Desiree Ellis se span het hul plek in die uitklopronde bespreek nadat hulle 4 punte uit hul 3 groepwedstryde ingesamel het. Na 'n nederlaag teen Tansanië en 'n 2-2 gelyk op uitslag teen die Voorkus, het Banyana met 'n 1-0 oorwinning teen Burkina Faso hulself in 'n sterk posisie geplaas. Suid-Afrika is in die 57ste plek op die FIFA wêreldranglys, terwyl Marokko 64ste is. Die tuisspan het in die 2 vorige weergawes van die toernooi in 2022 en 2025 die goue medalje net misgeloop en as naaswenners geëindig. Suid-Afrika is in 2022 as kampioene gekroon nadat hulle in 2018 die silwer medalje verower het. Die beginspanne van albei lande vir vanaand se kragmeting sal binne die volgende paar minute bekend gemaak word. Hoewel die kampioenetitel vir die Vroue Afrika beker op die spel is, gaan vanaand meer as net oor dit. 'N plek by die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker is ook op die tafel. Elke besluit van Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis en Marokko se Jorge Wilda kan dus van kritieke belang wees. Ek hou jou op hoogte van al die jongste gebeure uit Marokko. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Daar sê Jana, baie dankie. Ons gaan so 'n klein bietjie later dan net weer van Jana hoor. En dan nou nog iemand waarvan ons moet hoor en wie, met wie ons moet gesels. Natuurlik oor die rugby wat dan nou aan die gang is. Argentinië teen die Springbokke is Edouan Treter. Edouan, hoe lyk die rugby vanaand?
3: Ja, weer eens goeie naand, Jaco. Nou, Argentinië en Suid-Afrika het rustyd binnengegaan met sakke gelyk op 10 elk. Santiago Carreras en Sasha Feinberg en Gomez Zulu het vroeg strafdoele uitgeruil voordat 'n stel foute geleentheid gee aan Benjamin Grondona om sy eerste toets 3 te druk vir Argentinië om die tuisspan dan 'n 10-3 voorsprong in die 9de minuut te gee. Nou daardie telling het gestaan tot en met die 40ste minuut toe Edwal van der Merwe die Springbokke se eerste 3 gaan druk het nadat Andre Estreisen 'n aangee by die agterdeur uitgekry het na Kainan Moody. Sasha Feinberg en Gomez Zulu het die 3 voor die pale verdoel om sake dan gelyk op te maak in Buenos Aires teen 10 punte elk. Nou die bokke lyk egter vir my nogal roeserig. So 14 verbroude duikslae, 'n paar strafskoppe wanneer hulle skram en Argentinië wat op hierdie stadium die kontaksituasies domineer en ook baie goed vaar teen die Springbokke se skopspel. En dan die tweede helfte wat binnekort gaan begin, Argentinië 10, Suid-Afrika 10, nog 40 minute dan oor in hierdie kragmeting. Edouan Treter vir RSG Sport.
1: Baie dankie Edouan, ons gesels so klein bietjie later. Nou maak ons reg vir kantrieklanke.
4: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
5: Vir 'n persoon wat Alzheimer het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dis net soms moeilik. Mense label jou. Sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
4: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
6: Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arendt van die Baai. Vanaand kuier ons bietjie korter saam, omdat ons later oorskakelings gaan doen na die rugby toets van die Springbokke se wedstryd teen Argentinië. Ek gaan egter probeer om vir die korter program te vergoed deur soveel moontlik groot country treffers vir jou te speel. Ons begin met die onvergeetlike stem van Jim Reeves en Welcome to My World, gevolg deur Alan Jackson met The Older I Get. MUZIEK

Josh Marinda met Till the Neons Gone en voor hom Josh Turner met die immer gewilde Young Man op RSG Country Klanke. Nou is dit tyd vir 'n lied wat reeds dekades lank 'n besondere plek in die harte van country liefhebbers het. Hier is Pussycat met Mississippi, gevolg deur Brooks & Dunn, Boot Scootin' Boogie.

0: Dit was Geraldine met Have I Told You.
1: In 11 Augustus se RSG Kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat 'n sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
2: En nou net voordat ons teruggaan na country klanke saam met Jacques Arendt, ons wil net vinnig weer hoor hoe gaan dit met die rugby natuurlik Argentinië teen die Springbokke. Edouin Truter wat vir ons op hoogte bring. Naam sy Edouin.
3: Goeienaand Jaco, ja, nou die tweede helfte is aan die gang in Buenos Aires. Nou beide spanne het 1-3 elk gedruk in die eerste helfte. Eers Benjamin Grondona vir Argentinië en toe Edouin van der Merwe vir Suid-Afrika. Argentinië het wel vir 31 minute die voortou gehad en het tot 'n groot mate die eerste helfte oorheers. En die Bokke wat hulle self redelik gelukkig kan ag om gelyk 10 elk te wees teen rustyd. Dit was weer die Los Pumas se generaal Santiago Carreras wat eerste bloed geryk het toe hy aangelê het palet toe vir 'n strafskop van sowat 20 meter. Sy skop het egter die linker regop paal getref en geen verandering aan die telling gemaak nie. Die Springbokke se spel is egter besig met opwaartse kurwe. Andre Estreisen en die bal was in die 50ste minuut opgehou onder die pale en 'n paar minute voor dit kon Ether Hooker byna 'n skop suksesvol agterna sit. Nou soos ons praat, is die Springbokke steeds op die aanval binne die kwartgebied van Argentinië. Die telling die is steeds 10-11 en 55 en 'n half minute se speeltyd wat verstreke is. So dit wil dan sê 24 minute se speeltyd wat oorbly in Buenos Aires. Dit is dan 10 elk met 24 minute wat oorbly. Edouin Truter vir RSG Sport.
2: Daar's Edouin, baie dankie en dan ook oor so plus minus 24 minute dan gesels ons weer met Edouin. Bly ingeskakel, die res van Country Klanke nou op pad.
4: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
5: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of Kraaibos park.co.za.
6: Hierdie maandag aand op Insune saam met my vriend Rico Lucas vra ons die vraag wat nie altyd in 'n vroue dag boodskap pas nie. Wanneer word beskerming beheer? Kry jong vroue en jong mans dieselfde vryheid? Verstaan verskillende generasies mekaar nog en watter liedjie sê dit wat ons soms nie self in woorde kan kry nie? Taal op straat. Maandag aand op Intune net hier op die 1. Lekker jy.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Daar sy, en dit was Country Klanke saam met die een en die enigste, die country man, Jacques Arendt homself. Nou so 5 minute voor 11, oor so klein rukkie, dan kyk ons vinnig na die nuusopsomming en ook so die weervoorspelling, dan nou vermorgen. Bietjie vroeger vanavond het ons gehoor van Jana Swart se kant af, natuurlijk daar die vroue sokker Afrika Nasies beker in Rabat wat aan die gang is. Jana, goeienaand, wat kan jy vir ons vertel?
1: Goeienaand en goeienaand ook aan die luisteraars. Die eerste 45 minute van hierdie belangrike kwart-eindstryd tussen Suid-Afrika en die gasheerland Marokko is nou verstreke en het was sonder twyfel 'n intense en fisiese eerste helfte by die vroue Afrika bekerstryd. Die Atlas Lionesses het met 'n 1-0 voorsprong die rustyd binne gegaan nadat Sakina Ousraki net na die 30 minute merk die telling verander het. Een aangee van die rechterkant het haar in staat gestel om, terwyl die bal nog in die lig was, met haar rechtervoet die bal uitstekend te tref en dit in die boonste rechterhoek van die net te plaas. Maar Wanyana het beslis nie teruggestaan nie. Albei spanne het van die eerste vlykie af aanvallend gespeel en verskeie geleenthede geskep. Die balbesit was aanvanklik ook baie eenders met albei spanne wat ongeveer 50% van die bal gehad het. Dit is 'n wedstryd met 'n geweldige tempo en intensiteit. Sterk teenaanvalle word aan albei kante gesien, terwyl die emosies ook hoog loop. Daar was reeds heel wat harde uitdagings en fysieke spel, wat wys presies hoeveel hierdie wedstryd vir beide spanne beteken. Sana Mussouri het die eerste geelkaart ontvang en sal ongelukkig die volgende wedstryd uitsit. Dit is een van die volste wedstryde van die toernooi met die paviljoene gepak en feitlik die hele skare in rooi geklee ter ondersteuning van die tuisspan, die Atlas Lionesses. Met 'n plek in die halfeindstryd van die Vroue Afrika beker en 'n plek by die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker op die spel, kan daar steeds enigiets in die tweede 45 gebeur. Die eerste helfte is verby, Marokko het die voortou met 1 doel teenoor 0. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jana, ons gesels dan so klein bietjie later weer met Jana net om te hoor hoe daar die tweede helfte gegaan het. Maar nou hoor ons by Edwin Treter, hoe het die tweede helfte met die rugby gegaan? Edwin?
2: Ja, weer eens goeienaand, Jaco, die 10-11 rustuittelling het voortgeduur tot die 62ste minuut, toe Cameron Hannekom sy eerste toets 3 gedruk het om die Springbokke die eerste keer die voortou te besorg in hierdie wedstryd. Goeie skopspel van Andre Pollard het 'n 5 meter skram besorg vir die bokke, waarna die plaasvervanger voorry van Wessel Steenekamp en Polthen die Argentyne teruggedruk het en Hannekom kon net oorgeduik het. Pollard het ook die 3 vir 5 om die telling na 17 punte teenoor 10 op te stoot in die guns van die Springbokke. As ons dan kyk na die telling, is daar so 2,5 minute se speeltyd oor. Dit is die Springbokke wat steeds voor is met 17 punte teenoor 10. En ek moet vir jou sê, Jaco, dat hierdie wedstryd is nog so effe in die weegskaal. Kom ons kyk gou vinnig na die puntemakers van hierdie kragmeting. Vir Argentinië in die eerste helfte was dit Santiago Carreras wat 'n strafdoel oorgeklits het aan dan ook Benjamin Grandona, wat 'n 3 gedruk het in die 19de minuut vir die tuisspan. Carreras het daardie 3 ook verdoel. Vir Suid-Afrika in die eerste helfte was het Edwel van der Merwe wat gedruk het in die 40ste minuut. Sasha Feinberg en Gomez Zulu met die doelskop en ook natuurlik 'n strafskop vroeër in haar eerste helfte van Sasha Feinberg en Gomez Zulu. In die tweede helfte dan, soos nou vroeër genoem, Cameron Hannekom wat in die 62ste minuut gaan druk het en Andre Pollard wat die skopkegel oorgeneem het by Sasha Feinberg en Gomez Zulu om 2 punte by te voeg. Suid-Afrika dan voor 17 punte teenoor 10 en ek moet vir jou sê, hierdie is uitstekende voorbereiding vir die Greatest Rivalry Tour, wat binnenkort gaan afskop vir die Springbokke. Edwin Treter vir RSG Sport.
0: Daar sê Edwin, baie baie dankie dat jy ons vanavond ook so deur die loop van dinge op hoogte gehou het. Bly ingeskakel, nuus nou op pad.
3: Sy is net 10 jaar oud en 2 bak, miskien 3 bakstene hoog. Maar Mieske Gryffenstein kan reeds met 'n wêreldtitel spog. Sy is onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys.
4: Dit voel nou nog onwerklik en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is en dan tref dit my weer.
3: Maar Mieske, dit is nou net na 7:45, moet jy nie nou by die skool wees nie?
4: Eindelijk, maar die is bykie meer exciting as school.
5: Op een wakker, die ronde tafel vir Suid-Afrikase oggend, 7-9 op RSG.
6: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, Daar is plaaslike sokker, asook die vroue Afrika Nasiesbeker, die nasionale netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die DA-leier, Jordan Hill Lewis, het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om op 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hy het die partij se verkiesingsmanifest in Newtown in Johannesburg bekendgestel. Volgens Hill Lewis kan Suid-Afrikaners se politieke keuse in November die toekoms van hul gemeenskappe bepaal. Action SA het Sean Meyers as sy burgemeesterskandidaat vir die sentrale Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap aangekondig. Jaapie van der Linde sal in Beaufort West staan, Beverly Foster in Laingsburg en Kiewit Baaikies in Prins Albert. Action SA het beloof om dienslewering te herstel, plaaslike bestuur te versterk en ekonomiese geleenthede reg deur die sentrale Karoo te ontsluit. Die regering het die dood van 2 polisielede en 2 vroue tydens 'n vermeende lokval in Reigerpark in Ekurhuleni Vrydag aan veroordeel. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die beamptes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. Die Gautengse LUR vir onderwys, Lebogang Mahile, het medelee betuig na die dood van 'n huidige en 'n voormalige leerling van die St. Stithians College in Johannesburg. Die liggame van die 17-jarige Cameron Waldeck Cooks en die 19-jarige Ethan Kutsie is maandag in Sabi in Mpumalanga gevind. Die polisie het intussen aangedui dat Waldeck Cooks vermoedelik vermoor is, terwyl Kutsie na bewering sy eie lewe geneem het. Die regering het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te wees terwyl 'n koue front na verwagting van môre af dele van die land gaan tref en gevaarlike reistoestande tot gevolg kan hê. Die weerdiens sê die stelsel sal eers die Wes- en Noord-Kaap tref en sal daarna oos beweeg na die Oos-Kaap en binnelandse provinsies. 'N oornagsitting van die Republikein-beheerde Amerikaanse Senaat het die aanstelling van president Donald Trump se voormalige prokureur, Todd Blanche, as minister van Justisie goedgekeur. Die Demokrate is teen Blanche se aanstelling gekant en het gesê Trump gebruik die Departement van Justisie as 'n manier om wraak te neem op sy teenstanders. En in sokkernuus, Pitso Mosimane is die nuwe afrigter van Bafana Bafana. Hy vervang Hugo Broos wat aan die einde van Julie bedank het. Mosimane was die span se afrigter van Julie 2010 tot Junie 2012. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga plek ryp op die hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo mooi weer en warm, maar koel plek. Noordwes mooi weer, winderig en koel tot warm, en dit word in die aand gedeeltelik bewolk. Vrystaat mooi weer, winderig en koel, dit word later gedeeltelik bewolk met enkele buie oor die suidelike en sentrale dele. Noord-Kaap, mooi weer in die uiterste noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel. Dit sal ook koud wees in die suide. Enkele tot verspreide buie word oor die suidelike en sentrale dele verwag met sneeu oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordwes waai en vanaf die middag sterk word. Weskaap, winderig oor die binneland. Andersins is dit bewolk en koud tot baie koud met verspreide tot wyd verspreide buie en reën. Enkele buie word in die verre noordweste verwag. Sneeu word vanaf die middag oor die noordelike en noordoostelike dele verwag. Langs die suidkus sal die wind môreoggend matig tot taamlik sterk in 'n noordoostelike rigting waai. Elders sal die wind matig tot taamlik sterk noord tot noordweswaarts waai en vanaf die middag sterk langs die weskus word. Weselike helfte van die Oos-Kaap aanvanklik plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide reën en buie. Verspreide reën en buie word ook in die noorde verwag. Sneeu word oor die hoërliggende gebiede verwag. Oos van Algoa Baai sal die wind aanvanklik matig in 'n suidoostelike rigting waai. Elders sal dit taamlik sterk tot sterk in 'n noordoostelike rigting waai, waarna dit gedurende die middag noordwaarts sal draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap aanvanklik plek mooi weer, andersins bewolk en koel tot koud, maar baie koud
in sekere gedeeltes. Wyd verspreide reën en buie sal vanaf die weste af ontwikkel, maar verspreide reën en buie word in die noorde verwag en sneeu word ook oor die hoërliggende gebiede verwag. Langs die noordelike kus sal die wind aanvanklik lig tot matig ooswaarts waai, elders sal dit matig tot tamelik sterk in 'n noordoostelike rigting waai en later tamelik sterk tot sterk ooswaarts draai. Dan KwaZulu-Natal mooi weer in die verre noorde. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit word vanaf laatmiddag bewolk in die suide met verspreide buie en reën, maar enkele buie elders. Langs die noordelike kus sal die wind matig tot tamelik sterk suid tot suidweswaarts waai. Andersins sal dit lig tot matig noord tot noordooswaarts waai en vanaf laatoggend noordwaarts langs die kus uitbrei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 8:23, Johannesburg 4:21, Vereniging 5:22, Mpumalanga, Bombela 9:26, Emalahleni 7:20, Ermelo 6:21, Standerton 0:22, Skukuza 12:31, Limpopo Polokwane 8:21, Paleborwa 10:28, Tsanine 8:26, Mshina 12:27, Lephalale 8:29, Mokopane 6:24, Noordwes Klerksdorp 6:24, Potchefstroom 7:24, Mahikeng en Rustenburg 8:24, Vryburg 5:25. Vrystaat Bloemfontein 2:23, Welkom 8:24, Bethlehem 2:20, Kroonstad 7:24, Forrestsmith 4:19, Vicksburg 3:19, Sasolburg 5:22, Noordkaap Appington 7:17, Kimberley 10:23, De Aar 8:16, Bosmansburg 7:16, Alexanderbaai 11:15, Springbok 7:10, Calvinia 5:9, Sutherland 2:05. Weskaap, Kaapstad 10:14, Vredendal 8:15, Riversdal 7:11, George 8:12, Mosselbaai 11:13, Woester 7:10, Beaufort Wes 5:9, Oudtshoorn 7:9. Weskaap, Gqeberha 11:14, Makanda 8:13, Moba 5:12, Graaf-Reinet 3:11, Oos-London 12:17, Port St. John's 13:20, Mthatha 9:17, Kumani 3:14, Konke 9:15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 10:26 en Umnambiti 6 met 'n maksimum van 27. En dan is ons nou amptelik in die laaste uur van hierdie spesifieke Saterdag. Dit is lekker om saam met jou te kan wees. Jy is ingeskakel op RSG. Saam met my, Jaco de Waal, nou tot en met 12 uur toe. So vir die volgende, wil ek sê, 51 minute en 30 sekondes. Maar kom ons praat nie meer van die tyd op nie. En ons maak 'n bietjie musiek. Is Phil Collins om chill tyd vanavond vir ons af te skop. Another day in paradise. Ek sê vir jou, goeienaand.

Dis Julio Iglesias, waarna ons nou net geluister het, I Can't Help Falling in Love. Ook Phil Collins net voor dit, met Another Day in Paradise. Ry wat 'n boodskap stuur hier, wat sê, dis lekker om 'n bietjie saam te kuier. Toe bring ek nou die koue ook terug. Ja nee, kyk, daar gaan nou 'n ijslike koue, blykbaar, vir ons tref. Seker nou maar net nog so laaste, jy weet, so laaste ou hou, wat die winter dalk gaan wil inkry. Ons sal maar sien hoe hanteer hy ons. Rod Stewart op ons speelhuis. Lekker musiek vanavond. You're in my heart.

0: RSG, dis die een.
1: Jy is ingeskakel hier op RSG nou 25 minute oor 11 op hierdie Saterdag aand. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met my hier in chilltyd. Ons druk het deur tot en met 12 uur toe nog lekker musiek wat ook op pad is. Alles hier in geselskap van RSG. Ek en jy luister nou na Def Leppard. Dis Love Bites.

is Kenny Rogers op RSG. She believes in me. So paar WhatsApps en SMS boodskappe wat inkom. Ek sê vir jou dankie, dit is lekker om te weet dat jy saam til en dat jy saam die musiek geniet. Imagination is nou op pad met Just an Illusion.

0: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
1: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieke lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my en na Strydom.
2: Hier is ingeskakel hier op RSG binnenkort, dan gesels ons weer met Jana Swart, net om te hoor, hoe het die sokker geloop? Maar ons maak nou ook nog musiek, is John Travolta met Sandy.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Wat is die story van die SpaceX vierpijl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos methaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Wie mag wat besluit in 'n skool en hoe verseker ons dat die beste belang van die kind altyd eerste kom? Hierdie week gesels ek met professor Mariette Reyneke en Dr. Johanay van der Merwe Mokke oor onderwysreg, verantwoordelikhede en die besluite wat leerders se skoolloopbane kan beïnvloed. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
4: Dit is RSG waarna jy luister. Lekker om hier saam met jou te wees. En net gou vir oulaas, voordat ek ook dan nou groet, praat ons met Jana Swart net om laaste opdatering te kry daar van die sokker. Jana.
5: Dankie Jaco. Daar is nou slegs 'n paar sekondes, dalk 'n paar minute oor in die stryd tussen Suid-Afrika en Marokko, maar ongeag Panyana Banyana se wilskrag en die aanvallende spel wat hulle deur die wedstryd gewys het, blyk dit of Suid-Afrika nie vanaand hond haar af kan maak in Marokko nie. Soos dit staan sal die Atlas Lionesses die kwart eindstryd met 2 doele teenoor 1 wen en daarmee hul plek in die halfeindstryd van die Vroue Afrika beker bevestig. Marokko het na 31 minute die voortou geneem toe Sakina Ousraki met 'n uitstekende afronding die bal agter Kaylen Swart in die net geplaas het. Hanane uit El Hajj het die doel aangehelp. Na 'n oortreding deur Sesane in die strafgebied is Marokko met 'n strafskop beloon. Hanane uit El Hajj het van die kol af haar span se voorsprong na 2-0 verdubbel. Panyana het daarna hard probeer en Temi Gatlana het met 'n absolute uitstekende skoot vanaf die linkerkant vir Suid-Afrika terug in die wedstryd gesit. Die deurslaggewende oomblik het tydens die 70ste minuut gebeur en het ekstra energie vir Panyana gegee. Die statistiek wys egter hoe mededingend die wedstryd was. Marokko het 53% van die balbesit gehad teenoor Suid-Afrika se 47%, terwyl Panyana eintlik meer doelgeleenthede geskep het. Vir Banyana Banyana lyk dit asof dit 'n moontlike bittere teleurstelling gaan wees, want 'n plek in die halfeindstryd sou ook outomatiese kwalifikasie vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker beteken het. Die 4 halfeindfinaliste van hierdie toernooi is verseker van hul plek by die Wêreldbeker in Brasilië. Soos dit nou staan, sal Marokko se avontuur voortgaan. Die Atlas Lionesses sal in die halfeindstryd teen die wenner van die kwartfinale tussen Kameroen of Nigerië te staan kom. Daar is nou 96 minute verstreke by die Prins Moulay Al Hassan Stadion en die telling is Marokko 2, Suid-Afrika 1. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
4: Daar sê Jana, baie baie dankie. Ai, toch. Ja, dan met die ou nou maar met so paar teleurstellings ook dan nou nog werk. Maar ons is baie trots op ons dames, ongelooflik trots. So is dit nou, tot ziens, sê tyd vir my ook. Ek groet vir jou, dankie dat jy vanavond ook nou so 'n bietjie tyd saam met my spandeer het. En dit ook saam met my geniet het in die geselskap van RSG. Ek sê tot ziens, ons kuier weer môre aand. Ek groet jou met Wanda Bam, saam met Retief, of Wanda Bam, saam met Retief Burger. Nothing but the blood. Tot ziens.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Sondagoggend. Caroline het 'n ontsettende hoofpyn. Dit is soos 'n lem deur haar onrustige slaap. Sy kan nie haar kop van die kussing aflig nie. Deur dik geswelde ooglede loer sy na die venster waar die sonlig verblindend instraal en draai baie stadig haar kop na die bedkassie om te sien hoe laat dit is. Dis nie haar kamer die nie, maar dit moet die Grand Hotel wees, want daar staan 'n wekkerradio waarteen 'n nota staan gemaak is. Ek het gaan draf, sien jou later. Sy spring geskok reg op en die pyn is so erg dat sy kreunend terugsak. Laasnag se gebeure kom na haar toe terug. Wat 'n skande het haar getref. Wat moet die branderman van haar dink? Die artikel lê op haar bors. Sy klou dit in die een hand vas en rol soos 'n ou vrou van die bed af, rus vir 'n oomblik op haar knie. Besef toe sy sal nie kan opstaan nie en kruip deur toe. Pyn of te not, sy moet hier wegkom voor Sean terug is. Sy kan hom nie vanoggend in die oë kyk nie. By die deurkosyn hys sy haar sentimeter vir sentimeter regop. Ek is 'n sterk vrou. Ek is 'n sterk vrou. Sis, sy die mantra. Sy rus vir 'n oomblik teen die deur en maak dit stadig oop. Enige vinnige beweging laat haar verlam van pyn voel. Treekie vir treekie skuifel sy uit in die gang. Goeiemôre, Caroline, kom Daina se stem van agter haar. Is hy iets verkeerd? Daina, help my net, moenie vra nie. Moenie vrolik wees nie. Ek voel soos 'n lijk. Haar arm glip om Caroline se middelyf. Daina reik na spek en eiers en roosterbrood. Dit laat Caroline verskriklik naar voel. Ons moet by my kamer kom, baie gou, voor ek opgooi en voor iemand anders my sien, hyg sy. Ons sukkelend beweeg hulle tot by Caroline se kamer, in die toiletbak in die badkamer. Net betyds, want vir die tweede keer in 1 week braak sy haar binnegoed uit. Caroline voel effens beter, maar nie genoeg om haar opgewonde te maak nie. Haar mond proe bitter. Sy was haar gesig en borsel haar tande. Daina staan in die badkamer deur en hou haar dop. Baie dankie, Daina, vir die hulp, prevel sy deur die tandepasta skuim. In die spieël sien sy Daina se glimlaggende gesig. Ek beloof jou, dit is nie wat jy dink nie. Daar het niks gebeur nie. Daina skud haar kop, asof sy gewoond is aan hotelgaste wat vroegoggend uit ander se kamers kom. Caroline spoel haar mond uit en vee dit met die handdoek af. Groet asseblief. Ek skaam my dood. Moet dit vir niemand vertel nie. Nee, dis reg. My lip is gezip. Antwoord Daina so ernstig asof hulle 'n staatsgeheim deel. Ek het goeie nuus vir Caroline, voeg sy luimig by. Wiley is terug in die hotel. Jorie sê hulle het vereers niks teen hom nie. Caroline gaan sit versigtig op die gemakstoel, bang vir die roeringe in haar maag. Ek is bly vir jou onthalwe, Daina. Wat sê hy? Ons het net gou gepraat by breakfast. As ek afdiens is, sal ons mekaar sien. Daina lyk 10 jaar jonger. Haar hele gesig straal by die gedagte aan Wiley. Hy het teruggekom, soos lank gelede, met 'n fancy motor en sakke vol geld om haar weg te neem na 'n beter lewe. Sy het 'n tweede kans gekry. Caroline hoop vir haar onthalwe dat dit nie warm dwelmgeld is nie. Dat Wiley regtig hierdie keer die smal paadjie bewandel. Vanoggend het sy nie die krag vir 'n besoek aan die siekeboeg nie. Sy skakel Carolina se selfoon, maar die is soos gewoonlik af. Haar ma is nie op haar gemak met die instrument nie. Caroline skakel die matrone en vra dat hulle haar ma 'n boodskap moet gee. Sy sal vanmiddag kom kuier. Matrone Jacobs verseker haar dit is in orde. Haar ma is juist 'n bietjie moeg van gister se opwinding en sy luister altyd sonoggende op die radio na die kerkdiens. Caroline drink 'n handvol hoofpynpille en gaan rus op haar bed, wagtend dat die pynverdowers moet inskop. Sy skaam oor die groot ontboeseming gisteraand, haar belaglike optrede. Eerstens, om 'n scenario met Susan as medepligtige van 'n moord te skep. Jy hoef net een kyk na die kind te gee om te weet, sy is nie in staat om enigiets geheim te hou nie. By die eerste ondervraging sal sy alles uitblaker. Tweedens, omdat sy in haar dronkenskap dit oorweeg het, om by 'n man 9 jaar jonger as sy te slaap. Hy kan haar tannie noem. En derdens, wat was dit van die alien wat uit haar sal ontspring? Mis baie dronk gewees het om sulke nonsens kwyt te raak. Sy het na Sean Smith se kamer toe gegaan, om meer oor hom uit te vind. En nou weet hy alles van haar af, en sy weet nog net soveel as wat Dinah vertel het. Werklik, sy is 'n speerder se agterend. Sy neem die artikel en begin moeisaam daardeur lees. Haar brein is dof en het neem 'n rukkie voor die wetenskaplike terme deurdring. Chomidae, a new spider family. Arachnida arenae from South Africa. Die artikel is geskryf deur Rudy Jacques van die Koninklik Museum voor Midden-Afrika in Terfuur in België. Die familie wat hy aan die Oos-Kaapse kus ontdek het, is klein spinnekoppies met 3 klauwe. Chuma is 'n oorskrywing van die woord vir spinnekop uit die taal van die Khoisan wat in die area gebly het. Die Rudy kerel is baie in sy skik met sy ontdekking, want om die voorreg te hê om 'n nuwe familie te identifiseer is nie elkeen beskore nie, en volgens hom iets wat selde gebeur. Hy beweer voorts dat hulle in die fynbos van die Kaapse kus voorkom, waar hy oortuig is 'n rykdom onbekende taksa verwant aan ou evolusionêre lyne nog wegkruip.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hierdie spinnekoppies, die Tjuma, bou nie nest of skuilings nie. Hulle leef in die afvallaag van duine en wanneer hulle nie rondskarrel nie, skuil hulle onder dooie blare. Rudy, die Belg. Kan jy nou meer? Suid-Afrikaners ontdek nie eens al eie spinnekoppe nie. Hy meen boonop dat die Afrika spinnekopfauna baie oppervlakkig gedokumenteer is en dat veral die Kaapse streek nog verrassings kan oplever. Caroline hoop van harte, Jan het 'n nuwe spinnekopfamilie of iets soortgelyks ontdek. Dit sal die Belge punt bewys. Sommer ook al daardie uitlanders wat meen Suid-Afrikaners dokumenteer oppervlakkig. Die Europeërs het hulle eie vasteland so oorbewerk en hul fauna so uitgeroei, dat daar niks vreemds meer kan uitbroei nie. Nou kom krap hulle hier rond vir roem. Tess Bylis skryf 'n brief aan Rudy en maak hom daarop attent dat die eerste tekens van die moderne mens in Afrika gevind is. Naby Stilbaai nogal. En dat die Europeërs 35 eeuwe later eers ingehaal het. Maar waar is Jan se navorsing? Wat het van die skootrekenaar nie geheuestafies geword? Weereens duik die vermoede in haar op, dat Jan 'n fonds op die duine gemaak het, wat tot sy dood aanleiding gegee het. Die kamakastige motorkaping is nie 'n faktor nie. Bill en sy gesante poer rond, so sal daar nie 'n oplossing kom nie. Intussen kan sy nie van die lijk vergeet nie. Bartie Smit het 'n drama met die titel Man met die lijk om sy nek geskryf. Wel, sy is vrou met 'n lijk om haar nek. Die voorlaaste sielkundige het daar gewaarsku sy is geneig om fiksasies te ontwikkel. Ten spyte van die waarskuwing en haar eie logika, suig die koue liggaam eensaam onder die rooi kraans aan haar gewete vas. Kan sy nie die gevoel afskud dat daar iets bekends aan Jan en die toneel is nie, dat sy dit voorheen beleef het, déjà vu, op 'n manier gelei is om die lijk te ontdek? Dat sy onder verpligting staan om in sy moordenaar se oë te kyk, die persoon tot vergelding te roep. Alleenlik dan sal sy van hom kan afskeid neem, die albatros losmaak, die reuse vlerke sien oopsprei, dit vry laat wegsweef in die hemelruim. Sy sal nie rus voor sy Jan se navorsing gevind en in die hande van die promotor besorg het nie. Caroline, die gladiator van verlore drome. Al is dit nie 'n ontdekking van noemenswaardige aard nie, al is dit net 'n 50% meestersgraad wat postuum toegekend word. Hoeveel is dit van aardskuddende omvang en kompromitteer dit Marius se ontwikkeling? Instinktief weet sy dat kennis oor die navorsing haar nader aan begrip van die moord sal bring. Dit is die enigste draad van die katnes wat sy tussen haar vingers vashou. Sy durf dit nie laat glip nie. Daar is genoeg tyd voor die afspraak met Marita. Hoe gouer sy die gekeestafies help opspoor. Sy skakel Louise van 'n berg, verduidelik dat sy net 'n draai wil maak en nie lank sal kuier nie. Louise klink mistroostig, maar sy stem in om Caroline te woord te staan. Caroline kyk in die spieël bo aan die wasbak. Sy het gestort en haar kort hare deeglik gewas. Dit spring in eystervarkpennetjies op haar kop regop. Sy tem dit met die haardroër in 'n kapsel wat meer aanvaarbaar is. Afgelope paar dae se gebeure het hulle tol geëis. Met onderlaag verberg sy die donker kringe onder haar oë en doen moeite met haar grimering. Sy wil nie dat Marita haar bejammer en Lolly laat weet hoe sleg haar vriendin lyk nie. Om dieselfde rede trek sy die nuwe blou en wit somerrokkie aan wat sy op die uitverkoping in Januarie gekoop het en wat tot nou toe in haar kas gehang het. Die rok het bandjies oor die skouers en 'n lae hals. Sy het dit in 'n oomblik van waansin gekoop en eers by die huis besef dat dit glad nie by haar preutse lewe pas nie. Dalk was dit die alien wat begin kop uitsteek het. Aan die einde van die proses is sy tevrede dat sy haar genoeg opgesmuk het om die skerpste waarneming te fop. By die van 'n berghuis in stille heuwels klim Caroline waaksaam uit Bessie. Sy kyk rond vir Rex, maar hy is nêrens te sien nie. Die rede daarvoor word duidelik die oomblik wat hy saam met Louise uitkom toe sy die voordeur oopmaak. Hy ruik vriendelik aan Caroline se hande. Dit lyk asof hy haar herken. Verskoon tog hoe dit hier lyk. Ek kry so baie gaste dat ek die tyd vir skoonmaak het nie. Flip het na kerk 'n bietjie gaan skuins lê. Die ding van Jan vat aan hom. En dan het hy die groot hartoperasie gehad. Dit lyk vir my asof hy agteruit gaan. Hy slaap glad nie meer in die nag nie. Dit lyk asof Louise ook nie slaap nie. En 'n paar dae niks geëet het nie. Haar vel is kleurloos. Haar oë dowwe kole. En jy, Louise, kry jy rus? Ek drink my slaappilletjies. Het dit altyd byderhand. Ek sal nie lank bly nie. Ek maak vir ons tee. Ek het nog nie vanoggend iets oor my lippe gehad nie. Daar is nie meer 'n druppel vog in my liggaam oor nie. Alles uitgehuil. Sit net en kyk by die venster uit. Verwag enige oomblik dat my seun by die deur sal instap en na my roep. Caroline tap water in die ketel en skakel dit aan, terwyl Louise die koppies in die teepot uit die kombuiskas haal. Weet jy of hy vyande gehad het? Louise staan geskok met 'n koppie in haar hand. Wat bedoel jy? Dit was mos 'n kaping. Daardie misdadigers het hom glad nie geken nie. Caroline is jammer sy het die vraag gevra, maar as sy wil uitvind wat werklik woensdag na gebeur het, sal sy verby die ma se pyndrempel moet beur.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Dit is nie net gevaarlik vir die gekaapte nie. Die diewe loop self groot risiko om beseer te raak of gevang te word. Analiseer Caroline. So die motor moet genoeg geld inbring om die waagstuk te regverdig. Wat denk jy sal hulle kry vir Jan se motor as hulle dit probeer smous? Louise neem 'n vadoek en vee in gedagte die koppie af. Soveel gedagtes gaan deur 'n mens se kop. 'n Trek van intense pyn flits oor haar gesig. Sy plaas die koppie in die pering en neem die tweede een. Die ontwikkelaars was baie teen sy navorsing gekant. Hy het vertel dat hy dreigemente van hulle ontvang het. Ek het hom gesê om hulle by Bill aan te gee. Dan het hy net gelag oor my vrese. Hy het nie veel van Bill se vermoëns gedink nie. Dit is definitief een siening wat Caroline en Jan in gemeen het. In sy hele lewe sou hy niks of niemand kwaad aandoen nie. Maar oor die waarde van sy navorsing en die behoud van ons kus en natuurlike fynbos kon jy nie met hom verskil nie. Dan het hy moeilik geraak. Met die skinkbord gaan sit hulle in die weelderige sitkamer, wat 'n uitsig oor die hele baai bied. Daar is 'n klompie seilplankryers op die rivier, en verder af, na by die monding, sien Caroline veelkleurige sambrele en die stokfiguurtjies van strandgangers. Louise skink tee. Toe sy die koppie vir Caroline aangee, kyk sy haar verbaas aan. Jy lyk skoon anders met haar rok aan. Jy moet jou meermale so uitvat. Ek sien nou eers hoe 'n mooie meisiekind jy is. Louise, praat Caroline die onderwerp van haarself weg. Het jy al Jan se geheuestafies gekry? Nee, ek kan nie dink waar dit is nie. Die professor het ook gebel. Hy het in die koerant van Jan gelees en was baie ontsteld. Hy het van Jan se werk by hom, maar die afgelope 2 maande se navorsing het hy nog nie ontvang nie. Jan was geheimsinnig. Hy wou... Caroline se selfoon lui skril. Sy haal dit uit die handsak en merk die naam wat op die skermpie flits. Ekskuus, ek moet dit antwoord. Dit is my baas, sê sy verskonend. Louise wuif instemmend. Caroline stap uit op die voorstoep terwyl sy antwoord. Hallo Magda. Ek wil nie seer nie, wil net hoor hoe dit gaan. Dankie dat jy skakel. My ma is volgens die matrone naby aan die einde, maar ek weet nie hoe lank dit nog sal wees nie. Is alles reg by die werk? Moenie daaroor bekommer nie, bly so lank as wat vir jou nodig is. Caroline voel asof sy kontak maak met iemand op die maan. Sy kan haar die bekwame Magda aan haar netjiese huis in Silver Lakes Golfland goed voorstel. Haar optrede immer korrek, soos voorgeskryf deur die handleiding vir bestuursbeginsels. Sy skakel haar werknemer sympathiek op 'n Sondagoggend na kerk. Magda is op die leer boontoe en geen onbedagte oomblik sal haar laat struikel nie. Magda het nie probleme nie, net uitdagings. Haar man is hoog op in die versekeringswese en haar 2 kinders, 'n seun en 'n dogter, presteer in alles waaraan hulle hul liggame en breine waag. Magda se lewe verloop seepglad en presies volgens haar wense. Sy sal nie verwilderd soos Caroline van krisis na krisis steier nie. In die sitkamer vind sy Louise met dieselfde vol teekoppie in haar hand, asof sy versteen het. Ekskuus vir die onderbreking. Dowwe oë draai na Caroline. Ek wonder net of Jannie op iets afgekom het in sy navorsing wat sy dood veroorsaak het nie, hervat Caroline. Die koppie in Louise se hand rittel tit op die piering. Van die ongedrinkte tee stort oor die wande. Caroline neem dit by haar en plaas dit op die skinkbord. Kom ons dink mooi. As Jan nie die geheuestafies in sy kamer gelos het nie, waar anders sal hy dit wegsteek? Maar waarom op aarde sal hy dit vir ons wegsteek? Ons sal dit mos nie steel nie. Ek het nooit eens in daardie deemekaarkamer van hom gekom nie. Dalk was hy bang iemand anders steel dit. Sien nou, dit is van so aard dat dit 'n opskudding kan veroorsaak. Caroline besef sy moet haar woorde versigtig kies. Sy kan nie bekostig om die kinderstorie oor die ontwikkeling aan te blaas nie. Louise skud haar kop moedeloos. Is dit moontlik dat 'n dief in sy kamer kan kom sonder dat jy daarvan weet? Nooit, Rex sal dit nie toelaat nie. Aan die dag is hy in en uit die huis en 's nachts slaap hy in die agterplaas. Caroline dink aan iets anders. Louise, voor die moord op Jan, was daar dalk iets wat hom gepla het? As jy terugdink, was daar niks vreemds aan sy gedrag wat jy kan onthou nie? Louise worstel met haar gedagtes. Hy was nogal... Is hy grimmig. Sy haal diep asem. Caroline, wat ek jou nou vertel, moet jy asseblief vir niemand oor vertel nie. My kop wil nie rus kry nie. Sy hou haar regterhand voor haar mond. Goue trouring. Groot diamant. Afgedopte politoer op die naals. Dis asof sy bang is vir die woorde wat daar moet uit. Die aand van sy dood het ons die grootste uitval gehad. Ek wou weet waarheen hy gaan en hy het vir my gesê dit niks met my te doen nie. Dit het my seer gemaak. Ek het nog nooit so met my gepraat nie. Ek was nie ten gunste van sy verhouding met Suzanne nie. Sy is vir my te loskop. Ek het kwaad geword. Lelike dinge van die meisiekie gesê. Louise masseer haar slape. Maar nou gee ek glad nie meer om nie. As hy net weer sou kon lewe, kan hy maak soos hy goed dink. Louise het vasgevang in die herlewing. Hy het vir my geskree. Geskree, sê sy na rukkie. Ek is nou nog nie daaroor nie. Dat ons eers die balk uit ons eie oë moet haal en dan die splinter in Suzanne se soek. 'N Deur in die huis gaan toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Louise draai haar kop skuins en luister. Dis seker Flip wat opgestaan het. Jan se beskuldigings het sy pa so kwaad gemaak. Ek het gedink hy gaan weer 'n hartaanval kry. Sy krap senuweeagtig aan die afgedoopte naalpolitoer. Almal het vir mekaar goed gesê wat liever kon gebly het. Ek kon dit net nie meer vat nie. Het kamer toe geloop, my nagklere aangetrek en 'n slaappil gedrink. Louise hou haar hande voor haar uit. Oh, my naals is in 'n toestand. Nes ek. Sy draai die ringe om en om. Dit was die laaste keer wat ek my kind gesien het. En ons is met kwade gevoelens uit mekaar. As ek hom net om verskoning kon vra, sal ek vrede kry. Caroline het geen trooswoorde nie. Sy weet hoe swaar dit is. Hoe jy vir weke, jare na die dood nog gesprekke in jou kop met die persoon voer. So jy weet nie of hy dalk die aand weer teruggekom het nie. Ek was so uit soos 'n kers. Wanneer ek die slaapel drink, word ek eers die volgende oggend wakker. Wat van Flip? Weet hy nie? Flip moes die aand na een of ander vergadering. Hy behoort aan soveel verenigings. Ek het hom mooi gevra om sy verpligtinge af te skaal, veral na die operasie, maar hy wil niks weet nie. As jy nie wakker was nie, kon iemand anders dalk met 'n sleutel in Jan se kamer ingekom het. Sou Rex hom gebyt het of net bly blaf het? Rex het nog nooit iemand gebyt nie. Hy lyk en klink so gevaarlik dat niemand waag om hom uit te daag nie. Eintlik is hy 'n groot sissie. Daar's niks anders wat jy onthou nie. Iets wat dalk tot Jan se dood kon lei nie. Ek kan nie nou dink nie. Toonloos, asof sy 'n feit konstateer. Caroline staan op. Louise, wil jy my nie net weer Jan se kamer wys nie? Dis alles wat my verbeel dat ek iets opgemerk het, maar dit bly my ontglip. Louise lyk verlig dat die onderwerp 'n meer praktiese wending neem. Iets wat sy kan doen. Sekerlik. Ons het die goed opgeruim. Die buurvrou het ingekom om te help en sy het al Jan se klere vir die kerk gevat. Ek hoop julle het die insekte gehou. Die professor het gevra ons moet dit nie weggooi nie. Hy kom af vir die begrafnis en sal dit saamneem. Miskien kan hy iets daaruit wys word. Ons wag net vir die lyk om terug te kom van die forensiese ondersoek voor ons die begrafnis reël. Die ander kinders is versprei oor die land en sal afkom sodra daar 'n datum is. Jan se kamer is netjies weggepak. Net die botteltjies en vertoonkaste lyk nog dieselfde. Caroline kyk dit nou keurig deur. Sy het nie genoeg kennis van dierkunde om 'n nuwe spinnekoppie van ander spinnekoppe te onderskei nie, of 'n onbekende insek te identifiseer nie. Die etikette gee ook geen aanduidings nie. Dit is 'n onbegonne taak. By die voordeur soen Louise Caroline op die wang. Baie dankie. Jy's 'n wonderlike kind. Jou pa sou trots op jou gewees het. Hoe het jy my pa geken? Vra Caroline versigtig. Van jongs af. Jou ouma en oupa Koetsie was ons van Ribberstel en soos my en Flip se ouers gereelde stilbaai besoekers. Ons was ook op hoërskool in Ribberstel saam. Hy was ouer as ons, 'n paar jaar. Hy was baie gewild. Al die meisies se held. Jou pa was besonder, hoofseun en rugbykaptein gewees. Louise flikker op met die terugdink. Daardie tyd was daar so min mense op stilbaai. Ons almal het mekaar geken. Ons jonges het baie pret gehad. Nou nie soos vandag se kinders nie. Ons het die televisie gehad nie. Maar des te meer het ons mekaar vermaak. Ai, het was wonderlike dae. Louise haal haar skouers op. Mettertyd het ons uit mekaar gespat. Almal het met gesinne begin, met sy eie saakies voortgegaan. Baie van daardie jare se jong mense het nooit weer hier kom vakansie hou nie. Maar Koos was verknog aan die plekkie. Hy het kontak behou. Caroline kan nie van der Berg sy die verlede onthou nie. Ons was nou nie huisvriende nie, verduidelik Louise asof sy bewus is van Caroline se gedagtes. Maar hy het altyd in Desember vakansie se draai op die plaas in droë vlakte gemaak. Hy het 'n staande afspraak gehad om 'n heel lam by ons te koop. Ons het dit geslag en opgesaag, klokslag elke jaar. Hy was so 'n wellewende mens, altyd grappies gemaak. En sy lag. Ek kan dit nou nog hoor. Geen mens kon so lekker uit sy maag lag nie. Caroline onthou ook. Ek verlang nou nog terug na die plaas, na daardie jare. Ek bly in Murgenbeen 'n boervrou. Wat het van die plaas geword? Vra Caroline hoflik uitsalwe. Nie een van die twee seuns wou boer nie. En met Flip se swak hart kon ons nie meer alles behartig nie. Flip het die plaas verkoop. Ons het nog die duine plaasie langs die see, in Jongensfontein se rigting. Maar daar kan jy niks plant of laat wei nie. Die grond is te arm. Jy kan baie kry as jy dit verkoop. Grond langs die kus is waardevol. Ons het daaraan gedink, maar Jan wou ons stenig. Hy was bang dit gaan ook ontwikkel word. Dit was soos 'n rooi lap voor 'n bil. Sy pa het beloof hy sal nie. Ons hou dit vir 'n vakansieplekkie. Sy kyk na Rex langs haar en wryf sy ore. Daar is 'n oulike werkershuisie, 'n mooi uitsig op die see, 'n eie strandjie. Op die oomblik verhuur ons die grond, behalwe die huisie by die see, wat ons uithou vir eie gebruik. Daar is 'n groterige huis op die vlakte nader in die teerpad, waar die mense woon. Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer. 'N logge vis in die nevels.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer, 'n logge vis in die nevels. Wie hier die huisie Louise? Twee sulke jong mannetjies, Rian en Bill. Hulle hou hulle baie eenkant, men nie met die stil baie mense nie. Die dorpskinder hoor hulle, dink hulle is anders. Maar Flip sê dit is die waarie. Hy meen hulle is skrywers of skilders of soeits, wat hulle afsonder vir inspirasie. Het Jan hulle geken? Hy het al langs die see af op die duine, ook op ons plaas, pitvalle gehad. Hy het goggatjies met die pitvalle gevang. Dis sulke plastiese glasies wat hy in die grond geplant het. Die openinge is gelyk met die oppervlak en dan is daar, kan nie die naam onthou nie, proppie, nie een of ander vloeistof binnen, iets soos antivries, wat die goggas doodmaak wanneer hulle daarin val. Was Jan bevriend met die huurders? Vra Caroline weer. Hy het genoem dat hy hulle ontmoet het en dat hulle heel gaaf is. Hulle lyk bietjie snaaks en verslaans, maar dis seker oor hulle kunstenaars is. Soos almal hier het hy dit vreemd gevind, dat hulle nie met die ander jongmense van Stilbaai vriende maak nie. Buiten seisoen is hier meestal net ouer mense in die omtrek en dan koekie jonges saam. Al hierdie nuwe inligting oor die Van den Berg gesin maak geen koneksies in Caroline se gedagtesirkels nie. Inteendeel, dit verwar haar net meer. Kan die twee mans dalk iets te doen hê met Jan se dood? Wat kan twee gay skrywers, skilders, kunstenaars se verbintenis met Jan wees? Regtig, sy gryp nou na strooihalms. Haar brein is so die mekaar, soos roereiers. Sondagmiddag. Caroline draai by die pad na Little England af. Dit is hoe hierdie heuwelgedeelte by die rivier bekend staan. Dit is van die oudste ontwikkelinge in Stilbaai. Sy vermoed die naam het ontstaan omdat die grootste groep Engelse in die Afrikaanse dorpie vroeger daar gebly het. Sy hou in die straat agter Marita Morkel se huis onder 'n groot melkoutboom stil. 'N stewige seebries koel die warm dag af. Dit buig die toppe van die bome landwaarts en het oor die jare heel skeef laat groei. Sy haal die koevert en 'n pakkie hoofpynpille uit haar handsak. By die verdagtes skryf sy Rian en Bill, twee jong mans op Flip se plaas. Kunstenaars, okay. Haar uitgedunde lysie lyk ietwat beter. Met moeite sluk sy twee hoofpynpille droog af. Sy wou nie vir Marita glas water daarvoor vra nie. En sy kikker haar grimering op. Die idee is om bo blink te wees. Met hierdie taakies afgehandel klim sy uit die motor, maak die houthekkie oop en loop met die tuinpaadjie na die voordeur. Dit is 'n natuurtuin. Reuse beelde uit herwonne en natuurlike materiaal, vernuftig saamgevoeg, is oral opgerig. Dit is die nuutste tendens in die kunstenares Marita Morkel se werk. Dit is die eerste keer wat Caroline dit van nader sien. Sy loop van die een na die ander. Dit is asof die kunstenaar haar diep in die wortels van haar land ingewaag het, oerkennis uit die materiale ontsluit. Marita wag Caroline letterlik met oop arms in. Kom in my ding, dis heerlik om jou weer te sien. Sy het 'n helder bont sonrok aan en die grys hare tuimel in 'n welige massa om haar hartvormige gesig. Haar arms en skouers is bruin gebrand. Die vel dra die letsels van te veel Afrika-son. Haar hande is grof en vol die tekens van die beeldhouwerk. Sy is gesetter as vroeër, maar dit pas haar, asof die liggaam gesond stoel soos 'n aardappelplant. Jy lyk pragtig, Karolientjie. Ek is so bly. Nou kan ek 'n goeie rapport aan Lolly deurgee. Daar het jy dit, dink Caroline, net wat sy verwag het. Die huis op die rivierwal met sy eie boothuis en pier is deur die nywerheid gemoderniseer nadat hulle permanent hier kom woon het. Al die luksere wat geld kan koop is hier, maar die smaakvolle eenvoud wat Caroline destyds bewonder het, is behou. Dit is 'n vol huis met skilderye en beelde en eklektiese meubels wat wissel van Kaaps-Holland tot deursigtige Louis Ghost stoele. Caroline bemerk 'n kleiner geskildery van Vera Volskenk, maar ook 'n groot landskap van die se pa. Die ander skilderye sluit voorbeelde in van Marita se verskillende fases. Alhoewel 'n leefstyl tydskrif onlangs 'n artikel oor die huis gepubliseer het, bly dit vir Caroline 'n heerlike verrassing. Sy sê Marita hoe mooi dit is. Aardse goed, lief. Ek is so jammer vir jou oor die siekte van jou ma. Dis 'n slegte tyd om deur te gaan. Kom ons sit sommer op die stoep. Hier trek 'n lekker luggie. Dis die besondere dag nie. Kyk al die seilplanke op die rivier. Blou, rooi, geel seile. Die kleure geure van die rivier. Caroline vlieg haar op die stoep. Die patio volgens die tydskrif op een van die gestreepte sofas neer. Dit voel net soos in haar jeug. Die gesin het ook altyd hier op die stoep byeengekom. Almal se ledemate was versprei oor banke en stoele met boeke en tydskrifte ter hand. Die nywerhaar, Bernard Morkel, het gewoonlik 'n eentjie weg van sy luidruchtige gesin gesit, sy koerante en finansiële tydskrifte aan die lees. Caroline het gewonder hoe hy kon konsentreer op ernstige dinge, terwyl sy gesin soos spreeuw skwetter. Maar sy het gesien dat hy soms opkyk van sy werk en glimlag, asof die agtergrond vir hom 'n ondersteuning is. Eerste saakies eerste. Wat sal jy drink? Net water tannie Marita asseblief. Nou dan so. Ek het nie geweet jy het 'n geheel onthouer geword nie. Ek het vir ons 'n heerlike mengeldrankie gemaak. Ek het nie tannie, maar ek het gister hopeloos te veel gedrink en moet die dag afneem. Dis dan reg. Maar asseblief open vir my tannie te

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Wat 'n pragtige lied met die titel Wake Me Up. Dit gaan oor geestelike wakker word, hoop en God se teenwoordigheid. 'N Lied deur Mark Zadok, 'n gospelkunstenaar wat onlangs baie aandag getrek het toe hy die lied van hom Wake Me Up vroeg in Julie vanjaar amptelik vrygestel het. Mark Zadok met Wake Me Up. En nou luister ons na 'n lied met die titel Blessed deur Anil Araa.

Anil Ara is van Indië en hy woon en werk in die Verenigde Arabiese Emirate en hierdie lied van hom, Bless It. Om daarvoor terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou op die plaaslike front, Annemarie van Eden met Never Forget en net daarna Elvis Blues se weergawe van O Heer my God.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
3: Welkom, dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur.

Die sangpaartjie Bill en Gloria Gaither en die immer gewilde Linda Randall met Just a Closer Walk with Thee. Jy hoor dit hier op RSG, dis gospel saam met my Jackie January.

bekende stem daar van Jim Reeves en Evening Prayer. Onthou, as jy enige terugvoer of navraag het, stuur gerus vir my 'n e-pos. Ek sal graag van jou wil hoor. Jackie@rsg.co.za.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Domino, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Ola Gallo. Begin vanoggend met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.